0: אנחנו בושת הפנים. אתה בעל הצדקה, אנחנו מתביישים לבוא אליך. מה מבקשים? לתך דפקנו רחום וחנון. מבקשים הקדוש ברוך הוא, דפקנו את הדלת שלך, תפתח דלת. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה, נעשה עכשיו שטז. מה אתה עושה כשמישהו דופק אצלך בדלת? בוא, אתה מבקש, נכון? כדלים וכראשים דפקנו דלתך. אתה רוצה צדקה, לא מגיע לך. עשה עמנו צדקה וחסד, ואושיינו. אתה מבקש, תעשה צדקה, לא מגיע לי. מבקש לך צדקה, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נבדוק איך אתה עושה לעני. דופק מישהו בדלת. אתה פותח את הדלת, אתה מסתכל בקוקר, נכון? אומר, הנה הקרצייה הזאת עוד פעם פה. נכון? היה פה חודש שעבר, שוב פעם פה. אתה אומר, ילדים, שקט, עד שהוא הולך, נכון? כולם בשקט עד שאני הולך, איזה חינוך יפה. ברוך השם, בסייעתא דשמיא. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תבוא בראש השנה, תדפוק, תגיד, הנה הוא עוד פעם פה. שנה שעברה היה פה, ביקש כסף. כולם להיות בשקט. הקדוש ברוך הוא עושה אותו דבר, הבנת? אז בבקשה, אתה הולך עכשיו לבקש מהקדוש ברוך הוא, צדקה וחסד, נותנים לך חודש עכשיו, בצדקה, כי אתה הולך לבקש צדקה. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, כדלים וכראשים דפקנו דלתך, אתה בא לבקש בתור אני, אתה יודע שאין לנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד. אתה בא לבקש צדקה, בוא נראה מה אתה עושה בצדקה, שמגיע אני אליך הביתה, בוא נראה את התייחסות שלך לעניין הזה. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. אומרת הגמרא בבא בתרא דף י', אומרת הגמרא עשרה דברים קשים, אומרת הגמרא עשרה דברים קשים נבראו בעולם. הר קשה, ברזל מחתכו, ברזל קשה, אור מפעפעו, האש מפעפעת אותו. אור קשה, מים מחבים אותו, מים קשים, אבים סובלים אותם, העננים סובלים אותם. אומרת הגמרא, אבים קשים, רוח מפזרתן, רוח קשה, גוף סובלו, גוף קשה, פחד שוברו, פחד קשה, יין מפיגו, יין קשה, שינה מפקחתו, יושן כמה שעות, מתעורר. מיטה קשה מכולם, הדבר הכי קשה מה זה? זה מוות. וצדקה מצלת מן המיטה, דכתיב, וצדקה תציל ממוות. אלה הדברים שיש כאן. אומר המדרש והעיקר הבא, אמר רבי פנחס, עומד אני בתור לקנות לחם, חסר לו פרוטה. כמה עולה כיכר לחם? 10 שקל. יש לו 9 שקל. אז אם זה מקולת, אומר, יאללה, תן, הכל בסדר, לך. אבל אם זה סוכניה, שם אין שום דבר, מעבירים את זה בברקוד, אומר לך 9.90, נתת לו 9, אומר, תחזיר את זה בחזרה. בא בן אדם, אומר, עזוב, עזוב אותו, כך, מה חסר לך? חסר לו שקל, אומר, כך שקל, הכל בסדר, תעבור, נפלא. מה עשית לו? נתת לו שקל, אבל מה לשקל הזה עשה? החיה את נפשו של האדם. השקל הזה נתן לו לאכול. אומר המדרש, עומד העני בשוק מחפש שקל ואין בידו, יש לו רק 9. בא עשירי, הביא לו את הפרוטה האחרונה ונטל כיכר והאכלה ושבה נפשו אליו. אמר הקדוש ברוך הוא, אפתה, בשעה שנפשך מצפצפת לתת מתוך הגוף, אתה עומד להסתלק מן העולם, חסר לך כדור אחד שאתה צריך לקחת כדי להחזיר לך את החיים, זריקה אחת, ואין בבית החולים את הזריקה, חסר זריקה אחת שיתנו לך אותה, ואז המנוע יחזור בחזרה לעבוד. אומר הקדוש ברוך הוא, אף אני משיבה לך, מחזיר לך בזה חזרה הנשמה, מביא לך את הכדור שחסר לך, מביא לך את הזריקה, מגיע הרופא בטיימינג הנכון. לפי כך משה מזהיר את ישראל, וכי ימוך אחיך. אומרת התורה, כתוב, וצדקה תציל ממוות. אומר הגאון מווילנה, פעמיים כתוב, וצדקה תציל ממוות. פעם אחת בפרק י' א' כתוב שם, ופעם שנייה כתוב בפרק י', פעמיים. אומר הגאון מווילנה, למה זה נמצא פעמיים? אומר, פשוט מאוד, הסיבה שזה מופיע פעמיים, כי זה מציל את האדם גם מן העולם הזה, וגם מן הגיהנום בעולם הבא. לכן כתוב פעמיים, וצדקה תציל ממוות. פעם אחת כתוב צדקה בליבה, פעם אחת כתוב וצדקה. וצדקה תציל ממוות, ראשי תיבות מוות. וצדקה עבר, תציל תף, ממוות מן, גם זה מוות. יוצא שמציל אותך ממוות מכל הכיוונים, ככה אומר הגאון מווילנה בסייעתא דשמיא. אם ככה, אחרי שלמדנו את זה, אמרנו רבותינו, בוא תבין שהזכות הזאת של הצדקה היא הזכות שמגינה על האדם בכל עת צרה וצקה. זה לא רק פותח שערים בתפילה, גם שבן אדם נמצא בצרה, שידע שכוח הצדקה היא הזאת הכוח שמציל אותו ונותן לו חיים. אומר המדרש פרשת משפטים, אמר רבי תנחומה, חונן מלווה השם חונן דל, כביכול להשם הוא מלווה, וגמולו ישלם לו. אמר רבי פנחס הכהן בן חמה, אמר רב ראובן, מהו גמולו ישלם לו? יכול נתן פרוטה להניע, הקדוש ברוך הוא משלם לו פרוטה? אחד נתן פרוטה שקל, הקדוש ברוך הוא הרדיל לו שקט? לא, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נפשו של עני הייתה מפרקסת לצאת, נתת לו שקל, אבל החיית את נפשו, הוא קנה לחם על ידי זה. אומר הקדוש ברוך הוא, והצלת אותו מן הרעב ונתת לו פרוטה והחיית אותו, כך אני מחזיר לך נפש תחת נפש. למחר בנך או בתך באים לידי חולי ולידי מיטה, ואזכור להם את המצווה שעשית עם העני, ומציל אני אותם מן המיטה, הווי וגמולו ישלם לו, שאני משלם לך נפש תחת נפש. ללמד אותנו מה הכוח של מצוות הצדקה, מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו. אם ככה רבותיי, בואו נראה כמה הגמרא מספרת עד כמה הצדקה מצילה את האדם מן המוות. מה זהו צדקה תציל ממוות? אומרת הגמרא, ישב שמואל האמורה, ישב עם חוזה בכוכבים שקוראים לו אבלט, ישב עם חוזה בכוכבים ששמו אבלט, ישב איתו, כנראה דיבר איתו על מערכת הכוכבים. תוך כדי הדרשה עבר שם בן אדם אחד, הוא אומר, אבלט רבי עקיבא, די שמואל שלך, אתה רואה אותו? זה לא חוזר, הולך עם גרזל לחטוב עצים, זה one way ticket, הולך לא חוזר, זהו נגמר. אומר לו שמואל, אם הוא יהודי חוזר. אני לא יודע מי יהודי, אם הוא יהודי הוא חוזר. למה? אין מזל לישראל, אתה רואה בכוכבים, אין מזל לישראל, הכל בסדר, יפה מאוד. טוב, ישבו דיברו עוד שעתיים שלוש, בינתיים חזר אותו בחור, חזר חבילה גזעים על הגב עם הכובע עם הגרזן. אומר לו שמואל, אבלט, הנה הבחור שלך, חזר ברוך השם. אומר לו אבלט, בוא רגע, הלו. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, לא, תוריד את החבילה. אומר, למה שאני אוריד את החבילה? אומר, אני רוצה לקנות אותה, אתה מוכר עצים, בבקשה תוריד. הוריד את הגזע העצים, בדק אבלט כל אחד מהעצים, התברר שבאחד העצים היה חלול, היה חצי נחש. מה עשה? הוא פשוט נתן מכה לעץ, חתך את הנחש לשתיים. אומר אבלט לשמואל, אתה רואה? הנה, זה הלך לחסל אותו, הוא ניצל. שואל אותו שמואל את אבלט, את האיש, תגיד, מה מעשיך? אתה יהודי? אמר לו, כן. מה עשית היום? הוא אומר, תשמע, אנחנו בעבודה חמישה חוטבי עצים, וכל אחד מביא אוכל. החלטנו שבמקום שכל אחד יביא מנה לעצמו, אנחנו נעשה קומונה. יחד, נערבבים את הכל. זה יביא לחמניות, יביא ביצים קשות, זה יביא סלט חי, יביא סלט מת, זה מטבוחה, זה קלרוחה, כל אחד יביא משהו, ונעשה חגיגה ביחד, נאכל, טוב, נפלא ביותר. בבוקר באתי, אני הבאתי 10 לחמניות. הבאתי 10 מניות בשקית, ראיתי שאחד האנשים שהיה אמור להביא משהו לא הביא, אמרתי מסכן, הוא לא הביא, לא יתנו לו לאכול. הלכתי, אמרתי לו, אני מזיא 5 לחמניות משלי, תגיד שהתבלבלת, הבאת גם אתה 5 לחמניות, ושמתי במקומו 5 לחמניות, וככה הוא אכל. אז בזכות הזדקה הזאת, זה מה שעשיתי. אמר שמואל לאבלט, אתה רואה? לא בגלל חוזה בכוכבים, וצדקה כתוב בפסוק, תציל ממוות. זה שהוא נתן לו צדקה ניצול. ממשיכה הגמרא ואומרת, סיפור נוצר, רבי עקיבא אמרו לו החוזים בכוכבים שהבת שלו בליל הכלולות תמות, בליל הכלולות הבת שלו תמות, נו, השם ירחם. רבי עקיבא אמר, דברי הבל ורעות רוח, לא קוראים בקפה ולא קוראים בקקאו ולא חוזים בכוכבים, אנחנו אין לנו שום דבר, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אין לנו את כל השטויות האלה של תמים תהיה עם השם אלוקיך פרשת שבוע הבא. אל תפנו לא אל המעוננים ולא לקוסמים ולא כל אלה, אנחנו רק עם הקדוש ברוך הוא. טוב, יפה מאוד, אבל איך אומרים, זה עבר לו ליד האוזן, אמרו לו שהיא תמות, אז הוא מה שנקרא, הוא כל הזמן זה צפצף לו. טוב, בקיצור, היה חתונה, ברוך השם נגמרה החתונה, הלכו הביתה, השאירו באולם, השאירו את כל הדברים של המתנות, במקום לסחוב אותם בשתיים בלילה, שירו את זה שם, יבואו מחר בבוקר. יש להם את המפתח של חדר איחוד, מחר ייקחו את זה, יופי. נו, חזרו הביתה, חתן וכלה הלכו הביתה, ורבי עקיבא מחכה לטלפון של החתן וכלה, שבאים לאכול צהריים, נכון? נו, ברוך השם, בשתיים בצהריים, מתחתן את הבא, מתקשר את הבת, אומר, אבא, אפשר לבוא לאכול בוהריים, זה מה שנקרא שילוב של בוקר עם צהריים ביחד, ארוחת בוהריים קוראים לזה, מה שנקרא, זה משולב. נו, ברוך השם, כן, למה לא? בשמחה, בא הבת, שעה טובה מוצלחת, אוכלים צהריים, שאות האבא שלה, תגיד, איפה שמת את הדברים מהחתונה? ותשאר בחדר איחוד. נו, בוא, נלך לאסוף את זה, אומר לרבי עקיבא. הולכים לחדר איחוד. החדר איחוד היה מלא מתנות, והיה שם מקום כזה, אתם מכירים את הספוג של של הפרחים, יש מקמים שיש ספוג של פרחים כזה, מכירים את זה? יפה, מה עושים עם זה? שם בחדר איחוד זה הכל מלא מחתים. למה? באה שם תופרת, באה מסדרת את האינומה, יש שם מלא, זה כזה סיכות כזה, מלא. הקלה הורידה את האינומה מהראש, מה שחיסו אותה לחופה, הורידו אותה, יש שם מחת של 40 סנטימטר, זה מתחיל מפה, נגמר עד פה. ורשם אחד כזה ארוך, הוציאה את זה מהראש, תקע את זה בתוך, אופה, בפנים. בן פורת יוסף, דוך אינדוך, עד הצד השני של הספוג הזה. נו, ברוך השם, הולכים עכשיו לתביתה, לוקחים את האינומה החוצה. איך שמוצאים את האינומה החוצה, נופל נחש מאחורה, שכל העין שלו היא מחור, של מה? של המחת של האינומה. המחת של האינומה, דחף אותה בתוך, בתוך העין של הנחש. הוא מסכן, קיבל עין כזה עמוק בפנים, ומת. לא לקחו אותו לטיפול עיניים, והנחש מת. אומר רבי עקיבא, הנה... זה מה שאמרו החוזים בכוכבים, שמה? שביום החתונה היא תמות. למה? ראו את הנחש הזה. שואל אותה רבי עקיבא, ביתי היקרה, מה עשית אתמול? אומרת, אבא לא תאמין. אתמול שכולם רקדו באולם, יצאתי רגע לחדר איחוד, לסדר משהו. רציתי לסדר, הייתי אני עומד בפתח האולם, מבקש מהמלצר, תן לי משהו לאכול, תן לו מה. איזה פרגית, משהו, תביא משהו לאכול, אני רעב. תלך מפה, אומר לו, תסתלק מהר מפה. רוצה לו ככה עם הרגל. אמרת לו, מה אתה רוצה? הקלה, אני הקלה. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה לאכול. מה אתה רוצה לאכול? אומר, מה שתביא איתו? פרגיות אתה רוצה? אתה רוצה גם את זה, את הפוך אדמה? אתה רוצה מוקפצים? מה שאתה רוצה, תגיד מה? הכל ניתן לך. אתה רוצה גם מתוקים? כן, תביא הכל. סדרה לו שלוש צלחות. כולם הסתכלו, מה זה הקלה? ניגשת לבר, ואכל, עשה שתי צלחות, נתתי לו, ואכל. אמר רבי עקיבא, זה מה שהטיל אותך. וצדקה תציל ממוות, זה מה שהטיל. ללמד אותנו מה הכוח של צדקה. זה לא רק פותח שערי תפילה. זה לא רק מה שנקרא, לעתיד לבוא תינצל. זה מציל על המקום. אומר אבות דרבי נתן פרק ג' ילקוט שמעוני, קהלת, אומר, מעשה בחסיד אחד, שהרגיל בצדקה, פעם אחת, הלך וישב בספינה, באה רוח וטבעה ספינתו בים. בעל צדקה אחד הפליג בספינה, באה רוח והספינה שלו טבעה בים. ראו רבי עקיבא, רבי עקיבא ראה שהוא טבע בים עם גלים של 10 מטר גובה, הופה, למעלה ולמטה, הופה, בן אדם שתה בטח 8 ליטר מים, הבן אדם מת. הוא בא להעיד שהוא ראה אותו כדי להתיר את אשתו לשוק. הוא אמר, עזוב, הוא מזה לא יוצא. ראיתי את הגלים, מזה הוא לא יוצא. הוא בא נעמד לפני הדיינים, אומר, זה בזה, פלוני בן פלוני, אני ראיתי אותו, עולה ויורד, עולה ויורד, מת, הבן אדם מת, אין סיכוי. עד שרבי עקיבא מעיד, אומר את הגמרא, אומר המדרש, הגיע אותו חסיד. שלום, שלום, שלום. זאת רבי עקיבא, אתה היית עכשיו בים? הוא אומר, כן. אתה יצאת מהים חי? הוא אומר, כן, מה? הוא אומר, לא שתית 4 ליטר, מה? שתיתי, אומר, 8 ליטר. הכל בסדר, אז איך יצאת? הוא אומר, מי אלך מן היין? כך הוא שואל אותו. אמר לו, צדקה שעשיתי היא אליטני מן הים, הצדקה שעשיתי היא זו שאלתה אותי מן הים. אומר לו רבי עקיבא, מי אמר לך שזה הצדקה? מי אמר לך שזה הצדקה? אמר לו, מיני לך? אמר לו, כשירדתי למעמקי מצולה, ירדתי עם הגלים, ירדתי עד למטה, שמעתי כל רעש גדול מגלי הים. זו אומרת לזו, אחת אומרת לשנייה, גלים, רוצו ונעלה את האיש הזה מן הים, שעשה צדקה כל ימה. בבקשה, תרימו אותו מהים, כי הוא עשה צדקה כל החיים שלו. באותו שעה פתח רבי עקיבא ואמר, ברוך אלוקים, אלוקי ישראל, שבחר בדברי תורה ובדברי חכמים, שדברי תורה ודברי חכמים קיימים הם לעולם ולעולמי עולמים, שנאמר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. ועוד כתיב, וצדקה תציל ממוות. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו בעניין הזה, מופיע במדרש הגדול, בפרשת השבוע שלנו. מופיע במדרש, אדם שעשה עבירה חמורה, כך אומר המדרש, וכבר נתנו רשות למלאך של פורענות להיפרע ממנו, אבל יש באותו אדם מצוות צדקה, מפנים מלאכי השרת מקום למלאך הממונה על הצדקה, והוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, אותו אדם שגזרת על הפורענות יש בידו מתן צדקה. האדם הזה שגזרת על הפורענות יש לו הרבה זכויות של נתינת צדקה, ומלאך הפורענות מתווכח עמו וסודרים טענותיהם לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן רשות למלאך של הצדקה לעכב את המלאך של הפורענות. כך מופיע במדרש הגדול בפרשת השבוע. באה הגמרא מסכת בבא בתרא דף י"ד, תניא, אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה, פעם אחת באה אישה לפניו בשתי בצורת, אמרה לו רבי פרניסני, הוא היה אחראי על קופת העיר, באה אליו אישה אחת, אמרה לו, כבוד הרב, אני צריכה כסף, יש לי שבעה ילדים ואין לי בבית פרוטה לפורטה, בצורת, מצב קשה מאוד. אמר לה בנימין הצדיק, העבודה נשבע לך שאין בקופה של צדקה כלום, הקופה של הצדקה ריקה. אמרה לו אותו אישה, רבי, אם אין אתה מפרנסני, אם אתה לא נותן לי צדקה, הרי אישה ושבעת בניה מתים ברעב, אם אני לא יהיה לי כסף, אני ושבעת הילדים מתים ברעב. אומרת הגמרא, עמד ופרנסה משלו, אמר אין בקופה, אבל בקופה שלי יש, נתן לה 10,000 שקל, אמר לכי תקני עכשיו אוכל. אומרת הגמרא, לימים חלה בנימין הצדיק ונטע למות, לימים בנימין הצדיק חלה והגיע לשערי מוות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק יחיה אישה ושבעת בניה, אז כמה עולמות זה ביחד? 8, הקים אותם. אומרים חז"ל, הוא ימות בשנים מועטות, יחיה כל כך קצת שנים והסתלק מן העולם. מיד קראו לו גזר דין, תנה, הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו, הוסיפו לו עוד 22 שנה על החיים שלו. נפלא. כל המפרשים שואלים, דבר ראשון שואל אחידה רבי דוד אזולאי, למה הגמרא מביאה כל המקיים נפש אחת והגמרא לא מביאה את הפסוק וצדקה תציל ממוות, למה משתמשים בזה? אומר אחידה, מה שכתוב הוא צדקה תציל ממוות, זה אם אדם נותן צדקה והוא לא יודע למי הוא נותן, והמקבל לא יודע ממי הוא קיבל, שם זה צדקה תציל ממוות. אבל כאן בנימין הצדיק ידע מי המבקש, והמבקש ידע ממי הוא מקבל, לכן השתמשו בפסוק של כל המציל נפש אחת מישראל. שואל העין יעקב, ולמה דווקא הסיפו לו 22 שנה? כך הוא שואל, יש גם מבין לה על זה, על 5 ברכות ועוד 11 ברכות, הוא הולך בכיוון אחר. אומר הספר עין יעקב פירוש מאוד מאוד יפה, הוא אומר, כמה שנים, כמה חודשים יש ב-22 שנה? כמה חודשים יש? תעשו חשבון, 12 חודשים בשנה, 10 שנים, כמה זה? כמה? 120 חודש, נכון? 20 שנה, 240 חודש, ועוד שנתיים, 24, אז כמה כבר הגעתם? 264 חודשים. ב-22 שנה יש 8 חודשי עיבור, 8 אדרים כפולים. אז כמה הגעתם כבר? 264 ועוד 8, כמה זה? 272. 272, גימטריה רעב. היות והוא הציל אותם מחרפת רעב, לכן העריכו לו 22 שנה, כי ב-22 שנה יש לנו כמה? 272 חודשים גימטריה רעב. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, ובזה לעמוד על העניין הזה שמביא הבאר מוישה מאושרו בפרשת השבוע שלנו, פרשת ראה, מדבר הבאר מוישה מאושרו על כך מה הזכות העצומה שיש לאדם שנותן צדקה, וזה דבר פלא פלאים. עד עכשיו אמרנו שמה? שהצדקה פותחת את שערי התפילה. אמרנו צדקה מבטלת גזרות רעות, צדקה מבטלת מוות, חידוש עצום. צדקה מכפרת עוונות, צדקה מכפרת עוונות, לא רק תשובה, לא רק תפילה, צדקה מכפר עוונות. איך צדקה מכפר עוונות? שואל הבאר מוישה מאושרו. הרמב״ם כותב, כותב שאם אדם חטא ועשה מצווה, טורפים אותה בפניו, טורפים אותה בפניו. אומר אבל, אומר רבי משה מאוזרוב, זה דווקא מה? זה דווקא מצווה. בצדקה לא, צדקה שונה ומתקבלת. מאיפה לומדים את זה? הוא מביא גמרא במסכת סנהדרין דף קוף ב', אומרת הגמרא, אחיו ותרן בממונו היה. אחיו היה ותרן בממונו. מה זה ותרן בממונו? הוא חילק מהכסף שלו צדקה לתלמידי חכמים. אחיו עובד עבודה זרה, ותרן בממונו היה, חילק כסף לתלמידי חכמים. שמעתם? עובד עבודה זרה ומחלק כסף לתלמידי חכמים. זה יצירות מיוחדות שהיו בזמנים ההם. אנשים היו עובדי עבודה זרה ומחלקים כסף לתלמידי חכמים. טוב מאוד. מה קרה? ידוע לכולם שאחיו ביחד עם איזבל הרגו את מי? את נבות, נכון? את נבות. באותו רגע שהם עברו, הרגו את נבות, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו מי יהרוג אותו? מה הוא עשה? הוא רצה שהוא ייפול במה? ברמות גלעד. אז הוא אמר, מי ילך ויפתה אותו שיצא למלחמה? איפה? ברמות גלעד, ושם הוא ימות. נו, אומרת הגמרא, כתוב בפסוק בנובי, ויאמר השם, מי יפתה את אחיו? מי יפתה את אחיו? ויעל וימות ברמות גלעד. הוא יעלה וימות ברמות גלעד. ויאמר זה בקו וזה בקו, זה אומר ככה וזה אומר ככה. רבותיי, למה לא רוצים ללכת לפתות אותו לצאת למלחמה? אתה יודע למה? אמר רבי נחמן, אחיו שקול היה. מה זה שקול היה? חציו עוונות, חציו מצוות. שמעתם? עובד עבודה זרה, חציו עוונות, חציו מצוות. מה כתוב על עובד עבודה זרה? מה? כל העובד עבודה זרה ככופר בכל התורה כולה. אומרת הגמרא, אחיו, מה היה? חצה עוונות, מחצה זכויות. מה תקיף לרב יוסף? מה? אחיו חציו עוונות, חציו מצוות? כתוב בפסוק, רק לא היה כאחיו, אשר מה? התמכר לעשות הרע בעיני השם, אשר השתה אותו איזבל אשתו. עשה את הרע, מצאו לו כולה. מה הכולה שמצאו לו? מי שפיתה אותו לעשות את הרע. מי זאת הייתה? איזבל. יופי. ותנינה, בכל יום הייתה איזבל אשתו שוקלת את אחיו. בכל יום איזבל הייתה אומרת לבעלה, תעלה על המשקל. כנראה במסגרת דיאטה כל יום שקלה אותו, לראות אם הפג הזה עולה יפה במשקל. בקיצור, הוא יורד, שם אותו כל יום על המשקל. הייתה רושמת, יום ראשון 74,300, יום שני 73,800, יום שלישי 75,200, כנראה אכל מגש פיצה. בקיצור, ככה עליי ירד, עליי ירד, כל יום רשמה. ומה הייתה עושה עם המשקל? הייתה נותנת לעבודה זרה את המשקל שלו בשקלי זהב. כמה? 74 קילו. 74 קילו מטילי זהב נתנה לבית עבודה זרה. שמעתם? איזה בעל דרגה. שוקלים את בעלה והיא נותנת לעבודה זרה במשקל שלו. שואלת הגמרא, איך אתה אומר מחצה זכויות, מחצה עוונות? איך זה מסתדר? שואלת, מה תקיף לה? אלא אומרת הגמרא, אחיו ותרן בממונו היה, ומתוך שהענה תלמידי חכמים מנכסיו, כיפרו לו מחצה מעוונותיו. אומרת הגמרא, אחד שתומך בתלמיד החכמים, אחד שנותן כסף לתלמיד החכמים, זוכה למחילת עוונות, מחילת מחצה מעוונות שלו. אומר הרב, מופיע חופץ חיים, מופיע בשם אוילום, בפרק תדבר, אומר החופץ חיים, למה? כיוון שאחד שנותן צדקה לתלמיד החכמים, הוא מדבק בשכינה, כיוון שהתלמיד החכמים דבוקים בשכינה, כמו שכתוב, את השם אלוקיך תירא לרבויס תלמיד החכמים, כי התלמיד החכמים דבוקים בשכינה, ולכן היות הוא נתן לתלמידי חכמים שדבוקים בשכינה, כותב החפץ חיים בשם אוילום בפרק תדבר בשם המערשו, שלכן ימחלו לו מחצית מעוונות. אלה הדברים. למדנו מכאן, כותב החידו בפירושו לספר חסידים, ומכאן נראה בגודל מעלת הצדקה אשר לא ישוער ומאן יאף לא עובד עבודה זרה לחפר להם כל כך. אומר הספר, מה מונח כאן? אומר הספר חידה בביורו לספר חסידים, שתבין את המעלה הגדולה, שמה? שאדם אפילו עובד עבודה זרה מוכלים לו חצי מהאבונות שלו בזכות העניין הזה. אם ככה רבותיי, בוא נלך לעוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. כולנו יודעים מה שמופיע בתחילת ספר דניאל, שנבוכדנצר חלם חלום שהוא הולך להיות בהמה. כך הוא חלם, חלם על עץ גבוה שמגיע עד השמיים ורחב, חלום מאוד מאוד מרתק. הוא חלם שהוא בהמה ומלקט כמו בהמה, מתוך ההשפטות מלקט אוכל. הוא קרא לדניאל ושאל לדניאל, מה פשר דבר? מה זה? אמר לו, אתה הוא האילן הגדול, מה שראית מארץ עד השמיים זה אתה, ואתה תלך ואתה תופך להיות בהמה ואתה תלקט את האוכל מהרצפה. נבהל נבוכדנצר, אומר, תגיד, מה עושים? מה עושים? איך אתה יכול מבטלים את זה? מה צריך להגיד לו? אי אפשר לבטל את זה, זהו, נגמר. אתה עשית כל כך הרבה עבירות, אי אפשר לבטל את זה. מה אמר לו דניאל? אומר לו דניאל, וחטאיך בצדקה פרוק. אם אתה רוצה להינצל, הדרך היחידה להינצל איך? תיתן צדקה. אמר לו, בבקשה, תיתן צדקה. אמר לו, תן לי הרצאה, תן לי בבקשה חותמת, אני פונה לשר האוצר ומסדר תבר, תקציב מיוחד של צדקה לעניים. חתם לו, הלך ופרנס את עניי ישראל. אומר המדרש, כיוון שראה נבוכדנצר את החלום, מדרש תנחומה, פרשת משפוטים, כיוון שראה נבוכדנצר את החלום ופתרונו, התחיל לומר לדניאל, מה אנחנו עושים? אמר לו, הללו עניים, שהגלות מה? שיגלו מארצם, רעבים וצמאים ערומים, פתח אוצרותיך ופרנס אותם, אולי תתרפא את החלום שנאמר ותחטאיך בזדקה פרוק. שואל המדרש, וכי תעלה על דעתך שדניאל הצדיק הוא מציא עצה כזאת הנבוכדנצר, שונאו של מקום, אלא לפי שראה את ישראל, שמה? שלפי שלפי גולה נמלטים, מטולטלים, דבועים ברעב, לפיכך הציעה עצה זו ברחמנותו עליהם, לפי שהיה יודע שלבסוף נפשו קנתה עליהם. מיד פחד אותו רשע, מיד פתח אותו רשע אוצרותיו וחילק להם 12 חודש. לאחר 12 חודשים שכח אותו רשע את החלום והתחיל לטייל במרפסת שלו, על פטרין שלו, שמע כל המונה צעקת עניים, והם אמר לפני אוצרותיו, הוא שמע שעניים צועקים בתור, אני ראשון, אני ראשון. אמר לעבדיו, מה זה הצעקות האלה פה למטה? אמרו לו, זה העניים שבאים ביום רביעי לקבל וואושר, לקבל תלושים כדי לקנות ביש, כדי לקנות בתוכניות, ולכן הם באים לקחת את הכסף. מיד אמר נבוכדנצר, מה? כל העניים הזה לסגור את השיברים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, מי גרם לך שלווה כל אותם 12 חודש? הצדקה שעשית, אתה ביטלת את מצוות הצדקה, מה יהיה עכשיו העונש שלך? אתה הופך להיות בהמה. אם ככה רבותיי, שאנחנו ניגשים אל החודש של הצדקה, וצדקה תהיה לנו כי שנדע שהצדקה פותחת שערי תפילה, זה מה שמלמדים אותנו רבותינו, הצדקה פותחת שערי תפילה, ותשובה ותפילה וצדקה, אדם, מעבירים את הגזרה, את רוע הגזרה, צדקה תציל ממוות, היא מצילה גם מן הגיהנום, שאדם ידע כמה הצדקה הזאת מעילה. שנעמוד בעזרת השם, בני עדות המזרח מתחילים ביום שני בלילה, ומה אומרים? לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. נעמוד לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו וייתן לנו חיים טובים ושנה טובה. מה המקור, מה היכולת לקבל השפעה כזאת גדולה? וצדקה שאדם עושה, הצדקה פותחת שערי רחמים, הצדקה מצילה את האדם מן החטא. מעניין שמופיע בשם הרבה מירוז'ין, דבר יפה מאוד. כתוב בפסוק, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אמר האדמו"ר רבי ישראל מירוז'ין, יש כאלה שמביאים את זה בשם אח שלו, אבל ראיתי בהגדה של רוז'ין, זה מופיע בשמו. הוא אומר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, פינה זה ראשי תיבות של שלוש דברים, פתוח תפתח, נתון תנתן, העבה תעביד. זה השלושה דברים. אתה חושב שום דבר, נתת מה? הייתה לראש, זה יעמוד לך בראש השנה, זה יעמוד לך לזכות. מה? הפינה, פתוח תפתח, פתחת את היד שלך, הענק תעניק, זה בעזרת השם יעמוד לך לזכות. דבר מעניין מאוד, מופיע בספר קהלת, בתרגום, לך אכול בשמחה לחמך, מופיע בקהלת פרק ט', לך אכול בשמחה לחמך, בת קול שיוצאת בכל מוצאי יום הכיפורים, נכון? יום הכיפורים יוצאת בת קול. יום הכיפורים, יודעים איך אנחנו זוכים לדין ביום הכיפורים. אז בבקשה, בוא נקרא פסוק מהפטרה של יום הכיפורים. הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. מה השכר שתקבל? אז יבקע כשחר אורך וארוכתך, הכוונה רפואתך, מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. ומה תזכה? אומר הנביא, אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. אדם בא בקש מהקדוש ברוך הוא, אם אתה נותן פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, אז תצעק ואני אענה. זה הכוח שיש לנו בצדקה. אומר הפסיק מופיע בספר קהלת בפרק ט', בשעה שאדם יוצא ביום כיפור, יוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. אומר התרגום שם במקום, נקרא אותו בלשון הקודש, אמר שלמה ברוח נבואה מלפני הקדוש ברוך הוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לומר לכל צדיק וצדיק. הוא לא נותן הכרזה כללית, כל אחד בנפרד בפני עצמו. למה בפני עצמו? כי כל אחד נותן צדקה בצורה אחרת. אחד נותן עם האופנים, אחד נותן פחות חיוך, אחד מפייס את העני, אחד לא מפייס את העני. אמר שלמה נבואה מלפני השם, עתיד הקדוש ברוך הוא לומר לכל צדיק וצדיק בפני עצמו, לך אכול בשמחה לחמך. למה? לחמך בשמיים, שמה? שנתווסף לך בעקבות הלחם שנתת לעני שהיה רעב, ושתה בלב טוב יניך, ששמרתי לך בגן עדן יין, חלף היין שמזגת לעניים ומסכנים שהיו צמאים, כי ראה אלוקים את מעשיך הטובים. הקדוש ברוך הוא ראה מה אתה עשית, אז בשמיים הקדוש ברוך הוא ייתן לך את השפע הגדול. נכנסים לחודש של צדקה, תהיה לנו כי חודש שהרמב״ם כותב, צריך להרבות בצדקה בימים האלה, לא יהיה בך אביון שלא נעצים את עינינו, פתוח תפתח, נתון תיתן, נענק תענית, והייתה לראש, בעזרת השם יגיע לראש, יגיע ראש השנה, שלושת הדברים האלה יעמדו לנו לזכות, ונזכה כולנו בעזרת השם, שיחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לרפואה שלמה, לשידוכים טובים, לגאולה שלמה. בעזרת השם נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
2: שיעורו תחי נפשכם.
4: גלים של חופש

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שלמה לוינשטיין. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. שלום וברכה, אנחנו מתחילים את השיעור של פרשת ראה תשפ"ו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה והכללה. מתחיל את הברכה, כשהוא מדבר על הכללה הוא אומר והכללה. מה מיוחד בזה? את זה לרבות, וו זה גם לרבות. אז מה יהיה?

0: לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. מה זה? במה זה מסתיים? באיזה אות? היי. מוו להי זה הולך ופוחת. לכן אומר והכללה, וו היי כללה. א' ת' את הברכה זה מאלף עד ת'. ובאמת הברכה שמופיעה בפרשת בחוקותיי, מתחילים בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה, ומסתיים במילה קוממיות עם ת' בסוף. אז זה הכוונה, את הברכה מאלף עד ת', והכללה הולך ופוחת מהכללה מוו להי. והכללה, אז כן, זה הברכה והכללה. עכשיו למה הוא אומר ראה אנוכי נותן לפניכם היום, מה יש לראות? אז בפשטות זה לא שאלה, הכוונה ראה היא תתבונן. אבל באורחה עם הקדוש הוא אומר דבר נפלא, כשאדם בא ואומר תעזבו אתכם רבותיי, מה יש לכם אתם, מה כסף, מי כסף, מי צריך כסף, גועל נפש כסף. סליחה, כמה יש לך? אתה בכלל יודע מה זה כסף? מה אתה מדבר? אבל אם מגיע הרוטשילד אומר רבותיי תאמינו לי כסף זה זבל, יש עם מי לדבר, אתה מבין? הוא יודע מה מדובר והוא אומר לך זה לא. בא אחד, אומר, עזוב אותך, העולם הזה, העולם הזה. יושב מישהו בדרשה, אומר, סליחה, אדוני, בן כמה אתה? מה אתה? אתה יודע מה זה העולם הזה בכלל? אבל אם בא הרב אורי זוהר עליו השלום, אומר, רבותיי, עזבו אתכם, העולם הזה, תאמינו לי, אני יודע מה זה עולם, הוא יודע מה זה עולם הזה. והוא, כשהוא אמר, אז שמעו בקולו. אומר משה רבינו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכלל. אתה יודע מי אני? מצד עושר, אין, היה עשיר כמו משה רבינו. כתוב שהיה התעשר מפסולתן של לוחות. אתה שואל אותי אם אני יודע מה זה העולם הזה? תאמין לי, אני גדלתי בארמון של פרעו. אני יודע מה זה העולם הזה. ואני אומר לך שהברכה זה אשר תשמעון והכללה זה אם לא תשמעו. ראה אנוכי נותן לפניכם. לא איזה אחד שלא יודע. אני אומר לך. טוב, עכשיו נעבור לפרק י"ב, פסוק א', עדיין בעמוד 5-9-8. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן השם אלוקי אבותיך לך לרשתה, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. מה הוא אומר לנו לעשות? עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. הם עבדו בכל מקום לעבודה זרה שלהם. ואני מזהיר אתכם שכשאתם באים לארץ, עבד תעבדון את כל המקומות האלה. ולא סתם תעבדו, אלא וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם. ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלוהיהם תגדעון ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. כל זה אנחנו מצווים לעשות כשניכנס לארץ, אבל יחד עם זה הוא אומר לא תעשון כן להשם אלוקיכם. היה מה פירוש, ומה הוא אומר לנו? שאת המזבח לא נהרוס, את המזבח בבית המקדש שלא נהרוס, צריך לצוות על זה. אז קודם כל, לפני שאתה אומר את התירוץ שלך, נראה את הרשי. אומר רשי, לא תעשון כן להקטיר לשמיים בכל מקום. הם עבדו את האלוהים שלהם תחת כל עץ רענן. אתם לא תעשו את זה. אלא יש לנו רק בית מקדש אחד. ורק שם מותר להביא קורבנות. דבר אחר אומר רשי, וניתצתם את מזבחותם ואיבדתם את שמם, לא תעשון כן. אזהרה למוחק את השם ולנוטץ אבן מן המזבח או מן העזרה. אז זאת אומרת שלא תעשון כן להשם אלוקיכם, כולל שאסור למחוק אחד משבע שמות שאינם נמחקים. מה עושים אם אדם כותב ספר תורה והוא טעה? אסור למחוק.
1: מגלפים היום, לא?
0: יפה מאוד. יש אנשים מומחים שהם יודעים לקלף את השם השם בלי לעשות חור ביריעה ובלי לקרוע ולמחוק את השם. יש אנשים מומחים לזה. אבל על זה אמר רבי ישמעאל, וכי תעלה על דעתך שישראל נוטצין את המזבחות?

0: תורה צריכה לצוות שיהודי לא יהרוס את המזבח בבית המקדש? יעלה על דעתך דבר כזה? רבי ישמעאל מבין שאין מה לצוות על דבר כזה. אלא אומר רש"י, שלא תעשו כמעשיהם ויגרמו אבונותיכם למקדש אבותיכם שיחרב. אז זאת אומרת, לא שאני חושש, התורה לא חוששת שיבוא יהודי ויקח פטיש וישבור את המזבח בבית המקדש. זה לא. אבל, תדע לך שאם אתה עושה עבירות, וזה גורם שנחרב בית המקדש, אז אתה עשית את זה. אז עכשיו יש לי שאלה. כתוב, עכשיו היה יום תשעה באב, ודיברו איתנו כל הזמן, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו... נו, אז זאת אומרת שאנחנו... זאת אומרת שאנחנו שייכים לעניין הזה. אז אנחנו שייכים לעניין הזה. אז כשיהודי לא שם לב ועושה דברים אשר לא כדת, אז חוץ מהאיסור שהוא עושה באותו זמן שהוא עושה את האיסור, הוא גם עובר על האיסור הזה שלא תעשו כן להשם אלוקיכם. זה נכון, זה יפה מאוד בתור מוסר, אבל עכשיו מדברים...
1: מה? אדם עובר עליו ש...
0: אני לא יודע איך קוראים לזה, אם זה נקרא שהוא עובר עליו או לא, אבל מה יעשה? זה מה שכתוב כאן. שאנחנו, בזה שאנחנו לא עושים מספיק בסדר, אז זה לא שנניח, אדם, אני יודע מה יעשה, אני יודע, לא רוצה להגיד דברים קשים, אז בואו נניח שאדם מדבר בתפילה. בסדר? אסור לדבר בתפילה. אז הוא לא בסדר. אבל לדבר בתפילה זה עבירה. אבל יחד עם זה להחריב את המזבח. הרי המעשים האלה גורמים שאנחנו כאילו מחריבים. אז זה כאילו תוספת חמורה מאוד למה שבן אדם עושה עבירה. יש לימוד זכות שאנשים לא יודעים את החומרה של הדברים, שאנשים משוגעים מרוב צרות. יש הרבה לימודי זכות על עם ישראל. פעם החפץ חיים עמד בליל יום כיפור. הוא אמר, כתוב, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. אמר החפץ חיים, ריבונו של עולם, אם יבוא אדם ויתגייר. ואחרי זה בשבת עשה משהו לא בסדר. יודע מה, לקח מהקערה שעל האש, מה שנקרא מגיס, הוא ערבב. אז יהיה עליו טענות, הוא הרי שוגג, מה הוא יודע מהחיים שלו, רק עכשיו יתגייר? הוא אומר, ריבונו של עולם, תאמין לי, אנחנו כולנו שוגג. למה? בגלל שאנחנו משוגעים מרוב צרות, כמה צרות יש לעם ישראל. אז ממילא, ונסלח לכל עדת בני ישראל כמו לגר הגר בתוכם. למה? כי לכל העם בשגגה. ריבונו של עולם, זה הכל לא בשביל להרגיז אותך, כל העם בשגגה. אז לימודי זכות יש, אבל צריכים להשתדל שלא נצטרך את זה, שנעשה כמו שצריך. עכשיו צריכים אבל באמת מה שכבודו אמר מקודם, זה נכון מאוד. העניין שלא תעשו כן להשם אלוקיכם כולל כל דבר שבקדושה. למשל, אני עכשיו יושב פה בבית כנסת והנה שולחן. עכשיו אני עצבני, למה חזל מעריך בתפילה? לא עצבני כועס, אבל עצבני אני כבר חסר שקט, כן? מה אני עושה? מתחיל לפורר את השפיץ של השולחן עם הציפורן. זה נקרא, לא תעשו כן, להשם אלוקיכם. כיוון שזה דבר של קדושה, של בית כנסת, אם אדם עושה נזק לבית הכנסת, זה כבר נקרא, לא תעשו כן, להשם אלוקיכם. זה פחות שכיח בבתי כנסיות, אבל אצל הבחורים הצעירים, אתה נכנס למקומות, אתה רואה ציורים, אתה רואה... מה, בחורים אין להם, יש להם הרבה אנרגיה. אז צריכים לדעת שזה ממש בעיה, זה לא תעשו כן, השם אלוקיכם. ועכשיו מוריי ורבותיי, הוא אומר בפסוק ה', עמוד 599, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, ובאת שם. מה זאת אומרת לשכנו תדרשו? למה צריך לדרוש? לחפש, תדרשו ואתה שם. זאת אומרת, תחפש את זה. למה צריך לחפש? אין שלטים? אז אני אספר לכם סיפור יפה. הרב כהנמן, זה שייסד את ישיבת פוניביש בבני ברק, הוא הגיע לארץ בתור פליט שואה. הוא היה רב בעיר פוניביש, ראש ישיבה בעיר פוניביש בליטה. בינתיים הרוסים כבשו את ליטא, ואסרו ללמוד תורה. אז סגרו את כל הבתי כנסת, את כל הישיבות, את כל המקוואות, אסור. הוא היה חבר הסיים, כמו חבר כנסת כאילו. אז הוא, היה לו דרכון דיפלומטי, אז עם הדרכון הדיפלומטי, הוא יצא מליטא לנסוע לאמריקה לגייס עזרה. כשהוא יצא, היטלר פתח במבצע ברברוסה. תבהר את המושג? מה יהיה איתכם הצעירים? מה יהיה איתכם?
2: הריגה? כאילו?
0: ברברוסה, מבצע ברברוסה, זה היה השם של המבצע שהיטלר בגד בסטלין. לפני התחלת המלחמה, היטלר וסטלין עשו הסכם. וההסכם היה אי התקפה. אבל היה לזה נספח סודי. הנספח הסודי היה ששנינו נכבוש את פולניה. חצי היטלר, חצי סטלין. וככה הם עשו. ויש להם הסכם אי התקפה. ב-1941, היטלר בגד בסטלין, יצא למבצע ברברוסה. מבצע ברברוסה זה היה לכבוש את כל רוסיה. הוא כמעט הצליח, הוא הגיע עד מוסקווה. עד מוסקווה הוא הגיע. מה? כמובן. אז התחיל מבצע ברברוסה, אז בדרך לרוסיה הוא כבש גם את ליטא. ורצחו את כולם. הרב היה מחוץ לליטא. השם עזר לו, היה איתו בן אחד. וככה הוא הגיע לארץ, פליט שואה, הוא התחיל לבנות את ישיבת פונביז'. ובהתחלה שהוא פתח את הישיבה, זה היה בתשין ד'. תשין ד' היה עדיין מלחמת העולם בעיצומה. מלחמת העולם נגמרה בקיץ תשין ה'. זאת אומרת, שנה וחצי אחרי שהוא פתח את הישיבה בבני ברק. הוא פתח את הישיבה בבני ברק, היו לו 7 בחורים. יחד עם הרמים היה מניין. אבל אחרי שנגמרה המלחמה, הוא רצה לבנות מניין. אז התחיל לנסוע בעולם לחפש כסף. והלך קשה. קשה מאוד היה. נתנו לו גרושים. ואז התחילו לבנות האוניברסיטה בר אילן. ליד בני ברק. ושמה, אם תלך תראה, כל בניין זה תורם. כאילו, מיליונים. אז הוא הלך לחזון איש, ואמר לו, כבוד הרב, יכול לשאול משהו? מה השם רוצה בעולם, אוניברסיטה או ישיבה? אני רואה שלהם הוא עוזר. ואני גרושים. אמר לו החזון איש, בוא אני אגיד לך. מה השם רוצה בעולם, רוצחים או בית מקדש? בית מקדש? לגבי רוצח כתוב בפרשת מסעי, תכין לך הדרך. כל מקום שיש הצטלבות, חייב להיות שלט, עיר מקלט. ימינה, שמאלה, כמו הוספיטל. לעומת זאת, בית מקדש כתוב, לשכנות תדרשו, לך תחפש, איפה זה? למה? מה השם רוצה, רוצחים או עולי רגלים? מה אני אסביר לך? בן אדם רצח, בשוגג, אבל הוא רצח. לקח חיים של בן אדם, בשוגג, אבל זה עדיין רצח. עכשיו הוא צריך לברוח לעיר מקלט. רץ, רץ, רץ, רץ, רץ, מגיע להצטלבות, לא יודע עכשיו מה לעשות. מה יעשה? לך ידפוק בדלת ליד, פותח לו ילד. חמודי, איפה עיר מקלט? הוא אומר, פה, מתחת לבית. מה, לא, לא מקלט, עיר מקלט. אומר, מה, עיר שרק מקלטים? מה, לא מותק, איפה שהרוצחים הולכים? מה, אתה רצחת? אני לא יודע איפה זה. אז הוא ילך לדלת השנייה. ועוד ילד, אומרת לו התורה, אתה תקלקל לנו את כל הנוער. למה? ילד לא אמור לחשוב שרוצח נראה כמו בן אדם רגיל. אני זוכר סבתא שלי הייתה מספרת שהבן שלה חזר מהרחוב, חיוור. אז היא אמרה לו, מה קרה? אז מה, ראיתי גנב שהתחפש לאיש. כאילו היה ברור לו שגנב, יש לו בטח קרניים. מה אתה עכשיו רוצה להגיד לכולם שאתה רוצח, וככה נראה רוצח, והוא הכל בסדר? תשים לו שלטים. לך, תברח, תברח. אדם עולה לבית מקדש, שום שלט. אתה לא יודע איפה זה? תפוק בדלת ליד. שלום חמודי, איפה זה בית המקדש? מה, אתה הולך לבית המקדש? אני לא יודע איפה זה. טוב, בסדר, איפה אבא? אבא יבוא עוד רבע שעה. טוב, אני אחכה. בינתיים הוא עומד שם, עולה השכן השני. סליחה אדוני, אולי אתה יודע איך הולכים לבית המקדש? הוא אומר, מה, אתה הולך לבית המקדש? וואי. למה אתה הולך? אומר, אל תשאל, ראית את התמונה בעיתון עם הרכב המרוסק בוודי? זה אני. אף אחד לא מאמין שיצאתי חי. אני הולך להקריב קורבן תודה. אומר לו, אולי אני אבוא איתך, אתה יודע, לי לא קורבן תודה, יש לי חטאת, אבל לא משנה. אולי אני אבוא איתך. יכול כמה לחכות כמה דקות? בסדר. בינתיים מגיע האיש הראשון, והילד מתנפל עליו, אבא, הולכים לבית המקדש. אומר, מי הולך? הוא. אז מה אתה רוצה ממני? לא, אתה אמרת שנלך ביחד איתו. אני אמרתי? כן, שבוע שעבר קנינו את הפוזים, אתה איסרת, ואת המעשר שנצחים לאכול בירושלים, אתה אמרת שנלך. אז בוא נלך איתו. טוב, עם כל השלושה. אבל, הם עוד לא יודעים את הדרך. אין בעיה, תמשיך לדפוק. לך תספר לכולם, עולים לבית מקדש. לכן אמרה התורה, לשכנות תדרשו, לך תחפש, לא תשים שלטים. אבל, אמר לו החזון איש, הם בונים אוניברסיטה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, קחו את הכסף, תסתירו את החרפה וזהו. אתה בונה ישיבה? אם ייתנו לך מספיק כסף, אתה לא תפרסם את זה. לכן אתה תבוא ליוהנסבורג, ייתנו לך כסף בדיוק לכרטיס עד ניו יורק. תבוא לניו יורק, ייתנו לך כרטיס, מספיק כסף בשביל לקנות כרטיס, לנסוע באוטובוס עד הבית כנסת הבא. תלך לפרסם בעולם שיש תורה בכלל ישראל אחרי השואה. אומרת לנו התורה, אחרי שתדע איפה בית המקדש, והוויתם שמה, פסוק וב, והוויתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונכם. לשם רק להביא את הקורבנות. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם וסמכתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך השם אלוקיך. זאת אומרת, תבוא לשם, תאכל את הקורבנות, ותשמח שהשם נותן לך אפשרות להקריב קורבנות. שיש לך, ברוך השם, כסף להביא קורבן. זה, תשמח, תשמח בזה, תשמח בכל הטוב. יפה מאוד. עכשיו, יש לנו כאן, נהפוך עמוד לעמוד 600. בעמוד 600 הוא אומר, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו, לשכן שמו שם. שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם, ותרומת ידכם, וכל מבחר נדריכם אשר תדרו להשם. עולותיכם וזבחיכם, אני יודע, זה קורבנות. מה זה מעשרותיכם? התשובה היא מעשר שני. אני רוצה להבהיר משהו. אדם, יש לו גפן. הוריד את הפירות. חייב לתת תרומה לכהן. כמה זה תרומה? לא. תרומה זה כל שהוא מדאורייתא, מחכמים נתנו לזה שיעור. עכשיו, מעבר לזה הוא צריך לתת עוד עשירית ללוי. ועוד עשירית, שזה הוא יכול לאכול בעצמו, אבל רק בירושלים. זה נקרא מעשר שני. רק בירושלים ורק בטהרה. ואם הוא גר רחוק, אז הוא יכול למכור את זה, ואת הכסף לשמור בטהרה ולאכול את זה אחר כך בירושלים. זה נקרא מעשרותיכם ותרומת ידכם. אז ככה התורה מצווה. והתורה חוזרת על זה בפסוק לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך. הנה פסוק י' ז' בעמוד 600 פסוק י' ז' לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך. אתה לא יכול לאכול את זה בתל אביב, גם לא בבני ברק. אתה יכול לאכול את זה רק בירושלים, כי אם אל המקום, כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו. שאלה, אפשר? כתוב כאן לא תוכל לאכול בשעריך. אני לא יכול? צח תפה, תלעס, תבלע. מה זה לא יכול? יפה מאוד. כיוונת לדעתו של רשי. אומר רשי, לא תוכל. לא הכוונה שאתה לא יכול, אלא רבי יהושע בן קורחה אומר, יכול אתה, אבל אינך רשאי. זה לא עניין של יכולת. יכולת אני יכול, אבל אתה לא רשאי. ולא רשאי זה נקרא לא תוכל. רק שאצלנו זה לא בדיוק שווה אותו דבר, נכון? הלא תוכל והאסור לך זה לא אותו דבר. היה, לפי המסופר, רבי מוישה פיינשטיין שהיה באמריקה. יום אחד הוא סיים תפילת 18, ובא מישהו ואמר לו, הרב, יש שיחת חוץ. מישהו צריך אותך דחוף על הטלפון לשאול שאלה, וזה שיחת חוץ. אז בימים ההם, שיחת חוץ היה דבר יקר מאוד. אז הוא אמר בסדר, והוא התחיל ללכת. פתאום הוא נעצר. אמרו לו, הרב, הטלפון. אז הוא אמר, אבל אני לא יכול לעבור. מה התברר? עמד שם אדם והתפלל, ואסור להפסיק לפני המתפלל. אז אצלנו אסור, זה לא יכול, אני יכול. אסור, זה משהו שנתון ל... אבל אצל אדם גדול, לא תוכל ואסור, זה אותו מילה. אני לא יכול, אומר, יש פה קיר, איך אפשר לעבור? אותו מילה. טוב, עכשיו נעבור לרביעי. בעמוד 605, פרק י' פסוק א'. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כלומר, יש מנהג אצל הגויים שכשמישהו מת, אז הקרובים שלו תולשים שערות, עושים שריטות. יש, שמעתי באיזה מקום בחוץ לארץ אצל המוסלמים, שיש להם איזה יורצייט של איזה מישהו מהקדושים שלהם, וממש כולם סורטים את עצמם. אתה שמעת על זה?
2: בטח, קוצים את הראש.
0: כן, איפה זה, איפה זה? באיראן. באיראק.
2: כל השיעים, השיעים.
0: כל השיעים. בכל אופן, אז התורה אומרת לנו, אתם לא. אתם לא. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. גמר, לא מרשה. מה פירוש? אני כן מרשה, אני כן מרשה לבכות. יש לך צער. אחד מהקרובים נפטר, זה מצער מאוד. אין בעיה, תבכה. לא מרשה לך להשתולל. והאור החיים הקדוש מסביר את זה ככה. היה פעם איש אחד, עשיר גדול, והוא רצה שהבן שלו יתלמד בחוכמות. אז הוא שלח אותו לאוסטרליה ללמוד. הוא הלך לאוסטרליה, ושם הוא היה כמה שנים. אז הוא גם רכש ידידים, הוא גם התחתן שם, נולדו לו ילדים. ויום אחד קורא לו האבא כבר לחזור הביתה. האם הידידים שלו, המשפחה שלו, שהוא עשה שם משפחה, עכשיו הם בוכים? כן, יש להם צער הפרידה. האם הם דואגים? לא, הוא הולך הביתה לאבא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז כשאני שלחתי אין הנשמה ועכשיו אני קורא לה לחזור, אין צורך להשתולל, הכל בסדר, הוא הולך הביתה. צער הפרידה יש, אני מרשה לכם לבכות. גם זה עם שיעור מסוים, כתוב שלושה לבכי, שבעה למספד, יש גבול. אבל לא להשתולל, כי להשתולל זה אומר אין המשך. יש המשך, הוא חוזר הביתה לאבא. אין שום בעיה. אז זה אסור, הנה זה מה שהתורה אומרת, שזה אסור. כנראה הם היו, פורש אתה רואה שזה אסור. אז הם כנראה היו עמי ארצות, שלמדו את זה מהגויים שהם באו מהמדינות שם. וזהו, אבל זה עמי ארצות, כי זה אסור, ממש אסור. אסור לתלוש שערות, אסור. כי עם קדוש אתה ואתם בנים שלי, אז האדם חוזר הביתה, מה, אתה יכול לבכות, יש צער הפרידה. אבל לא... אני נפטרה לי דודה לפני כמה חודשים. הדודה הזאת הייתה למעלה מ-90 שנה, ובעלה, הדוד שלי, שהוא אח של אבא, הוא כבר יהודי בן 96. אז באתי לנחם, ואמרתי לו, שאצל האשכנזים הרי נוהגים להגיד המקום ינחם אתכם, מכירים את הנוסח? אצל הספרדים אומרים מן השמיים תנוחמו, אצל האשכנזים אומרים המקום ינחם אתכם בתוך שער ולציון. אז אמרתי לו שיש כזה מאמר חסידי שמסביר את זה, שאם היית רואה את המקום שבו היא נמצאת לא היית בוכה, המקום שהיא נמצאת בגן עדן, והיא הייתה אישה צדקנית, אז בטח היא במקום טוב ואין מה לבכות. אז הוא הזכיר לי את האור החיים הקדוש, מיד אמר לי, מה האור החיים הקדוש אומר שלא בוכים בגלל שאני חושב שרע לה, בוכים בגלל צער הפרידה. זה כואב, אדם חי עם בן אדם אחר כל כך הרבה שנים, צער הפרידה זה כואב ומותר לבכות. טוב, עכשיו יש לי שאלה, מה הכוונה בנים אתם להשם אלוקיכם? כאילו ביולוגית זה ודאי לא נכון? כי הקדוש ברוך הוא לא שום דבר גשמי. אז במה אנחנו בנים שלו? תסביר לי, מה הכוונה בנים אתם להשם אלוקיכם? אתה אומר שזה משל כזה, כמו אבא ובן. יפה, יפה אמרת, אבל אני אבקש שתפתחו בפרשת ואתחנן, בפרק ו' פסוק ז', שפרק ו' פסוק ז' זה אומר עמוד 580, ואהבת את שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ושיננתם לבניך. מה זה ושיננתם לבניך? אומר רש"י, לבניך אילו התלמידים, אבל כתוב בניך. אומר רש"י, מצינו בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. אז במה אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא? שאנחנו לומדים ממנו. איך אנחנו יכולים ללמוד ממנו? התורה הקדושה. הוא נתן לנו את התורה ואנחנו תלמידים שלו. לכן אנחנו נקראים בנים. בנים, כי תלמידים נקראים בנים, והראיה, בנים אתם להשם אלוקיכם. ככה רש"י אומר. לא תאכל כל תועבה. עכשיו התורה מספרת לנו מה מותר לנו היהודים לאכול ומה אסור לנו היהודים לאכול. לא תאכל כל תועבה, זאת הבהמה שאת אוכל, הוא שור, שיח סביב וסעיזים, היה לו צביב יחמור ועקב ודישון וטעור וזמר. מה זה זמר? ג'ירפה. וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גירה בבהמה, אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה השסועה, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, כי מעלה גירה המה ופרסה לא יפריסו, תמאים הם לכם, ואת החזיר, כי מפריס פרסה ובלא גירה, תמאו לכם, מבשרם לא תאכלו ונמלתם לא תגרעו. שאלה, אפשר? משה רבינו בא, אומר רבותיי, זה הכלל. מפריס פרסה, מעלה גירה, תפדל, תאכל. לא, לא. למה הוא היה צריך אחרי זה להוסיף ולהגיד, ואני אגיד לך משהו, בכל העולם כולו, יש ארבע סוגי בהמות שיש להם רק סימן אחד. הארנבת, השפן והגמל מעלי גירה ולא מפריסי פרסה, והחזיר מפריס פרסה ולא מעלי גירה. בשביל מה אתה עושה זה? אתה מסכן את עצמך. היית פעם באוסטרליה, היית פעם באמריקה? עזוב, תשאיר את זה עם זה שכשנמצא מפריס פרסה ומעלי גירה נאכל. למה אתה צריך להודיע לי שאתה יודע? התשובה היא, זה לא אני, זה האלוקים, והאלוקים יודע. אז מה הבעיה? דרך אגב, כמה בהמות יש שיש להם רק סימן אחד? ארבע. עכשיו אמרנו ארבע. אבל החידוש כאן שזה חמש. כי כתוב כאן, ומפריסי הפרסה השסועה. ורש"י אומר, השסועה זה בהמה שיש לה שני גבין ושני שדראות. אני לא מכיר בבעל חיים כזה, אבל כנראה שיש. לא, לא, שני גבים, לא שני דבשות. זה גמל, מה שאתה אומר דבשת זה גמל. גמל הוא אמר בפירוש. הוא אומר לא, יש בהמה שנקראת שתי גבים, מה, כי אתה לא רגיל? לא מעלה גירה ולא מפריס פרסה. אחר כך הוא אומר זהו, גמרנו. אחרי זה הוא אומר לגבי הדגים, סנפיר וקסקסת, ושוב באה הגמרא ואומרת שתדע לך, כל דג שיש לו קסקסת, יש לו גם סנפיר. אבל אם יש לו סנפיר, לא בטוח שיש לו קסקסת. בשביל מה חז"ל התחייבו על זה? זה כבר לא משה רבינו, זה חז"ל. בשביל מה אתה מספר את זה? תגיד, סנפיר וקסקסת, לכו תחפשו. בשביל מה אתה צריך להתחייב על דבר שאתה לא... זה התשובה. כיוון שלא אני אומר את זה, הקדוש ברוך הוא אומר את זה, ולכן אין לי בעיה להתחייב. יפה מאוד. זה ממש ראיה. וכל שכן דגים. מה, איזה הסימון? שהיהדות זה האמת? מבחינת היהדות אין שום בעיה שהם יהיו גויים. אנחנו להבדיל מהדתות שלהם, אומרים שגם גוי יכול להיות שיהיה לו עולם הבא. אצלהם, אם אתה לא נוצרי, אתה גיהנום. אם אתה לא מוסלמי, אתה גיהנום. אצלנו לא. אתה יכול להישאר גוי, יהיה לך עולם הבא. תשמור רק שבע מצוות בני נוח. אנחנו לא מנסים לגייר אף אחד. ומותר להם להישאר גויים. הם כן, רובם כן מכירים בנו. אלה שהם לא מונעים משנאה ושטיפת מוח, הם כן מכירים בזה. גם לפי הנצרות וגם לפי האסלאם, ברור שאנחנו זה שקיבל את התורה. רבותיי, ואז מגיעה המצווה בעמוד 608, של מצוות השמיטה, אבל מצוות שמיטה כבר למדנו אותה בפרשת בהר, אבל עכשיו הוא בא ומחדש שבשנת השמיטה בטלים כל החובות שיש לאנשים. מה זאת אומרת, איך יכול... אדוני, התבטל. אבל צריכים לדעת, זה בתנאי אחד, שהמועד של הפיראון הגיע כבר. אם לא הגיע המועד של הפיראון, הלוויתי לך ל-100 שנה. אז שיעבור שנת שמיטה, לא יתבטל החוב. לא, רק אם הגיע מועד הפיראון. יפה, אז אחרי זה תיקן הלל את הפרוסבול כדי שכי... למה? כי אנשים לא נמנעו ממה שהתורה אומרת פה. התורה אומרת, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון, ולא תיתן לו. אומרת התורה, עכשיו תשמע את ההיגיון. נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה, יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אז אם אתה רוצה ברכה מהשם, אדרבה, תן לו. אבל מה, כנראה שהברכה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, לא... כי, מה פירוש לא? אנשים לא, זה לא סיפק אותם. ובסוף, הלל נאלץ לעשות תקנה שנקראת פרוסבול. כאילו, נותנים את החובות לבית הדין, ובית הדין גובה את החובות. אבל זו תקנה שלא מה שהתורה רצתה. התורה רצתה שכן, תבטל את החובות, ואתה יודע, השם יברך אותך. נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. שימו לב מוריי ורבותיי. בפרשה הזאת של ראה, יש הרבה על צדקה. נתון תיתן לו, פתוח תפתח את ידך, והעבית תעביתנו די מחסורו. ועוד כתוב, עשר תעשר את כל תבואת זריך. ועוד כתוב, העבית תעביתנו, תלווה לו. אבל הכל כתוב בכפילויות, שמתם לב? העבית תעביתנו, נתון תיתן, פתוח תפתח. יש שיר שנקרא אשת חיל מימצא. מכיר? שמה מדברים על האשת חיל האולטימטיבית. שלמה המלך יודע לספר מה זה בטח בלב בעלה, גמלת אותו ולא רע כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים ותעס בחבר, אישה אשת חיל. ואז הוא מגיע לאות למד. מה הוא אומר? לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. כלומר, יש יום חורפי, לא מפחדת, יש לה סוודרים לכל הילדים. וזה אתה קורא לה אשת חיל? כאילו למי אין? מה, לפתמה אין? מה כאילו, מה אתה עושה מזה עניין? לרשי היה קשה השאלה הזאת. לרשי אומר, שלג זה גיהנום. אז עכשיו רגע, רגע, רגע. אז אתה אומר שיש כאן מישהו שלא מפחד מהגיהנום?
3: שלג זה ראשי תיבות, מדינה של גיהנום.
0: שלג זה גיהנום, בלי ראשי תיבות. שלג זה גיהנום. יש גיהנום של אש, יש גיהנום של שלג. היא לא מפחדת מדינה של גיהנום. מי? שיקום הגיבור הזה שיגיד שהוא לא מפחד מהגיהנום. התשובה היא, אומר רשי, אתה יודע מי לא מפחד? מי שכל ביתה לבוש שניים. נתון תיתן, פתוח תפתח, עבה תעביתנו. מי שמתעסק עם צדקה, לא תראה לביתה משלג. ככה רשי אומר. כי כל ביתה לבוש שניים. נתון תיתן, כל מצוות הצדקה נאמרה בכפילויות. ומזה, אם יש לבן אדם, לא תראה. אז אני רוצה להזכיר פסוק. הפסוק אומר בספר, באחד מתרי עשר, אני לא זוכר עכשיו את השם של הספר, אחד מתרי עשר הנביאים, הוא אומר ככה, כי ככה הוא מתחיל, אם שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר. ואם רבים וכן שלמים וכן שלימים וכן נגוזו ועבר, ואיניתיך לא אענך עוד. מה כתוב כאן? אומר הזוהר הקדוש. כשיוצאים מהעולם הזה, יש גן עדן ויש גיהנום, כולנו יודעים. יש משקל, שוקלים את הבן אדם, עשה יותר מצוות, יותר עבירות. אבל אדם שעשה עבירות, גם אם הוא הולך לגן עדן, הוא צריך להיכנס לפני כן לגיהנום, לנקות את העבירות שהוא עשה. מה קורה אדם שהוא צדיק לגמרי? אין, הוא לא הולך לגיהנום בכלל. אז הוא נכנס ישר לגן עדן?
4: כן.
0: לא. יש נהר דינור. נהר של אש שכולם צריכים לעבור שם. עכשיו השאלה, מה הנהר של אש? איך אפשר לעבור בנהר של אש? בא הפסוק ואומר יש שלושה שיכולים לעבור. אם שלימים, האדם השלם, אדם שהוא שלם, אין לו בעיה, יכול לעבור.
1: מה זה שלם?
0: שלם? אנשים שלמים, בתורה ובמצוות, כמו שצריך. וכן רבים, אדם שזיקה את הרבים, וכן נגוזו, אדם שגזז את ממונו לצדקה. על שלושתם נאמר ועבר. יכולים לעבור. אדם שגזז את ממונו לצדקה. עכשיו, אין כאן, ולא כאן, ולא בשום מקום אחר, אין אדם שיהודי שלא נותן צדקה. זה טבוע לנו בדם, כולנו נותנים. אז כנראה שלא מתכוונים לאדם שפעם נתן מטבע, אלא לאדם שבאמת משתדל חזק בעניין הזה של צדקה. ואם למדתם, אז זה לא נכון בגלל זה? בסדר גמור. אז מדברים על בן אדם שמוסר נפש לעשות עניינים של צדקה. היו צדיקים שלא השאירו אצלם כסף בלילה. בלילה היה מחלק הכל. מה יהיה מחר? השם יעזור. לא היה משאיר אצלו שום כסף. דברי חיים מצאנז ועוד צדיקים. אבל לא מדבר על דרגות כאלה, איפה אנחנו ואיפה זה. אבל למסור נפש בשביל השני. לעשות מעבר למה שאני מסוגל. זה דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה. וכששאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסם, מה ההיגיון שהוא ייתן לרובן יותר מדי? הוא אומר לו, אז תן גם לשימון. אתה רוצה לצאת לשימון, תן לשימון. אמר לו, כדי שאנחנו ננצל על ידיהם מדינה של גיהנום. שננצל על ידי העניים מדינה של גיהנום.
4: להכניס אנשים זרים אליך
0: הביתה
4: ולא אנשים שהם
0: קרובים
4: שלך
0: כביכול. מי שצריך, זה הדברים. וזה המצווה הגדולה הזאת שנקראת צדקה, ולמה קוראים לזה צדקה? תקשיבו, צדי כמה זה בגימטריה?
4: 90.
0: קוף כמה זה בגימטריה? 100. כמה ההפרש?
4: 10.
0: מה 10 צריכים לתת? למי? לדלת שנמצא ביניהם. מי זה הדלת? דל. בין צדי לקוף יש 10, תן את זה לזה שבאמצע. צדק. אז מה זה ההי? מקסימום מותר לך לתת חומש. אסור לתת יותר מחומש.
1: מינימום.
0: מקסימום חומש. זה ההי.
1: שמעתי הרב שמישהו, אבל דוגמה, אין רואה עבירות בחיים, משהו, כן יכול לתת מעל חומש.
0: נכון. בעלתניה כותב את זה, שאם זה בשביל כפרה, אז כל אשר יש לו, אפילו את האור שלו, אדם ייתן בשביל כפרה. נכון. ויש עוד דבר, שאדם יכול להיות עשיר גדול והוא עני. יכול להיות עני גדול והוא עשיר. למה? שימו לב. כמה זה עני בגימטריה? 130. כמה זה עשיר בגימטריה? 580. מה ההפרש בין 580 ל-130? 450 בגימטריה? תן. יש אדם שהוא עשיר, הוא לא מסוגל לתת. אז מה הוא? אני. יש אדם שהוא אני ונותן. מה הוא? עשיר. ההפרש בין אני לעשיר זה תן. ולתת, אדם שהוא אני לא יכול לתת הרבה כסף. אבל לתת זה לא תמיד כסף. לתת זה גם להגיד מילה טובה, לתת זה לתת תשומת לב, מי שצריך, וכולי וכולי. זה דבר שכל אדם יכול, ומי שנותן הוא עשיר, ומי שלא יכול לתת הוא עני, בלי קשר לחשבון הבנק שלו. אין הבדל, זה גמילות חסדים, וזה בעצם כתוב שגמילות חסדים זה יותר מצדקה. למה? כי צדקה, יש שתי סיבות, צדקה אדם עושה בממונו, ואילו גמילות חסדים אדם עושה בגופו. צדקה אדם עושה רק עם העניים, וגמילות חסדים גם עם העשירים, לכן גמילות חסדים יותר גדולה מצדקה. שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר. שלימים, האדם השלם. הסיפור מספר על נועם אלימלך מליז'נסק, רבי אלימלך מליז'נסק, כשהיה חוזר הביתה מעמיק וביום שישי, היה ניגש לאח, לתנור, מכניס את הידיים, והאש הייתה בורחת, הוא היה מתחיל לבכות, מלך תראה איזה תמה אתה, שאפילו האש בורחת ממך. ככה הסיפור מספר. זה שלימים, ויש רבים, אדם שזיכה את הרבים. וכן נגוז הוא אדם שגזז את ממונו. משל למה הדבר דומה, אומרת הגמרא במסכת גיטין, שתי רחילות שרוצות לעבור בנהר, אחת גזוזה ואחת מלאה צמר. זאת שמלאה צמר, נכנסים המים, מכבידים אותה, נסחפת. זאת שגזוזה, עוברת. כך אומרת הגמרא. נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. ועל זה אומר המגיד מדובנה, היה פעם אחד שהלך ברחוב, נאבד לו 100 שקל, התחיל לעמוד לחפש, לא מצא, התחיל לבכות, עבד חצי שעה, המשיך ללכת, מצא 200 שקל. מה הוא עושה עכשיו? שמח או בוכה? מה פתאום? המשיך לבכות, כי אם לא היה מאבד, היה לו 300. אבל מישהו אחר נסע עם עסקי תבועה של כל הקציר של העונה, נסע לשים את זה במחסן, לא שם לב, בדרך עבר ליד קוצים, חתכו לו את השק, עד שהגיע למחסן לא היה כלום. בכה, בכה, בכה, בכה. אבל כמה אפשר לבכות? לא. עבר כמה חודשים, הכל גדל. ובמקום 100 עסקים נהיה לו 1,000. מה עכשיו? הוא בוכה או שמח? למה הוא לא בוכה? אם לא היה מאבד, היה לו 1,100. בגלל שאם לא היה מאבד, לא היה גודל ה-1,000. ככה אומרת התורה. נתון תיתן לו. ולא ירע לבבך בתיתך לו. אתה יודע למה? צדקה זה השקעה. זה לא נאבד לך. זה השקעה. כי בגלל הדבר הזה, יברך לך השם אלוקיך. בהחלט. מצווה צדקה זה אחד מהדברים שיש להם פירות בעולם הזה. וזה הכוונה גם להרבה דברים טובים וגם לאושר. וגם לילדים טובים. כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך. אומרת הגמרא, איזה הוא מעשי ידיו של אדם? בניו ובנותיו. כשהולכים לברית מילה, אז אומרים, תזכה לגדלו לתורה, לחופה. כולם שואלים, קודם חופה או קודם מעשים טובים? מעשים טובים זה מגיל 13, חופה זה יותר מאוחר. אז רב חיים קניבסקי אמר פעם תירוץ שהגמרא אומרת במסכת שבת איזה הוא מעשי ידיו של אדם, בניו ובנותיו. אז כאילו מברכים את האבא, אומרים לו תזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, שהוא יביא גם ילדים טובים, שהנכדים שלך גם יהיו טובים.
5: האזנתם לשיעורו של הרב שלמה לוינשטיין. הולכי תמיד איתי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שמיני מהלכות קידוש החודש. בפרק זה מבאר הרמב״ם את אופן סידור חודשי השנה. מתחילה הוא מבאר מדוע חלק מהחודשים הם מלאים וחלקם חסרים, ומדוע אין מספר שווה של חודשים מלאים וחסרים. אחר כך הוא מבאר מדוע בחלק מהחודשים יש יומיים ראש חודש ובחלקם רק יום אחד, את סדר החודשים שבאופן קבוע הם מלאים או חסרים, שחשבן וכסלב לעתים מלאים ולעתים חסרים, והדרך לדעת בכל שנה האם חודשי המלאים, דיינו שחשבן וכסלב מלאים, או חסרים, או כסדרן שחשבן חסר וכסלב מלא. פותח הרמב״ם בהלכה א', חודשה שלבנה, הזמן שבין מולד הלבנה למולד הלבנה באחריו, שהוא המחזור של מהלך הלבנה, הוא 29 יום ומחצה, 29 יממות ועוד חצי יממה שהם 12 שעות, ותפשין צדיג חלקים, ועוד 793 חלקי שעה, כמו שביארנו שהרמב״ם ביאר בפרק השישי. ואולם, אי אפשר לומר שראש החודש יהיה במקצת היום, כפי שמסתבר לחאורה שהחודש יתחיל בזמן המולד ויסתיים בזמן המולד הבא אחריו, שאם המולד חל באמצע היממה, מה שקורה בדרך כלל, יתחיל החודש באמצע היממה, עד שיהיה כתוצאה מכך מצב בו מקצת היום יהיה מחודש שעבר ומקצתו מהבא, שעד לרגע המולד יחשב היום מהחודש שעבר, ומרגע המולד והלאה יחשב לחודש הבא. אך אי אפשר לעשות כך, משום שנאמר בפרשת בעלותך, עד חודש ימים, מפי השמועה למדו, כך קיבלו חכמים איש מפי איש עד משה רבינו, שתוספת המילה ימים באה ללמד שימים אתה מחשב לחודש ואתה מחשב שעות, שחודש מורכב רק מימים שלמים ולא משעות בודדות, ולפיכך אי אפשר לקבוע את ראש החודש מזמן המולד עד לזמן המולד הבא אחריו, כי אז החודש יהיה מורכב גם מתוספת של שעות ולא רק מימים שלמים. שהדבר הזה הוא מוכרח, שהרי הזמן שבין מולד אחד של לבנה למולד הבא לא מורכב רק מימים שלמים, אלא הוא כאמור 29 יממות, 12 שעות ותשצג חלקים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', לפיכך, מכיוון שחודש הלבנה הוא כ-29 יממות וחצי, וחייבים לקבוע חודשים של ימים שלמים בלבד, ללא תוספת של שעות בודדות, לכן נושאים את חודשי הלבנה, חלק מהם חודש חסר, שימיו הם 9 ו-20 בלבד, ואף על פי שחודשה של לבנה, יתר על זה בשעות, שחודש הלבנה האמיתי, דיינו הזמן שבין מולד למולד, ארוך יותר מ-29 יום ב-12 שעות ו-793 חלקים, ואת החלק האחר של החודשים עושים חודש מלא, דיינו חודש המורכב מ-30 יום, ואף על פי שחודשה של לבנה פחות מזה בשעות, שהחודש האמיתי של הלבנה הוא ב-11 שעות וכרבע שעה פחות מ-30 יום, והחודשים המלאים והחסרים במשך השנה מתכזזים זה עם זה, וכך יש התאמה בין החודשים כפי שהם נקבעים למעשה, שהם של ימים שלמים בלבד עם חודשי הלבנה האמיתיים. וכל זה נעשה כדי שלא לחשב בחודש שעות אלא ימים שלמים בלבד. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', אילו היה חודשה של לבנה, דיינו הזמן שבין מולד למולד 9 ו-20 יום ומחצה בלבד, דיינו בדיוק 29.5 יממות, ללא התוספת של 793 חלקים שהם כ-3/4 שעה, היו כל השנים נקבעות באופן של חודש אחד מלא וחודש אחד חסר, כי באופן זה הרי בכל חודשיים שאחד מהם בעל 29 יום והשני בעל 30 יום, היו משלימים בדיוק שני חודשי לבנה שכל אחד מהם הוא בעל 29.5 ימים. והיו ימי שנת הלבנה מורכבת מ-12 חודשי לבנה, 304.5 יום, 6 חודשים חסרים ו-6 חודשים מלאים, ש-12 חודשים מלאים, דיינו 12 כפול 30 הם 360 יום, ומורידים מהם 6 ימים של 6 חודשים חסרים של 29 יום, ומגיעים ל-354 ימים. וכל זה כאמור אם החודש של הלבנה היה 29.5 יממות בדיוק, אבל מפני החלקים 793 חלקים הנוספים שיש בכל חודש וחודש מחודשי הלבנה יותר על חצי היום, התקבץ מהם מחלקים אלו במשך הזמן שעות וימים נוספים, שמכל שנה שיהיו בה 6 חודשים מלאים של 30 ו-6 חודשים חסרים של 29 יום, יישאר חסר ל-12 חודשי לבנה קרוב ל-9 שעות.
ומשום כך יש להוסיף לפעמים חודש מלא נוסף כדי להשלים את הימים והשעות שנוספו על ידי הצטברות החלקים. אלא שחודש מלא נוסף הוא הרבה מעבר להצטברות החלקים היתרים, ולפיכך צריך לקזז זאת לפעמים על ידי חודש חסר נוסף, עד שיהיו במקצת השנים חודשים חסרים יותר על המלאים, דהיינו 7 חודשים חסרים ו5 מלאים בשנה פשוטה, ובשנה מעוברת 7 חסרים ו6 מלאים, ובמקצת השנים חודשים מלאים יותר על החסרים, בשנה פשוטה 7 מלאים ו5 חסרים, ובשנה מעוברת 8 מלאים ו5 חסרים. חסרים. אלא שבסך הכל יהיו יותר חודשים מלאים מחסרים, וכך ישלימו את החלקים היתרים שיש בחודש הלבנה האמיתי על 29 יממות וחצי בדיוק, שאותם אנו מקבלים כאשר אנחנו עושים חודש מלא וחודש חסר. והרמב״ם יבאר בהלכות הבאות שעשרת חודשי השנה חוץ מחשבן וכסלב הם קבועים תמיד 5 מהם מלאים ו5 מהם חסרים, והשינויים נקבעים בחשבן וכסלב, שלעיתים שניהם מלאים ואז רוב חודשי השנה מלאים, לעתים שניהם חסרים ואז רוב חודשי השנה חסרים, ולעתים חשבן חסר וכסלב מלא ואז חודשי השנה חציים חסרים וחציים מלאים. הלכה ד', יום ה-30 מתחילת החודש העבר, לעולם עושים אותו ראש חודש של החודש הבא בחשבון זה של קביעת החודשים. דבאים היה החודש העבר חסר של 29 יום, הרי יהיה יום 30 ראש החודש הבא, שהרי הוא כבר אינו נספר כיום הלמד של החודש העבר, אלא כיום א' של החודש הבא, ובוודאי שהוא ראש חודש. אך גם אם היה החודש העבר מלא, חודש של 30 יום, כך שיום ה-30 הוא יום הלמד של החודש העבר ולא יום האלף של החודש הבא, מכל מקום יהיה יום ה-30 ראש חודש, הועיל ומקצתו ראש חודש. ומכיוון שזמנו של חודש הלבנה הוא 29 יממות וחצי ועוד רוב שעה, יוצא שחודש הלבנה האמיתי הבא מתחיל באמצע יום ה-30, אלא שאי אפשר לקבוע את תחילת החודש הבא מהמולד, משום שכאמור חודש יכול להיות רק בעל ימים שלמים, ולפיכך מתחיל החודש החדש רק ביום הבא. אך מכל מקום מועיל והמולד חל ביום ה-30 והוא ראוי להיות ראש חודש לפי חודשי הלבנה האמיתיים, הרי מקדשים אותו בקדושת ראש חודש. ואף שבקביעת ראש חודש על פי החשבון, הרי לא תמיד המולד חל ביום ה-30, אלא לפעמים לפניו ולפעמים לאחריו, מכיוון שבדרך כלל המולד חל ביום ה-30, ומרגע המולד ראוי להיות ראש חודש לפי חודשי הלבנה האמיתיים, הרי קובעים את יום ה-30 תמיד לראש חודש. ובמקרה כזה יהיה יום ה-30 תשלום החודש המלא שעבר, שלמרות שדינו כראש חודש מטעם הנעל, מכל מקום יום זה כולו הוא יום הלמד של החודש שעבר, ויהיה יום 1 ו-30 מראש חודש שעבר ראש החודש של החודש הבא, וממנו המניין מיום זה מתחילים למנות את ימי החודש הבא, והוא יום הקביעה, שזה היום שאותו קובעים בית דין לראש חודש, בשונה מיום הלמד שהוא הופך להיות ראש חודש מאליו משום שחל בו המולד. דהיינו שיום ה-30 הוא תמיד ראש חודש, שבאם החודש הקודם היה חסר, הוא היום הראשון של החודש הבא, הוא בוודאי ראש חודש. ובמקרה זה, הוא היום היחידי שהוא ראש חודש. אך גם כאשר החודש הקודם היה מלא, שאז יום ה-30 הוא יום הלמד של החודש העבר, ויום הלמד

שהן היום השלושים של החודש העבר והן היום הראשון של החודש הבא, ייקבעו כראש חודש. והרמב״ם כותב בתחילת ההלכה שאת היום השלושים עושים תמיד ראש חודש לפי חשבון זה, משום שכאשר היו מקדשים על פי הראייה, הרי באים לא היו עדים על ראיית הירח בליל שלושים, לא היה יום השלושים ראש חודש. אלא שכאשר היו מחכים לעדים, היו נוהגים בו קדושת ראש חודש מספק. הלכה A, סדר החודשים המלאים והחסרים לפי חשבון זה של קביעת החודשים, כך הוא תשרי לעולם מלא, וקבעו את תשרי תמיד מלא, מכיוון שהחודש האמיתי של הלבנה הוא 29 יממות וחצי ועוד רוב שעה, דהיינו שהוא קרוב יותר ל-30 יום מ-29 יום, ולפיכך קבעו את החודש הראשון של 30 יום, ואחר כך, כדי לקזז את היתרה שנוצרה מהחודש המלא, קובעים את החודש הבא החסר. ויש שכתבו שהסיבה שממלאים את חודש תשרי הינה בשל חשיבותו שיש בו מועדים רבים. והמשך סדר החודשים הוא שחודש תבט לעולם חסר, ומתבט ואילך עד סוף השנה חודש אחד מלא ואחד חסר על הסדר. כיצד? תבט חסר, שבט מלא, אדר חסר, ניסן מלא, אייר חסר, סיוון מלא, תמוז חסר, אב מלא, אלול חסר. ובשנה המעוברת אדר ראשון מלא ואדר שני חסר. בטעם הדבר הוא משום שהאדר בשנה פשוטה הוא הרי חסר, ומכיוון שהאדר שני הוא החודש המקורי והאדר ראשון הוא התוספת, הרי השאירו את אדר שני חסר כבכל שנה, ועשו את אדר הראשון שהוא חודש התוספת מלא. והטור נתן סימן לסדר זה שהחודשים המלאים הם המלכים, דהיינו שהם חודשים שיש במהלכם חג או אירוע מסוים, והחודשים הסמוכים להם הם החסרים. בתשרי הרי חלים המועדות, בשבט חל בו ראש השנה לאילנות, בניסן חל חג הפסח, בסיוון חל חג השבועות, ובאב חל יום 15 באב שקבעו ליום טוב. והרמב״ם כותב שסדר זה של החודשים המלאים והחסרים הוא רק כאשר אנחנו קובעים את החודשים לפי חשבון זה, משום שכאשר היו קובעים את החודשים על פי הראייה, הרי כל חודש יכל להיות מלא או חסר לפי העדות על ראיית הירח באותו חודש. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו, נשארו שני החודשים שהם מר חשבן וכסלב, שבהם לא נקבע כשאר החודשים שהם יהיו לעולם מלאים או חסרים, אלא פעמים יהיו שניהם מלאים, ופעמים יהיו שניהם חסרים, ופעמים יהיה מר חשבן חסר וכסלב מלא. ושנה שיהיו בה שני חודשים אלו מר חשבן וכסלב מלאים, היא שנקראו חודשי השלמים, ושנה שיהיו בה שני חודשים אילו חסרים נקראו חודשי החסרים, ושנה שיהיה בה מר חשבן חסר וכסלב מלא נקראו חודשי הכסדרן, שהרי תשרי לעולם מלא ותבט לעולם חסר, וכאשר מר חשבן חסר וכסלב מלא, כל חודשי שנה זו הם כסדרן שאחד מלא ואחד חסר, שהרי תשרי מלא, חשבן חסר, כסלב מלא, תבט חסר, שבט מלא, וכך הלאה עד לסיום השנה. ולפיכך עושים את חשבן חסר ואת כסלב מלא ולא להפך. והטעם לכך שחשבן וכסלב לא נקבעו כשאר החודשים, שחשבן יהיה לעולם חסר וכסלב יהיה לעולם מלא, וכל השנים יהיו כסדרן, עם משום מה שכתב הרמב״ם בהלכה ג' שדבר זה היה מתאים, באם חודשה של לבנה היה 29 יממות וחצי בדיוק, שאז כל שנה יכלה להיות מורכבת משישה חודשים מלאים ושישה חודשים חסרים. אבל מכיוון שבחודשה של לבנה יש מעבר ל-29 יממות וחצי עוד 793 חלקים שהם רוב שעה, הרי חייבים לעשות בחלק מהשנים חודשים מלאים יתרים על החסרים, אך מכיוון שבחודש מלא מגיעים ליותר מתוספת החלקים של חודשה של לבנה, צריך לקזז זאת על ידי זה שלפעמים עושים שנה שחודשיה החסרים יתרים על המלאים, ולפיכך יש שנה שחודשיה השלמים שבשנה זו הן חשבן והן כסלב מלאים, ויש שנה שחודשיה החסרים שבה הן חשבן והן כסלב חסרים, ושנים אחרות חודשיה כסדרן שאז חשבן חסר וכסלב מלא, והכל סדרו חכמים בלוח כדי שהחודשים שנקבעו יהיו מתואמים בסופו של דבר עם חודשי הלבנה האמיתיים, דהיינו הזמן שבין מולד לבנה אחד למולד הלבנה הבא אחריו. וטעם הדבר שקבעו דווקא בחודשים אלו של חשבן בכסלב את השינויים, מכיוון שיש לתקן זאת מיד בתחילת השנה כדי שידעו כיצד לסדר את לוח השנה, אך לא קבעו זאת בתשרי משום שתשרי

0: יש עניין שהוא יהיה תמיד מלא, כפי שביארנו קודם, משום חשיבותו שיש בו מועדים רבים ומטעם נוסף. הלכה זין, דרך ידיעת השנה, דיינו הדרך לדעת בשנה מסוימת עם חודשיה מלאים, דיינו שמחשבן וכסלב שניהם מלאים, או שחודשיה חסרים, דיינו שמחשבן וכסלב שניהם חסרים, או שחודשיה כסדרן שמחשבן חסר וכסלב מלא, לפי חשבון זה של קביעת החודשים, כך הוא, תדע תחילה יום שנקבע בו ראש השנה של שנה זו, שתרצה לידע את סידור חודשיה, האם מחשבן וכסלב באותה שנה מלאים, מלאים או חסרים, וידיעת היום של ראש השנה הוא כמו שביארנו בפרק שביעי, ששם הרמב״ם מבאר את הכללים, איך קובעים את ראש השנה לפי יום המולד, שראש השנה נקבע בדרך כלל ביום שבו חל מולד הירח של תשרי, או במצבים מסוימים הוא נדחה ביום או יומיים, ותדע לפי אותם כללים גם את היום שיקבע בו ראש השנה שלאחריה, וידיעת זמן המולד של חודש תשרי בשתי שנים אלו, ולפי הכללים שהרמב״ם במבייר בפרק שישי, ותחשב את מניין הימים שביניהן, ותבדוק כמה ימים בימי השבוע ישנם בין ראש השנה של שנה זו לראש השנה של שנה הבאה, חוץ מיום הקביעה של זו ושל זו. דיינו שיש לחשב את ימי השבוע שבין א' של תשרי לשנה זו לא' של תשרי של שנה שלאחריה, לא כולל ימי א' בתשרי עצמם. אם תמצא ביניהם שני ימים, כגון שראש השנה שהוא א' בתשרי של שנה זו חל ביום שני, וראש השנה של שנה הבאה חל בחמישי, כשיש ביניהם יומיים שלישי ורביעי, יהיו חודשי השנה חסרים, שהחודשים מרחשבן וכסלב של אותה השנה יהיו שניהם חסרים. ואם תמצא ביניהם שלושה ימים, כגון שאלף בתשרי של שנה זו יהיה בשלישי, ואלף בתשרי של שנה שלאחריה יהיה בשבת, יהיו מרחשבן וכסלב כסדרם, דיינו מרחשבן חסר וכסלב מלא. ואם תמצא ביניהם ארבעה ימים, יהיו חודשי מרחשבן וכסלב שלמים, דהיינו ששניהם יהיו מלאים. והטעם לחישוב זה הוא משום ששנה שחודשיה חסרים, שיש בה שבעה חודשים חסרים, מספר ימיה הוא 353, שאנחנו צריכים להוריד מ-12 כפול 30 שהם 360, שבעה ימים כנגד החודשים החסרים. וכאשר אנו מורידים גם את יום א' בתשרי, משום שכאמור אנו מודדים את הימים שבין א' בתשרי של שנה זו לא' בתשרי של שנה הבאה ללא ימי ראש השנה עצמם, נשארים 352 ימים, ו-350 זה 50 כפולות של 7, ואם כן נשארו יומיים, והם שני הימים מימי השבוע שבין ראש השנה זה לראש השנה של שנה הבאה בשנה חסרה. ובשנה כסדרה עלינו להוסיף עוד יום אחד של כסלב המלא, ובשנה מלאה אנו מוסיפים עוד יום אחד משום שגם חשבן מלא. הלכה אחת, במה דברים אמורים שמחשבים לפי מספר ימים אלו? בשהייתה השנה שתרצה לדע את סידור חודשי השנה פשוטה, אבל אם הייתה השנה מעוברת, שיש בה חודש אדר נוסף שהוא חודש מלא של 30 יום, ואם כן כאשר מורידים את 28 הימים שהם כפולות של 7, נשארים עוד יומיים. הרי עלינו להוסיף עוד יומיים בכל אחד מהחישובים של הפרשי הימים שבין השנים. ולפיכך, אם תמצא בין יום קביעתה, דהיינו בין יום קביעת א' בתשרי שהוא ראש השנה של שנה זו, ובין יום קביעת א' בתשרי בשנה שלאחריה, ארבעה ימים יהיו חודשי אותה שנה מעוברת חסרים, שמר חשבן וכסלב יהיו שניהם חסרים, ואם תמצא ביניהם חמישה ימים, יהיו כסדרה מר חשבן חסר וכסלב מלא, ואם תמצא ביניהם שישה ימים, יהיו מר חשבן וכסלב שלמים ששניהם יהיו מלאים. ובהלכה הבאה מביא הרמב״ם דוגמה לאופן החישוב האמור. הלכה ת', כיצד הוא החישוב הנזכר בהלכות הקודמות? הרי שרצינו לידע סידור חודשי שנה זו, דהיינו השנה שבה הרמב״ם כתב את ההלכה הזו, האם חודשי מחשבן בכסלב יהיו בשנה זו מלאים, חסרים או כסדרם, והיה ראש השנה של השנה הנוכחית בחמישי, והיא שנה פשוטה, וראש השנה שלאחריה יוצא לפי החישוב בשני בשבת, נמצא ביניהן שלושה ימים שהם שישי, שבת וראשון, ידענו על ידי זה ששנה זו חודשיה כסדרם. והרמב״ם נקע תחילה דוגמה של חישוב שנה שחודשיה כסדרם, כי כך היה בשנה שבה כתב הרמב״ם את ההלכה הזו. ואילו היה ראש השנה שלאחריה בשלישי, שאז יש בין שני ראשי השנים ארבעה ימים, היו חודשי שנה זו שלמים. ואילו היה ראש השנה בשנה זו בשבת, ובשנה שלאחריה בשלישי בשבת, שאז היו בין שני ראשי השנים יומיים, היו חודשי שנה זו חסרים. ועל דרך זו תחשב לשנה המעוברת בתוספת של שני ימים, כמו שביארנו, שהרמב״ם ביאר זאת בהלכה ח'. הלכה יוד, יש שם סימנים שתסמוך עליהם כדי שלא תיטה בחשבון סידור חודשי השנה, והן בנויים על עיקרי זה החשבון של קביעת החודשים שהרמב״ם ביאר בפרק זה, ועל הקביעות של ימי ראש השנה על פי מולד תשרי, והדחיות של ימים אלו במצבים מסוימים ביום נוסף או ביומיים שביארנו את דרכם בפרק השביעי, שהרמב״ם נותן כאן סימנים על פיהם נדע אם השנה תהיה כסדרה מלאה או חסרה. ואילו הן הסימנים, כל שנה שיהיה ראש השנה בה ביום שלישי, תהיה השנה לעולם כסדרה מחשבן חסר וכסלב מלא, לפי חשבון זה, בין כאשר השנה היא פשוטה, ובין כאשר היא מעוברת. ואם כן, זהו כלל חד משמעי, שתמיד כשראש השנה דהיינו א' בתשרי חל בשלישי, חודשי חשבן וכסלב יהיו כסדרן. ואם יהיה ראש השנה בשבת או בשני, לא תהיה השנה כסדרם לעולם, בין בפשוטה, בין במעוברת. אלא לפעמים יהיו מחשבן וכסלב שניהם מלאים, ולפעמים שניהם חסרים. ואם יהיה ראש השנה בחמישי, אם השנה פשוטה היא, אי אפשר שיהיו חודשי החסרים לפי חשבון זה. אלא הם יהיו או כסדרם או מלאים, ואם מעוברת היא, אי אפשר שיהיו חודשי כסדרם לפי חשבון זה, אלא יהיו שניהם מלאים או שניהם חסרים. והרמב״ם לא בייר את ההיגיון שמאחורי סימנים אלו, אך המפרשים ביירו מדוע על פי החשבון סימנים אלו מוכרחים. ולסיכום יוצא שיש שש אפשרויות למספר ימי השנה העברית. והשינויים במספר ימי השנה הם קודם כל אם היא שנה פשוטה או מעוברת, וכן באם חשבן וכסלב שניהם מלאים, שניהם חסרים, או שחשבן חסר וכסלב מלא. באם השנה היא פשוטה שיש בה רק אדר אחד, מספר הימים בה יכול להיות שינון ג', שינון ד' או שינון ה', דהיינו 353, 354 או 355. באם חשבן וכסלב חסרים, מניין ימיה הוא שינון ג', באם חשבן חסר וכסלב מלא, מספר ימיה הוא שינון ד', ובאם שניהם מלאים, מספר ימיה הוא שינון ה'. ובאם השנה מעוברת, הרי נוספו לנו עוד 30 יום, שהרי חודש אדר ראשון הנוסף הוא תמיד מלא. ואם כן, שלושת האפשרויות הקשורות לחשבן וכסלב הם שיהיו בשנה שפ"ג, שפ"ד או שפ"ה ימים. דבאם חשבן וכסלב חסרים יהיו בשנה 383 יום, באם חשבן חסר וכסלב מלא יהיו באותה שנה מעוברת 384 יום, ובאם השנה המעוברת וגם חשבן וכסלב מלאים, הרי יהיו בה 385 יום, שזהו מספר הימים הכי גדול שיכול להיות לשנה. וכאן מסתיים הפרק השמיני, ובכך מסיים הרמב״ם את שלושת הפרקים שבהם הוא מבאר את הכללים עליהם מבוסס חשבון הלוח של קביעות החודשים והשנים בזמן הזה.
1: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. האזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. גלים של חופש.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שישי חפדלת במנחם אב, ערב שבת קודש פרשת ראה, ושבת מברכין את ראש חודש אלול. תפשין פי וב הבא עלינו לטובה, לססון ולשמחה ולכל מיני דמיתיו, מסכת חולין, דפים צדי תת וקוף, הדף התשעה בתשעים והדף המאה, במסכת חולין השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצינו מחוץ אליו ותדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבת מברכין את ראש חודש אלול. כותב הגאון רב ישראל מסלנט, איגרת י' באור ישראל, שבת מברכין אלול מלפנים כאשר ידעתי, כל איש אחזו פלצות מכל הקורא קדוש אלול. החרדה על הזו נשא פריה להתקרב לעבודתו יתברך שמו, איש לפי ערכו. תפילת בית המדרש שירצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. בשבת הבא עלינו לטובה מברכים את ראש חודש אלול הבא עלינו לטובה. חודש אלול, חודש התשובה, חודש השינוי. בפסוק הראשון בפרשתנו תמון עידוד גדול לכל אדם אשר חפץ להשתנות לטובה ולשוב בתשובה על חטאיו. מי שמגלה את הדברים הוא הגאון מווילנה בקול אליהו. לשון הפסוק, ראה אנוכי נותן בלשון הווה. הלשון הזאת תמועה מעט. לכאורה מתאים יותר לומר, נתתי בלשון עבר, שהרי התורה והבחירה בין הטוב לרע, ניתנה שנים רבות לפני המעמד הנוכחיות, במעמד הר סיני. מדוע התורה כותבת, ראה אנוכי נותן לשון הווה, מבאר הגרא, שהפסוק רוצה להוציא מחשבה מוטעת מלב האדם. יכול אדם לחשוב, אין לי סיכוי להשתנות ולשנות את מעשיי ומחשבותיי. אני באמצע חיי, כבר מזמן בחרתי את דרכי ומאוחר מדי לעשות את אותו השינוי. משפחתי חינכה אותי בדרך מסוימת, אני חלק מחברה, איך אני יכול להשתנות ולשנות את הרגליי? משל למה הדבר דומה? לאדם שנטע עץ, אם הנטייה הייתה עקומה, תחלוף תקופה קצרה, בה הגזע יתאבא, השורשים יעמיקו, וכבר יהיה בלתי אפשרי ליישר אותו. הוא יישאר עקום לנצח. כדי שהעץ יצמח ישר, הוא מוכרח להיות ישר כבר מרגע נטייתו, לפחות ממש בתחילת צמיחתו. אומר האדם לעצמו, נטעו אותי עקום, שורשי חדרו עמוק וגזעי כבר חסון ומחוסר יכולת תנודה, עבדו הסיכויים לעשות שינוי במסלול חיי. ככה אני, כדי להוציא טעות זאת מליבו של האדם, אומרת התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אל תחיה באשליה שאתה נטול בחירה מחודשת בעקבות העבר שלך. היום אני נותן לך בחירה חדשה בין ברכה לכללה. לא משנה מה עבר עליך, מה עשית, או מי היית עד עכשיו. היום בורא עולם נותן לך יכולת בחירה מחודשת. והגאון מווילנה מדגיש בדבריו, כל ימיך, עד תשלום ימיך, יש לך ברירה לבחור בדרך הטוב. אפילו עד יום המיטה. גם ברגע האחרון של החיים יש בידך אפשרות בחירה חדשה. הכל הפיך. וכך כותב הגרא, אם אמור יאמר האדם, מה תקנה יש לי אם הייתי רשע עד הנה, מה אעשה עם העבירות שעשיתי ואין לי תקנה? לכן אמר הכתוב, היום שבעל התשובה הוא כקטן שנולד, רק שיעשה אחר כך תשובה וילך בדרך הטוב מכאן ולהבא. נקרא בפרשת השבוע, אודות בעלי החיים הטמאים והטהורים. רש"י בפרשת שמיני מביא את דברי חז"ל במסכתנו, מסכת חולין ודף סמך ג'. אמר רב יהודה, החסידה זו דיה לבנה, ולמה נקרא שמה חסידה? שעושה חסידות עם חברותיה. אומר שם רש"י, חסידות מחלקת מזונותיה. וידועה מכבר השאלה, אם יש בה בחסידה מידה טובה שהיא עושה חסד, מדוע כתובה בפרשת העופות הטמאים? הרי כל עוף טמא הוא אכזר בטבעו. יש תירוץ בשם החידושי ערים, שהיא עושה חסד רק עם חברותיה ולא עם אחרים. והשלימות האמיתית היא לעשות חסד עם כל המין האנושי. אומר הרב חנוך ילר שליטה, נראה לעניות דעתי לומר תירוץ אחר. הגמרא במסכת שבת בדף קופנון וב אומרת, היי מנדה בחמישה בשבתא, מי שנוצר ביום חמישי בשבוע, יהיה גבר גומל חסדים. יהיה איש גומל חסדים, מה היא טעמה? משום דאיברו בי דגים ועופות. נבראו בו הדגים והעופות, אומר רש"י, שאין תורכין לאוכלין, אלא ניזונים בחסדו של הקדוש ברוך הוא. משמע מכאן שני דברים. א', העופות אינם תורכין למאכלן, ב', ניזונים בחסדו של הקדוש ברוך הוא. ובמסכת סוכה בדף ממתת עמוד ב' אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, כל העושה צדקה ומשפט, כאילו מילא כל העולם כולו חסד. שמה תאמר, כל הבא לקפוץ קופץ, תלמוד לומר, מה יקר חסדך אלוקים, אומר רש"י, שמה כל הבא לקפוץ קופץ ולעשות את צדקה בחסד קופץ ומספיקים לו וממציאים לו אנשים מהוגנים לכך, תלמוד לומר מה יקר, צריך לתת לב ולתרוח ולרדוף אחריה לפי שאינה מצויה תמיד לזכות בה למהוגנים. זאת אומרת, גם כשבן אדם רוצה לעשות צדקה בחסד, עדיין הוא צריך לתרוח ולחפש את האנשים האמיתיים שזקוקים לזה. ולפי זה יש ליישב, זה באמת אין החינם, היא החסידה מחלקת מזונותיה לכל חברותיה. אבל כיוון שאינה תורחת לחפש למי לתת באמת, דהיינו מי שנצרח באמת, אין בזה קיום מצוות חסד וקיבול שכר, כמו שנאמר לגבי בני אדם. החסידה, כיוון שמחלקת לחברותיה, העופות שהן בעצם לא צריכות לכך, כי הן ניזונות מחסדו של הקדוש ברוך הוא, ומצינו דוגמה לכך שלא מקיימים מצווה באופן הזה, כי הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ט' עמוד ב' אומרת, ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם. כך מקלל ירמיה את אנשי הענתות הרשעים, שגם בשעה שקופים את יצרם ומבקשים לעשות צדקה לפניך, אכשילם בבני אדם שאינם מעוגנים, כדי שלא יקבלו עליהם שכר. אומר היד רמה, מכאן מוכח שהנותן צדקה לבן אדם שאינו אגון, אינו מקיים מצוות צדקה, והוא הדין מצוות חסד. ולכן אין זו שאלה מדוע כתובה החסידה בפרשת העופות הטמאים. כיוון שאיני מקיימת מצוות חסד כל עיקר. וגם כשהיא לא תורחת במאכלה, זה גם מוריד ממעלת שליחות החסד שלה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מעשה שהיה באחת מהקהילות הנכבדות בארצות הברית שבקיין במשך שנים רב מופלג בתורה ובעירה. ברבות הימים, הסתלקו לבית עולמם הרב ורבים מחברי הקהילה הוותיקים וצעירי הקהילה הכתירו תחתיו רב חדש אשר רפו כקודמו מופלג היה בתורתו ועירתו. באחד הימים ניגש אחד מצעירי הקהילה לרב החדש וקבל בפניו. אצל הרב הקודם היינו שומעים ברכות ואילו אצל כבודו כללות, נדם הרב לשם מה הדברים. והאיש הסביר, זכורני בעודי ילד בתקופת הרב הקודם כאשר היינו מסיימים קריאת שמה וממתינים לו שיסיים, היינו שומעים מפיו ברכות למען ירבו ימיכם וימי בניכם, ואילו אצל כבודו, כאשר אנחנו ממתינים שיסיים קריאת שמה, אנחנו שומעים כללות, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים. חייך הרב וישיבו, דע לך, כי אני מתפלל בדיוק באותו הנוסח שהתפלל הרב הקודם. ההבדל הוא בכם. אבותיכם היו יראי שמיים והקפידו על אמירת קריאת שמה מילה במילה, ועד שהספיקו לסיים, כבר אחז הרב בפסוק למען ירבו ימיכם. אתם לעומתם חוטפים את קריאת שמה במהירות, וכשאתם מסיימים, אוחז אני עדיין בכללות שבאמצע פרשת ויה עם שמוע. עם המשל הזה יש לבאר את הכתוב שלפנינו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, ראו, כי ויתכם נתונה הבחירה. במה חפיצים אתם? בכללה חס ושלום, או בעזרת השם בברכה. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת ראה, שנקרא בשבת הבאה עלינו לטובה, שבת מברכין את ראש חודש אלול הבאה עלינו לטובה. והנה הגענו לפתח שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה, עודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף צדיק ח' במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, באיזה ביצה נאמר בברייתא שנותנת טעם? והתשובה, ביצה שיש בה אפרוח. שאלה שנייה, מניין שחצי שיעור אסור מהתורה? אומר רש"י שנאמר, כל חילב לא תאכלו. שאלה שלישית, מהו שיעור הביטול באיסורי התורה שיש בהם נותן טעם? והתשובה לרב חייא בר אבא, 60 ולרב אסי ב-100. שאלה רביעית, מה פירוש זרוע בשאלה בתשובה? לתנקם הזרוע של אמא, ולרבי שמעון שנתבשלה עם העיל. שאלה חמישית, איזה חידוש מיוחד יש בהלכה של זרוע בשאלה בתשובה שניתן לבטל את האיסור לכתחילה? והשאלה האחרונה לדף צדיחת הייתה, מה הדין חתיכה אחת של איסור שהתערבה בשתי חתיכות של היתר ומניין, והתשובה בטלה ברוב שנאמר אחרי רבים להטות מדין תורה? אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף צדיח במסכת חולין, ועכשיו לחלק השני של פרק השינון הסיכום וחזרה ליבד אילכת ההלכות היוצאות למעשה מן הדף שלמדנו אתמול דף צדיח. הלכה ראשונה, ביצת אופתמה שנתבשלה עם החירות, אם היא בקליפתה אינה אוסרת, ואם היא כלופה אוסרת, וצריך 61 ביצים של היתר כנגדה לבטלה. ואם נתבשלה בתפשיל של היתר, אין צריך אלא 60 מן התפשיל לבטלה. וכן ביצת טריפה ונבלה, דינה כדין ביצת אופתמה, שכל שינה כלופה ונתבשלה עם החירות, אינה אוסרת משום שהם מי ביצים באלמה, ויש אומרים שכל הביצים דינם שווה, ואוסרים אפילו אינם כלופים. וכן יש לנהוג במקום שאין הפסד מרובה, אבל בהפסד מרובה יש לסמוך על המקילים. הלכה ב', כחצי זית של איסור שנתערב ביתר, צריך 60 חצאי זיתי יתר לבטלו. ג', כל השיעורים הלכה למשה מסיני הם ואסור מן התורה לאכול כלשהו מדבר האסור, אבל אינו לוקה אלא על כזית, ואם אכל כלשהו פחות מכשיעור, מקים אותו מכת מרדות מדי רבנן. ג', היה הקורבן איל נזיר, מוציא האימורים ומפריש חזה בשוק ומבשל שער האיל בעזרת אנשים, ולוקח הכהן הזרוע בשאלה מן האיל ומניח הכל על ידי הנזיר. ד', מניין סמכו חכמים על שיעור 60, שהרי אמורה מעיד נזיר, והוא הזרוע, אחד מ-60 משאר העיל, והיא מתבשלת עמו, ואינה אוסרת אותו שנאמר, ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן העיל. זהו, עלי בדעיל חטא, ועד כאן פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף צדי חטא, במסכת חולין, וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ליקר, ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע. חף דלת במנחם אב, ערב שבת קודש פרשת ראה ושבת מברכין את ראש חודש אלול הבא עלינו לטובת תשפ"ו. קר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים צדי ט' וקוף. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי ח' עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר אפחיה ברבא אמר רב יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל איסורים שבתורה ב-60. מן המינים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמר מחלוקת לגבי שיעור ביטול איסורים ברוב. אמר רב חייא ברבא, אמר רב יהושע בן לוי, בשמו של רב יהושע בן לוי, משום בר כפרה, משמו של בר כפרה, כל איסורים שבתורה בטלים ב-60, כלומר אם נתערב דבר איסור ב-60 של היתר הרי הוא בטל, בין אם נתערב במינו ובין אם נתערב בשאינו מינו. אבל אם אין בהיתר 60 כנגד האיסור, נאסר הכל. וכותב רשי שדין זה נאמר במקום שבדקנו את היתר ונוכחנו לראות שלא נתן בו האיסור טעם. והיינו כגון שטעם קפילה, דהיינו נחתום גוי מן התפשיל ואמר שאינו מרגיש בו את טעם המין של האיסור. או באופן שנתערב מין במינו שאי אפשר לבדוק אם נתן האיסור טעם ביתר, אבל באופן שהאיסור עדיין נותן טעם ביתר, אין הטעם מתבטל כלל, אפילו אם יש היתר הרבה כנגדו. וכמו כן באופן שאין 60 ביתר כנגד האיסור, אין האיסור בטל, אף כשטעם גוי ממנו ואמר שאינו נותן טעם ביתר. מבואר מדברי רשי שכדי לבטל איסור ביתר צריך שני תנאים, האחד שבדקנו את היתר ונוכחנו לדעת שאין האיסור נותן בו טעם, ואף כשיש 60 ביתר כנגד האיסור צריך בדיקה זו. והשני, שיש 60 של היתר כנגד האיסור, ואפילו באופן שאין האיסור נותן טעם ביתר צריך שיש 60 ביתר כנגד האיסור. אמר לפניו לפני רב חייא ברבא רבי שמואל ברבי יצחק רבי, כיצד אתה אומר כן משמו של רבי יהושע בן לוי בשם בר כפרה? הרי אחי אמר רב אסי אמר רב יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל איסורים שבתורה בטלים כשנתערבו ב-100 של היתר, אבל אם יתערבו פחות מ-100 הכל אסור. נמצא שחולקים רב חייא ברבא ורב אסי בדברי רב יהושע בן לוי משום בר כפרה, האם אמר שביטול איסורים הוא ב-60 או ב-100, ומבארת הגמרא את סברות הצדדים, ושניהם בין רב חייא ברבא ובין רב אסי לא למדו, לא למדו את דינם אלא מדין זרוע בשאלה שבאיל נזיר. הדין הוא שנוטלים את הזרוע מתוך האיל ומניפים אותה, והיא ניתנת לכהן ואסורה באכילה לזרים, ושאר העיל נחלה ועליו שהרי הוא קורבן שלמים. ומאחר והזרוע מתבשלת יחד עם העיל, ואף על פי כן אין העיל נאסר באכילה לזרים, יש ללמוד מכאן שהזרוע מתבטלת בעיל. חולקים האמוראים אם יש בעיל 60 כנגד הזרוע או 100 כנגד הזרוע. כמפואר כל הדברים הללו בגמרא לקמן. דכתיב נאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק י' ולקח הכהן את הזרוע בשאלה, ותניה שנינו לקח בברייתא מפרשת את דברי הכתוב ואומרת, בשאלה, אין כוונת הכתוב באומרו בשאלה אלא שלימה, דיינו שיבשל את זרוע האיל בשלימותה. אלו דברי תנא קמא. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין כוונת הכתוב באומרו בשאלה מן האיל אלא למדך שנתבשלה הזרוע יחד עם האיל. מבארת הגמרא את מחלוקתם בשני אופנים. האופן הראשון דקולה על מבין תנא קמא ובין רבי שמעון סוברים, בעדי האיל מבשלה שצריך לבשל את הזרוע יחד עם האיל. לפי שאין מקרא יוצא מדי פשוטו ומפשטות דברי הכתוב, ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן האיל, משמע שנתבשלה יחד עם האיל, אומר רש"י. והמחלוקת היא מתי יש לחותך ממנו. מר סבר תנא קמא סובר, מחתך לוועדר מבשלה. תחילה הוא חותך את הזרוע מן האיל, ולאחר מכן מבשלם יחד בכלי אחד. וכוונת דבריו אין בשאלה אלא שלימה, שיבשל את הזרוע בשלימותה ולא יחתכנה לחתיכות קודם הבישול, אבל אין הכוונה שיבשל אותה כשהיא מחוברת לאיל. ומר סבר רבי שמעון בר יוחאי סובר, מבשלה ועדר מחתך לה. תחילה הוא מבשלם יחדיו, ורק לאחר הבישול חותך את הזרוע מן האיל. האופן השני ויבייתם, אם תרצה תוכל לפרש דקולה על מה מחתך לוועדר מבשלה. כל סוברים שתחילה יש לחתוך את הזרוע מן האיל, ורק לאחר מכן לבשלם. שכך הייתה קבלה בידם, אומר הריטב"א. מיהו? אמנם בעניין זה המחלוקת. מר סבר רבי שמעון בר יוחאי סובר, בעדי איל מבשלה, יש לבשל את הזרוע יחד עם האיל בכלי אחד, ומר סבר תנא קמא סובר, בגדרה אחרת מבשלה. הוא לא מבשל אותם ביחד. ומה שכתוב אין בשאלה אלא שלימה, היינו שמבשלה בשלימותה ואינו חותכה לחתיכות. עכשיו שבה הגמרא לפרש כיצד לומדים האמוראים את דיני הביטול מזרוע של איל נזיר. ללישנה קמא, לפי האופן הראשון שנתבהר במחלוקת התנאים, אז לומדים מכאן דין ביטול אליבא דדברי הכל. לשיטת כולם, בין לתנא קמא ובין לרבי שמעון בר יוחאי. שהרי לדעת הכל נתבשלה זרוע האיל שהיא אסורה לזרים יחד עם האיל כולו המותר לזרים, וצריך לומר בזה דין ביטול. ללישנה בתרא, לפי האופן השני שנתבהר במחלוקת התנאים, אין ללמוד מכאן דיני ביטול, אלא אליבא דרבי שמעון בן יוחאי. רק לשיטתו של רבי שמעון בן יוחאי הסובר שהזרוע מתבשלת יחד עם האיל, שהרי לדברי תנא קמא, הזרוע והאיל מתבשלים בכלים נפרדים ואין כאן דין ביטול כלל. כעת מפרשת הגמרא את סברות מחלוקת האמוראים, האם איסורים בתהילים ב-60 של היתר או ב-100? מאן דאמר ב-60 רב חייא בר אבא הסובר לאיל בדף צדיחת עמוד א' שכל איסורים שבתורה בתהילים ב-60 של היתר סבר בשר ועצמות בעדי בשר ועצמות משערינן. הוא סובר שמשערים את הבשר ועצמות של הזרוע כלפי הבשר ועצמות של האיל, ואבלי ב-60, וקבלה הייתה ביד חכמים שיש באיל בשר ועצמות פי 60 מן הזרוע, מאחר והתירה התורה את האיל באכילה לישראל, יש ללמוד שכל איסורים שבתורה בתהילים ב-60 של היתר. מאן דאמר ב-100, ורבסי הסובר שכל איסורים שבתורה אינם בתהילים אלא ב-100 של היתר, סבר בשר בעדי בשר משערינן. הוא סובר שמשערים את בשר הזרוע כלפי בשר האיל, ואילו העצמות של הזרוע ושל האיל אינה מן המניין, לפי שהעצם אינה פולטת טעם, אומר רש"י. ואבלי ב-100, ויש בבשר של האיל פי 100 מבשר הזרוע, לפי שהבשר שבזרוע מועטו, שהכתף שיש בבשר הרבה אינה בכלל הזרוע, כמבואר בדברי הגמרא להלן בדף קוף למד דלת עמוד ב', ולפיכך אין בזרוע אלא מעט בשר, אומר רש"י. יש ללמוד מכאן שכל איסורים שבתורה אינם בתהילים, אלא כשיש כנגדם 100 של היתר. מקשה הגמרא על מה שנתבהר שלומדים דין ביטול ב-60 או ב-100 מזרוע בשאלה. ומי אלפין על מינה, וכי ניתן ללמוד דין ביטול בכל האיסורים שבתורה מזרוע בשאלה, והתניה. והרי שנינו בברייתא על דין ביטול הזרוע באיל, זהו היתר הבא מכלל איסור, כלומר זהו מקום שהתירה בו תורה דבר איסור בשאר מקומות, דבר שאסור בשאר מקומות, שהרי התירה את האיל לזרים אף שבלה מן הזרוע. מדייקת הגמרא, זהו למיעוט אמי, תיבת זהו מה בא למעט לה, והאם אין הכוונה לומר למהות כל איסורים שבתורה שאינם בתהילים ב-60 או ב-100 כזרוע בשאלה, ואם כן כיצד למדים האמוראים מכאן לדיני ביטול שבכל התורה? תרץ את הגמרא, אמר רבי, לא נצרכה לא הוצרכה הברייתא למעט אלא לשיטת רבי יהודה. במסכת מנחות בדף כ"ב עמוד ב', דאמר מין במינו לא בטיל. רבי יהודה סובר לגבי כל איסורים שבתורה שאם נתערב דבר איסור בדבר היתר שהוא ממינו אינו בטל לעולם. ולפיכך היה הדין נותן שלא תתבטל הזרוע באיל שערי ממינו היא. כמה שמלן, דאח הבטיל, לכן משמיענו הטענה שכאן בתהילה הזרוע באיל אף על פי שהיא ממינו. ואין למדים מכאן לשאר תערובת מין במינו. אמנם לעניין ביטול איסור ביתר שאינו מינו, ניתן ללמוד מזרוע בשאלה ששיעור הביטול הוא ב-60 או ב-100. מקשה הגמרא וליגמר מיני, היה לו לרבי יהודה ללמוד מכאן לכל התורה שאיסור בטל ב-60 או ב-100 של היתר, גם בתערובת של מין במינו, ומדוע הוא סובר שמין במינו אינו בטל לעולם. תרץ את הגמרא, גלי רחמנה גילתה התורה שמין במינו אינו בטל, שנאמר בעבודת יום הכיפורים לגבי הזעות הדם על המזבח הפנימי, ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי, ולקח מדם הפר ומדם השעיר. דתרוויו בעדי הדד ינינו. שניהם דם הפר ודם השעיר מעורבים זה בזה. ודמו של פר מרובה מדמו של שעיר עיזים. ולא בת לי, ואף על פי כן אין דם השעיר מתבטל בדם הפר, שהרי כראו הכתוב דם השעיר, ובהכרח יש ללמוד מכאן שמין במינו אינו מתבטל לעולם. שבה הגמרא ומקשה, ומה היא חזית דגמרית מייח לגמר מהי, מה ראית ללמוד מדם הפר והשעיר שמין במינו אינו בטל, היה לך ללמוד מזרוע בשאלה מתבטלת בעיל אף על פי שהיא ממינו. מתרצת הגמרא דין זרוע בשאלה חידושו, שהרי בכל מקום אסור לכתחילה לבטל איסור ביתר. ואילו כאן צוותה התורה לבשל את הזרוע יחד עם העיל, ומחידוש לא גמרינן, ומדין שהוא חידוש, אין אנו יכולים ללמוד לכל התורה שמין במינו בטל. לפי שיתכן לומר שכשם שהקלה בו התורה שמותר לבטל את האיסור לכתחילה, כך הקלה בו לבטל מין במינו. אבל בשאר מקומות הדין הוא לא כך. שבה הגמרא ומקשה, יחי אם כן שדין זרוע בשאלה, חידוש הוא ואי אפשר ללמוד ממנו לכל התורה, ל-160 נמי לא לגמר, גם לעניין ביטול מין בשאינו מינו, אין לך ללמוד משם שיהיה בטל ב-60 או ב-100, לפי שיתכן לומר ששם הקלה התורה יותר משאר המקומות. תרצת הגמרא, אתו אנן לכולה גמרינן, וכי לומדים אנו משם להקל לחומרה גמרינן. אנחנו לומדים משם להחמיר. דמידאורייתא ברובה בטל, שהרי מן התורה איסור שנתערב ברוב של היתר, בטל. ואילו מזרוע בשאלה למדים אנו להחמיר שלא די ברוב סתם, לא אחד מול שניים, אלא צריך לבטל ב-60 או 100 של היתר. ומאחר וחומרה היא ניתן ללמוד זאת מזרוע בשאלה, שאף על פי שהקלה בתורה לבטל איסור לכתחילה, מכל מקום החמירה בתורה, להצריך ביטול ב-60 או ב-100. וקל וחומר לשאר מקומות שאסור לבטל איסורם לכתחילה, שוודאי הדבר שאינם בטלים אלא ב-60 או 100 של היתר. מיישבת הגמרא את דברי הברייתא, שאמרה, זהו היתר הבא מכלל איסור באופן נוסף. רבא אמר, לא נצרכה, לא הוצרכה הברייתא למעט שאר מקומות, אלא לעניין דין טעם כעיקר. דהיינו, שאיסור הנותן טעם בדבר של היתר, דנים אנו טעם זה כאילו הוא גופו של איסור, אף כשהאיסור עצמו אינו נמצא בתערובת. דבקודשים אסור שלעניין דיני קודשים נאסר, דבר היתר שקיבל טעם מן האיסור, ולפיכך היה הדין נותן שאף לעניין זרוע בשאלה, יהיה הדין כך שיעשה רעיל כולו לזרים מחמת הטעם שנתנה בו הזרוע, כמה שמלן, דה חשרי. לכן משמיענו הטענה, שכאן מותר רעיל באכילה לזרים אף שקיבל טעם מן הזרוע שאינה מותרת אלא לכהנים. אבל אין לומדים מכאן לשאר קודשים. אמנם לעניין חולין, אין אומרים טעם כעיקר מן התורה. כיוון שמן התורה בטלים הם ברוב, כמאמר הכתוב אחרי רבים להטות, ואף כשנותן האיסור טעם ביתר, לפי שסובר רבא שדין טעם כעיקר בחולין אינו מן התורה, ונמצאנו למדים מזרוע בשאלה להחמיר, שאין די בביטול ברוב סתם, אלא צריך שיהיה 60 או 100 של היתר. ולפיכך ניתן ללמוד את דינה מזרוע בשאלה, שבטל האיסור ב-60 או ב-100 של היתר. שואלת הגמרא ולגמר מיני, אם כן יש ללמוד מזרוע בשאלה לכל הקודשים, כגון אותר ופיגול, שאף אם נתנו טעם יהיו בטלים ב-60 או ב-100, תרצת הגמרא גלי רחמנה גילתה התורה גבי חטאת, אצל קורבן חטאת הנותן טעם באחר, כל אשר יגע בבשרה יקדש. דהיינו שכל מאכל או קורבן הנוגע בה ובולע ממנו דינו להיות כמוה, שאם חטאת זו פסולה תיפסל, יהיה הנוגע בה פסול כמותה, ואם חטאת זו כשרה, תאכל כחמור שבה, יאכל הקורבן שנגע בה כפי חומר החטאת, וכגון אם בלה קורבן שלמים מן החטאת, יהיה דינו חמור כמותה ולא יאכל עליה ליום ולילה, ולזכרי כהונה ולפני מן הקלעים. מתבהר מן הדין הזה שבשר קודשים הנותן טעם באחר, נידון אותו הטעם כאילו גוף האיסור ואינו בטל, ולפיכך אי אפשר ללמוד דין שאר קודשים מזרוע בשאלה להקל לבטלם ב-60 או ב-100. שבה הגמרא ומקשה, ומה יחזיד דגמרין על 100 לגמר 100, אם מה ראית ללמוד דין שאר קודשים מחטאת להחמיר, שאינם בטלים ב-60 או ב-100, הרי ניתן ללמוד את דינם להקל מדין זרוע בשאלה מתבטלת בעיל. ולמרות שכלל בידינו שבכל מקום שניתן ללמוד ממקום אחד להקל וממקום אחר להחמיר, אז לחומרה מקישינן, משווים לחומרה מכל מקום, כאן אפשר ללמוד מזרוע בשאלה להקל, לפי שאין הכרח ללמוד מחטאת דין טעם כעיקר, אלא ניתן ללמוד משם דין היתר מצטרף לאיסור. ככה תוספות ליל בדף צדיחי תמוד בדיבור המתחיל מאי. מתרצת הגמרא דין זרוע בשאלה חידוש, ושרי בכל מקום אסור לכתחילה לבטל איסור ביתר, ואילו כאן צוותה התורה לבשל את הזרוע יחד עם העיל. ומחידוש, לא גם רינן. מדין שהוא חידוש, אין אנו יכולים ללמוד להקל בכל קודשים לבטל את העמם ב-60 או ב-100, לפי שיתכן לומר, שכשם שהקלה התורה בזרוע בשאלה שמותר לבטל את האיסור לכתחילה, כך הקלה בזה לבטל את טעם האיסור, אבל בשאר קודשים הדין הוא לא כך. שבה הגמרא ומקשה, יחי אם כן שדין זרוע בשאלה חידוש ואי אפשר ללמוד ממנו לשאר קודשים, ל-160 נמי לא לגמר. גם לעניין חולין אין לך ללמוד משם שיהיו בטלים ב-60 או ב-100, לפי שיתכן לומר ששם הקלה התורה יותר משאר מקומות. מתרצת הגמרא, אתו אנן לכולה כאן גמרינן, לחומרה כאן גמרינן, וכי לומדים אנו משם להקל בחולין? אין אנו למדים משם אלא להחמיר, דמידאורייתא ברובה בטל, שרי מן התורה איסור של חולין שנתערב ברוב של היתר בטל, אף אם נתן האיסור טעם בהיתר, שכן מן התורה לא אומרים דין טעם כעיקר בחולין אלא בקודשים, ואילו מזרוע בשאלה למדים אנו להחמיר שאין די ברוב סתם, אלא צריך לבטל את האיסור ב-60 וב-100 של היתר. ואומנם אין הדין הזה להם מדברי חכמים שהסמיכו זאת על דרשת המקראות, שהרי מן התורה בטל האיסור ברוב. ומאחר וחומרה היא, ניתן ללמוד זאת מזרוע בשאלה, שאף על פי שהקלה בתורה לבטל איסור לכתחילה, מכל מקום החמירה בה להצריך ביטול ב-60 וב-100. קל וחומר לשאר מקומות שאסור לבטל איסורים לכתחילה, שוודאי הדבר שאינם בתהילים אלא ב-60 וב-100 של היתר. מביאה הגמרא ביור נוסף בדברי הברייתא שאמרה זהו היתר הבא מכלל איסור. אבינה אמר לא נצרכה לא הוצרכה הברייתא למעט שאר מקומות שאין לומדים אותם מזרוע בשאלה, אלא לעניין דין מקום חתך, המקום שבו חותכים את הזרוע מן העיל. דאמר מר, שנינו לאל בדף סמכת עמוד ב', מקום חתך בעל מאסור, שבכל מקום שמפרידים היתר מאיסור נאסר מקום החתך באכילה. כגון לגבי הוציא העובר את ידו אל מחוץ לבהמה, או עבר המדולדל בבהמה, שהדין בזה הוא שלאחר שנחתך האיסור מן היתר נאסר מקום החתך באכילה, כמו שביארה הגמרא לאל בדף סמכת עמוד ב'. ואח השארי, ואילו כאן לגבי זרוע בשאלה, מותר מקום החתך באכילה לזרים. והיינו לשיטת רבי שמעון בר יוחאי בלשון הראשון לאל בדף צדיח עמוד ב' הסובר, שמתחילה היה מבשל את הזרוע עם העיל שעדיין היא מחוברת בו, ורק לאחר הבישול היה חותך את הזרוע ומפרידה מן העיל, ולשיטתו היה מן הדין לאסור את מקום החתך, ונתחדש בזה שהוא היתר הבא מכלל איסור. וכאמור לעניין זה למדים מזרוע בשאלה לשאר איסורים, אבל עניין שמתבטל איסור ב-100 או ב-60 של היתר ניתן ללמוד משם לכל התורה. והר"ן בפירושו על הריף מסכם את הדינים העולים לעניין תערובת איסור בהיתר. איסור שנתערב בהיתר שהוא מינו בטל מן התורה ברוב, בין אם לא נתערב גוף האיסור בהיתר אלא פלט לתוכו, ובין אם נתערב גוף האיסור בהיתר. דהיינו לשיטת חכמים, אבל לשיטת רבי יהודה מין במינו אינו בטל ואוסר במשהו. אמנם חכמים הצריכו לבטל את האיסור ב-60 אפילו באופן שאין האיסור עצמו מעורף שם אלא פליטתו בלבד, אבל לא הצריכו זאת אלא בתערובת לח בלח, שהאיסור נבלל בתוך ההיתר, אבל בתערובת יבש ביבש גם מדרבנן די בביטול ברוב סתם. ואיסור המתערב ביתר שאינו ממינו, אם גוף האיסור נתערב בתוך היתר אינו בטל מן התורה אפילו באלף, כל זמן שהאיסור נותן טעם ביתר. ואם יש בתערובת הזו כזית איסור, בכדי אכילת פרס מן התערובת לוקה. ויש מחלוקת ראשונים האם נהפך היתר כולו להיות איסור ולוקה על כל כזית שאוכל מן התערובת הזו, שאינו לוקה אלא באופן שאכל את כל התערובת שנמצא שאכל כזית מן האיסור בכדי אכילת פרס. ואם אין האיסור נותן טעם ביתר, הרי הוא בטל ב-60, ואם לא נתערב גוף האיסור אלא רק נתן טעם ביתר, מחלוקת רשי ותוספות. דעת רשי, טעם כעיקר אינו אסור אלא מדברי חכמים, ואילו דעת רבינותם שאיסורו מן התורה. הבית יוסף ביורה דעה סימן צדיחת כתב שמחלוקתם של רשי והתוספות היא גם באופן שנתערב גוף האיסור ונותן טעם ביתר, אלא שאין בתערובת כזית איסור בכדי אכילת פרס, וגם באופן כזה סובר רשי שטעם כעיקר דרבנן. כעת מקשה הגמרא על מי שסובר שכל האיסורים שבתורה בתהילים ב-100. יתיב רב דימי וכאמר לה לאשמה, אתה אמר את ההלכה הזו בשם רב שמואל בר יצחק, שכל איסורים שבתורה בתהילים ב-100. אמר לאביי לרב דימי, וכי כל האיסורים שבתורה אינם בתהילים אלא ב-100 של היתר ואתנן, שנינו משנה במסכת עורלה פרק ב' משנה ו' המבררת, למה אמרו, לעניין מה אמרו חכמים, שכל המחמץ עיסה של חולין על ידי שעור של תרומה, ומטבל או מטבל תבשיל של חולין בתבלין של תרומה ומדמה, או מערב ומבשל חולין ותרומה כאחד, מתי אמרו חכמים שיש להחמיר בתערובת הזו, ומתי לא? בתחילת המשנה שמה נאמר כל המחמץ והמטבל והמדמה בתרומה ובעורלה וכלי הכרם אסור. ובאה המשנה עכשיו לפרש את הדין הזה. עיתים הולכים בו רק להחמיר ועיתים הולכים להקל ולהחמיר. מבאר את המשנה שיש להחמיר בתערובת של מין ומינו. דהיינו כאשר נתערבה תרומה בחולין שהוא ממינה הולכים בזה להחמיר. ולכמן יבואר מהי החומרה שמחמירים בזה. ממשיכה המשנה לברר באיזה אופן אמרו חכמים שלעיתים יש להקל בתערובות הללו ולעיתים יש להחמיר. מבאר את המשנה שדין זה נאמר בתערובת של מין ושאינו מינו, דהיינו כאשר אין התרומה מאותו המין של החולין, אז פעמים הולכים בזה להקל ופעמים להחמיר. וקטני סיפה ונתבאר עניין זה בסיפה של המשנה, שם המבררת, להקל ולהחמיר בתערובת של מין ושאינו מינו כיצד, כלומר עם מתי הולכים להקל ועם מתי להחמיר, מבאר את המשנה גריסין, פולים תכונים של תרומה שנתבשלו עם העדשים של חולין, אם יש בהם בנותן טעם, אם נותנים הגריסים טעם בעדשים, דהיינו שטעם הכהן את העדשים ונוכח לראות שיש בהם טעם מן הגריסים, אז בין אם יש בהם בעדשים בכדי להעלות את הגריסים ב-101, דהיינו שיש בעדשים 101 פעמים כנגד הגריסים, שזה השיעור שמתבטלת בו תרומה בחולין, כמבואר בספרי על פרשת קורח, ולומדים זאת מן המקרא, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם מכל חלבו, את מקדשו ממנו, שאם נפלה התרומה בתוך החולין, הרי מקדשתן, ומקרא זה בתרומת מעשר הוא עוסק, שהיא אחד ממאה מן החולין. ועל כך אמר הכתוב שאם תרומה זו חזרה ונפלה לתוך ה-99 חולין הנותרים, הרי מקדשתן ואינה בתעלה בהם. מכאן למדו חכמים שאין התרומה בתעלה ב-99 של חולין, אלא במאה בלבד, דהיינו שיש בתערובת יחד עם התרומה 101. ובין אין בהם כדי לעלות ב-101, בכל עניין כל התבשיל אסור לפי שטעם אינו בטל. ולא אמרו חכמים שתרומה בתעלה ב-101, דהיינו 100 של חולין, מבטלים את האחד של תרומה, אלא כשאינה נותנת בהם טעם, אבל כשנותנת טעם אינה בתעלה לעולם. ובאופן זה הולכים להחמיר, אבל אם אין בהם בנותן טעם, דהיינו שאין טעם הגריסים ניכר בעדשים, אז הולכים להקל. ובין שיש בהם בעדשים כדי לעלות את הגריסים ב-101, ובין אם אין בהם כדי לעלות ב-101, הרי זה מותר. אבל תערובת מין במינו הולכים לעולם להחמיר, שאף אם אין התרומה נותנת טעם בחולין, בכל מקום אינה בתעלה בפחות מ-100 של חולין. כמבואר בגמרא לקמן בדף צדיתי עמוד ב', שכדי להתיר תערובת של תרומה בחולין במין במינו צריך שני תנאים, האחד שאין התרומה נותנת טעם בחולין, והשני שיש בחולין 100 כנגד התרומה. רש"י מוסיף שאף שאין התרומה מתבטלת בפחות מ-101, היינו דווקא באופן שהתרומה עצמה מעורבת בחולין, כגון חיטים שנתערבו בחיטים, אבל באופן שנתבשלה התרומה עם החולין ולאחר מכן הוציא את גוף התרומה ולא נשאר אל הטעם התרומה בחולין, בזה אין צריך שיהיה 100 בחולין כנגד התרומה. אם כן, מבואר מדברי המשנה במסכת אורלה שבתערובת מין בשאינו מינו, אף אם אין בהם בעדשים כדי להעלות את הגריסים ב-101, מכל מקום התרומה בתעלה, אם אינה נותנת טעם בחולין. ועררת הגמרא אלא במאי, בכמה חולין צריך לבטל את התרומה הזו? לאו, האם אין לומר שדי לבטלה ב-60 של חולין? ואם כן, יש ללמוד מכאן לכל איסורים שבתורה, שבמקום שאינה איסור נותן טעם ביתר, הרי הוא בטל ב-60, ואין צריך לבטלו ב-100. אז איך אמר רב שמואל בר יצחק שכל איסורים שבתורה בטלים ב-100? השיב רב דימי לאביי, לא, אין די לבטל את התרומה ב-60 של חולין אלא ב-100. כוונת המשנה כך היא, שאפילו אם אין בחולין 101 כנגד התרומה אלא 100 בלבד, מכל מקום התרומה בתעלה. שב אביי ויקשה לרב דימי, והמי דרישא ב-100 אבי, הרי מאחר והרישא של המשנה במסכת אורלה העוסקת בביטול מין במינו מפרשת שדי שיהיה 100 של חולין כנגד התרומה, כשאין התרומה נותנת טעם בחולין, אם כן בהכרח צריך לומר שהסיפא עוסקת בביטול מין בשאינו מינו, די לה ב-60 של חולין כנגד התרומה. וזה החילוק שביניהם, שהרי נתבהר במשנה שיש להחמיר בתערובת מין במינו יותר מבתערובת של מין בשאינו מינו. ומפרש הבא את הדברים, דקתני רישא, שנינו ברישא של המשנה במסכת אורלה, שמברר את המשנה דין זה שאמרו חכמים, שיש להחמיר בתערובת מין ומינו כיצד, באיזה אופן הדברים אמורים. מבאר את המשנה כגון שאור של חיטין של תרומה, שנפל לעיסת חיטים של חולין. דהיינו תערובת של מין במינו, לפי שהשאור הוא ממין החיטים. ובמסכת עבודה זרה בדף סמכבב עמוד א' מחלוקת הבאי ורבה, מהו גדר מין במינו? דעת הבאי שהולכים אחרי הטעם ולא אחרי השם, ולפיכך אם יתערב יין חדש בענבים הרי זו תערובת של מין במינו, לפי שטעמם שווה, אף שאין שמם שווה, אבל אם יתערב חומץ יין בחומץ שאיחר הרי זו תערובת של מין בשאינו מינו, לפי שאין טעמם שווה, אף ששניהם נקראים חומץ. דעת רבה היא שהולכים אחר השם ולא אחר הטעם, ולפיכך יין חדש שנתערב בענבים נידון את תערובת זו כמין בשאינו מינו, לפי שאין שמם שווה, אף שטעמם שווה, אבל חומץ יין שנתערב בחומץ שאיחר נידון כמין במינו, מאחר ששמם שווה, אף שאין טעמם שווה. ומסביר הרמב"ן שאביי ורבא יסבירו את דברי המשנה במסכת אורלה, שניתן להשות את האישה לזמן מרובה עד שתהפך להיות שאור ותהיה שווה לו ממש בשם ובטעם, לפיכך כבר מעכשיו הם נידונים כמין במינו. אם כן, אומר אביי, ברישא במשנה במסכת אורלה שנינו שמברר את המשנה את הדין הזה שאמרו חכמים שיש להחמיר בתערובת מין במינו כיצד, באיזה אופן אמורים הדברים, והר את המשנה כגון שאור של חיטים של תרומה שנפל לעיסת חיטים של חולין, ויש בו בשאור כדי לחמץ את העיסה, בין אם יש בו בעיסה כדי להעלות את השאור ב-101, דהיינו שיש בחולין 101 כנגד התרומה, ובין אם אין בו כדי להעלות ב-101 אסור, לפי שהשאור נותן טעם בעיסה. יש בו כדי לחמץ, דהיינו נותן טעם לעולם ואסור. משמע מדברי רש"י שהאיסור הוא משום שעל ידי החימוץ נותן השאור טעם בעיסה, וטעם אינו בטל, ואם אין בו בעיסה להעלות את השאור ב-101, אז בין שיש בו בשאור כדי לחמץ את העיסה ובין אם אין בו כדי לחמץ אסור. כלומר שכדי להתיר את העיסה צריך שני תנאים. האחד שלא ייתן השאור טעם בעיסה, והשני שלא יהיה בעיסת החולין 101 כנגד השאור של תרומה. נמצא שאף כאשר אין השאור נותן טעם בעיסה צריך שיהיה בו 101 כנגדו, וזוהי החומרה שיש במין ומינו. שהרי בתערובת מין בשאינו מינו אין צריך שיהיה בחולין 101 כנגד התרומה, אם אין התרומה נותנת טעם בחולין. וסבר הבאי שכוונת המשנה היא שאם אין בשאור כדי לחמץ את העיסה, די שיהיה בחולין 100 כנגד התרומה. ובצירוף האחד של התרומה יש כאן תערובת של 101 ובטל האיסור. ועל כך מקשה הבאי לרב דימי לדבריך שגם בסיפה של המשנה במסכת אורלה העוסקת בתערובת במין שאינו מינו, אין התרומה בתעלה אלא ב-100 של חולין, יהיה קשה וכי רישא וסיפה ב-100? האם בן ברישה עוסקת בתערובת מין במינו, ובן בסיפה עוסקת בתערובת במין בשאינו מינו, צריך שיהיה 100 בחולין כנגד התרומה? אם כן, במה חמורה תערובת של מין במינו יותר מתערובת של מין בשאינו מינו? אלא בהכרח צריך לומר שברישה עוסקת בתערובת מין במינו, צריך שיהיה בחולין 100 כנגד התרומה, ואילו בסיפה עוסקת בתערובת מין בשאינו מינו, די שיהיה בחולין 60 כנגד התרומה. יש ללמוד מכאן לכל האיסורים שבתורה, שבתהילים ב-60 של היתר ולא ב-100. הישיב רב דימי לאביי, לא, אין הדבר כן. רישה, הרישה עוסקת בתערובת מין במינו, אין התרומה בתהילה, אלא באופן שיש 101 של חולין, חוץ מן האחד של התרומה שנתערב בהם. ואילו בסיפה עוסקת בתערובת של מין בשאינו מינו, בתהילה התרומה, ב-100 של חולין. ולעניין זה אמרה המשנה שחמורה תערובת מין במינו יותר מתערובת של מין בשאינו מינו. מין במינו צריך 101 בחולין כדי לבטל את האחד של התרומה, ומין בשאינו מינו מספיק 100 של החולין כדי לבטל את האחד של התרומה. שב הבאי ביקשה לרב דימי. לפי דבריך, הרישה עוסקת באופן שיש בחולין 101 כנגד התרומה, ואף על פי כן אין השיעור בטל בעיסה, אלא אם כן אין בו כדי לחמצה, אבל כך יש לתמוע. וכי יש בו, גם אם יש בו בשיעור של תרומה כדי לחמץ את העיסה, מכל מקום ב-101 המה היא לא בטיל, מדוע הוא לא מתבטל ב-101 של חולין כנגדו? וכי יש דבר הנותן טעם כל כך חזק הניכר גם ב-101 שכנגדו? אישתיק, נשתתק רב דימי ולא ידע להשיב על קושייתו של אביי. אמר לי אביי לרב דימי, דילמה, שמה ייתכן ליישב את הקושייה הזו ולומר שאיני שיעור דחימוצו קשה. שיעור שונה משאר נותני טעם, שיש בו כוח חזק לחמץ את העיסה, ולפיכך, פעמים שהוא נותן טעם אפילו בעיסה שיש בה 101 כנגדו. בעקבות דבריו של אביי, אמר לרב דימי לאביי, עד קראתן מילתא. הזכרת לי דבר הלכה, ואמר רב יוסי ברבי חנינה, לא כל השיעורים שווים, כלומר, אין כל המאכלים שווים בשיעור הטעם שהם נותנים במה שהם מתערבים בו. שהרי ציר של דגים טמאים, ציר זה זהה יוצאת מן הדגים כשהם הולכים אותם, שהרי ציר של דגים טמאים שיעורו קרוב ל-200, צריך שיהיה ביתר קרוב ל-200 כנגדו כדי לבטל את העמו החזק, ואין לו דומה לשאר איסורים שבתורה בטילים ב-60, דתנן, שענינו במשנה במסכת תרומות פרק י' משנה ח' דק טמא צירו אסור, ונתבהר שמה שלדברי תנא קמא אינו בטל אלא כשיש ביתר 960 כנגדו. רבי יהודה אומר, אם התערבה רביעית של ציר של דק טמא בסעתיים של ציר דגים טהורים אסורה התערובת כולה, אבל אם יש פחות מרביעית בסעתיים התערובת מותרת, ושיעור סעתיים יש בו קרוב ל-200 רביעיות, שכן רביעית הכוונה לרביעית הלוג, ונמצא שבלוג יש 4 רביעיות ובקו יש 4 לוגין, דהיינו 16 רביעיות, ובסעה 6 קבים שהם 96 רביעיות, נמצא שבסעתיים יש 192 רביעיות, ויש ללמוד מכאן שאין כל השיעורים שווים, אלא יש איסורים הנותנים טעם אפילו בשיעור גדול של היתר, ולפיכך יש לומר כן גם לגבי שיעור שיכול ליתן טעם, אב ועיסה שיש בה 101 כנגדו. מקשה הגמרא, כיצד ייתכן שרב יהודה סובר שציר דק טמא בטל בציר דגים טהורים, ואמר רב יהודה, מין במינו לא בטיל, לא מתבטל לעולם. תרץ את הגמרא שאיני ציר דזהה באלמו. שונה הדבר לגבי ציר דגים שאינו בבשר הדג הטמא, אלא רק לחוט היוצאת ממנו. ואין איסורו אלא מדי רבנן. ולפיכך לא החמיר בו רב יהודה לאסור תערובת מין במינו לעולם, אלא ניתן לבטלו כשיש קרוב ל-200 מטר כנגדו. אומרת הגמרא שנינו במשנה כיצד משערים כבשר בלפת. רואים כאילו הירך היא לפתות ואגיד הוא בשר, ואילו היה נותן טעם הבשר כשיעור אגיד בלפתות כשיעור הירך, אסור. ושיעורים הלכה למשה מסיני. וגמירי קיבלנו בהלכה למשה מסיני שככה משערים. אף על פי שאם זה היה קרוב או קפלות, היה צריך פחות או יותר. אמר אבונה כוונת דברי המשנה שמשערים כבשר בראשי לפתות, בעלים של הלפת. מבארת הגמרא שמשנתנו אינה כשיטת רבי ישמעאל, מתניתין משנתנו הסוברת שגיד אנשי הנותן טעם בתבשיל, הרי הוא אוסרו דלא כאי תנא. זה לא כשיטת התנא שלפנינו דתניא שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אין בגידים בנותן טעם, אין הגיד נותן טעם בתבשיל שהוא מתערב בו מאחר והוא יבש כעץ. ולפיכך די בזה שיוציא את הגיד עצמו מן התערובת, התבשיל מותר באכילה. הביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, הודעת לקמד רבי חנינה. מעשה באדם שבא לפני רבי חנינה כדי לשאול אותו על גיד שנתערב ותבשיל עם האם הוא אוסר אותו. הוי יתיב רבי יהודה בר זבינה בבא. ישב רבי יהודה בר זבידה על פתח ביתו של רבי חנינה. כי נפה כאשר יצא אותו אדם לאחר ששאל את שאלתו מרבי חנינה, אמר לי, שאל רבי יהודה בר זבינה לאותו אדם, מה יאמר לך? מה פסק לך רב חנינה בשאלה הזו? אמר לי, השיב אותו שואל לרבי יהודה בר זבינה, שר יני עלי. רב חנינה יתיר לי את התבשיל. אמר לי רבי יהודה בר זבינה, הדראי ללקמי, תיכנס שוב ותשאל את השאלה שלך לפני רבי חנינה, שמה הוא לא הבין את דבריך, ולכן הוא התיר לך. חזר אותו אדם ונכנס לרבי חנינה ושאל אותו פעם שנייה, אמר לו רב חנינה, מה ניידק המצער לי? מי הוא זה המצער אותי ושולח אותך לשאול שוב? זיל אי מלא, למען דייתי ובא ולך אמור לזה שיושב בפתח, אין בגידין בנותן טעם. אין הגידים נותנים טעם במאכל, ולפיכך אין מקום לאסור את התבשיל שנתערב בו אגיד. שואל הרשב"א, מה מקום יש לחלוק בעניין הזה אם יש בגידים בנותן טעם או אין בגידים בנותן טעם? הרי העניין הזה במציאות הוא תלוי, ואפשר לבדוק זאת על ידי בישול גיד בתבשיל, ובתאימת התבשיל על ידי כפיל הארמה, על ידי גוי, ואז נדע אם ניכר בו טעם הגיד או לא. תרץ הרשב"א שיסוד המחלוקת היא, איזה חלק מן הגיד אסרה תורה, שאכן הכל מודים שהגיד עצמו אינו נותן טעם כלל, אבל הקנקונות שבו, הענפים הקטנים המתפצלים ממנו נותנים טעם. נחלקו התנאים, האם אסרה תורה את הגיד עצמו וממילא אין בגידים בנותן טעם, או שאסרה תורה את הקנקונות, וממילא יש בהם משום נותן טעם. אומרת הגמרא קייתו לקמי דרבי עמי, כאשר היו באים לפני רבי עמי לשאול אותו בעניין גיד שנתערב בתבשיל, משדר לו לקמי השולח את השואלים לפני רבי יצחק בן חלוב, דמורי בא להתירה שהיה מורה בזה להתיר, משום דרבי יהושע בן לוי, ולי לא סביר עלי. אבל רבי עמי עצמו לא היה סובר כך, ולפיכך לא הורה בזה היתר בעצמו, אבל מאידך לא רצה למחות בידם, מאחר והורו בזה היתר משמו של רבי יהושע בן לוי. מסיקה הגמרא והלכתה, אין בגידים בנותן טעם, ולפיכך אין גיד הנשה, אוסר את התבשיל שנתערב בו. בין אם נתבשל בתבשיל של היתר, בין אם נמלח או נצלה בתערובת היתר, משליך את הגיד הנשה ושאר התערובת מותרת באכילה. ואין הדברים אמורים, אלא כלפי גיד הנשה עצמו, שמאחר ואין בו טעם אינו אוסר, אבל שומנו של גיד הנשה יש בו טעם, ואם בישל גיד עם שומנו בתערובת של היתר, נאסרה התערובת מחמת שומנו של הגיד, אם נותן השומן טעם בתערובת. כך רשי, ואילו תוספות, בדיבור המתחיל והילכת הכתבו בשם הרי ברם, שמאחר ואין שומנו של גיד, אסור מן התורה אלא מדברי חכמים, לא יחמירו בו יותר מדינו של גיד הנשה עצמו, ולפיכך במקום שאין התבשיל נאסר מחמת תערובת הגיד עצמו, אינו נאסר מחמת שומנו. שנינו במשנה לאל בדף צדיבה ועמוד ב', גיד הנשה שנתבשל עם הגידים בזמן שמכירו בנותן טעם, ועם לאו כולם אסורים והרוטב בנותן טעם. מקשה הגמרא מדוע באופן שהוא לא מכיר את גיד הנשה, הוא לא מזהה אותו בתוך התערובת, זה אוסר גם את הגידים המותרים ולפתול ברובה. הרי מן הדין שהתבטל גיד הנשה האסור ברוב הגידים המותרים ויותרו כולם באכילה. תרץ את הגמרא בריאה שייני, שונה הדבר לגבי גיד שהוא בריאה של דבר שלם, ועל כן יש לו חשיבות ואינו בטל. ולפיכך אם אינו מכיר ומזהה את גיד הנשה בתוך שאר הגידים, הוא לא יכול להוציאו משם, אין תקנה לתערובת הזו. שכן בריאה אינה בטלה אפילו באלף. כך תוספות בדיבור המתחיל בריאה, ועוד הם כותבים שאפילו אם פרש פרש אחד מן הגידים התערובת, אי אפשר להתירו מדין כל דה פריש מרובה פריש, לפי שאין אומרים כן אלא באופן שהיה איסור ניכר במקומו, כגון כשיש 9 חנויות המוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר טריפה, ונמצאה חתיכת בשר ברחוב, וזה אומרים כל דה פריש מרובה פריש ומותרת החתיכה באכילה. אבל כאן שאין האיסור ניכר במקומו, לפי שהוא מעורב עם גידים של היתר, אין להתיר באופן של כל דה פריש מרובה פריש כשפירש אחד מן הגידים, לפי שיש לחשוש שמה יבוא אדם ליטול גם מן התערובת. שנינו במשנה וכן חתיכה של נבילה וכן חתיכה של דג טמא שנתבשלו עם החתיכות בזמן שמכירן בנותן טעם, ואם לאו כולן אסורות והרוטב בנותן טעם. מקשה הגמרא מדוע באופן שהוא לא מכיר את חתיכת הנבילה היא אוסרת את כל החתיכות ותיבטל ברובה? הרי יש לומר בזה דין ביטול ברוב ותתבטל חתיכת הנבילה ברוב של חתיכות היתר. אני חלמן דאמר הקושיה הזו מיושבת לדעת הסובר במסכת ביצה בדף ג' עמוד ב', שכל דבר שדרכו להימנות, שלפעמים הוא נמנה מחמת חשיבותו, כל דבר שבני אדם מקפידים עליו מפני חשיבותו למוכרו במניין, על אף שנינו במסכת אורלה פרק ג' משנה ו', שאין בו דין ביטול. אז מבואר הדבר שגם חתיכת נבלה פעמים היא נמנית, כי האדם עשוי למנות חתיכותיו למניין אורחים שזימן, ולפיכך לא מועיל הביטול. כלומר, לפי הדעה הזו סובר רבי מאיר שכל דבר הנמנה לפעמים אינו בטל, ולפיכך ניתן להעמיד את משנתנו הסוברת שחתיכה של נבלה אינה בטלה כרבי מאיר, שהרי סתם משנה רבי מאירי. אבל לדברי חכמים גם דבר שיש בו חשיבות בטל חוץ משישה דברים, ולרבי עקיבא 7 דברים שמנויים במשנה במסכת אורלה פרק ג' משנה ז', ולפיכך לא ניתן להעמיד את משנתנו כמותם. אלא למען דאמר לדעת הסובר עת שדרכו להימנות, שרק דבר הנמנה תמיד, שדרכו מיוחדת לכך שאין לך אדם דמוסיף עליו יתירה ללוקח, ולא מוכר בלא מניין, אז רק דבר הנמנה תמיד, בזה שנינו במסכת אורלה שאינו מתבטל, אבל דבר יעשוי להינתן גם בעומד, מועיל בו ביטול, גם אם נמנה רק לפעמים, מה יקלה מימר, כיצד אפשר ליישב את משנתנו, הרי חתיכת נבילה יש המוכרים אותה בעומד, ואם כן מדוע, אינה בטלה בחתיכות של היתר. תרץ את הגמרא שייני חתיכה, שונה הדבר לגבי חתיכה של בשר, רואיל וראויה להתכבד בה לפני האורחים, כלומר יש לה חשיבות משום שאפשר להתכבד בה, על ידי נתינתה לאורחים ולפיכך אין מועיל בביטול ברוב. ואף שחתיכה זו של נבילה היא מכל מקום ראויה להתכבד בה לפני אורחים גויים. כך תוספות בדיבור המתחיל, שייני חתיכה. אבל במסקנת דבריהם פירשו התוספות באופן אחר, שכוונת הדברים שחתיכה זו ראויה להתכבד היא מתבטל האיסור שבה. ולפיכך אין מועיל בביטול ברוב. וכותב הרמב"ן שיש מפרשים את תירוץ הגמרא שייני חתיכה, הועיל וראויה להתכבד גם לדעת חכמים, שאף על פי שהם סוברים שכל דבר בטל חוץ משישה או שבעה דברים, המנויים במסכת עורלה מכל מקום מודים בחתיכה ראויה להתכבד שדינה כשישה דברים אלו ואינה בתהילה. ולפיכך ניתן להעמיד את משנתנו הסוברת שחתיכה של נבלה אינה בתהילה אף כשיטת חכמים. ולאחר מכן הרמב"ן דוחה את הפירוש הזה. מבארת הגמרא מדוע הוא צריכה המשנה להשמיע את הדין הזה בשני אופנים. אומרת הגמרא וצריכה המשנה הוא צריכה להשמיענו שאין מועיל ביטול. אין לעניין גיד הנשה ואין לעניין חתיכה של נבלה. וטעם הדבר שהגמרא עושה צריכותה ביניהם אף שהם עניינים שונים, לפי שטעם הדבר שבריאה אינה בתהילה ומשום חשיבותה, ומטעם זה גם חתיכה הראויה להתכבד אינה בתהילה, ומאחר וטעם שניהם שווה יש להקשות מדוע הוא צריכה משנה להשמיענו דין זה, שדבר חשוב אינו בטל בשני אופנים שונים. לכן מפרשת הגמרא שאם היה כתוב רק אחד מהם לא היינו יודעים שגם בשני הדין הוא כך. די השמועינן שאילו הייתה משנה משמיעה דין זה רק לגבי גיד הנשה, סבורים היינו לומר שדווקא בזה אין מועיל ביטול, משום דבריאי דבר שלם הוא ויש לו חשיבות, אבל חתיכה של נבלה שאינה בריאה, אימה לא,

ושל דק טמא או חתיכה של דק טמא שנפלו לגדירה שיש בה חתיכות קשירות של בשר או דגים, ומדובר באופן שהחתיכה עצמה ניכרת בתוך התערובת ולפיכך אין צריך לבטל אלא את הטעם הנפלט אימנה, אינה אוסרת את כל התערובת עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה. כיפה זה פירורים דקים של בשר בתבלינים המתאספים בתחתית הגדירה ובחתיכות. כלומר, אם על ידי צירוף הרוטב והכיפה והחתיכות הקשרות יש בהם פי 60 מן החתיכה של האיסור, בטל האיסור הנפלט מן החתיכה והתערובת מותרת באכילה. אבל אם אין בהם 60 כנגדה, נמצא שחתיכת האיסור נתנה טעם בתבשיל ולפיכך כולו נאסר. וכוונת רבה ברברכן על השמיענו שמין במינו בטל ב-60 אפילו בתערובת לח בלח. ולפיכך מבטלות החתיכות הקשרות את הטעם הנפלט מן החתיכות האסורות שנתבשלו עמם. וטעם הדבר שנקט גם חתיכה של נבלה וגם דק טמא, כי אם היה נוקט רק חתיכת נבלה, סבורים היינו לומר שטעם הדבר שמועיל בזה ביטול, משום שבשר נבלה שנתערב בבשר שחוטה, הוא בכלל תערובת מין בשאינו מינו, אבל מין במינו לא יהיה בטל. לכן נקט גם דק טמא, שבזה פשוט הדבר, שדק טמא שנתערב בדק אשר הוא מין במינו, לפי שכל מין דגים אחד הוא. ובזה משמיענו שאף נבלה ושחוטה הוא בכלל מין במינו, ואף על פי כן מועיל בו הביטול. ואילו היה נוקט רק דק טמא שנתערב בדגים טהורים, סבורים היינו לומר שטעם הדבר שמועיל בזה ביטול, אף שהוא מין במינו, לפי שציר דגים טמאים אינו אסור אלא מדרבנן, לכן נקט גם חתיכת נבלה שאיסורה מן התורה ללמדנו, שאף באיסור תורה מועיל ביטול ב-60 אפילו במין במינו. כך מסביר הראש יוסף. אומרת הגמרא, וכי רב אמורה עלי, העמיד רב מתורגמן לפניו כדי לדרוש ולהשמיע לרבים שלא ילמדו מדבריו של רבא בר ברכנה, ודרש לאסור אף באופן שיש בתערובת 60 כנגד החתיכה של האיסור, כיוון שנתן, שהרי אם נתנה חתיכה של איסור טעם מתחילה בחתיכה אחת של היתר שהייתה בצידה, אזי החתיכה עצמה של היתר נעשית כחתיכה של נבלה ממש, ומעטה הרי אוסרת כל שאר החתיכות של היתר כולה מפני שהאמינה. ורב סובר כי שיטת רב יהודה שמין במינו אינו בטל. ותוספות בדיבור המתחיל חתיכה מבארים את העניין יותר, וכותבים שמדובר באופן שעמדה חתיכה אחת של היתר מחוץ לרוטב ונפלה עליה חתיכה של נבלה, ואין בחתיכת היתר פי 60 מחתיכת הנבלה. נמצא שנתנה הנבלה טעם בחתיכת היתר, לפי שעדיין לא נתערבה בכל החתיכות שבגדירה, שהרוטב הוא המצרף את החתיכות יחדיו, וכאן ששתיהן עומדות מחוץ לרוטב, אין כאן אלא חתיכת היתר כנגד חתיכת האיסור, ואין שאר החתיכות מצטרפות לבטל את האיסור. ולאחר מכן ניער את הגדירה ונתערבה החתיכה של היתר שקיבלה טעם מן האיסור בשאר חתיכות של היתר, ואוסרת את כולם מפני שהאמינה. מבררת הגמרא את דברי רב, אמר לרב ספרא לאבאי מכדי רב, הרי רב שאמר שהחתיכה שנעשית נבלה אוסרת את כל החתיכות מפני שהם בני מינה, כמן אמרה לשמעתי, כשיטת מי אמר את דבריו, כי רבי יהודה דאמר מין במינו לא בטיל. רבי יהודה סובר שהיתר אינו מבטל איסור שהוא ממינו, גם אם יש בו 60 כנגדו, ואם כן יש להקשות, מה עירייה כי נתן טעם, מדוע נקט רב את דינו, באופן שנתנה חתיכה של נבלה טעם תחילה בחתיכה של היתר שהייתה בצידה, אפילו כי לא נתן טעם, נמי, הרי אף אם לא נתנה תחילה טעם בחתיכה אחת, אלא נתערבה מיד בכל החתיכות שבגדירה, גם יהיה הדין כך שאוסרת היא את כולם. אפילו אם יש בה יותר פי 60 מן האיסור, שהרי חתיכת הנבלה עצמה היא מאותו המין של חתיכות היתר, ומין במינו אינו בטל. מיישבת הגמרא את הקושייה הזו בשני אופנים. האופן האחד, אמר לאבאי לרב ספרא, אחא במאי עסקינן, באיזה אופן עוסק רב בשקדם וסילקו, שקדם וסילק את חתיכת האיסור מן הגדירה, מיד לאחר שנתנה טעם בחתיכה אחת של היתר, קודם שנתערבה בשאר החתיכות שבגדירה, וסילק גם את הרוטב שהיה מתחילה בגדירה ונאסר. ורשי הוא צריך לפרש כן, שאם לא כן, אם לא הוציא את הרוטב, אם כן, אין צריך לומר שנתנה חתיכה אסורה טעם בחתיכה הקשרה, אלא מאחר ונתנה טעם ברוטב, הרי הוא חוזר ואוסר את כל שאר החתיכות משום טעם הבשר הבלוע בו. אז מדובר כשקדם וסילק את חתיכת האיסור מן הגדירה ואת הרוטב מיד לאחר שנתנה טעם בחתיכה אחת של היתר קודם שנתערבה בשאר החתיכות שבגדירה. ונמצא שאם נתנה חתיכת האיסור טעם מתחילה בחתיכה אחת של היתר, נעשית אותה חתיכה כנבלה. ומעתה אוסרת היא את שאר החתיכות שבגדירה מפני שהם ממינה. ואפילו אם יש בהם 60 כדי לבטלה. אבל אילו לא הייתה חתיכת הנבלה נותנת טעם תחילה בחתיכה אחת של היתר, הייתה הגדירה כולה מותרת לפי שהוציא את האיסור קודם שיתערף טעמו בהיתר. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל בשקדם, בשם רבינו טעם, שאף על פי שרבי יהודה סובר שמין במינו אוסר במשהו, דהיינו שחתיכת היתר שבלעה משהו מן החתיכה של איסור שהיא ממינה, הרי זו נאסרת. מכל מקום, אין די בזה כדי לעשות את חתיכת היתר כמו חתיכת נבלה עצמה, לעניין כך שתמשיך ותאסור חתיכות אחרות, אלא רק היא עצמה אסורה. דהיינו, משום שדין חתיכה עצמה נעשית נבלה מן התורה נוהג רק בבשר בחלה, וחכמים גזרו גם בשאר האיסורים ולא גזרו, אלא כשקיבלה החתיכה טעם חשוב מן האיסור. לכן הוא צריך רב לומר שמדובר באופן שקיבלה חתיכת היתר טעם מחתיכת הנבלה, ובאופן כזה היא עצמה נעשית נבלה ואוסרת גם את שאר החתיכות. תירוט שני, אומרת הגמרא, רבה אמר, אפילו תימה, גם אם תאמר שמדובר באופן שלא קדם בסילקו לאיסור מן הגדירה, מכל מקום אין נאסרות שאר החתיכות, אלא משום חתיכת היתר, שקיבלה.

0: לה מתחילה את הטעם מחתיכת הנבילה ולא מחמת הנבילה עצמה, משום דהווה היא מין ומינו. יש בגדרה הזאת תערובת של מין במינו. דהיינו חתיכת בשר הנבילה שנתערבה בחתיכות של בשר שחוטה, ויש בתערובת זו גם דבר אחר, מין אחר של היתר שמרות בתבלינים שאינה ממינו של האיסור, וכלל הוא בידינו שבכל תערובת של מין ומינו ודבר אחר, הדין הוא שיש לסלק את מינו כמי שאינו. יש לדון את היתר שהוא ממין האיסור כאילו אינו נמצא בתערובת הזו, דהיינו שאינו מבטל את האיסור ואף אינו מוסיף עליו, ושאין מינו רווה עליו, הוא מבטלו, ושאר היתר שבתערובת שאינו ממינו של האיסור יכול לבטל את האיסור אם יש בו הרבה מכנגדו. גם כאן יש לומר שמסלקים את חתיכות בשר היתר כאילו אינם בגדירה הזו, והרוטב הקיפה של היתר מבטלים את חתיכת האיסור אם יש בהם פי 60 כנגדה, שהרי הם לא ממינו של האיסור. באופן כזה מודה רבי יהודה שהאיסור בטל אם אינו נותן טעם ביתר. כותבים התוספות בדיבור המתחיל אבי מין ומינו ודבר אחר בשם הרשב"ם, שכשם שצריך שיהיה ברוטב פי 60 מחתיכות האיסור, כמו כן צריך שיהיה בחתיכות היתר פי 60 מחתיכות האיסור, לפי שהרוטף של היתר נבלע בחתיכות האיסור ונעשה איסור בעצמו, ולאחר מכן הוא חוזר ונפלט מהם ואוסר את שאר הרוטף של היתר מפני שהוא מינו. ולכן צריך שיהיה בחתיכות של היתר פי 60 מן הרוטף הנפלט מחתיכות האיסור כדי לבטלו. אבל לכמן בדף קופחת עמוד ב' בדיבור המתחיל המים מביאים התוספות את דעת רי שחולק על הרשב"ם, וסובר שמאחר ואין הרוטב הנפלט מן החתיכות אסור מחמת עצמו אלא מחמת בשר הנבילה שהיה הרוטב בלוע בתוכו, לפיכך אין דינו כרוטב של איסור אלא כבשר איסור, ומועיל הרוטב של היתר לבטלו אפילו לדעת הסובר מין במינו אינו בטל. ממילא אין צורך שיהיה בחתיכות של היתר פי 60 כנגד הרוטב. ובכך מיישב רב המדוע נקט רב באופן כזה שנתנה חתיכה של איסור טעם מתחילה בחתיכה של היתר קודם שנתערבה בתוך הרוטב, לפי שאילו לא הייתה נותנת בטעם, היה הרוטב של היתר מבטל את חתיכת האיסור אם היה בו פי 60 כנגדה, אבל עכשיו שנעשתה חתיכה של היתר כחתיכה של נבילה, אין הרוטב מבטל את האיסור אלא אם כן יש בו פי 60 כנגד שתי החתיכות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף עמוד ב'. המשנה הזו ממשיכה לעסוק בפרטי איסור אכילת גיד הנשה, ותבהר המשנה אם האיסור נוהג רק בבהמה טהורה או גם בטמאה. המשנה הזו היא המשך למשנה הראשונה בתחילת הפרק, פרק גיד הנשה, שדנה איפה ובמה נוהג איסור אכילת גיד הנשה. ממשיכה כאן המשנה לפרט באיזה בהמה האיסור נוהג ובאיזה לא. מה שהפסיקה המשנה בעניין הזה עד עכשיו, יש לומר שרצתה ללמדנו שכל המשניות בפרק הזה נשנו על ידי תנא אחד, כדי שלא נתעבן לומר שתנא קמא במשנתנו רבי שמעון שחולק עם רבי יהודה בברייתא, שלדעתו הטעם שאינו גיד הנשה בבהמה טמאה מפני שדווקא מי שבשרו מותר גידו אסור, כפי שמבארת הגמרא לקמן מן הפסוק על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אלא טעמו של תנא קמא הוא משום שאין איסור חל על איסור. וכדי שלא נטעה בכך, שנה רבי את המשך המשנה בסוף הפרק כדי ללמדנו שכל הפרק נשנה על ידי תנא אחד. ומכיוון שהמשנה לאל בדף צדיו עמוד ב' מבארת שיש בגידים נותן טעם, שלא כרבי שמעון הסובר שאין בגידים נותן טעם, כפי שהגמרא תבאר את כל זה לקמן, אם כך גם משנתנו לא נשנתה על ידי רבי שמעון. אומרת המשנה, איסור אכילת גיד הנשה נוהג רק בבהמה טהורה מותרת באכילה, ואינו נוהג בבהמה טמאה אסורה באכילה. וכמובן, טומאה וטהרה שנויים כאן, הכוונה בהמה מותרת באכילה ובהמה אסורה באכילה, כמבואר בפרשת שמיני. אז איסור אכילת גיד הנשה נוהג רק בבהמה טהורה מותרת באכילה, ואינו נוהג בבהמה טמאה אסורה באכילה. רבי יהודה אומר, נוהג אף בבהמה טמאה. ובפשטות טעמו של תנא קמא, מפני שאין איסור חל על איסור, מאחר וכבר יש איסור אכילה על הגיד, משום שהבהמה טמאה ואסורה באכילה, אי אפשר שיחול עליו איסור אכילת גיד הנשה. הגמרא תבהר שכל זה שייך לומר רק למאן דאמר שיש בגידים בנותן טעם, אבל למאן דאמר שאין בגידים בנותן טעם, אין איסור מצד אכילת גיד של בהמה טמאה, לכן צריכים לבאר שהטעם הוא משום מי שבשרו מותר גידו אסור. כלומר, לומדים מהפסוק על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, שאין איסור אכילת גיד הנשה אלא בבהמה שבשרה מותר. כך משמע מהפסוק, שאת הגיד אין לאכול אבל הבשר מותר באכילה. מבאר רבי יהודה את דבריו, אומרת המשנה, אמר רבי יהודה, ועלו מזמנם של בני יעקב כבר נאסר גיד הנשה. כמבואר בספר בראשית פרק למד ב' פסוק למד ג', על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. הפסוק הזה מדבר, בפרשה מדברת על יעקב ובניו, ומבואר שכבר להם נאסר גיד הנשה באכילה. ודווקא בני יעקב וצאצאיהם נאסרו באכילת גיד הנשה, אבל שאר בני נוח לא נאסרו, אומר רש"י במסכת סנהדרין בדף נ"ט. אז אם כן, אומר רבי יהודה, הרי כבר מזמנם של בני יעקב נאסר גיד הנשה, ובזמנם עדיין הייתה בהמה טמאה מותרת להם באכילה. ואם כן, איסור אכילת גיד הנשה חמור יותר מאיסור אכילת בהמה טמאה, ומשום כך יכול איסור של גיד הנשה לחול על איסור אכילת בהמה טמאה, ואין אומרים שאין איסור חל על איסור. אבל חכמים דוחים את ההוכחה של רבי יהודה, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, באמת איסור גיד הנשה רק בסיני נאמר ולא לבני יעקב, אלא שנכתב במקומו, משה רבינו כתב את המעשה אצל יעקב ובניו כדי ללמדנו את טעם האיסור. זו היה המשנה שלנו בדף קוף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלדעת רבי יהודה איסור גיד הנשה נוהג גם בבהמה טמאה. מבינה הגמרא שאף על פי שהיא כבר אסורה באכילה ככל בהמה טמאה, מכל מקום חל עליה גם איסור גיד הנשה, שלדעת רבי יהודה איסור חל על איסור. על פי ההבנה הזו מקשה הגמרא סתירה בדעתו של רבי יהודה, וכי סבר רבי יהודה שאיסור חל על איסור, כפי הנראה ממשנתנו שלדעתו איסור גיד אנשי חל על איסור תומה, והתניא. הרי שנינו בברייתא מופיעה במסכת זבחים בדף סמכתת ובמסכת נידה בדף מבית, בעניין מה שנאמר בתורה שאוכל נבלת עוף טהור מטמא את עצמו ואת בגדיו, כאשר הוא בולע מנבלת עוף טהור מטמא את עצמו ואת בגדיו, רבי יהודה אומר, יכול הייתי לומר שתהה נבלת עוף טמא מטמא את הבגדים של האדם שאכלה והכניסה בבית הבליעה, כמו שהדין לגבי אוכל נבלת עוף טהור. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ח', נבלה וטריפה לא יאכל את המוה. יזהר אדם מלאכול נבלת עוף משום שעל ידי כך הוא נטמא ונאסר באכילת קודשים. ודרשו חכמים מהפסוק שאין טומאה זו אמורה אלא במי שאיסורו, מי שאיסור אכילתו משום בל תאכל נבלה, והיינו נבלת עוף טהור. יצא זה יתמעט זה, דהיינו נבלת עוף טמא, שאין איסורו משום בל תאכל נבלה אלא משום בל תאכל טמאה. משום שאיסור בל תאכל נבלה אינו יכול לחול על איסור בל תאכל טמאה. ואופן הלימוד הוא כך. מאחר וכבר אמרה התורה, וכל נפש אשר תאכל נבלה וטריפה וחיפש בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב, אם כן, מדוע הוא צריכה התורה לומר שוב, ונבלה וטריפה לא יאכל לטומאה, אלא כדי להסמיך את לטמאה לנבלה וטריפה לא יאכל, כדי ללמדנו שאין טומאת בית הבליעה בנבלת עוף, אלא עם איסור אכילתה משום נבלה, ולא עם איסור אכילתה משום טומאה, דהיינו רק בנבלת עוף טהור, ולא בנבלת עוף טמא. מוכח אם כן מהברייתא שלדעת רבי יהודה אין איסור חל על איסור, וקשה על המבואר במשנתנו שלדעתו איסור חל על איסור, וכי תאימה אם תרצה לתרץ ולומר שבאמת רבי יהודה סובר שאין איסור חל על איסור, ומה שנוהג איסור גיד אנשי בבהמה טמאה זה מפני דקה סבר, סובר רבי יהודה שאין בגידים בנותן טעם, אין בגידים של הבהמה את הטעם של הבשר, ואינם נאסרים משום בהמה טמאה שהם כחתיכת עץ בעלמה, ומשום כך בטמאה נע מאיסור גיד אנשי איקה איסור טומאה לקה, גם בבהמה טמאה יש רק איסור גיד אנשי ולא איסור טומאה, ולא שייך כאן הדין של אין איסור חל על איסור, כי אם אין בגידים טעם הוא לא עובר על האיסור של אכילת בהמה טמאה. דוחה הגמרא ואומרת, אם כך שוב יהיה קשה סתירה בדבריו של רבי יהודה, וכי סבר רבי יהודה שאין בגידים בנותן טעם? לגידים אין טעם, יש להם טעם של עץ, והתניא. הרי שנינו בברייתא המופיעה במסכת פסחים בדף כ"ב עמוד א', האוכל גיד אנשי של בהמה טמאה, רבי יהודה מחייב שתיים, אחת משום איסור אכילת בהמה טמאה, ואחת משום איסור אכילת גיד אנשי. ורבי שמעון פותר, מוכח שלדעת רבי יהודה יש בגידים נותן טעם, שהרי מחייב גם משום אכילת בהמה טמאה. מנסה הגמרא פעם שלישית לבאר את דעתו של רבי יהודה ואומרת, לעולם כסבר רבי יהודה יש בגידים בנותן טעם. והטעם שיש איסור גיד אנשי בבהמה טמאה, מפני שכסבר, סובר רבי יהודה שאיסור גיד אנשי נוהג גם בשליל, גם בעובר הנמצא במעי אמו. ומשום כך איסור גיד אנשי חל מיד בשעת יצירתו. ואז איסור גיד ואיסור טומאה בעד יד הדיקת, שני האיסורים חלים יחד על הגיד, ומפני כך לא שייך להקשות, והרי אין איסור חל על איסור, כי התשובה תהיה, כי לכולה על משני האיסורים יכולים לחול בבת אחת. כשהבהמה הטמאה נוצרה, נוצר עמה גם הגיד, ושני האיסורים של איסור אכילת בהמה טמאה ואיסור אכילת גיד נשה, נוצרו ביחד, וזה לא איסור שחל על איסור. דוחה הגמרא ואומרת, ומי מצאת אמרת, האם תוכל לומר שלדעת רבי יהודה איסור גיד אנשי נוהג בשליל, נוהג בעובר? והתנן שנינו במשנה לאל בדף פייטט עמוד ב', איסור גיד אנשי נוהג בשליל, זה שיטת הנקמה, ורבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וגם חלבו של השליל של העובר מותר באכילה, הנה מבואר, שדעת רבי יהודה שאיסור גיד אנשי אינו נוהג בשליל. תרץ את הגמרא, אני מילי דברים אלו שאמר רבי יהודה שאין איסור גיד אנשי נוהג בשליל, אינם אלא לגבי בהמה טהורה. ורחמנה אמר, מפני שהתורה אמרה בספר דברים פרק י' פסוק ו', וכל בהמה וגומר בבהמה אותה תאכלו. מפסוק זה למדים שהשליל העובר הנמצא בתוך הבהמה מותר באכילה על ידי שחיטת הבהמה בן פקועה. וסובר רבי יהודה שכל השליל, כל העובר בכלל היתר ואפילו גיד אנשי שבו, אבל בבהמה טמאה נוהג איסור גיד אנשי גם בשליל גם בעובר. אבל דוחה הגמרא את האופן השלישי שניסינו להסביר את דעתו של רבי יהודה מטעם אחר, ומי מצית אמרת את הרוויו בידי הדדי קאטו, האם תוכל לומר ששני האיסורים חלים בבת אחת, מפני שאיסור גיד אנשי חל גם על עובר? והתנן שנינו במשנה במסכת נזיר דף ממתת עמוד ב' לגבי נזיר שנטמע. על אילו תומות הנזיר מגלח, באיזה סוג תומה הוא צריך לטהר את עצמו מתומתו, ולאחר מכן לגלח את כל שערו ולהתחיל למנות את ימי נזירותו מחדש. על המת אם נטמע על ידי מת שלם, בין אם נטמע על ידי נגיעה או על ידי מסע, שנסע את המת או באוהל, שהיה באוהל יחד עם המת, ועל כזית מן המת, וכן אם נטמע רק על ידי כזית בשר מן המת. ואף שבתורה מבואר רק לגבי נזיר שנטמע במת שלם כמשמעות הפסוק וכי ימות מת עליו, מכל מקום הלכה למשה מסיני שגם כזית מן המת מטמא. ובספרי זוטה בספר במדבר נאמר, הועיל בתחילת יצירתו של אדם בכזית, לכן שיעור תומת בשרו בכזית. עכשיו מביאה הגמרא מה שקשה במשנה הזו ומה שתירץ רבי יוחנן כדי לדחות את האופן השלישי בדעת רבי יהודה, וקשיא ננה קשה על המשנה הזו, אם אפילו כזית בשר מן המת הנזיר מגלח על כך וצריך להתחיל למנות את ימי נזירותו מחדש על המת כולו, לא כל שכן. ומדוע הוא צריכה המשנה לומר שהנזיר מגלח על המת, ולא שייך לומר כאן לא זו אף זו קטני, משום שכזית מן המת כלול במת, ובכלל 200 מנה. ואמר רבי יוחנן, כתשובה לדבר, לא נצריכה לו, הוא צריכה משנה לומר זאת, אלא לגבי נזיר שנטמע מנפל. הוא בר שהפילתו עמו לפני גמר יצירתו, שעדיין לא נתקשרו איבריו בגידים, לא התחברו איבריו בגידים, שבמצב זה עדיין אין בו כזית בשר. הוא צריכה משנה לחדש שמתאמה מדין מת שלם. מסיקה הגמרא את הקושייה מדברי רבי יוחנן, אלמה מוכח ממה שאמר רבי יוחנן שבתחילת יצירת העובר, אין איבריו מקושרים בגידים, שאיסור טומאה קדים. איסור אכילת בהמת מאה קודם לאיסור גידי נשש, הרי מדבריו יוצא שהאיברים נוצרים לפני הגידים. ואם כן איסור בהמת מאה חל מיד, עוד לפני שנוצרו הגידים. אלא אומרת הגמרא, מסקנת הגמרא בביור דעת רבי יהודה, ביור דעתו של רבי יהודה הוא כזה. אף על גב דאיסור טומאה קדים לאיסור גיד הנשה, מכל מקום, עתי איסור גיד חי ללג. יכול לבוא איסור גיד הנשה ולחול על איסור אכילת בהמה טמאה. ואין אומרים אין איסור חל על איסור, והטעמו שכן איסורו נוהג גם בבני נוח, וכיוון שכך הרי הוא חמור יותר מאיסור אכילת בהמה טמאה, ויכול לחול עליו שבאיסור חמור סובר רבי יהודה שאיסור חל על איסור. די קנמי. הדברים גם מדויקים שזהו ביאור דעתו של רבי יהודה ממשנתנו. דקטני שנינו במשנה אמר רבי יהודה, אבל הוא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמת מאה מותרת להם, ומוכח שטעמו של רבי יהודה הוא, מפני שגיד הנשה נאסר כבר לבני יעקב, שלפני מתן תורה נחשבו כבני נוח. חוזרת הגמרא עכשיו לבאר את גוף הברייתא שהובא לאל, גוף הנשוב, ונבאר את עצם דברי הברייתא. שנינו בברייתא אוכל גיד הנשה של בהמת מאה, רבי יהודה מחייב שתיים, פעמיים מלכות, אחת משום איסור אכילת בהמת מאה, ואחת משום איסור אכילת גיד הנשה. ורבי שמעון פותר לגמרי בין משום גיד הנשה ובין משום טומאה. עד כאן לשון הברייתא. מבררת הגמרא את טעמו של רבי שמעון שפותר לגמרי בין משום גיד הנשה ובין משום טומאה. מקשה הגמרא, ורבי שמעון, מה נפשך? מה שתאמר יהיה קשה עליו. היא, אם תאמר שלדעת רבי שמעון איסור חל על איסור, לחייב נמי משום גיד, שיתחייב שתיים, גם משום טומאה וגם משום גיד הנשה. ובין אם יש בגידים בנותן טעם ובין אם אין בגידים בנותן טעם, יש לחייבו שתיים, שמאחר והתורה אסרה את הגיד משום גיד, יש לאוסרו גם משום טומאה. וכל הפטור של אין בגידים נותן טעם הוא רק אשר איננו מחייבים אותו משום גיד. והיא אם תאמר שלדעתו אין איסור חל על איסור, לחייב משום טומאה דקדים, שיתחייב על כל פנים משום טומאה שקדם לאיסור גיד הנשה. כי הרי איסור טומאה חל מיד בשעת יצירת הוולד, ואיסור גיד חל רק אחר יצירת הגיד או לאחר לידת העובר. תלוי אם איסור גיד נוהג בעובר או לא. והיא אם תאמר שהטעם שפטור משום טומאה זה מפני שאין בגידים ונותן טעם, אין בגידים טעם בשר, לחייב משום גיד, שיתחייב משום גיד. כי לעניין גיד הנשה, איסור גיד הנשה לא שייך לפתור משום שאין בגידים בנותן טעם, משום שהתורה חייבה עליו במפורש, אף על פי שהוא כעץ באלמה. שמאחר ואין בו איסור טומאה, לא שייך לומר, אין איסור חל על איסור. תרץ את הגמרא, אמר רבה לעולם כסבר רבי שמעון, אין בגידים בנותן טעם, ולכן פטור משום טומאה. ושאין היה טעם, הטעם שרבי שמעון פותר גם משום גיד הנשה? דאמר קרא, נאמר בספר בראשית, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. ומשמע שרק את הגיד אין לאכול, אבל את הבשר אפשר לאכול. ומוכח שהפסוק מדבר רק במי שגידו אסור ובשרו מותר, יצתה זו הבהמה הטמאה שגידו אסור ובשרו אסור, שבזה לא נאמר איסור של גיד הנשה. כלומר, אם נאסור את הגיד הנשה, גם הגיד וגם הבשר יהיו אסורים באכילה. אבל לפי האמת, הגיד מותר שאין בגידים נותן טעם. בסוגיה שלפנינו בדף קופה א' עמוד א', תדון הגמרא בכלל המפורסם אין איסור חל על איסור. ובנידון הזה יש כמה וכמה אופנים, והסוגיה שלפנינו דנה בשלושה מהם. א', האם איסור חל על איסור בכולל, כלומר באופן שהאיסור השני כולל דברים נוספים שלא נכללו באיסור הראשון, כגון איסור נבילה שחל על איסור גיד הנשה הכולל גם את שאר חלקי הבהמה. ב', האם איסור חל על איסור במוסיף, כלומר באופן שהאיסור השני אוסר את הדבר על אנשים נוספים שלא נכללו באיסור הקודם. ג', האם איסור חל על איסור בחמור, כלומר באופן שהאיסור השני חמור מן הראשון. מביא רבי יהודה בשם רב אופן באוכל גיד הנשה שהדין בו תלוי במחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם איסור חל על איסור בכולל. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, האוכל גיד הנשה של נבילה, רבי מאיר מחייף שתיים, משום נבילה ומשום גיד הנשה, שאיסור נבילה יכול לחול על איסור גיד הנשה, משום שאיסור נבילה כולל את כל הבהמה, ולדעת רבי מאיר איסור חל על איסור בכולל. וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת משום גיד הנשה ולא משום נבילה, שאין איסור חל על איסור אפילו בכולל. ומודים חכמים לרבי מאיר באוכל גיד הנשה של עולה ושל שור הנסקל שחייף שתיים, משום גיד הנשה ומשום עולה. קורבן עולה אסור באכילה משני טעמים, מפני שכולו קרב על גבי המזבח, וכל דבר שדינו להיקרב על המזבח יש סור לב באכילתו, כנאמר כליל תהיה לא תאכל. ובית, משום איסור מעילה, כנאמר בפסוק לא תוכל לאכול בשעריך. ובשור הנסקל הוא חייב שתיים, משום גיד הנשה ומשום שור הנסקל. שור היוצא להסתכל אסור באכילה ובהנאה, כמבואר במסכת בבא קמא בדף מ"א עמוד א'. אז מודים חכמים לרבי מאיר באוכל גיד הנשה של עולה או של שור הנסקל שחייב שתיים, שבהם מודים לחכמים שמאחר והם כוללים את כל הבהמה, הם יכולים לחול על איסור גיד הנשה. והטעם לכך הוא מפני שאיסורים אלו חמורים יותר מאיסור גיד הנשה, בכך שאסורים בהנאה. באיסור חמור מודים חכמים שאיסור חל על איסור בכולל. מבררת הגמרא מי הם אותם החכמים הסוברים שאיסור חל על איסור בכולל רק באיסור חמור יותר. בעיקר כוונת הגמרא לשאול איפה מצינו תנא שחולק על כך שאיסור חל על איסור בכולל באופן ששני האיסורים שווים בחומרתם. ומנה איתנה שואלת הגמרא מי הוא התנא דבאיסור כולל איסור חל על איסור לייטלי. הוא לא מסכים שאיסור חל על איסור באיסור כולל, אבל איסור כולל באיסור חמור איטלי, והוא מסכים שאיסור חל על איסור בכולל אם הוא חמור יותר. משיבה הגמרא אמר רבה, רבי יוסי הגלילי, דתנן שנינו משנה במסכת סבכים דף קובע ועמוד א', אדם תמה שאכל בשוגג בשר קודש, בין אם אכל בשר קודש תמה ובין אם אכל בשר קודש טהור, חייב חטאת, כמבואר בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ', שהאוכל קודשים בתומת הגוף חייב קראת, והאוכל בשוגג דבר שזדונו קראת חייב חטאת. רבי יוסי הגלילי אומר דווקא אדם תמה שאכל את בשר הקודש הטהור חייב חטאת, אבל תמה שאכל את בשר הקודש התמה פטור מחטאת, משום שלא אכל אלא דבר תמה, ואין חייבים משום תומת הגוף על בשר קודש תמה. אמרו לו חכמים, הרי אף תמה שאכל את הטהור, כיוון שנגע בו האוכל לפני שאכל אותו, מיד תימהו בנגיעה הזו, ולמה חייבתו התורה קראת? הרי לדעתך תמה שאכל את התמה פטור, אלא מוכח שאין לחלק בין תמה שאכל את הטהור לבין תמה שאכל את התמה, כמו שסברו חכמים שבשוגג הוא יחייב להביא קורבן חטאת, ובמיזית קראת. עד כאן המשנה במסכת סבכים בדף קובב. בררת הגמרא במה חולקים חכמים ורבי יוסי, וזאת כדי לבהר מיני נוכיח רבה שדעת רבי יוסי שאין איסור חל על איסור אפילו בכולל. שואלת הגמרא שפיר כאמרי לרבנן לרבי יוסי הגלילי, טענה נכונה טענו חכמים לרבי יוסי הגלילי, מה הוא יענה על כך? אמר רבה לתרץ את השאלה הזו, שבאופן שנטמע הגוף של האדם האוכל את בשר הקודשים ואחר כך נטמע הבשר עצמו, אכן כולי עלמא בין חכמים ובין רבי יוסי לא פליגי אינם חולקים, דחייב קראת, והטעם משום דאיסור תומת הגוף שהוא בקראת קדים היה קודם לאיסור תומת בשר, ולא שייך לומר כאן אין איסור חל על איסור. ולכן לא קשה על רבי יוסי מדוע חיווה התורה בתמה שאכל את הטהור, שהרי באופן זה קדמה תומת הגוף לתומת בשר. כי פליגי מחלוקת חכמים ורבי יוסי זה רק בנטמע הבשר תחילה ואחר כך נטמע הגוף. רבנן איתלאו, איסור כולל. חכמים סוברים שאיסור חל על איסור בכולל דמיגו, שמתוך דמחייב שהוא מחויב משום תומת הגוף החתיכות בשר טהורות דאלמה הנמצאים בעולם, מחייב נמי החתיכה טמאה משום תומת הגוף, אף על פי שכבר יש עליה איסור תומת בשר, ולכן חייב קראת משום תומת הגוף. ורבי יוסי הגלילי, לית לאיסור כולל, אינו סובר שאיסור חל על איסור בכולל, דמיגו לא אמרינן, לא אומרים שאיסור חל על איסור מתוך שחלל דברים אחרים, ולכן פטור מקראת כשקדמה תומת הבשר, שאין איסור תומת הגוף חל על איסור תומת בשר. מקשה הגמרא לביור הזה ממה שאמר רבא בתחילת הסוגיה, שרבי יוסי הגלילי מודה שאיסור חל על איסור בכולל אם האיסור השני חמור יותר. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי שאמר שתומת הגוף אינו חל על תומת בשר אף על פי שהוא כולל חתיכות בשר נוספות, נהי אמנם נכון דה איסור כולל לייטלי, רבי יוסי הגלילי סובר שאין איסור חל על איסור בכולל באופן שהאיסור השני הוא איסור קל, כלומר כאשר הוא לא חמור יותר מהאיסור הראשון. אבל כאן בענייננו יבוא איסור חמור ויחול על איסור קל יותר. ומה הניעו? ומהו אותו איסור חמור? תומת הגוף, שצריך לחול על איסור תומת בשר, שהרי איסור תומת הגוף בקראת, וחמור מאיסור תומת בשר שאינו בקראת. ומדוע סובר רבי יוסי שתומת הגוף לא חל על תומת בשר? הרי רבא אמר בדעת רבי יוסי שאיסור חמור חל על איסור קל בכולל. תרץ את הגמרא, אמר רבי אשי, מן לימלן, מי אומר לנו דתומת הגוף חמורה יותר מתומת בשר? דילמה, אולי תומת בשר חמורה יותר מתומת הגוף, משום דבשר לית לטהרה במקווה, אין לו אפשרות של טהרה במקווה, מה שאין כן בתומת הגוף, האדם יכול להיטהר מתומתו על ידי טבילה במקווה, ובכך היא קלה יותר מתומת בשר. ממשיכה הגמרא לדון בדברי רבא שלדעת רבי יוסי הגלילי אין איסור חל על איסור אפילו בכולל. מקשה הגמרא, וכי רבי יוסי הגלילי לית לאיסור כולל אינו סובר שאיסור חל על איסור בכולל? והתניא, שנינו ברייתא המופיעה בתוספתא של מסכת כריתות, שבת ויום הכיפורים, חל יום הכיפורים להיות בשבת, ושגג ועשה מלאכה, מניין שחייב להביא קורבן חטאת על זה בעצמו ועל זה בעצמו, גם משום שבת וגם משום יום הכיפורים. כלומר שהוא חייב שתי חטאות, ואין אומרים שאין איסור חל על איסור. תלמוד לומר מלמדינו הכתוב בספר והיקרא פרק חב ג' פסוק א', שבת היא, שלעולם איסור שבת קיים בפני עצמו, גם אם חל בו יום הכיפורים. וכן נאמר יום הכיפורים הוא, שלעולם איסור יום הכיפורים קיים בפני עצמו, גם אם הוא חל בשבת, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אינו חייב אלא אחת, רק חטאת אחת, שאין איסור חל על איסור. ומאחר ואם היו באים זה אחר זה לא היה חל אלא האיסור הראשון, אם כן גם כאשר שני האיסורים באו יחד אין לחייב אלא על אחד מהם. מוכח מרבי יוסי הגלילי שסובר שאיסור חל על איסור גם באיסור כולל וגם באיסור מוסיף, ולכן הוא מחייב שתי חטאות, מפני שאיסור שבת נחשב למוסיף משום שיש עליו חיוב מיתת בית דין, ואיסור יום הכיפורים נחשב לכולל משום שכולל גם איסור אכילה. ומכיוון שאם היו באים זה אחר זה שניהם היו חלים, אם כן גם כאשר באו יחד יש לחייב שתיים. אבל אם רבי יוסי הגלילי יסבור שאין איסור חל על איסור בכולל ובמוסיף, אם כן כמו שבזה אחר זה חייב רק על הראשון, גם אם חלים ביחד, יוכל לחייב רק על אחד. הנה רואים שרבי יוסי הגלילי סובר, שאיסור חל על איסור בכל אל. מביאה הגמרא תירוץ לקושייה הזו, שלח רבין משום דה רבי יוסי ברבי חנינה. משמו של רבי יוסי ברבי חנינה לשיישב את קושיית הגמרא, כך הצעה של משנה ואיפוך. כך אומנם הייתה הצעת המשנה, איכן ששנו אותה, אבל צריך להופכה. שרבי עקיבא מחייב שתיים, ורבי יוסי הגלילי מחייב רק אחת, חטאת אחת. שהרי סובר רבי יוסי הגלילי שאין איסור חל על איסור, גם לא באיסור כולל. מביאה הגמרא עכשיו חידוש דין שנאמר משמו של רבי יוחנן, לדעתו של רבי יוסי שלא מחייב אלא אחת, רק חטאת אחת. שלח רבי יצחק בר יעקב בר גיורי משום דרבי יוחנן, משמו של רבי יוחנן, לדברי רבי יוסי הגלילי, למיידה הפכן, לפי מה שהפכנו את השיטות בברייתא של דעת רבי יוסי הגלילי, לא חייב אלא חטאת אחת. אם עשה אדם מלאכה ביום הכיפורים שחל בשבת ושגג באיסור שבת והזיד באיסור יום הכיפורים, שכח ששבת היום אבל ידע שיום הכיפורים היום, חייב חטאת. אבל אם הזיד באיסור שבת ושגג באיסור יום הכיפורים, פטור מחטאת, שכל חיובו רק משום איסור שבת. מה הייתה מה? מה הטעם? לפתור ורש לחייבו חטאת משום איסור יום הכיפורים ששגג לגביו? עונה הגמרא אמר אביי, שבת קביעה וקיימה, יום הכיפורים בית דין הדקקבילי. שבת קבועה ועומדת גם ללא קביעות בית דין. שהרי לא תלויה בקביעות החודש, מה שאין לגבי יום הכיפורים, בית דין הוא זה שקובע מתי יחול יום הכיפורים, שהרי תלויו בקביעות החודש, ובית דין הוא זה שמקדש את החודש, ומשום כך, איסור שבת נחשב כקודם לו, שאיסורו נקבע קודם איסור יום הכיפורים, וזהו טעמו של רבי יוסי הגלילי שאינו מחייב אלא אחת, שאין איסור יום הכיפורים יכול לחול על איסור שבת, שדעתו היא שאין איסור חל על איסור אפילו בכולל, כמו שהסיקה הגמרא לאל בדעתו של רבי יוסי הגלילי, ולכן אם הזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים, ידע ששבת היום ושכח שיום הכיפורים היום, פטור מקורבן חטאת, שהרי איסור יום הכיפורים לא חל, ולגבי איסור שבת הוא היה מזיד. על מזיד לא מביאים חטאת. מקשה הגמרא על ביורו של אביי בדברי רבי יוחנן. אמר לי רב עלי אביי, סוף סוף תרוויו בידי הדדי קאטו, סוף סוף שני האיסורים באים יחד בתחילת היום. אז מה בכך שיום הכיפורים תלוי בקביעות החודש על ידי בית דין? הרי בפועל שניהם באים בבת אחת. אלא צריך לומר שמה שרבי יוסי הגלילי לא מחייב אל החטאת אחת זה משום, שהוא סובר שמכיוון שאין איסור חל על איסור, באיסור כולל או באיסור מוסיף, לכן גם כאשר שני האיסורים באים בבת אחת, אין לחייב אלא רק על אחד מהם. ואם כך, באופן שהזיד באחד ושגג בשני, יש לחייבו חטאת, שהרי יש מקום לחייבו בין מצד שבת, או בין מצד יום הכיפורים. מכוח הקושייה הזו מבאר רבה, את דברי רבי יצחק בשם רבי יוחנן באופן אחר, שהדברים לא נאמרו לגבי מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי בכלל, אלא נאמרו לעניין אחר. ומה שאמרה הגמרא שרבי יצחק אמר בשם רבי יוחנן לדברי רבי יוסי הגלילי למיידה הפכן, שהפכו את השיטות בינו לבין רבי עקיבא, לא היו דברים מעולם, אומר רשי. אלא אמר רבא שמד אהבה. דברי רבי יצחק בשם רבי יוחנן נאמרו בזמן שהייתה גזירת שמד שלא לקיים מצוות יום הכיפורים, ושלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל להודיע, דיום עד הכיפור הדעה שעתה, שבתאו, שיקיימו את מצוות יום הכיפורים בשבת, אף על פי שבאמת אוכל באותה שנה ביום אחר, והטעם, כדי שלא תשתכח מצווה זו, ובשבת אין לחשוש שהגויים ירגישו בדבר, שהרי בין כך נמנעים בשבת מעשיית מלאכה משום שבת. על מקרה זה, אמר רבי יצחק בשם רבי יוחנן, שמזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים, פטור מחטאת, שהרי באמת לא יום הכיפורים היה. וכן כי אתה רבין לכל נחות היה מרוע כרבה. ואכן כאשר בא רבין וכל אלו שירדו מארץ ישראל לבבל, הסכימו כולם עם דברי רבה. כלומר, רבי יוחנן היה בארץ ישראל, וכשהגיעו מארץ ישראל רבין וכן שאר היורדים לבבל, אישרו שאכן כך היה מעשה, ושלגבי עניין זה נאמרו דברי רבי יוחנן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה לתלמודנו בדפים צדי ט' וק', בהם מסכת חולין, מצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה עוד אותו שלמדנו. שאלה ראשונה, לרבה לגבי איזה הלכה אומרת הברייתא שגיד אנשי יוצא מהכלל? שאלה שנייה, מדוע שאור אינו בטל אפילו ב-101? שאלה שלישית, לרבי יהודה, מהו שיעור הביטול בציר? שאלה רביעית, מדוע בציר של דג מין במינו בטל אף לרבי יהודה? שאלה חמישית, מדוע ביר אבונה שמשארים את הגיד בעלי אלפת ולא בשורש אלפת? שאלה שישית, מדוע הגיד אנשי אינו בטל ברוב? שאלה שביעית, למאן דאמר שדרכו להימנות שנין, ומדוע חתיכה אינה בטלה ברוב? שאלה שמינית, מדוע רב העמיד לפניו מתורגמן כדי לומר את דינו? שאלה תשיעית, האם איסור גיד אנשי נוהג בבהמה טמאה? השאלה האחרונה, מה ישיבו חכמים לטענת רבי יהודה שאיסור גיד אנשי קדם לאיסור בהמה טמאה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי כ"ד במנחם אב תשפ"ו, ערב שבת קודש פרשת ראה, ושבת מברכין את ראש חודש אלול. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לתשובה ולמעשים טובים תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודינו בדפים צדי ט' וק' במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גופא ונהורא מעלה וכל מלדי מיטב. תחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו לטובה, יום ראשון. כואב, חבב במנחם אב תשפ"ו, ונלמד עדף קוף א' במסכת חולין, שטבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
1: גלים של חופש.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף סמכת. הלכה ראשונה היום עוסקת בכלי שיש בו חלב, בסמוך לכלי שיש בו בשר. כתב השולחן ערוך שמותר להניח כלי שיש בו חלב, בסמוך לכלי שיש בו בשר, שהכל יודעים שהבשר והחלב אסורים זה בזה, ונזהרים ומקפידים שלא יתערבו זה עם זה. ולכן לא חששו חזל שיוטז חלב אל תוך הבשר, בלא שהאדם ייתן דעתו לכך. הרמה הביא שיש מחמירים בעניין זה לכתחילה, ואין להניח כלי שיש בו בשר בסמוך לכלי שיש בו חלב, וסיים שטוב להיזהר בזה לכתחילה במקום שאין צריך להניחם זה בסמוך לזה דווקא. ההלכה השנייה עמדנה בכלים מחוסים. במה דברים אמורים? כששני הכלים מגולים, אולם אם הכלים מחוסים בכיסוי ואפילו אם רק אחד מהם מחוסה, מותר להניחן זה בסמוך לזה, כיוון שאין אפשרות שיתיז מכלי החלב אל תוך הבשר, ואין בזה כל חשש. על כן מותר להניח על משטח השיש או במקרר כלי מחוסה שיש בתוכו חלב בסמוך לכלי שיש בו בשר, שכל שהכלי מחוסה אין לחשוש שיתערב בו חלב. אמנם שהכלים אינם מחוסים, יש להיזהר בזה, ויש לשים לב לכך בסקית חלב פתוחה המונחת בדלת המקרר, שבפתיחת הדלת ובסגירתה עלול להישפך חלב על מאכלים בשריים. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם ורץ למשנה. יום שישי כ"ד במנחם אב, ערב שבת קודש פרשת ראה, ושבת מברכין את ראש חודש אלול. הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה, לתשובה ולמעשים טובים תשפ"ו. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, את הדף השמיני והחותמת מסכת פרה, המסכת הרביעית אשר בסדר קודשים. זהו גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, המסכת טהרות אשר בסדר טהרות. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה בדף החותמת מסכת פרה, מפרק י"ב משנה ג', נחתום את מסכת פרה בפרק י"ב משנה י"א, נלך מחיל אל חיל, ונלמד את המשנה הפותחת את מסכת טהרות, המסכת החמישית אשר בסדר טהרות, הסדר החותמת שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ותלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים, לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. יח מסכת פרה, המסכת הרביעית אשר בסדר קודשים, פרק י"ב, הפרק החותם את המסכת משנה ג'. במשנה הקודמת שנינו שאם לא התכוון לעזות על התמה, אז זעתו פסולה. המשנה שלפנינו מלמדת שיש גם דין כוונה בתבילת האזוב במים. אומרת המשנה, אם המתאר נתכוון בשעת תבילת האזוב במי החטאת לעזות מים אילו על דבר שמקבל תומה, אדם או כלים, ואולם למעשה איזה על דבר שאינו מקבל תומה כגון בהמה, אם יש עדיין מים באזוב, לא ישנה. אינו צריך לחזור ולטובלו במים כדי לעזות על תמה, שכן התבילה הראשונה הייתה בקשרות, מאחר שהתכוון באותה שעה להזות על דבר הראוי להזעה. אבל אם התכוון בשעת התבילה להזות על דבר שאינו מקבל תומה, שאינו ראוי להזעה כלל, הרי זו תבילה פסולה, ולכן אפילו אם למעשה איזה על דבר שמקבל תומה, הזעתו פסולה. לפיכך, אף אם יש עדיין מים באזוב, ישנה, צריך לחזור ולטובלו בקשרות לשם הזעה על דבר המקבל תומה. נותנת המשנה דוגמאות לדינים דלהיל. כיצד אם בשעת תבילת האזוב התכוון המתאר להזות על האדם שהוא דבר המקבל תומה ויזה על הבהמה שהיא דבר שאינו מקבל תומה, אם יש עדיין מים באזוב לא ישנה, אינו צריך לחזור ולטובלו כדי להזות על תמה. אבל אם התכוון בשעת התבילה להזות על הבהמה ויזה על האדם, אפילו אם עדיין יש מים באזוב, ישנה, צריך לחזור ולטובלו בכוונה להזות על דבר המקבל תומה. מבארת המשנה דין המים שנשארו על האזוב במקרה האחרון, האזוב שהתבילו מתוך כוונה להזות על דבר שאינו מקבל תומה, מים המנטפים ממנו לתוך הכלי כשאירים להטביל בהם ולעזות מהם על תמה. לפיכך הם מתמים במגע ובמסע אפילו בעודם על האזוב, כשאר מי חטאת שעדיין לא נעשתה מצוותן ועומדים לשם מצוות מי חטאת. מסכת פרה פרק י"ב משנה ד', אומרת המשנה, המזה על תמה מחלון של רבים שמזים ממנו על רבים, ונכנס מי שאיזו עליו למקדש על סמך אותה הזעה, ואחר כך נמצאו המים פסולים, והתברר איפה שהזעה לא הועילה לתארו מתומתו, פטור מקורבן על כניסתו למקדש בתומה, שכיוון שהזעה הייתה במקום ציבורי, המוזה לא היה צריך לחשוש שמא המים פסולים, שהרי זה כספק תומה ברשות הרבים שטהור, ספקו טהור, לפיכך דינו כאנוס הפטור מקורבן. אבל תמה שאיזו עליו מחלון של יחיד, דהיינו שלא במקום ציבורי, ונכנס למקדש על סמך אותה הזעה, ואחר כך נמצאו המים פסולים, חייב התמה ההוא מקורבן, כדין מי שנכנס למקדש בתומה בשגגה, שכן בחגון זה היה לו לחשוש שמא המים פסולים, כדין ספק תומה ברשות היחיד שספקו טמא, והרי הוא שוגג ולא אנוס, ולכן הוא חייב בקורבן. מציינת המשנה, מי שיוצא מן הכלל דלהיל, אבל כהן גדול שאיזו עליו ונכנס למקדש ואחר כך התברר שהמים היו פסולים, בין אם איזו עליו מחלון של יחיד ובין אם איזו עליו מחלון של רבים, לעולם פטור מקורבן, לפי שאין כהן גדול חייב קורבן על ביית המקדש בתומה. משנתנו סוברת כדעת רבי שמעון במסכת אוריות פרק ב' משנה ז', שכהן גדול לעולם אינו מביא קורבן על כניסה למקדש בתומה או על אכילת קודשים בתומה, והפטור של כהן גדול מן הקורבן נלמד ממה שנאמר בעניין תומת מקדש, ונכרתה הנפש האם מתוך הקהל. מן המילים בתוך הקהל אנחנו למדים שרק מי שחטאו שווה לקהל חייב על תומת מקדש, למעט כהן גדול שאין חטאו שווה לקהל, שהקהל כל מי שנכנס למקדש בשוגג חייב על שגיגת מעשה בלבד, ואילו כהן גדול אינו חייב אלא כשיעשה זאת בשוגג על פי הוראה מוטעת שהורה לעצמו. מביאה המשנה עודין בנוגע לביית מקדש לאחר הזעה מחלון של רבים. אומרת המשנה, מחליקין היו בני אדם לפני חלון של רבים מרוב מאה הזעה שהיו שם על הקרקע, ואף על פי כן היו אנשים טהורים דורסים על מים אלו ברגליהם ולא נמנעים מלהיכנס אחר כך למקדש, שאף על פי שמי חטאת מתמים במגע, כאן לא חששו האנשים שמא נטמעו במים שעל הקרקע, מפני שאמרו חכמים, מי חטאת שכבר עשו מצוותן ואיזו אותם, שוב אין מתמין. מי חטאת מתמים רק את הנוגע בהם שלא לצורך הזעה לפני שהתקיימה בהם מצוות הזעה, אבל אחר שכבר
וזו המים על התמה ותיארו, שוב, אינם מתמים אדם וכלים. שכן אמרה תורה ונוגע במי הנידה, התמעד הערב, ומים אלו שנעשתה מצוותם כבר אינם קרויים מי נידה. מסכת פרה פרק י' ב' משנה ה'. המשנה מלמדת דין המבוסס גם על מה ששנינו בסוף המשנה הקודמת, שמי חטאת אינם מתמים לאחר שנעשתה מצוותם. אומרת המשנה, אוחזו הטהור בקרדום התמה בכנפו ומזה עליו. כאשר מזים על קרדום תמה כדי לתארו, רשאי אדם טהור לאחוז את הקרדום בכנף בגדו בשעת ההזאה, ואינו חושש שיתמה גופו מחמת הקרדום, כי כנף הבגד שנוגע בגופו אינו אלא ראשון לטומאה. אף על פי ואפילו במקרה שבשעת ההזאה יש עליו על הקרדום מי חטאת בשיעור של כדי הזיה, שיבואר בסמוך שזהו השיעור של מי חטאת שמתמים במגע ובמסע, מכל מקום טהור אותו אדם שאוחז בו, ואינו נטמע משום נושא מי חטאת, שכן מים אלו שעל הקרדום כבר נעשתה מצוותם. מבארת המשנה את השיעור שהוזכר לאל. שואלת המשנה, כמה יהיה במים ויהיה בה כדי הזיה? עונה המשנה, כשיש כמות מים כזאת כדי שידביל בראשי גבעולים של אזוב ויזה על התמה, מלבד המים שנבלעים באזוב בשעת טבילתו. רבי יהודה חולק ואומר, רואים אותם את המים שנבלעים באזוב בשעת הטבילה כאילו הן על אזוב של נחושת שאינו בולע מים כלל, ומצרפים גם מים אלו לשיעור. מסכת פרה פרק י' ב' משנה ו', דנה המשנה במקרה שנטמע האזוב. אומרת המשנה, המזה באזוב שהוא טמא לעניין מי חטאת, אם יש בו באזוב נפח של כביצה לפחות, שזהו השיעור לטומאת אוכלין, המים שטבל בהם את האזוב פסולים להזאה, מפני שנטמעו מן האזוב, אז הזייתו פסולה. ואם אין בו שיעור כביצה, המים כשרים, כי אזוב זה אינו יכול לטמותם. ואף על פי כן הזייתו פסולה, משום שנעשתה באזוב טמא. חוזרת המשנה למקרה הראשון בעניין אזוב טמא שיש בו כביצה. אומרת המשנה, הוא מטמא אזוב זה את חברו אם נגע בו, וחברו האזוב השני לאחר שנטמע הרי הוא מטמא את חברו האזוב השלישי, וכן הלאה לעניין חטאת אפילו המאה. בשאר טהרות חוץ מחטאת מונים ראשון ושני לטומאה, דהיינו ככל שמתרחקים ממקור הטומאה נחלשת הטומאה ויורדת בדרגה. הנוגע באב הטומאה נשא ראשון לטומאה, כשהראשון נוגע באוכל נשא אוכל שני לטומאה, וכשהשני נוגע באוכל אחר נעשה זה אחרון שלישי לטומאה, וכן הלאה. הכוח לטמא אחרים מוגבל בהתאם לדרגות הטומאה. בחולין יש רק עד שני לטומאה, ואין השני יכול לעשות שלישי לטומאה. בתרומה הטומאה מוגבלת עד שלישי לטומאה, ואילו בקודשים עד רביעי לטומאה. מלמדת המשנה שלעניין חטאת אין מונים ראשון ושני, אלא כל המאכלים הנטמאים זה מזה שווים בדרגת טומאתם, דהיינו ראשון לטומאה. בהתאם לכך, אם האזוב השני שנטמע על ידי האזוב הראשון נגע באזוב השלישי והשלישי ברביעי וכן הלאה אפילו עד מאה, כולם טמאים לעניין חטאת. בדין זהו מן המעלות הרבות שהחמירו חכמים לגבי טהרת מי חטאת. מסכת פרה פרק י' ב' משנה ז'. במשנה הקודמת למדנו שלעניין מי חטאת אין מונים ראשון ושני בטומאת אוכלין, ואפילו מאה אזובים נטמאים זה מזה. המשנה שלפנינו מלמדת דין זה גם לעניין עוד סוג של טומאה. אומרת המשנה, אדם הטהור לחטאת שנטמאו ידיו, ואחד מהדברים שבדרך כלל מטמאים רק את הידיים ולא את שאר הגוף, דנים כאילו נטמא כל גופו לעניין מי חטאת. ומטמא אדם זה את חברו שנגע בו וחברו את חברו אפילו הן מאה. מסכת פרה פרק י' ב' משנה ח'. טומאה נוספת שאין מונים בראשון ושני לעניין חטאת. אומרת המשנה, לגין, כלי של מי חטאת שנטמאו אחוריו ומשקים טמאים, נטמא גם תוכו לעניין חטאת, וכלי זה מטמא את חברו במגע לעניין חטאת, וחברו את חברו אפילו הם מאה. מכאן ואילך דנה משנתנו בשתי המשניות הבאות על כלים שונים המורכבים משני חלקים או יותר, ותבהר המשנה לגבי כל אחד מהם אם החלקים נחשבים ככלי אחד לעניין קבלת טומאה ולעניין טהרה על ידי הזאה, או שהחלקים חשובים ככלים נפרדים. אומרת המשנה, הזוג והענבל של הפעמון הרי הם חיבור נחשבים ככלי אחד לעניין קבלת טומאה ולעניין הזאה. כשבעלה הזאת של כוש של רובן, פלך לטביעת סיבים גסים כמין גמי, לא יזה לא על הכוש הקנה האמצעי לבדו ולא על הפיק המשקולת עגולה בקצה הכוש לבדה, כי הם נחשבים כחלקים נפרדים לעניין זה, ואם יזה על אחד מהם בלבד, מוזה. בדיעבד עלתה ההזאה גם לחלק השני, אבל בפלך לטביעת חוטים דקים של פשטן נידונים הכוש והפיק כחיבור, וככלי אחד, כי דרכם להיות מחוברים, ולכן די אפילו לכתחילה בהזאה על אחד מהם. אור של הריסה, האור שעל תחתית ההריסה של קטן שהוא מחובר בלולאות לפיקות בליטות עגולות הקבועות במסגרת ההריסה, נחשב כחיבור להריסה, בין לעניין קבלת טומאה ובין לעניין טהרה בהזאה. המלבן כמין קערה שיש בשולי כל אחד מקרעי המיטה כדי להגן עליהם מן הלחות שבקרקע, אינו חשוב חיבור למיטה לא לעניין טומאה ולא לעניין טהרה. כל ידות הכלים הקדוחות שמחוברות לכלים על ידי נקב שקדחו ביד של הכלי כדי לתקוע בה את חוד הכלי, כגון קט של סכין, חשובות חיבור לעניין טומאה וטהרה. רבי יוחנן בן נורי אומר, אף הידות החרוקות שיש בראשן חוד התקוע בנקב שבכלי להפך מקדוחות, כגון ידות של רומח, גם הן חשובות חיבור לכלי לטומאה ולטהרה. מסכת פרה פרק י' ב' משנה ת', המשנה מונה כלים שונים שחלקיהם חשובים מחוברים רק לעניין טומאה ולא לעניין טהרה בהזאה. אומרת המשנה, סלים שבקנטל
סלים מחוברים שעל גבי חמור המשמשים להולכת מסעות והמיטה של תרבל, כלי גדול מעץ המשמש לדישת תבואה שמחוברות אליו יתידות מברזל, וקרן של כליבה, קרן מתכת המחוברת למיטה של מיתים שקושרים אליה את המת כדי שלא ייפול, וקרנין של יוצאי דרכים, קרני בהמה וחיה מחוברים יחד שמשתמשים בהם עוברי דרכים כדי למלות מים ושלשלת המפתחות, מפתחות התלויים יחד בשלשלת ושלל הכובסים, בגדים שנתפרו יחד בתפירה הראית על ידי הכובס והבגד שהוא תפור בחיליים, כגון שתי חתיכות של הריגי צמר שתפרן יחד בחוט פשטן, כל אחד משיבת הכלים הללו נחשב חיבור לטומאה, ואולם אינו חיבור להזיה משום שהחיבור רופף ועומד להיפרד. מסכת פרה פרק י' ב' משנה י', המשנה דנה בעוד דוגמה של חיבור בכלים לעניין טומאה וטהרה. אומרת המשנה, כיסוי של מיחם קומקום שהוא מחובר לגוף המיחם בשלשלת, בית שמאי אומרים הרי זה חיבור לעניין טומאה ואינו חיבור לעניין הזיה, בית הלל אומרים אם יזה למיחם הוזה הכיסוי, הועילה הזעה גם לכיסוי, ואם יזה לכיסוי לא הוזה המיחם, לא הועילה הזעה למיחם. מכאן ואילך עד סוף הפרק המשנה מסיימת את דיני טבילה והזעה שהתחילה לבארם בתחילת הפרק. אומרת המשנה, כל כשרים להזות מי חטאת על התמי חוץ מטומטום ואנדרויגנוס, מאחר שהם ספק נקבה, והאישה שנתמעתה מן הכתוב וטבל במים איש טהור, דווקא איש ולא אישה, ותינוק שאין בו דעת שכן הזעה טעונה כוונה. מהדין האחרון עולה שקטן שיש בו דעת כשר להזות. מבארת המשנה, באיזה אופן רשאית אישה לסייע לקטן כזה או לגדול בטבילה ובהזעה. בשעה שם הזה הוא קטן שיש בו דעת, האישה מסעדתו רשאית לסייע לו בלבד שהוא לבדו מזה. וכיצד? כגון שהאישה אוחזת לו בכלי של המים והוא טובל בו ומזה. אבל אם אחזה האישה בידו של המזה, אפילו רק בשעת ההזיה, הרי זה פסול. מסכת פרה, פרק י' ב', משנה י' א', החותמת את מסכת פרה. כדי לתאר אדם או כלי שנטמע במת, טובלים מיזוב במי חטאת ומזים מן המים על התמה ביום השלישי וביום השביעי לפרישתו מן המת. לאחר מכן על התמה לטבול את גופו או את הכלי התמה במקווה. וכשיגיע הלילה הרי הוא טהור, ככתוב, ולקח איזו וטבל במים ואיזה הטהור על התמה ביום השלישי וביום השביעי וחיטאו ביום השביעי וחיבס בגדיו. הכוונה היא טבול במקווה את בגדיו הטמאים ורחץ במים, יטבול במקווה את גופו הטמא וטהר בערב. מלמד את המשנה מהו השיעור ההכשר לפעולות הללו. מהו הזמן הכשר לפעולות הללו? אומרת המשנה, אם טבל את האיזוב ביום וגם איזה ביום כשר, שזו מצוותו. אבל אם טבל את האיזוב ביום ואיזה בלילה של אחריו, או טבל את האיזוב בלילה ואיזה ביום של אחריו, פסול. כי אין טבילת האיזוב ואין האזה אינן כשרות אלא ביום. אבל הוא התמי עצמו טובל, רשאי לפעמים לטבול במקווה בלילה, ומזה ביום של אחריו, וכגון ששעה ולא הוזה ביום השביעי ורוצה להיטהר באחד הימים שלאחר מכן. מבארת המשנה, מתי נחשב יום לעניינים הללו? שלכתחילה אומרת המשנה, אין מזים וכן אין טובלים את האיזוב עד שתנץ החמה, וכולן שעשו, אבל בדיעבד, אם נעשתה אחת מן הפעולות דלהל, הזעה או טבילה, משעלה עמוד השחר, לפני הנץ, הרי זה קשר, שכן מעלות השחר הוא כבר יום, ולא אמרו להמתין עד הנץ החמה, אלא כדי לצאת מידי ספק לילה. נשלמה מסכת פרה. הדרן הלך מסכת פרה, הדרן הלך מסכת פרה, הדרן הלך מסכת פרה, בלי נדר סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית, הפרק הרביעי. אשר בסדר טהרות, הסדר החותם את שישה סדרי משנה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת טהרות, המסכת החמישית אשר בסדר טהרות, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. 12 מסכתות מכיל בתוכו סדר טהרות, הסדר השישי משישה סדרי משנה, ועד כה למדנו בסייעת הדשמי הגדולה את מסכת כלים, מסכת תועלות, מסכת נגעים ומסכת פרה. מסכת טהרות, הבאה עלינו לטובה, אינה מתמקדת בנושא מסוים מענייני טומאה, אלא מלמדת כללים הנוגעים לכל סוגי הטומאה. ובפרט ולדות טומאה, טומאות שהן תוצאות של אבות הטומאה השונים שנתבררו במסכתות האחרות. בעשרה פרקים מכילה מסכת טהרות. מסכת טהרות פרק א' משנה א'. מלמד את המשנה כללים ודינים השייכים לטומאת נבילה של עוף טהור. אומרת המשנה, 13 דבר אמורים בנבילת העוף הטהור. א', צריכה מחשבה שתשמש לאכילה ורק לאחר מכן היא מתמת טומאת אוכלים. ב', ואינה צריכה הכשר לטומאה, דהיינו אינה צריכה שיבוא עליה מים או שער משקים, וגם אינה צריכה לנגוע במקור טומאה כדי לתמת טומאת אוכלים. ג', ומתמה טומאת אוכלים בביצה, כאשר יש בנבילת עוף טהור שיעור כביצה היא מתמה מאכלים אחרים במגע. דלת ובחזית בבית הבליה, ומי שאוכל ובולע בגרונו כזית ממנה נטמע הוא וגדיו. היי, והאוכלה טמא וטעון הערב שמש, כלומר לאחר שטובל במקווה אין נשלמת הערתו עד הלילה. וב, וחייבים עליה על ביית המקדש כשאר כל תומות שעם בולע נבלת עוף טהור, אסור לו להיכנס לבית המקדש עד שנטהר. זין, ושורפים עליה את התרומה. אם נגעה נבלת עוף טהור שיש בה שיעור כביצה בתרומה, צריך לשרוף את התרומה. חטא,
והאוכל עבר מן החי ממנה שאוכל עבר שלם מעוף טהור בעודו חי סופג את הארבעים נענש במלכות. ת. שחיטתה ומליקתה שחיטת עוף טריפה שעתיד למות בתוך 12 חודש וכן מליקת העוף שמתירה אכילת עוף קודשים לכהנים כמו ששחיטה מתרת אכילת בשר חולין מתארת את טריפתה שלא תתאמה משום נבילה כפי ששחיטת בהמה טריפה מתארת אותה מלהיות טמאה משום נבילה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שחיטה ומליקה אינן מתארות את הטריפה שלא תתאמה משום נבילה שאין לומדים טריפת העוף מטריפת בהמה. רבי יוסי אומר שחיטתה מתארת לפי שיש ללמוד שחיטת עוף טריפה משחיטת בהמה טמאה אבל לא מליקתה שאין ללמוד מליקה משחיטה. אז המשנה פותחת את מסכת טהרות מנתה 9 דברים מתוך 13 דברים האמורים בנבילת העוף הטהור, וכעת המשנה השנייה במסכת טהרות תשלים עוד 4 דברים. מסכת טהרות פרק א' משנה ב', משלימה המשנה את מניין 13 דבר האמורים בנבילת עוף טהור ומלמדת אילו חלקים מהעוף נחשבים לעניין טומאה כחלק מהבשר ואילו נחשבים כיד או כשומר של נבילת העוף. אומרת המשנה, הדבר העשירי הכנפיים, הדבר ה-11 והנוצה מתמות מקבלות טומאה כגון שנגע בהם שרץ וכשהן טמאות הרי הן מתמות את המאכלים שנוגעים בהם לפי שהן נחשבות כיד של העוף ולא מצטרפות עם חלקי העוף הראויים לאכילה לשיעור כביצה לטמא טומאה תוכלים לפי שאינן נחשבות כשומר של בשר העוף. רבי ישמעאל אומר הנוצה מצטרפת כי היא נחשבת כשומר של בשר העוף. הדבר ה-12 החרטום המקור שהעוף מנקר בו והדבר ה-13 והציפורניים הסמוכות לבשר שנחשבות כחלק מהבשר ומתמים נטמאים ולאחר שנטמאו הם מתמים מאכלים אחרים ומצטרפים לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלין ולשיעור כזית לטמא בבית הבליעה כדין הבשר עצמו. רבי יוסי אומר הפרשי אגפיים קצות הכנפיים וראש הזנב הנשארים מחוברים לגוף לאחר מריטת הנוצה מצטרפים לשיעור כביצה לטומאת אוכלין ולשיעור כזית לטמא בבית הבליעה ואף על פי שהדרך לחתוך אותם ולזורקם אחר כך משום שאינם ראויים לאכילה שכן מניחים בפתומות לפי שבעופות המפותמים גם החלקים האלה ראויים לאכילה ומשאירים אותם ביחד עם בשר העוף. עד כאן תלמודנו בסייעת הדשמי הגדולה בדף השמיני והחותם את מסכת פרה שהוא הדף שגם פותח את מסכת טהרות הבא עלינו לטובה. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונאורה מעלה בכל מלא דמיתיו. מוצאי שבת קודש פרשת ראה. מוצאי שבת מברכין את ראש חודש אלול הבא עלינו לטובה חף ה' במנחם אב תשין פי וב ואין ילמד עדף ב' במסכת טהרות. מסכת טהרות שנמצאת בסדר טהרות, המסכת החמישית שבסדר החותמת 6 סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה את הדף השני במסכת טהרות אשר בסדר טהרות, המסכת החמישית בסדר החותמת 6 סדרי משנה. שתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי החי וראי נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת טהרות מפרק א' משנה ב' ונחתום בפרק ב' משנה ב'. בתלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום, וגם הלילה הזה זה היורצייט של אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב זכר צדיק לברכה מילצקי שלטה נשמתו לגנזי מרומים ביום כואב חבב אב תשמ"ה. תלמיד חכם ומרביץ תורה ואמונה היא שעיצה ועלילה שאורה ניטה והנחיל את הדרך העולה בית השם את המסלול שכולו אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא את ההלכה למעשה בין וידעת היום לבין והשיבות האלה לבביך עם תפילת הדרך תעמוד נשמתו לפני כיסא הכבוד תמליץ טוב וכל מיני דמיתיו עלינו בניו וצאצאיו ומשפחתו על תלמידיו וידידיו על משפחת לומדי הדף היומי על משפחת לומדי המשנה היומית הדף היומי במשניות ועל כל בית ישראל ובמירה בימינו תהיה תחיית המיתים ויקיצו שוכני עפר ורננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אמן כן יהי רצון. יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. המשנה שפתחה את מסכת טהרות שלמדנו אותה אתמול מסכת טהרות פרק א' משנה א' מנתה 9 דברים מתוך 13 דברים האמורים בנבילת העוף הטהור
וכעת המשנה השנייה במסכת טהרות תשלים עוד ארבעה דברים. מסכת טהרות פרק א' משנה ב', משלימה המשנה את מניין 13 דבר האמורים בנבלת עוף טהור, ומלמדת אילו חלקים מהעוף נחשבים לעניין טומאה כחלק מהבשר, ואילו נחשבים כיד או כשומר של נבלת העוף. אומרת המשנה, הדבר העשירי הכנפיים, הדבר האחד עשר והנוצה, מטמות מקבלות טומאה כגון שנגע בהם שרץ וכשהן טמאות, הרי הן מטמות את המאכלים שנוגעים בהם לפי שהן נחשבות כיד של העוף, ולא מצטרפות עם חלקי העוף הראויים לאכילה לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלים לפי שאינן נחשבות כשומר של בשר העוף. רבי ישמעאל אומר, הנוצה מצטרפת כי היא נחשבת כשומר של בשר העוף. הדבר השניים עשר החרטום, המקור שהעוף מנקר בו, והדבר השלושה עשר והציפורניים הסמוכות לבשר שנחשבות כחלק מהבשר ומטמאים נטמאים, ולאחר שנטמאו הם מטמאים מאכלים אחרים ומצטרפים לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלין ולשיעור כזית לטמא בבית הבליעה כדין הבשר עצמו. רבי יוסי אומר, הפרשי אגפיים, קצות הכנפיים וראש הזנב הנשארים מחוברים לגוף לאחר מריטת הנוצה מצטרפים לשיעור כביצה לטומאת אוכלין ולשיעור כזית לטמא בבית הבליעה, ואף על פי שהדרך לחתוך אותם ולזורקם אחר כך משום שאינם ראויים לאכילה, שכן מניחים בפתומות, לפי שבעופות המפותמים גם החלקים האלה ראויים לאכילה ומשאירים אותם ביחד עם בשר העוף. מסכת טהרות פרק א' משנה ג', במשניות הקודמות למדנו את דיני נבלת עוף טהור, כעת מלמדת המשנה דיני נבלת עוף טמא. אומרת המשנה, נבלת העוף הטמא צריכה מחשבה שתשמש לאכילה, על האדם לכוון להשתמש בה למאכל אדם ואז היא נחשבת לאוכל, אבל בלי מחשבה אינה מטמאת טומאת אוכלין, שכן מאחר שהיא אסורה באכילה אינה מיועדת לאכילה מצד עצמה ואינה נחשבת אוכל. בהכשר לטומאה דיינו שיבוא עליה מים או שער משקיעים, אחד משאר המשקיעים, ואחר כך תיגע במקור טומאה כגון שרץ, ואז היא מטמאת טומאת אוכלין. ומטמאת טומאת אוכלין בכביצה, שאם נטמאה ונגע שיעור כביצה ממנה במאכל טהור נטמאה מאכל, וכחצי פרס לפסול את הגבייה, שאם נטמאה ואכל ממנה שיעור, כחצי פרס נפסל גופו מלאכול בתרומה עד שיתבול. פרס זה חצי כיכר, מלשון פרוס, חצוי, וחצי פרס היינו רבע כיכר. ואין בה כזית בבית הבליעה, כלומר בניגוד לנבלת עוף טהור, אין כזית מנבלת עוף טמא מטמא בבית הבליעה והאוכלה. מי שאכל שיעור כחצי פרס ממנה לאחר שנטמאה שגופו נפסל מלאכול בתרומה, אין טעון ערב שמש, אלא תכף לאחר שטבל הוא טהור ומותר באכילת תרומה, ואין חייבים עליה על ביית מקדש. והאוכל שיעור חצי פרס מנבלת עוף טמא ונכנס למקדש, אינו חייב משום איסור כניסה למקדש בתרומה, כיוון שאינה אלא תרומה מדרבנן. אבל אף על פי כן, שאינה אלא תומה דרבנן, שורפים עליה את התרומה, וישראל האוכל עבר מן החיים ממנה, אף כשאוכל שיעור כזית אינו סופג, אינו לוקט ה-40. ואין שחיטתה מטהרתה, כאשר העוף עדיין מפרקס הוא אסור, משום עבר מן החי לבני נוח, ואין השחיטה מתירה אותו להם באכילה. הכנפיים והנוצה של נבלת עוף טמא נחשבות לשומר של הבשר, ולכן אם הן נוגעות בתומה הן מתמות. מקבלות תומה ומתמות, גאים לאחר שנטמאו הם נוגעות במאכלים טהורים ומתמות אחרים ומצטרפות, והן מצטרפות לבשר העוף לשיעור כביצה לטמא תומת אוכלין. החרטום והציפורניים הסמוכים לבשר מתמין נטמאים ומתמים ומצטרפים עם הבשר לשיעור כביצה לטמא תומת אוכלין. מסכת טהרות פרק א' משנה ד', במשניות הקודמות למדנו אילו חלקים מהעוף מצטרפים לטמא תומת אוכלין. כעת מלמדת משנתנו השנויה גם במסכת חולין בפרק ט' משנה א', אילו חלקים בבהמה מצטרפים לטמא טומאת אוכלין, ומה דינם לעניין טומאת נבלה. אומרת המשנה, ובבהמה, האור המחובר לבשר והרוטב ציר שזב מבשר המתבשל, או הנצלה ונקרש ועקיפה, התבלינים שבתבשיל והעלל, גיד הצוואר והשדרה, וכן חתיכות בשר דקות שנשארות דבוקות באור בהפשטתו, והעצמות שיש בהן מוח, והגידים, כלי דם, גידים ועצבים וכדומה, והקרניים והטלפיים והפרסות, דהיינו חלקם ערך יותר הקרוב לבשר, כל אלו מצטרפים עם אוכל להשלים שיעור כביצה לטמא אחרים טומאת אוכלין, או משום שהם שומרים לאוכל או משום שהם נאכלים עמו, אבל לא מצטרפים עם בשר לעניין טומאת נבילות להשלים שיעור כזית לטמא אחרים בטומאת נבילה, כי אין מטמא משום נבילה אלא בשר הנבילה. מביאה המשנה דבר נוסף שהוא בדין טומאת אוכלין ואינו בדין טומאת נבילות. אומרת המשנה, כיוצא בו, בדומה לדברים דלאל שמצטרפים לטמא טומאת אוכלין ואינם מצטרפים לטמא טומאת נבילות, ישראל השוחט בהמה טמאה לנוכרי וידיים מפרקסת מנענת את איבריה טרם שיצא נשמתה, הרי זו מטמאה טומאת אוכלין, מקבלת טומאה מדבר טמא וחוזרת ומטמאת אוכל אחר, כי בשחיטת ישראל נחשבת היא אוכל עניין טומאה, אף על פי שהיא עדיין חיה, אבל לא מטמאה טומאת נבילות שאינה טמאה בתורת נבילות.
עד שתמות, כלומר שתחדל לפרקס, או עד שיתיז את ראשה, כלומר יחתוך את ראשה מגופה, שאז היא נחשבת כמתה, אפילו אם היא עדיין מפרקסת. מסכמת המשנה את הדינים הנלמדים לאל, ריבה לטמא תומת אוכלין בבהמה יותר ממה שריבה לטמא בבהמה תומת נבילות. התורה כללה בתומת אוכלין יותר דברים ממה שכללה בתומת נבילות, שהדברים הנזכרים לאל מתמים תומת אוכלין ולא תומת נבילות. מסכת הערות פרק א' משנה ה', משנתנו דנה בתומת תערובת של שני מאכלים שנטמאו בדרגות שונות של תומה. אומרת המשנה, האוכל שנטמא במגע של אב התומה והרי הוא ראשון לתומה, והאוכל שנטמא בבלד התומה שהוא שני לתומה, ואין באף אחד מהם שיעור כביצה, הרי הם מצטרפים זה עם זה לטמא ככל שבשניהם. שואלת המשנה, כיצד? מישיבה המשנה, כחצי ביצה אוכל שהוא ראשון לתומה וכחצי ביצה אוכל שהוא שני לתומה, שבללן זה בזה, הרי הם מצטרפים בדינם כשני לתומה ופוסלים את התרומה. כמו כן, כחצי ביצה אוכל שהוא שני לתומה וכחצי ביצה אוכל שהוא שלישי לתומה, שבללן זה בזה, מצטרפים ונעשים שלישי לתומה ופוסלים אוכלין של קודשים. אבל כביצה אוכל שהוא ראשון לתומה וכביצה אוכל שהוא שני לתומה, שבללן זה בזה, דין התערובת כולה כראשון לתומה, כיוון שיש בתוכה שיעור כביצה של ראשון לתומה. חילקן, אם לאחר שבללן חילק את התערובת לשניים, זה שני וזה שני לכל

כאחד על התרומה, עשאו שני לתומה, לפי שכאשר הם נוגעים ביחד במאכל, הם חשובים כמעורבים זה בזה, ודין כל התערובת כראשון לתומה. מסכת תערות פרק א' משנה ו', המשנה מביאה דוגמאות נוספות לתערובות מאכלים בדרגות תומה שונות שיש בכל אחד מהם שיעור כביצה, ומלמד את המשנה מדינם על פי הכללים שנתבהרו במשנה הקודמת. אומרת המשנה, כביצה אוכל שהוא שני לתומה וכביצה אוכל שהוא שלישי לתומה שבללן זה בזה, דהיינו תערובת שיש בתוכה שיעור שלם של אוכל שני ושיעור שלם של אוכל שלישי, דינה כשני לתומה, כיוון שיש בתוכה שיעור שלם של שני לתומה המתמה תומת אוכלין. חילקן אם חילק את התערובת לשני חלקים ובכל חלק יש שיעור כביצה המעורב, מכך חצי ביצה של שני לתומה וחצי ביצה של שלישי לתומה, זה שלישי וזה שלישי, לכל חלק יש דין שלישי לתומה. ולפיכך אם נפל חלק זה לעצמו וחלק זה לעצמו על כיכר של תרומה לא פסלוהו, שכן שלישי לתומה אינו פוסל את התרומה. כאמור, כל אחד מהגושים דינו כשלישי לתומה שאינו מתמת תרומה, לפיכך אם נפל אחד מהגושים על כיכר של תרומה והסירו אותו ממנו, ואחר כך נפל הגוש האחר בפני עצמו על אותה כיכר של תרומה, דין הכיכר כדין תרומה שנגעה בשלישי לתומה וחזרה ונגעה בשלישי שאינה נפסלת. אבל אם נפלו שניהם כאחת וכיכר התרומה נוגע בשניהם, עשאו שלישי לתומה, לפי שכאשר הם נוגעים ביחד בתרומה הם נחשבים כמעורבים זה בזה, ודין כל התערובת כשני לתומה. כביצה אוכל שהוא ראשון לתומה וכביצה אוכל שהוא שלישי לתומה שבללן זה בזה, דין התערובת כראשון לתומה, כיוון שיש בתוכה כביצה של ראשון לתומה. אם חילקן לשני גושים של כביצה כל אחד, זה שני וזה שני, לכל גוש יש דין של שני לתומה, כדין התומה הקלה שביניהם, שאף השלישי שנגע בראשון נעשה שני, כלומר כשנגע המאכל שהוא שלישי לתומה במאכל שהוא ראשון בשעת הבלילה, הוא נעשה שני לתומה, ולכן גם לאחר שנחלקו לשני חלקים והולכים אחר התומה הקלה שביניהם, כל חלק מתמה כשני לתומה. אומרת המשנה, כשתי ביצים של אוכל שהוא ראשון לתומה ועוד כשתי ביצים של אוכל שהוא שני שבללן זה בזה, דין כל התערובת כראשון לתומה כדלעיל. ואם חילקן לשני גושים בשיעור שתי ביצים כל אחד, יש לתלות שיש בביצה של ראשון בכל אחד מהגושים, ולפיכך זה ראשון וזה ראשון, לכל חלק יש דין של ראשון לתומה. ואם חילקן לשלושה או לארבעה גושים, כך שכבר אין לתלות שיש שיעור שלם כביצה של ראשון בכל גוש, נותנים להם דין הקל שבהם, והרי אילו נחשבים כשני לתומה. שיעור כשתי ביצים של אוכל שהוא שני לתומה ושיעור כשתי ביצים אוכל שהוא שלישי לתומה שבללן זה בזה, דין הכל התערובת כשני לתומה כדלעיל. ואם חילקן לשני חלקים תולים שבכל חלק יש שיעור כביצה שלם של שני לתומה, ולכן זה שני וזה שני, לכל חלק מהם יש דין של שני לתומה. ואם חילקן לשלושה או לארבעה חלקים שכבר אין לתלות שיש שיעור כביצה שלם של שני בכל חלק, נותנים להם דין הקל שבהם, והרי אילו נחשבים כשלישי לתומה. מסכת תערות פרק א' משנה ז', משנתנו דנה בקבלת תומה של חתיכות אוכל המחוברות זו לזו. אומרת המשנה, מקרצות נושכות זו בזו, חתיכות בצק הדבוקות זו בזו, וכיכרים נושכים זה בזה, וכן כיכרים אפויים הדבוקים זה בזה, אם נתמת אחת מן בשרץ, דהיינו באב התומה, כולן תחילה, כל הבצעיקים או כל הכיכרים נחשבים כראשון לתומה, כאילו נגע השרץ בכולם. ואם לאחר שנתמאו חתיכות הבצק או הכיכרים פרשו זו מזו, כולן תחילה, דהיינו נשאר עליהם דין ראשון לתומה, כמו שהיה להם לפני שפרשו. ואם נתמאו חתיכות הבצק או הכיכרים במשקין תמאים, דהיינו בראשון לתומה, כולם נחשבות כשניות לתומה. ואם לאחר שנטמאו פירשו, כולם נשארות שניות לתומה. ואם נטמאו בידיים, שגזרו חכמים תומת שני לתומה על סתם ידיים, כולם נחשבות כשלישיות. ואם לאחר שנטמאו פירשו זו מזו, כולם שלישיות. מסכת תערות פרק א' משנה ח', דנה המשנה בחתיכת בצק טהור, הדבוקה בחתיכת בצק טמא. אומרת המשנה, מקרצת שהייתה תחילה חתיכת בצק שהייתה ראשון לתומה, והשיך לאחרות והדביק לחתיכות אחרות טהורות, כולן תחילה, לכולן יש דין ראשון לתומה, והנוגע באחרות דינו כנוגע בראשון לתומה. כשמאכל טהור מתחבר למאכל טמא, הוא נעשה חלק ממנו ונטמא כמוהו. בנידון במשנתנו, אדם הדביק חתיכות טהורות של בצק לחתיכות בצק שהיא ראשון לתומה, באופן שהן נושכות זו בזו, שאם יפריש אחת מהם יתלש חלק ממנה וישאר דבוק בחתיכה הדבוקה לה, במקרה כזה הן נחשבות כעיסה אחת, ולכן כל העיסה מקבלת את דרגת התומה של החתיכה הטמאה, וכולם טמאות בדרגת ראשון לתומה. אומרת המשנה, פרשו החתיכות האחרות מן החתיכה הטמאה, אם היא נשארה תחילה כפי שהייתה מקודם, וכולן שניות לתומה, לפי שנגעו בראשון לתומה ונטמאו משום כך כשני לתומה, אבל אינן מתמות עוד כראשון לתומה, לפי שאינן עוד עיסה אחת. חתיכת בצק של תרומה שהייתה שנייה לתומה, והשיך להדביק לחתיכות אחרות, כולן נעשות שניות לתומה שיש להם

0: דין כמו הבצק שנתחברו אליו. וכדי לאל, ולאחר שפרשו שכבר אינן עוד עיסה אחת, היא החתיכה התמאה נשארת שנייה כפי שהייתה, וכולן יורדות במדרגה להיות שלישיות. לפי שנגעו בשנייה כדי לאל, חתיכת בצק של תרומה שהייתה שלישית לתומה והשיך לה, והדביק אליה חתיכות אחרות, היא נשארת תמאה כשלישית, וכולן תאורות בין שפרשו בין שלא פרשו, שכיוון שאין שלישי עושה רביעי בתרומה, אפילו לפני שפרשו, אינן נחשבות כמחוברות ואין תאורות. מסכת תארות פרק א' משנה ת', לאחר שלמדנו במשנה הקודמת שחתיכות בצק נפרדות שנדבקו, נחשבות כחתיכה אחת, מלמדת משנתנו על אופנים נוספים שכיכר אחת שנתמת מתמת את שאר הכיכרות, אף כשאינן דבוקות בה. אומרת המשנה כיכרות הקודש כגון שתי הלחם, לחם הפנים ומנחות שהיו על גבן גומות, והיו בתוך גומותיהם מים מקודשים, מים שנעשו על תארת הקודש, אם נתמת אחת מהן מהכיכרות בשרץ, וכל כיכר נוגעת בחברתה, המים שבגומות גורמים לכך שכולן טמאות כשני לתומה. ואילו במקרה דומה בתרומה, השרץ מטמא שניים ופוסל אחד. כלומר, הכיכר הראשונה נעשית ראשון, השנייה שני, והשלישית נעשית שלישית לתומה. אם יש ביניהם משקה תופח, אף בתרומה הכל תמש, אותו משקה נעשה ראשון לתומה כדין תומת משקין ומטמא את הכיכר הנוגעת בו ועושה אותה שני וחוזר חלילה. דהיינו, אם בין הכיכרות יש משקה בשיעור כזה שמרטיב את מה שנוגע בו, נחשב הוא כמשקה ונטמא כראשון לתומה כדין משקים שנוגעים בראשון ובשני לתומה. לכן כשהשרץ נוגע בכיכר הראשונה היא נטמאת כראשון לתומה וגם מטמאת את המשקה שעליה כראשון לתומה. כיוון שהמשקה נמצא בין שתי הכיכרות ומטמא את הכיכר הנוגעת בו כשני לתומה, וכיכר שנייה נוגעת במשקה שעל צידה השני ומתמת אותו כראשון לתומה, והוא מתמת הכיכר השלישית בשני לתומה, ושוב נעשה המשקה שעל הכיכר השלישית כראשון לתומה ומתמת הכיכר הרביעית כשני לתומה וכן הלאה, כך שלעולם הכיכרות נטמאים כשני לתומה ומתמים את המשקה שעליהם כראשון לתומה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת טהרות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת טהרות. מסכת טהרות פרק ב' משנה א'. המשנה דנה בירקות של תרומה שבתוך הגדירה עם משקים, במקרים שונים בהם נטמאו מקצת מהירקות, מה דין שאר הירקות ושל הגדירה עצמה. תחילה מבארת המשנה את הדין כאשר נטמאו מקצת הירקות במגע סתם ידיים של אדם טהור שהם שניות לתומה. אומרת המשנה, אישה טהורה שהייתה כובשת ירק של תרומה בגדירה עם משקים ונגעה בסתם ידיים בעלה של ירק שחלקו יוצא חוץ לגדירה, במקום הנגוף של העלה, אף על פי שיש בו בעלה כביצה שהוא השיעור לתמי אוכלין אחרים מכל מקום, רק הוא העלה תמי וילו הכל שאר הירקות וכן המשקים שבגדירה טהור, כי העלה נעשה רק שלישי לתומה, מחמת המגע בידיה ושלישי אינו מתמי, אוכלין הוא משקין של תרומה וכל שכן שהגדירה עצמה אינה נתמת. נגעה בסתם ידיים בעלה בחלקו שמחוץ לגדירה במקום רטיבותו מהמשקה, אם יש בו בעלה שיעור כביצה הכל, כל מה שבגדירה ואף הגדירה עצמה תמי, כי המשקה שעל העלה נעשה ראשון, מחמת המגע בידיה, כדין כל משקים שנטמאו על ידי שני לתומה, ומשקה זה עושה את העלה שני, והעלה מטמא את המשקים שבגדירה להיות ראשון לתומה, ושוב חוזרים משקים אלו מטמאים את שאר הירקות, ואת הגדירה עצמה, ואם אין בו בעלה כביצה, אז רק הוא טמא ואילו הכל שאר הירקות והמשקים שבגדירה, וכן הגדירה עצמה טהור, כי אין בעלה שיעור לטמא משקים ואוכלים אחרים, אולם אם חזר המקום הרטוב בעלה שנטמא במגע האישה על הגדירה, הכל טמא, שכן אפילו כלשהו משקה טמא, יכול לטמא אוכלים ומשקים, והמשקים הטמאים חוזרים ומטמאים גם את הגדירה עצמה. מבארת המשנה מעדין במקרים דלאיל, שכאשר האישה טמאה ממש ולא רק עם סתם ידיים. אומרת המשנה, הייתה אישה ראשון לתומה ממגע בתממת, ונגעה בעלה בין מקום המשקה, בין במקום הנגוב, אם יש בו בעלה כביצה, כל טמא, שכן העלה נעשה שני לתומה והוא מטמא את המשקים שבגדירה, והמשקים חוזרים ומטמאים את שאר הירקות ואת הגדירה עצמה. ואם אין בו כביצה, רק הוא טמא ולא הכל, המשקים ושאר הירקות והגדירה עצמה טהור. כעת דנה המשנה במקרה שהאישה טבלה במקווה כדי להתאר מתומתה ועדיין לא העריף שימשה, ומלבד זאת ידיה טמאות משום סתם ידיים. אומרת המשנה, הייתה אישה טבולת יום, מנערת את הגדירה, מערה את תוכן הכדירה לכלי אחר בידיים מסואבות בסתם ידיים, ואחר כך ראתה משקין על ידיה, ונתעורר ספק מאיכן הגיעו המשקים הללו. ספק מן הגדירה ניצזו, ספק שהכלח הירק הרטוב נגע בידיה הטמאות, הדין הוא שכלח הירק פסול, שכן טבול יום פוסל את התרומה אפילו מספק, ולא הגדירה עצמה וכל מה שבתוכה חוץ מהכלח המסופק טהורה. כי טבול יום אינו מטמא משקים להיות ראשון, ולכן מצד זה אין המשקים יכולים לטמא את הגדירה אפילו אם אכן נגעה בהם האישה, ואילו ידיים מסואבות שבדרך כלל מטמאות משקים להיות ראשון אינם מטמאות מספק. מסכת טהרות פרק ב' משנה ב'. חכמים גזרו שאם אדם אוכל אוכלים טמאים נטמא גופו. המשנה מבארת את פרטי הגזירה הזו. אומרת המשנה רבי אליעזר אומר, האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה נטמע גופו להיות ראשון, האוכל אוכל שהוא שני לטומאה נעשה גופו שני, והאוכל אוכל שהוא שלישי לטומאה נעשה שלישי. רבי יהושע חולק ואומר, האוכל אוכל שהוא ראשון ואוכל שהוא שני נעשה גופו שני, ומי שאוכל שלישי נעשה גופו שני לעניין קודש, ואולם לא נעשה שני לתרומה, ונמצא שני יכול לפסול תרומה במגעו, ודינים אילו מדובר בחולין שנעשו לתארת התרומה ששייך בהם שלישי לתרומה. עד כאן תלמודנו בעדף השני במסכת תארות אשר בסדר תארות, למוצאי שבת קודש, ליל כואב תפשין פי וב. ותלמודנו היה לעילוי נשמת אבינו מורינו ורבינו רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב זכר צדיק לברכה, שהלילה הזה יום היורצייט שלו, תהן נשמתו צרורה בצרור החיים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גופה ונאור המלא וכל מיני דמיתיו. מחר יום ראשון, תחילתו ושל שבוע טוב וחדש הבא עלינו לטובה, חבב ומנחם אף תפשין פי וב, ונלמד את דף ג' במסכת תארות אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכל מיני דמיתיו. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
0: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.

0: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת ראה, ערב ראש חודש אלול. והפסוק הראשון של הפרשה מתחיל משה רבנו ואומר לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אם תשמעו והקללה אם לא תשמעו. והשאלות הן, מה פירוש ראה? תגיד, תשמעו, שימעו, האזינו, לראות אף אחד לא רואה את הדיבור של השני, מישהו רואה את גלי הקול של מישהו, אז מה שייך להגיד ראה? שאלה שנייה, הראה מתחיל, זה מדברים בשפה של לשון יחיד, כך שואל האור החיים הקדוש, ואילו כל ההמשך הוא מדבר בלשון רבים, הוא מדבר עם כלל ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם, אם תשמעו, אם לא תשמעו, זה הכל מדבר עם כלל ישראל. אז למה הוא פתח בשפה, בלשון של יחיד ראה? והשאלה השלישית, מה זה אנוכי פה? מה עושה המילה אנוכי, ראה אנוכי? ראה השם נותן לפניכם. מה המילה אנוכי פה נכנסת בעניין? צופים ומאזינים יקרים. הבה נתבונן קצת באורח החיים של בני אדם. כשיש משימות ציבוריות, פעילות, ויש אפשרות לעשות, ופונים לאדם, בדרך כלל, בן אדם חומק מהעניין. במענה ובתירוץ ובהסבר, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול, הוא לא ראוי לקחת את המשימה הזו עליו. תמיד מחפשים להתחמק. ויש מי שאחר שיותר טוב, שיכול. זה השפה שבני אדם רגילים לא לקחת יוזמה ולטבוע מעצמם, אלא לחפש איך לחמוק מהעניין. תורתנו הקדשה מלמדת אותנו, וזה מה שנלמד בפרשתנו, שצריך לדעת כל אדם בעולם, הוא יחיד בדור. כל אדם ואדם יש לו יכולות שונות. ולכל אדם יש לו אפשרויות לעשות חיל. אנחנו חושבים שרק אם עושים משהו גרנדיוזי, וואי, זה עוצמה. ולא כל אחד מסוגל להגיע לזה. זה לא המדד של בורא עולם. אצל בורא עולם נמדד כל אחד לפי היכולות שלו. אבל לכל אדם יש יכולות. כל אדם הוא אדם אחד בעולם, כמו שנסביר, וזה מחייב לדעת שחובתו לנצל את עצמו, וכשבן אדם לוקח את הדברים לידיים, הוא באמת ממצא את היכולות שלו, יכול להגיע לגדלות ומצורות. נפתח בסיפור מרן הרב עובדיה יוסף, שכולם מכירים, שזכה ללוויה שלא הייתה בכלל נפתח, מיליון איש להשתתף בלווייתו מפני גדולתו בתורה, זה רק סממן בלבד, להבין את גודלו ואת הענקיות שלו בתורה, בהנהגה. אבל לא נשכח איך הוא גדל. כאשר הוא היה בחור, לאבא שלו, רבי יעקב, היה לו חנות מקולת, חנות ירקות שמוכר פירות וירקות. והמצב הכלכלי היה קשה. והרב עובדיה היה למד כמו כל ילד שלומד, אבל מה, אבא שלו לא יכל לבד להתמודד עם החנות, הוא היה זקוק לעזרה, והוא ביקש מהבן שלו כל פעם, תבוא, אתה חייב לבוא לעזור לי בחנות, אתה חייב להיות איתי בחנות, לימוד, לא לימוד, בסדר, תלמד חלק, חלק זה תעבוד. ומרן הרב עזרא עטיה, ראש ישיבת פורת יוסף, זכרונו צדיק לברכה, הוא ראה כמה התלמיד הזה יש לו תשוקה ללימוד. עדיו גדולות ומצורות אם הוא ירצה. ואבא שלו מסית אותו לעבוד בחנות, למכור ירקות בשביל הפרנסה. מה עשה? הלך לאבא שלו, לרבי יעקב. אמר לו, תשמע, יש לי איזה רעיון בשבילך. אני מבין שאתה בחנות זקוק לעזרה. ולכן אתה מבקש מהילד שלך לוותר על הלימוד ולבוא לעזור. בוא נעשה עסקה. אני אבוא לעזור בחנות במקומו, ותשאיר אותו לשבת ללמוד. אתם מבינים שזו בדיחה, נכון? הוא ודאי, האבא ישר תופס את הפואנטה, תופס את עצמו, מה זה? הראש ישיבה רוצה לבוא לעבוד איתי בחנות, והוא כבר בן שלי. כנראה שהבן שלי הוא מיוחד, אז לא חבל להפסיד אותו, אבל טוב, אז אמר לו, טוב, אני אפתור אותו מהעבודה. אבל לפחות עד שמתחילים את הישיבה, בבוקר תמיד חייב לבוא לעזור לי. יש זמן, לפחות החלק הזה בהתחלה שיעזור לי. אז היה לוקח אותו כל יום בהתחלה, בתחילת היום, שיעבוד בחנות. אבל הרב עובדיה לא ויתר על עצמו. טבע מעצמו ואמר, אני יכול להיות גדול הדור. מה, אני אשב ותעסק עם ירקות? עכשיו אין ברירה, עושים. מה אני יכול לעשות? אני צריך לכבד את אבא. בכל זאת זה הקיום של הבית. אז מה היה עושה? הוא היה יושב ולומד, גם כשהוא בירקות שם. עכשיו, לאט לאט, אז לפעמים אבא שלו השאיר אותו. אבל הראש שלו, מה היה עושה? היה מנצל את הזמן, ללמוד עוד קצת, עוד קצת. הוא רוצה לגדול בתורה. טבע מעצמו, הוא לא אמר, תשמע, מה אני יכול לעשות? זה מה שיש. שאחרים ילמדו, אין לנו ברירה, יש לנו עסק, אנחנו חייבים לפתח את העסק. לא, לא ולא. טבע מעצמו לשבת וללמוד, להיות גדול בתורה. ואז מה היה עושה? יושב ולומד. אז בנשים, אנשים לאט לאט קלטו שהבחור הזה, כשהוא נמצא, הוא לא שם לב, וככה התחילו להיות לו גנבות בחנות. ואבא שלו פתאום רואה, תשמע, כשהוא נמצא בחנות, רק נזקים. גונבים לו סחורה, איפה הסחורה? הוא לא יודע. זה מה שהיה, זה מה שמחרתי. אבא שלו הבין שחבל לבזבז את הזמן. יותר טוב שלא יהיה בחנות מאשר שיהיה. וככה, ברוך השם, בגלל שהוא לא ויתר על עצמו, זכה להיות גדול הדור, מנהיגיו של עם ישראל. לדעת שכל אחד, באשר הוא, יכול להיות ענק שבענקים. וכדי להבין את הנושא הזה, אני רוצה לפתוח בשתי שאלות יסודיות ומהותיות על החיים של האדם, שהרמב״ם שואל, הוא פותח לנו אפיקים, נותן לנו תובנות לחיים. הרמב״ם שואל, בהלכות סנהדרין פרק י"ב, הוא שואל שאלות, שתי שאלות. שאלה ראשונה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה הוא ברא בן אדם אחד, אדם הראשון? הוא יכל לברוא מיליארד ביחד. למה לברוא בן אדם אחד? מה, בונים את כל כדור הארץ, את כל האימפריה העולמית, שמים בן אדם אחד. אז, שאלה אחת, שאלה שנייה. אני לא יודע אם מישהו מצא את הפרצוף שלו בעולם. אומר הרמב״ם, למה כל פרצוף הוא שונה? הרי השטנץ הוא האדם הראשון. ומאותו שטנץ מתחיל להיות העתקים. אתה לא מוצא פרצוף דומה לפרצוף. כל הפרצופים שונים, אחד מהשני. וכל מיני אלמנטים, זה לא משנה מה האלמנטים שעושים שינוי. אבל למה? למה צריך? למה לא לעשות פחות או יותר אותו הדבר? או משפחתי, אני לא יודע, או עדתי, או... למה השינויים האלה? מה הצורך בדבר? כותב הרמב״ם משיב על שתי השאלות הרמב״ם, והוא מתחיל ואומר, לפיכך נברא האדם יחידי ללמד אותנו. כל מי שמאבד נפש אחת בעולם, כאילו יחריב עולם מלא. כל המציל נפש אחת מהעולם, מעם ישראל, כאילו קיים עולם מלא. למה? כי העולם כולו שווה לברוא אותו בשביל בן אדם אחד. ואם אתה חס וחלילה רוצח, או ברוך השם זוכה ומציל איזה אדם, אתה צריך להבין שבן אדם אחד הוא שווה כל כדור הארץ. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנפנים את הערך העליון של כל אדם ואדם, ולכן הוא ברא דווקא בן אדם יחידי, כדי שנבין ששווה לברוא את כל העולם בשביל אחד. שנית, אומר הרמב״ם, ולכן הקדוש ברוך הוא עשה לכל בן אדם פרצוף שונה. אין עוד אחד כמוך. אין. תסתכל בראי, לא תמצא עוד פרצוף כמוך. למה? כדי שתדע שאתה יחיד בדור. כל אחד הוא יחיד בדור. כל אחד הוא מיוחד. לכל אחד יש לו ייחודיות, לכל אחד יש לו יכולות שונות ומיוחדות אליו דווקא, ולא למישהו אחר. וכל זה זה כדי שבן אדם ידע ויתבע מעצמו. אני יכול להיות הכוכב של העולם. בשבילי נברא העולם. אני מיוחד שאין לו שני בעולם. הכל תלוי כמה אדם מפנים את הדברים, ממצא את היכולות שלו כדי להוציא מהכוח אל הפועל. הסמל והדוגמה הראשונה בבריאה, כדי שנוכל ללמוד ממנה ולהעתיק ממנה, זהו אברהם אבינו ושרה אמנו. הרי קראנו בהפטרה שבוע שעבר בנביא ישעיה, ואומר הנביא, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. מה פירוש הדברים, מוריי ורבותיי? הנביא אומר, תובע, תשימו לב, בואו נתבונן באברהם אבינו, אברהם ושרה. הרי באותו דור, היה דור שכולו עובד עבודה זרה. לא היה בכלל מושגים של אמונה, לא היה מושגים של בורא עולם. המושגים שהיה כל העולם, רק עבודה זרה. לא הבינו בכלל מושג שפונים לבורא העולם באופן ישיר. רק הכל אמצעים, הכל על ידי פסלים, על ידי סגנונות שונות של עבודה זרה. עכשיו בא אברהם אבינו, ורוצה לקום ולעמוד נגד כל הדור, כל המשפחה, כל החברה, כל העולם. אתם מבינים שיש התירוץ הכי גדול שיש בעולם, אין סיכוי. אברהם אבינו יכל להגיד, מה הסיכוי שלי? גם אם אני מבין שיש בורא לעולם, יש לי סיכוי, כי הוא זה שאני אעשה עכשיו מחולל מהפך בעולם. כל העולם נגדי. אברהם העברי, שכל העולם מצד אחד, מעבר אחד, והוא מעבר אחד. אבל אברהם אבינו לא אמר את התירוץ הזה. אברהם אבינו אמר, אני מיוחד ואני יחיד בדור, ואני אמצא את היכולות שלי ויעשה מהפך. ועשו את הנפש, הם עשו נפשות. אברהם היה מגייר את האנשים וישרה מגייר את האנשים, עד שחולל מהפך אדיר בעולם, והוריד את המושג של אמונה בבורא עולם בעולם. עד ימינו. הוא הממציא של המושג של האמונה. עד לפניו לא היה מושג של אמונה. אומר הנביא, תסתכלו על אברהם אבינו, על שרה. הוא לא חיפש תירוצים לחמוק מהמחויבות שלו, מהיכולות שלו, אלא ההפך, הוא מיצה את עצמו והפך להיות מודל לחיקוי, מעשה אבות סימן לבנים. זהו סמל ודוגמה. אותו דבר משה רבנו. עכשיו נוכל להבין את דברי משה רבנו. בספר תפארת ישראל, במסכת קידושין, פרק ד', הוא מביא שמצא כתוב סיפור נפלא, שמסופר על משה רבנו. משה רבנו בזמנו היה מלך גוי אחד, שכל כך שמעו עמים והרגזו, כל הניסים והנפלאות שחולל משה רבנו ביציאת עם ישראל ממצרים, אז היה ממש שמו הולך בכל העולם, והיה מלך אחד שמעניין אותו לדעת מה הכוחות שיש לבן אדם הזה, מה המיוחדות שיש בבן אדם הזה, והוא רוצה להכיר. הוא היה לו המון, זה מלך שהיה עם המון חכמים, אסטרטגיים, כל מיני חוכמות שבעולם. היו כאלה שידעו להכיר בפנים, להגיד לך את כל התכונות שלך. והיה לו ציירים, אומנים בצורה מדהימה. מה הוא עשה? הוא החליט, איך אני יכול להגיע לזה? שלח צייר, שיצייר את הדמות של משה רבנו, אבל ביקש ממנו לדייק במקסימום שאפשר. שזה יהיה טבעי ממש. וככה הוא עשה. בא עם התמונה, פענוח התמונה, נתן לכל הצטגניניו, יועציו, כל חכמי הממלכה, והסתכלו והסתכלו, אומרים, תשמע, לפי הפרצוף שלו, זה בן אדם איום ונורא, אכזרי, רוצח, נקמן. מה, בקיצור, תחשבו על כל מידה רעה, הם אמרו לפי כל לפי התמונה, זה התוצאה. אמר להם המלך, אתם משוגעים. אתם משוגעים. אתם יודעים על מי אתם מדברים? שמעתם על משה רבנו? מי יכול להגיע לרמה שלו? אתם מדברים ככה? מה אתם כאן? אז זאת אומרת שאתם אנאלפאביתים, לא מבינים כלום. נהיה ויכוח עכשיו. האלה, החכמים האלה אמרו למלך, אדוני המלך, אתה לא צודק. אנחנו מדברים על התמונה. כנראה שהצייר לא צייר תמונה נכונה. מה אנחנו אשמים? אנחנו מנתחים, מפענחים את התמונה. לא ראינו אותו, לא יודעים להגיד עליו. והצייר אומר, תשמע אדוני המלך, אני ציירתי אותו, אין יותר מדויק מזה. הכי טבעי שבעולם. זה התמונה שלו. מי צודק? מה עושים עכשיו? כל אחד מטיל את הדופי בשני. המלך החליט ללכת בעצמו. אמר, אני חייב לחזות את המחזה הזה. הגיע למחנה ישראל, התעניין איפה משה רבנו, הראו לו, הוא ראה את הדמות שלו, באמת זה נראה כמו התמונה, ממש, ממש טבעי. הצייר צודק. אז מה קורה עם למפענחים האלה שלא יודעים לפענח? החליט להיכנס למשה רבנו, ויקש ממנו רשות להיכנס אליו, רוצה לדבר איתו, וסיפר לו את הכל. סיפר לו את האמת. שטח את זה לפני משה רבנו, ואמר לו כך וכך, יש לי חכמים, אין פעם שהם לא יודעים לפענח, 100 על 100, אין טעויות אצלהם. ואילו פה, אני חשבתי שהצייר טעה, ככה הם טענו, אבל אני רואה שהוא לא טעה, ומצד שני, אני רואה שהם בכלל מדברים לא לעניין. איך זה יכול להיות? אומר לו משה רבנו, תשמע, החכמים שלך צודקים, וזה אמת, שלפי התמונה, זה ה... כי זה מה שאני. זה מה שאני. אבל מה שאתה רואה אותי כמנהיג, בגלל שעבדתי על עצמי, אני טבעתי מעצמי, לשנות את כל התכונות השליליות האלה שהיו בי, והפכתי את עצמי עד שזכיתי להיות מנהיגם של ישראל. משה רבנו למד מאברהם אבינו, נגד כל העולם, נגד כל הסיכויים, אני את שלי עושה, אני מגיע למקסימום, וכך הפך להיות משה רבנו. עכשיו נבין כמה משה רבנו, מתוק המילים שלו, אומר לעם ישראל, הוא רוצה להוכיח אותם, ואומר לכל אחד ואחד, ראה קודם כל בלשון יחיד, כי הוא מדבר עם כל אחד ואחד, כי כל אחד הוא מיוחד, כל אחד הוא דבר יחיד בעולם, כל אחד יש לו פרצוף מיוחד בעולם, אין שני לפרצוף שלו, והפרצוף שלו מסגיר אותו, שיש לו ייחודיות, שיש לו תכונות מיוחדות, שיש לו יכולות מיוחדות, ואין אחד שלו. רק צריך לדעת, נגד כל הסיכויים, לעשות כל מה שאתה יכול, אתה תגיע לגדולות ומצורות. אז אומר משה רבנו, תסתכל. על מה תסתכל? על המילים שלי? לא. תסתכלו עליי. ראה, אנוכי, תסתכלו עליי. אני היום נותן לפניכם, אני מנהיג אתכם. אתם יודעים מי אני? אתם יודעים איך הייתי? לא היה שום סיכוי בעולם לחשוב שאני יוכל להיות מנהיג של עם ישראל. אבל ידעתי שהכל תלוי ברצון. אין דבר עומד לפני רצון. אני רציתי, עבדתי, עד שזכיתי להיות מנהיגם של ישראל. זה התביעה מכל אדם. הרמב״ם, יש בספר סדר הדורות, הוא מביא את הסיפור על הרמב״ם. ככה מביאים אגדה על הרמב״ם. רבי מימון אביו לא רצה להתחתן, כי הוא היה כל כולו דבוק בתורה. חשקה נפשו בתורה, לא רוצה להתחתן, לבזבז את הזמן. אבל מהשמיים הביאו לו חלום, ועוד חלום, ועוד חלום. אתה חייב להתחתן, אז השידוך שלך, הבת של הקצב, בעיר שם, בעיר מסוימת. פעם, פעמיים, שלוש. בהתחלה חלומות שם ידברו, אבל ראה שהחלום לא עוזב אותו. החליט ללכת לראות מה זה. ואז הוא מגיע לעיר ההיא, וראה את הקצב, ובאמת יש לו בת, ובסופו של דבר השתדך. אבל כמה היה לו צער מזה. היה לו פחד מזה. לעולם הרי חכמים לימדו אותנו לעולם, עם קור, כל אשר יש לו, ויקח ויסבת תלמיד חכם. למה? צריכים לחשוב על העתיד. מי יחנך את הילדים, איך היא תחנך את הילדים. העיקר החינוך תלוי הרבה באישה, שהיא נמצאת כל היום בבית עם הילדים. ובת של קצב, מלה ולתורה, בור ועם הארץ, לא יודע כלום. כל הזמן זה היה כואב לו, אבל אם השמיים גזרו, אז הוא התחתן. אבל זה היה לו כואב, בסופו של דבר, זכה שהיא נכנסה להיריון, ונולד לו בן הרמב״ם. והבן הזה, אחרי בשעת הלידה שלו, מתה האמא. עכשיו הוא צריך לגדל אותו, אתה פחדת ממנה שיתגדל אותו, אתה תגדל אותו. אבל הילד הזה, הרמב״ם, רבי משה בן מימון, אין לו קשר לתורה, כי הוא עושה, אין לו חשק, לא רוצה ללמוד, עושה בעיות, ואבא שלו אכל את הלב שלו, וכל הזמן מעיר לו, וכועס עליו, ועד שפעם אחת כבר לא יכל מרוב כאב, אבא שלו אומר לו, מה יהיה איתך? אתה בן של בת הקצב, זה בדיוק מה שפחדתי, שכלום לא יצא ממך. והוא נפגע קשה, קשה, קשה. הרמב״ם הלך מהבית, הסתגר לעצמו עם בחיות ודמעות, מה עד כדי כך זה מה שיהיה איתי? החליט לחולל מהפך. אמר, עכשיו אני לוקח את עצמי לידיים, אני הולך 180 מעלות, עד הקצה השני. אני הולך ועושה מהפכה. והחליט לתפוס את עצמו, וישב ולמד, ולמד, ולמד, ולמד. אבא שלו לא ידע כבר מה איתו, מה קורה לו, כי הוא ברח מהבית, היה לו צער גדול, אבל זה המציאות. עד שפעם אחד, בבית הכנסת המרכזי, מדי פעם מביאים רבנים לדרוש, הביאו רב צעיר, בחור צעיר, לדרוש. והוא מחוסן תליד כמובן, ודורש לפני הציבור, נתנו לו לדרוש ודרש, וכולם התפעלו, וואי, איזה דרשה, משהו. וביניהם היה רבי מימון, שהיה בבית הכנסת. מעניין, מי זה הצעיר, הבחור הצעיר הזה, שככה כל כך מדבר יפה. אחרי שהוא גמר לדרוש והכל, והוריד את התלית והכל, פתאום התגלה הפרצוף שלו, הוא רואה זה הבן שלו, כולם אומרים, זה הבן של הרבי מימון. ואז הוא נחשף אליו, וחיבק אותו, ונשק אותו. לא האמין לאיפה העפיל הבן שלו. כל זה מכוח מה? מכוח שלקח את עצמו וניצל את היכולות שלו. היה פעם אחד הרב לורנץ, אמר לחזון איש, אמר, תשמע, יש לי איזה רעיון עוצמתי. בוא נפתח ישיבה רק לכישרוניים, שמיועדים להיות גדולי הדור. זהו. אמר לו החזון איש, גדולי הדור לא הולך מתכון, כישרוני זה גדול הדור. לא ולא. כל תלמיד יכול להיות אולי גדול הדור. כל אחד יכול להיות הגדול הדור. הכל תלוי בניצול שלו. עד כדי כך שהוא מספר הרב ניסים קרליץ, מספר שהוא היה הרבה יושב בבית של החזון איש, ואחרי שהוא חלה החזון איש, והתחיל להתרפות, אז הוא היה רגיל לבקר את אמא שלו, לעשות כיבוד אביהם. אז הוא הלך איתו, הלכו, היה לו מאוד מאוד חלש, היה לו קשה, הוא עולה לאט לאט מדרגה, ועוד מדרגה כדי ללכת לבקר את אמא שלו, ואז החזון איש אומר לרב ניסים קרליץ, תדע לך, הוא אמר לו, שאם לא עושים, נכון, נכון שאני עושה את זה לאט ולאט ועוד פסיעה, אבל אם לא עושים את הלאט, לא מגיעים לכלום. התחלה חשב הרב ניסים קרליץ שהוא מתכוון אליו שצריך לדעת, שתמיד לא לחשוב רק על דברים גדולים, תתחיל, תעשה, אתה תגיע למקומות רחוקים. אחר כך הוא ראה את החזון איש, שהיה לו זמן שהוא נחלש מאוד, שהרופאים גזרו עליו לא לדבר, עד כדי כך, שהיה סכנה בשבילו. ואז הוא היה יושב עם החזון איש שעות כל יום, אז החזון איש כשהתחיל היה אומר לו כמה מילים, תכתוב מה שחידשתי. יכל לדבר רק שורה אחת, ובחר עוד שורה, אחרתיים עוד שורה, זה מה שיכל לדבר. הוא אומר, ובסוף יצא מזה חיבור עצום. אז אומר, זה החזון איש. אדם צריך לדעת לעשות כל מה שביכולתו. גם אם זה לאט לאט, פסיעה אחר פסיעה, אתה תגיע לרחוק. כי זו הדרך, היה כמו שמספר, הרב חיים שמואלביץ' מספר, שבזמן המלחמה, זה תקופת מלחמת ששת הימים זה היה, אז הם היו במקלטים ליד הישיבת מיר. אומר, היה המקלט עמוס, עמוס, עמוס, דחוס ממש, אולי 200 איש. והפגזות מירדן שם לא הפסיקו. היה הפגזות, הפגזות נוראות. עד שכולם כבר קראו קריאת שמע, כי הם שמעו כבר את הירדן, וכבר קרובים אליהם, הרי הם נמצאים ממש סמוך, מי שמכיר את ירושלים בעבר, לפני ששת הימים, אז זה כמעט היה הגבול בינינו לבין הירדנים, והיו צלפים. והיה כל הזמן פגזים, ושכולם כבר כל אלה שהיו במקלט, כבר קראו קריאת שמע, כי הם הבינו שהעניין של רגעים שכולם הולכים. ואז פתאום קמה אישה אחת, ועמדה בפינה, והתפללה, ריבונו של עולם, היא אומרת לה, הקדוש ברוך הוא, בעלה ברח ממנה כבר 20 שנה, היא לבד, היא נמצאת במצב של עגינות, לא נותן לה מזונות, יש לה בנות לחתן, אין לה יכולות, אין לה כלום, והיא מוכלת לו לבעלה, עם כל הצרות שהוא עשה לה. איך אתה לא תמחה לנו, אבא? איך אתה, אבא שלנו, לא תמחה לנו? אומר הרב חיים שמואלביץ', באותו רגע, פתאום נפסקו כל הפגזים. אמר, תפילה של אחת, יחולל המהפך. כל אדם יש לו יכולות לחולל מהפך לעולם. אחד במושג כזה, אחד במושג כזה, זה יכול להיות בתפילה, זה יכול להיות בלימוד, זה יכול להיות בחסדים. זהו למעשה המושג של הלל. הלל ושמע, הלל אמר, אם אני כאן, הכל כאן, ואם לא, גאווה. רבי שמעון בר יוחאי, כמה הגמרא מספר בסוכה בדף מ"ה, שהיה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כל העולם, אני ובני, אני ו... מה זה? זה לכאורה נראה לנו גאווה. קל וחומר, הדברים שכתוב בזוהר, בהשמטות בבראשית, שפעם אחד הוא ראה חושך בעולם, אמר לבנו רבי אלעזר, בוא נראה מה קורה בעולם, מה החושך הזה. ואז הם יוצאים, הם רואים מלאך, כמו הר, עם 30 שלהבות יוצאות. אומר לו רבי שמעון, מה אתה עושה פה? באתי להחריב את העולם. למה? אין 30 צדיקים בעולם. אמר לו, תשמע, אני גוזר עליך מיד. תעלה למעלה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אם אין 30 אולי יש 20, ואם אין 20 אולי 10. אז עלה לשמיים המלאך, חזר, אמר, אל תתייחס אליו. לך תחריב את העולם. הוא שוב יורד, רבי שמעון בר יוחאי רואה אותו, אומר לו, תשמע, אני גוזר עליך. יש לך שתי אפשרויות. או אני אגזור עליך שלא תעלה יותר לשמיים, או תעלה ותגיד לקדוש ברוך הוא שאני נמצא כאן. כי גם אם אין 20, אם אין 10, אם אין, אני והבן שלי, או אני לבד. אין לך מה להחריב את העולם. יצא בת קול, כמה כוחו של רבי שמעון בר יוחאי, שמבטל גזרתו של בורא עולם. אבל איך זה? זה שפה לכאורה של יורה, של גאווה. לא, מוריי ורבותיי, לא. התשובה היא כי הלל הזקן טבע מעצמו. אני צריך להיות פה המוקד של השמחה. אני לא מחפש להסתמך על אחרים. הוא טבע מעצמו להיות יחיד. אחרת כל אחד תולה בשני, אז אין כלום. אותו דבר רבי שמעון בר יוחאי. הוא טבע מעצמו להיות היחיד שעליו יכול כל העולם לעמוד. אני מוכן לקבל עליי כל מה שצריך. זה הכוחות, זה הדרך, זה ההנהגה. זה המעשה אבות סימן לבנים. כי בן אדם כשעושה, צריך לדעת שהוא יכול לעשות הרבה, אבל תלוי ברצון שלך. היה פעם אחד בא מישהו איזה בעל, מחזיק ישיבה, שהיה להם בעיה ויכוח בבית כבר, התבגר, אין לו כוח ללכת ולאסוף כספים וכו'. הלך לחפץ חיים, מה החפץ חיים אומר? הוא רוצה עכשיו לשבת ללמוד, די, מספיק, לא עשיתי. אמר לו החפץ חיים, תשמע, אתה קונה נעליים? כן. איזה נעליים אתה קונה? אתה קונה נעליים שבית מפעל, עולה 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל. אז אמר לו, אתה יודע שיש נעליים של סנדלר מקצועי, זה עולה 1,000 שקל, 2,000 שקל. כן, מה אתה חושב? מי מרוויח יותר, הסנדלר או המפעל? הסנדלר מרוויח על נעל, 2,000 שקל, אלה מוכרים אותו ב-100 שקל. ודאי הוא מרוויח יותר, לא? אבל מי עושה יותר כסף? המפעל. סדלר יכול לעשות זוג, שתי זוגות, 10 זוגות. המפעל עושה 1,000 זוגות. אז הרווח הוא יותר קטן, אבל הוא פי 1,000, פי 2,000. אתה יכול לשבת וללמוד, אבל אתה תהיה אחד. נעל של סדלר אחד. אבל אם אתה יש לך ישיבה, יש לך בגדול מאוד. יש פעולה שהיא פעולה ציבורית, יש פעולה שהיא פעולה אישית. כמה שתהיה טוב, וכמה שתעשה טוב, כל עוד שאתה יחיד, אין לזה את הערך. אתה חייב לתבוע מעצמך לעשות כמה שיותר, ואין אפשרות לבוא בתירוץ שאתה לא מסוגל. אתם יודעים מה הרב זו שאמר לאחיו? הוא היה בוכה, אמר לו, אחיו, מה קרה? אמר לו, אני בוכה, איך לעמוד ביום הדין? אני לא מפחד שיגידו לי למה אני לא אברהם אבינו, למה אני לא משה רבנו, למה אני לא רבי עקיבא, למה אני לא תנא ולא אמורה. כי אני לא תנא ולא אמורה. אבל אני מפחד דבר אחד, יגידו לי, למה אתה לא רב זו ש... למה לא עשית את היכולות שיש לרב זו ש... הרי יש לך פרצוף אחד, אין עוד פרצוף של רב זו ש... אתה יש לך ייחודיות, תעשה מה שאתה יכול. זה תביעה על כל אדם. כל אחד ואחד חייב לתבוע מעצמו. כי אחרת אם אדם לא תובע מעצמו, אז הוא רדוד. היה הנציב וולוז'ין, כשהוא הוציא את הספר שלו, עמק שאלה עשה סעודה, ובסעודה הוא עמד ובכה ודיבר ואמר, מוריי ורבותיי, אני אומר לכם דבר אחד, למדתי בחיים, כשהייתי ילד קטן, לא היה לי חשק ללמוד, ולא הצלחתי ללמוד, ואבא שלי, הרב חיים וולוז'ין, יום אחד מדבר עם אמא שלי, והוא בוכה, כמה שניסיתי עם הילד הזה, לא הולך, הוא לא מצליח. אני, אין סיכוי, אני יודע, תמיד חכם כבר, אין סיכוי שיצא ממנו. בוא נלמד אותו איזה מקצוע, שילך לחיית או לסנדלר, שיהיה לו לפחות במה להתפרנס. והיה בוכה, והילד שמע את זה מהצד. אמר, מה, זהו, ככה ההורים שלי חושבים עליי. זה נגע לליבו. אמר, מהיום הזה, אני משנה את כל הכיוון שלי, זהו. בא לאבא שלו, אמר לו, אני החלטתי, אני עושה תפנית חדה, ואני אנצל את כל היכולות שלי. מוריי ורבותיי, הנה הספר. היום יש עמק שאלה, יוצא לאור. יכולתי להיות חיה טוב, סנדלר טוב. אם אני ניצלתי את היכולות שלי, אז הגעתי להוציא עמק שאלה. וכך כל אדם ואדם. אני צופים ומאזנים יקרים. ראה אנוכי נותן לפניכם. כל אחד צריך לדבר עם עצמו, לכל אחד יש לו פרצוף אחר, כדי שיפנים ויבין שהוא אחד ויחיד בדור שיש כמו הפרצוף שלו, ויש לו יכולות ותכונות מיוחדות, ולכל אחד יכול למצות אותם במסגרות שהוא נמצא, אבל תתבע מעצמך, תמצה את היכולות שלך, את הכישורים שלך, אתה תגיע רחוק. אתה יכול להיות גדול, פרד מיוחד, אנחנו נצאים ערב ראש חודש אלול, ראש חודש אלול שמתחילים את חשבון הנפש, אחד הדברים הבסיסיים והחשובים כדי לזכות בימי הדין, אומר הרב ישראל מסלנט, כל אדם צריך להיות ציבורי, לא להיות פרטי. כשאתה ציבורי, מסתכלים עליך ככלל. זה אמצעי לזכות ליום הדין. לכן כל אחד צריך לקבל על עצמו איזה משימות, לחפש ולטבוע מעצמו. ועל ידי זה נזכה בעזרת השם לגדולות ונצורות ולעשות חיל, יושפע עלינו שפע רב, ונזכה שבת שלום וברך וכתיבה וחתימה טובה.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים. יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו כוכבית 6485.
1: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף 7 ברכת השם רחוב כהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה המרכז להשתלות שיניים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על צווים נשיאותיים חדשים המחמירים את ההגבלות על מתן אזרחות לתיירים שניסו לאזרחים אמריקנים. הצעד מגיע בעקבות פסיקה קודמת של בית המשפט העליון שדחתה צו קודם של הנשיא טראמפ וקבע כי התיקון ה-14 לחוקה מבטיח אזרחות לכל מי שנולד על אדמת ארצות הברית. הצווים החדשים המתוקנים שוללים אזרחות מילדים שנולדו לנתיני מדינות אויב, חברים בארגוני טרור ופעילים מטעם ממשלות זרות. החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן ביצעו הלילה תקיפות בסעודיה, 11 נהרגו ועוד עשרות נפצעו. בכיר סעודי אמר קודם לכן לסוכנות הידיעות רויטרס כי דוחות מודיעינים רבים הצביעו על כך שמיליציות עיראקיות המשתפות פעולה עם החות'ים מתכננות תקיפות מיידיות על המדינה. רויטרס מדווחת כי טורקיה, סעודיה ופקיסטן יחתמו היום על הסכם הגנה משותף. על פי הדיווח, ההסכם ייחתם בסעודיה ואפשר שבכוונתו לפגוע בברית האיראנית עם התימנים והשלוחות בעיראק. הוול סטריט ג'ורנל מדווח לפי גורמי מודיעין חדשים בארצות הברית כי נשיא רוסיה פוטין עשוי לבחון את נאטו ויתקוף תקיפה מוגבלת מדינה חברה בברית. הערכות קודמות הצביעו על כך שפוטין לא ינסה לעורר פרובוקציות, אך גורמים אמריקנים אמרו כי הסברה זו השתנתה מוקדם יותר השנה. על פי הדיווח, הערכות עוסקות בכמה תרחישים, ממתקפת סייבר ועד שליחת כוחות חמושים לא מזוהים לפלישה מוגבלת באגף המזרחי של הברית. צעיר בן 25 טבע למוות ליד חוף ירושלים בבת ים. חובשים של איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, אך נאלצו לקבוע את מותו. רוכב אופניים כבן 30 נהרג מפגיעת מכונית בכביש 3855 בסמוך לכניסה לבית שמש. חובשים של איחוד הצלה שהגיעו למקום ניסו לבצע בפעולות החייאה, אך בסיומן מותו נקבע. הנהג נעצר לחקירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חיים.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: סוגרים שבוע עם רמי רעבד ועורך הדין יוסי ויצמן.

0: למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לאורחים המיתולוגיים של התוכנית, עורך הדין יצחק שיינפלד ועורך הדין משה יצחק אוסדיצ'ר. בוקר טוב לאורח שלנו היום, שהוא עוד רגע מצטרף אלינו, עורך הדין יוסי ויצמן, המשנה לראש לשכת עורכי הדין. שבת מברכין אלול. רב ישראל סלנטר היה אומר שכשהיו מכריזים אלול, הדגים שבים היו רועדים. אז לפני שאנחנו מתחילים את השידור, אז כמנהגי בשבוע שעבר, גם הפעם, כדי שלא נגיע למצב שנפספס את דבר התורה בגלל חוסר זמן, אז נאמר איזה משהו קצר על הפרשה, על הפסוק, ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר השם אלוקיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח. לכאורה נשאלת השאלה, אם אויבינו ישלימו איתנו, כתוב והניח לכם מכל אויביכם מסביב, מדוע צריך לומר וישבתם בטח? הרי זה דבר שמובן מאליו. ואפשר להסביר זאת כך, וישבתם בטח, זה תנאי ועצה טובה להניח לכם מכל אויביכם. אם תשבו לבטח, אם בפנים המחנה יש שקט ושענן, אם אתם ביניכם לא תהיו מפולגים לעדות וכיתות שונות, אין לכם מה לפחד מכל אויביכם מסביב. כמו שאמרו חז"ל, אלמלא היו ישראל באגודה אחת, אין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהם. אז זה תלוי בנו. אם אנחנו נשב בטח כולם אחד עם השני, אז כל אויבינו מסביב, הקדוש ברוך הוא יניח לנו מהם. אנחנו עכשיו כמה חודשים לפני הבחירות, 3 חודשים לפני הבחירות, ובעבר, בזמן הזה, היינו שומעים את המצעים של המפלגות. כל מפלגה יש לה מה לומר בכל נושא, ואז היו מדברים על הנושאים החשובים כמובן, בעד התנחלויות, נגד התנחלויות, בעד כלכלה סוציאליסטית שהכל שייך למדינה, המדינה קובעת הכל, או בעד כלכלה קפיטליסטית, שהשוק הוא חופשי, התחרות היא חופשית, הבעלות היא שייכת לאנשים הפרטיים, אבל היום אין שום דבר, לא חשוב כלכלה, לא חשוב ביטחון, שום דבר כבר לא חשוב במדינה. מה שחשוב, יגייסו את החרדים או לא יגייסו את החרדים.
1: טוב, אתה מכיר נושא יותר מעניין.
0: איזה סנקציות יהיה, מי ייתן יותר מכות קשות מפחות, לאן הגענו?
1: אתה מכיר נושא יותר מעניין?
0: לצערנו הרב. אני בעבר דיברתי כאן בשבוע שעבר על שני דברים שאני חושב שהם אלו שלמעשה הביאו אותנו למצב הזה. דבר ראשון, דיברנו על זה שלא מכירים את הציבור החרדי, ואני לא רוצה להאריך שוב כי כבר דיברתי על העניין הזה. דבר שני, אני רוצה לדבר על הנושא של אין הערכה ללומדי תורה. אין הערכה למי שמקדישים את חייהם להמשך השושלת היהודית, כי לא מכירים את התורה, לא מבינים את חשיבותה. אני חושב שכאשר אנחנו צריכים להסביר, כדי שיבינו עד כמה עד כמה לא מבינים את העניין הזה, אנחנו צריכים לתת דוגמאות מהחיים, ושבוע שעבר דיברתי על כמה דוגמאות, ואני רוצה לתת דוגמה שבזמנו אני הייתי בעצמי משתמש, והייתי אומר להם, תראו עד איפה הגענו. אני הייתי הרב הצבאי של בסיס חיל האוויר בחצרים, יש שם מוזיאון, במוזיאון יש מדריכים שמסבירים לילדים שמגיעים מה הם רואים במוזיאון. אני חושב ש... כאשר הייתי מגיע לשם והייתי רואה את הבחור שעומד שם, וגם כשהייתי רואה את המתופף בתזמורת צהל שהיה מגיע למסדר כנפיים ונותן את הטיפוף שלו על התוף הגדול בראש חבורת אנשי התזמורת, אמרתי לעצמי, המתופף הזה או המדריך הזה במוזיאון, אם אני אעמיד אותם ליד בחור ישיבה שמקדיש את עיתותיו 20 שעות ביממה לשבת וללמוד, 18 שעות ביממה, לשבת וללמוד 3 סדרים ומעבר לסדרים, ואני אגיד למישהו, תגיד לי, מי תורם יותר למדינת ישראל ולעם ישראל? כולם היו אומרים לי, לצערי, המתופף יותר תורם והמדריך יותר תורם. אבל מה הם עושים? מה הם עושים עבור המדינה? אנחנו מדברים פה על אנשים שיושבים ולומדים, ותכף נסביר את הנושא הזה של החשיבות, עד כמה שבמדינת ישראל תמיד הבינו את העניין הזה של החשיבות של לומדי תורה, לאן הגענו. בעבר היו כאילו שהכירו את הנושא של עולם התורה, למדו בחיידר ופרשו. אפילו שמעתי פעם מהרבנית סולובייצ'יק, שהיא נכדתו של רבי יחזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון המיתולוגי, ביתו של הגאון הרבי חיים סרנה, ראש ישיבת חברון, שהוא פגש פעם את בן גוריון והוא אמר לו, אויבי עם ישראל רצו להפסיק את לימוד התורה, אנטיוכוס ועוד אחרים, אתה רוצה שזה יהיה על שמך? כאשר היה מדובר על על החוק הזה של לימוד תורה, אתה רוצה שזה יהיה על שמך? אמר לו בן גוריון, לא, אני לא רוצה שיהיה על שמי העניין של הפסקת לימוד תורה. אני אתן להם 400 פטורים, והם עצמם כבר ייגמרו. אני לא אתן שזה יהיה כתוב על שמי. כי בן גוריון ידע, הוא שמע, הוא גדל בהתחלת דרכו, והוא ידע מה זה הנושא של לימוד תורה. אבל היום המצב הוא לגמרי שונה. יש אנשים שבכלל לא מכירים ולא מבינים את החשיבות שבלימוד תורה. אני זוכר שעשיתי פעם סיור של בכירי המוסד בבני ברק, וסיפרתי להם שרוטשילד היה עמום כשהוא הגיע והוא ראה ילד יהודי שלא יודע לומר את הפסוק הראשון ששמע ישראל. אמרה לי שם אחת מנשות המוסד, מדוע הוא צריך לדעת? עד כדי כך, מדוע הוא צריך לדעת את הפסוק הראשון של עם ישראל. אני רוצה לומר בוקר טוב ליוסי ויצמן שיצטרף אלינו. בוקר טוב יוסי.
2: שלום, בוקר טוב, הרב רמי, מה שלומך?
0: טוב, אני לא כל כך שומע את יוסי, אז אנחנו נמשיך ולדבר על הנושא הזה. לפני כשבוע, אני חושב שזה היה יותר משבוע, הייתה את ההפגנה של חסידות גור. אני תכף ידבר על כך, כי התבקשתי אחרי ההפגנה לכתוב טור באחד העיתונים המפורסמים נגד הנושא של ההפגנות, אבל קודם אנחנו נצא לפרסומות ונמשיך הלאה. עכשיו איתכם סוג

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו איתכם

0: בוקר טוב, שוב שלום, איתכם יוסי ויצמן, ויש לי את הכבוד, באמת את הכבוד הגדול, יחד עם הרב רמי רייבד, שלום, בוקר טוב גם לך.
1: בוקר טוב יוסי, אני שמח שהצטרפת אלינו.
0: היה לי את הזכות לשמוע אותך בדקות האחרונות, ואני חייב להגיד לך שזה מרגש לשמוע אותך.
1: תודה רבה, כבוד הוא לי לשדר איתך.
0: תודה.
1: אדם שבאמת הגיע למקומות מאוד נכבדים במדינה, ויכול לייצג את הציבור החרדי במקומות מאוד מרכזיים, לא זוכר שבעבר היה אדם חרדי בתפקיד של משנה לראש לשכת עורכי הדין. אני לא מדבר על הנושא של ההצלחה הגדולה שלך כעורך דין, אני מדבר על הנושא של להגיע לתפקיד שבעבר לא הגיעו אליו אנשים של מהמגזר שלנו. כל הכבוד יוסי.
0: תודה רבה. ותראה, נושא של הבחורי ישיבות הוא נושא קשה ומורכב וכואב לכולנו. אני חייב להגיד לך שזה לא יאומן איך שאני רואה את הקרובי משפחה או אנשי משפחה שלי מפחדים לנסוע ברכב ונמצאים כמו עבריינים. הם מסתובבים כמו עבריינים, כלומר כל שוטר שתפס אותם להצגת רישיונות, יש להם את החשש שיעצרו. זה אולי במדינת אויב ככה נמצאים.
1: אני דיברתי על כך מקודם, על הנושא שבתקופות האלה, לפני בחירות, היינו עסוקים בנושא של איזה מדינה תהיה לנו, איזה כלכלה תהיה, איזה ביטחון, יהיו התנחלויות, תהיה כלכלה קפיטליסטית או סוציאליסטית. היום הנושא הוא אחד, זה מה שחשוב במדינת ישראל. יגייסו או לא יגייסו, ומי שמציג את עצמו שהוא יקה יותר את החרדים, הוא חושב שהוא ישיג יותר.
0: לא רק חרדים, זה גם נושא של אנטי דתי, כלומר מי שיאמר עוד איזשהו משהו ויבטיח עוד איזשהו שיהיה נגד הציבור החרדי, אז כנראה הוא יותר טוב, ויש ישר הקשר בין ימין לחרדים, ונתניהו, תשמע, המצב לא טוב, בחורי ישיבות מרגישים נרדפים. גם אלו שבסוף מגייסים, ואתה כמי שמוביל את הנושא הזה בתוך צהל, וגם תפקיד בכיר בצהל, יודע שבעבר זה לא קרה. יש לנו משהו חדש, מסתכלים עלינו כעבריינים בכל מקרה, ואם חרדי רוצה להרגיש שהוא טוב, אז הוא צריך לספר שהוא התגייס, כאילו להתנצל שהוא נראה חרדי. תשמע, משהו פה אמור להיות, כי אנחנו באמת הפכנו פה לשתי מדינות.
1: יוסי, אני רוצה לומר לך שאני, הנושא שהתחלתי בו היה הנושא של אין הערכה ללימודי תורה. הנושא של לימוד תורה לא אומר שום דבר. ואתה יודע, התחלתי לספר שלפני כשבוע וחצי, אני חושב שהייתה הפגנה של חסידות גור. למחרת התבקשתי לדבר, לכתוב באחד העיתונים המרכזיים, החילונים במדינה, נגד הנושא של הפגנות. אתה יודע שאנחנו מהציבור של הרב לנדו והרב הירש נגד הפגנות, אבל אמרתי להם, רבותיי, אין שום סיכוי שאני אכתוב היום נגד הפגנות, כי זה חלילה נגד האדמו"ר מגור. אתם רוצים עוד שבוע, אני מוכן לכתוב, כדי לנתק את זה מהנושא של ההפגנה של האדמו"ר מגור, שהוא באמת חושב שצריך לעשות הפגנות. ואחרי שכתבתי מאמר, אני רוצה להגיד לך איזה, איך התחלתי קצת, אבל לא פורסם המאמר. כתבתי, אמרתי להם כך, תראו, האדם הדתי, האדם שומר המצוות, קם בבוקר, פוקח את עיניו ואומר מודה אני. אחר כך נוטל את ידיו, מברך על נטילת ידיים. יוצא לשירותים, רוחץ את ידיו, מברך אשר יצר. נועל נעליים, קודם רגל ימין, ואחר כך רגל שמאל. קושר את הנעליים, קודם רגל שמאל, ואחר כך רגל ימין. שותה קפה, קודם מברך, ואחר כך רוצה לאכול עוגיה, מברך לפני, מברך אחרי. כל זה עוד לפני שהוא הלך לבית הכנסת, ששם כמות ההוראות שהוא צריך לעמוד בהן גדולה במיוחד. האדם הזה שכל חייו, כל צד שעושה, לפי הנחיות שהוא מקבל שהגיעו מהתורה, שניתנה לפני 3,338 שנה, כשהוא מגיע להנחיה שאומרת, ותלמוד תורה כנגד כולם, מישהו מצפה ממנו שיאמר עד כאן? כשהוא מגיע להנחיה שאומרת, ככל אשר יורוך, לא תסור ימין ושמאל, מישהו חושב שפתאום הוא לא ישמע?
0: זה יותר שם, ככל אשר יורוך, כי אני לא חושב שבמצב הנוכחי הצבא יכול להתאים לבחורי ישיבות. צריכים לבצע עוד התאמות, כמו שעושים התאמות למגזרים נוספים, כמו שבאים לקראת, או כמו שיש מגזרים נוספים שבינתיים לא מתגייסים, שזה קרוב ל-20% מהמדינה, שפשוט לא מתגייסים כי אין להם את האפשרות להתאים ולגרום להם שיהיה להם יותר נוח שם. אבל זה דבר מאוד מאוד כואב. השאלה היא, בוא שנייה אחד, אנחנו, אתה יודע, שנינו מביאים את הכאב והתסכול שזה הציבור של המגזר. אתה רואה איזשהו סיכוי שאנחנו, יהיה איזשהו פתרון, או שנמשיך, אתה יודע, לכרוץ עוד 5-6-7 שנים ונתרגל שאנחנו עבריינים?
1: תשמע, א', וזה אתה יכול לומר טוב ממני, אני לא רואה סיכוי שאנחנו אפשר להכניע את הנושא, את הבגץ בנושא הזה. לא, אני לא רואה שום אפשר. סיכוי שבמדינת ישראל יהיה אפשר לקבל החלטה שבגץ לא יוכל להרער עליה. ואתה לא. יודע את זה טוב ממני, וזה לא נושא יקרה. שאני רוצה לדבר עליו בהמשך, ואתה תחכים אותנו
0: לא
1: עם הידע המשפטי הרחב שלך. אבל אתה יודע מה אני רוצה לומר לך? אני דיברתי על העניין של ההסברה. זה מאוד מאוד חשוב לי העניין הזה. אנשים לא מבינים שאצלנו זאת אידיאולוגיה שהיא דרך חיים, ואין שום חוק ושום הנחיה או טענה הגיונית, וודאי לא סנקציות ואיומים, לא יצליחו לשנות את החוק הזה. אתה יודע מה, יוסי, אני רוצה לספר לך ששבוע שוחחתי עם הרב יוסף ברוק, ראש ישיבת נתיבות עולם, הישיבה המפורסמת של בעלי תשובה, של אנשים באמת מיוחדים, יש שם מפקדי טייסות, יש שם אקדמאים ברמה גבוהה מאוד, באמת אנשים מאוד מאוד בכירים. הוא מאוד התפרסם על הסדרה של הספרים שהוציא על התורה, עלי ברוש, שזה רעיונות קצרים כאלה.
0: יש מיוחד בשביל
1: מה הוא אמר. מיוחד, עכשיו שמעתי שהוא מוציא ספר נוסף של עלי ברוש על, על, על, על חגי תשרי. שוחחתי איתו על העניין הזה בכלל. הוא אומר לי, תשמע, הוא אומר, תראה, החוק הבינלאומי אומר שמדינה כובשת היא בעלת בית. האנגלים כבשו את ארץ ישראל ב-1917. מאיזה כוח באנו לגרש? הם כבשו את ארץ ישראל מהטורקים. מאיזה כוח באנו לגרש את האנגלים? וגירשנו אותם. מטעמה, מכוח מה? זה הכל היה מכוח זה שאנחנו באים מכוח התנך. היה ידוע שהנושא של ועדת פיל שהייתה, הגיעה מהממלכה המאוחדת ב-1936, שאנגליה שלחה לכאן, ואז הלורד פיל שאל את בן גוריון, איפה נולדת? בן גוריון אמר לו, בפינסק. איפה זה פינסק? פולין. אם אתה בפינסק, מה אתה עושה פה? הרי דיברתי עם כאן שייכים, דיברתי עם שייכים ערביים, והם סיפרו לי שהם כבר נמצאים פה שנים על גבי שנים. למה אתה לוקח מהם את זה? ואז אמר לו בן גוריון, יש לנו קושן על המדינה הזאת. הקושן שלנו זה התנך. ומי ששומר, אנחנו יודעים שמי ששומר על הקושן זה אנחנו. הכוח המוסרי שלנו להיות בארץ ישראל הוא הקושן שלנו. הקושן שלנו שזה התנך, הציבור לומדי התורה הם אלו ששומרים על התנך, אלה ששומרים על הקושן, ולכן קצת כבוד לציבור הזה.
0: כן, היו אבל אמנם כמה שינויים, חשבו שזה יהיה כמו קטנה של בחורי ישיבות, בסוף זה באמת כמו גדולה, וישראל מלאת מלחמות. אני אומר שאולי כדאי שיהיה נסתכל על זה באמת בראייה יותר רחבה, וזה מותר להסתכל על זה בראייה יותר רחבה, יש לנו מלחמות. השאלה היא, אם לפי דעתך, בהתאמה מלאה, או בשינוי מלא, יש סיכוי שגם הציבור החרדי יראה לנכון לקחת חלק בדרך כזו או אחרת, או שאתה אומר, תשמע, אנחנו נשאר לומדי התורה, כולם, 100% נשאר, ונשאר שם, ולא נהיה פתוחים לשום
1: שיח. אם אתה מדבר איתי על לומדי תורה, לדעתי 100% של לומדי תורה צריכים לשבת וללמוד.
0: מה הגדרה שלך של לומדי תורה?
1: רגע, אז רגע, אין לי שום ספק בעניין שמי שבאמת לומד תורה כמו שצריך, ותכף נדבר על זה, הוא צריך לשבת וללמוד. דבר ראשון, בוא, אתה יודע, בוא
0: איך אתה מגדיר אותו לומד תורה?
1: יוסי, קודם הקדמה קטנה, לא אתה ולא אני נקבע שום דבר בנושא הזה. יש את גדולי ישראל, הם אלו שיחליטו, נקודה. עכשיו בוא נדבר רגע על הנושא עצמו, כמו שאנחנו מבינים אותו בעיניים שלנו, העיניים של אנשים קטנים. הנושא של לומד תורה, לומד תורה, הכוונה באמת מי שמקדיש, יושב ולומד 3 סדרים ביום, קם בבוקר, יושב ולומד, קם בצהריים.
0: השאלה היא כמה יש כאלה מכל בחורי ישיבות, נכון?
1: רגע, זה שאלה אחרת, אבל בוא נדבר על העיקרון. העיקרון הוא שמי שבאמת לומד,
0: לא, על זה אין חולק, שנינו לא חולקים על זה.
1: ואתה מכיר מסביבך כאילו שלומדים, הם צריכים להמשיך ולמוד.
0: הם חובה.
1: ואז נשאלת השאלה, אתה שואל שאלה.
0: הם מודי ההוראה שלנו, הם הבסיס, כן.
1: כן, אתה שואל שאלה, שאלה נכונה. מה קורה עם אלו שלא מקפידים על 3 סדרים ביום? אלו שלא יושבים ולומדים כל הזמן קרוב.
0: אלו שנמצאים מכוח האנרציה, ותודה.
1: אלו של, אתה יודע מה תקרא לזה, מכוח האנרציה? אלו של, קיצור, אלו שלא עושים את מה שהם מתחייבים לעשות כבחורי ישיבה. אלו שאינם יכולים לעמוד בהגדרה של תורתו.
0: כן, מה איתם?
1: אני אגיד לך בפורש, לדעתי, מה שאני חושב בעיניים הקטנות שלי, אלו צריכים להתגייס. גדולי ישראל יחליטו. אני חושב שגם גדולי ישראל,
0: בוא נגיד שהתקדמנו עם זה, הרב רביד. שנייה, בסדר.
1: אלא, אבל אני חושב שגם גדולי
0: ישראל, לאיזה מסלול אתה שואל לחזור?
1: אני חושב, לא.
0: אתה הרי מכיר את הצבא על בוריו.
1: כן, אני חושב שפה באמת הבעיה. הדבר ראשון, אם מישהו מצפה שיבואו גדולי ישראל ויאמרו יום אחד, רבותיי, מי שלא לומד להתגייס, הוא טועה. גדולי ישראל אומרים רק את האידיאולוגיה. האידיאולוגיה של הציבור החרדי היא לשבת וללמוד, ולכן הם אומרים, שבו ותלמדו תורה ואל תתגייסו. זה מה שהם אומרים. אבל הם גם מבינים, גדולי ישראל, שהיום בשביל לשמור על לומדי התורה האמיתיים, יש צורך לשלוח לצבא את אלו שלא לומדי תורה. ואז נשאלת השאלה, לאן לשלוח אותם? מה ששאל קודם יוסי ויצמן, לאן ישלחו אותם? האם באמת אפשר לשלוח אותם? אז לצערי הגדול, אנחנו עדיין לא במצב שגדולי ישראל יכולים לבוא ולומר, רבותיי, ללכת ולהתגייס. כי גדולי ישראל רואים לעצמם את הציבור הדתי-לאומי, שהם באמת אנשים ראויים ומצוינים, ואתה יודע, הם מפרסמים בכל מקום ש-30% מאלו שמתוכם מתגייסים, מורידים את הכיפה ועוזבים
0: טוב,
1: את הדרך.
0: טוב, אתה שוב, סגן אלוף בדימוס בחיל האוויר, באחד המקומות הכי יוקרתיים שיש, אתה ראית את זה באמת? גם תראה, אני... פרויקט, אני זוכר פרויקט מהגדולים שיש, של שילוב וחרדים בצהל, אתה ראית באמת את המצב הזה?
1: תראה, דבר ראשון, אני התעסקתי עם הנושא של הציבור החרדי, ולא התעסקתי עם הנושא של הציבור הכללי, ואני מאוד מאוד הקפדתי, היה לי גב שמפקד חיל האוויר, אלוף אליעזר שקדי, הוא זה שלמעשה הקים את כל הנושא הזה של שחר, של שירות החרדים, והיה לי את הגב שלו, והוא התעקש על כך, שהחרדים יקבלו בדיוק את מה שמגיע להם, ואת מה שהם צריכים, כדי לשמור
0: על אורח החיים.
1: על אורח החיים. מה אתה שואל?
0: מה רע בזה?
1: מצוין, הלוואי והיו באים היום ובוחרים בדרך, אני תמיד נותן את זה כדוגמה, רבותיי, הנה, אתם רוצים לראות הצלחה? בבקשה, אפשר להצליח. בשקדי, דבר ראשון, הוא בכלל לא דרש, הוא לא בא ואמר, רבותיי, אתם פרזיטים, אתם לא נושאים בנטל, הוא אמר דבר פשוט, הוא אומר, הצבא צריך אנשים, אתם צריכים פרנסה, בואו לצבא, אתם תלמדו מקצוע, תעסקו במקצוע,
0: אבל זה נכון, הצבא תראה, ירוויח. תראה, אתה זוכר את כל השלב ב' של צהל, אני זוכר שאני הייתי, שעשיתי שירות שלב ב' כמה שנים של הבית בצהל. תשמע, הפכו עולמות, רק אתה נשארת כזה. תשמע, באמת הפכו עולמות, לקחו את פיקוד העורף ליד רמלה שם, הכשירו מקום שאף אחד אחר לא נמצא שם, שלא יהיה בעיה של הפרדה. היה שם האוכל המהדרין ברמה הגבוהה ביותר, שכמעט הוא לא היה אכיל מרוב שהוא היה מהדרין. היה שם פעילויות כל כך חשובות, אתה יודע, בהפרדה מלאה, עם תכנים שונים, שהצבא רוצה, הצבא יכול, וכאלה שלא יכולים לשבת וללמוד, שיראו את עצמה ויעשו את השירות הצבאי.
1: אם גדולי ישראל התרשמו שיש מסלול כזה, כמו המסלול שאתה הכרת, כמו המסלול שאני הייתי ממקימיו, שבאמת שם אפשר לשמור ב-100%, 100% בהגדרה, על אורח החיים החרדי, אני חושב שהם ייתנו את ההסכמה
0: לדעתך
1: שבשתיקה.
0: לדעתך מתווכים להם את המצב הנוכחי, או שיש אנשים שיש להם את האינטרס שלו?
1: זה אני תראה, לגבי מה שקורה מסביב לגדולי ישראל, אני לא יודע להגיד לך.
0: הרי בסוף הם לא נמצאים שם, הם לא נכנסים בתקשורת ובודקים את זה, יש להם
1: אני חושב שגדולי ישראל אמורים...
0: מישהו מתווך להם בחצר.
1: זה נכון. אני חושב אני לא רוצה להגיד מה הם אמורים לעשות, חליל, אני לא קובע להם כלום. אבל אני חושב שכדי שנאפשר להם לתת הסכמה שבשתיקה, כי הסכמה באופן רשמית לא תהיה, כדי לאפשר להם לתת הסכמה שבשתיקה, אנחנו צריכים לייצר את המסלולים שעליהם דיברת.
0: לך יצא להיכנס ולשבת עם גדולי ישראל וספר מה קורה.
1: אז רגע, תן לי רק לסיים בעניין הזה.
0: באופן אישי, כי לך יש את המבט הכי חשוב שיש.
1: יוסי. תן לי רגע לסיים את העניין הזה, כי באמת אני מתייחס לזה בעוד רגע. אני אומר, כדי שגדולי ישראל יוכלו לתת את ההסכמה שבשתיקה, שמי שלא לומד ילך לצבא, הוא צריך, הם צריכים פשוט לדרוש את המסלולים עליהם דיברנו, ועוד דבר אחד הם צריכים לדרוש, שמי שיבדוק ויוודא שאכן עומדים בתנאים שנקבעו, יהיו נציגים של גדולי ישראל, ולא נציגים אחרים.
0: חד משמעית. ועכשיו לשאלה, אתה היה לך גם שיח ישיר עם גדולי ישראל?
1: לא, אני, כיום, תראה, כיום המצב
0: גם אתה דיברתם מתווכים, אתה אומר, אתה לא דיברת ישירות.
1: כיום המצב הוא שאין שיח. אני אגיד לך, זה פשוט. הם לא מוכנים לדבר על זה. אני הייתי מעורב בכמה דברים, אבל גדולי ישראל לא מוכנים לשום מסע ומתן, כאשר לא ברור ב-100% שלומדי התורה האמיתיים יכולים לשבת ולשבת להמשיך ללמוד. אמנם, אתה יודע מה, בדיוק עכשיו כבר כמה פנו אליי ואמרו, תשמע, אנחנו ראינו שאחוז המתגייסים עולה, סימן שזה בסדר כל מה שקורה. אמרתי להם, רבותיי, זה נכון, אם זה הציבור שאתם רוצים, אני שמח, לא שמעתי על אף בחור מישיבת פוניבש או מישיבת חברון שקם ועזב והלך לצבא. אלא מה, לקחתם לצבא את אלו שאינם לומדים תורה? אני בעד. תמשיכו לקחת, זה בסדר.
0: היו גם כאלה, אתה יודע, אנחנו קצת עוצמים עיניים, היו גם כאלה שכן כמובן הלכו, והמצב הנוכחי גרם שמאוד ישיבות קמים והולכים, דבר שלא קרה אף פעם, שזה נושא שצריכים לחקור אותו ולראות אותו. אני יכול להגיד לך שהפצע הזה הוא פצע עמוק ומדמם, הוא קורע את העם, והכי גרוע שיש לך פה עשרות אלפי אזרחים שמסתובבים בתחושה של עבריינים בתוך המדינה, שאין להם זכאות למחיר למשתכן, אין להם שום זכאות מהמדינה.
1: עשו מלומדי תורה עבריינים, אין רע מזה.
0: ולהפוך אזרחי מדינה לעבריינים בשעה שחבריהם בגיל 20 מקבלים מימון ונוסעים ללמוד בחול וחוזרים רופאים, יש פה חוסר איזון קשה מאוד. אבל אתה יודע, אנחנו ציבור חרדי חזק, ואנחנו נמשיך ונתפלל, ואולי זה גם מחבר אותנו לשיר הבא שעכשיו ייכנס לכו נראינו של ידיל ורדיגר. תשמע, שיר מדהים שהוא יהיה כולו תפילה לפני שבת שקדוש ברוך הוא ישנה את הדברים.
1: לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה.

חובשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף 7 ברכת השם רחוב כהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה תקנון.
2: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
3: יש דברים שקורים
2: למנויים. חייגו כוכבית 6485.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: עכשיו איתכם, סוגר.

0: טוב, חזרנו.
1: אוקיי, הנה, באמת, אנחנו כאן. הרב רמי רייבט, תגיד לי, אתה שמעת מה טראמפ הבוקר, טראמפ היומי, קרה איתו?
0: טוב, אתה אמרת בדיוק, הבוקר. כי הבוקר זה לא אומר שזה יהיה מחר בבוקר, זה לא אומר שזה היה אתמול בבוקר.
1: איזה מחר, עוד שעתיים זה יכול להשתנות.
0: מה לעשות?
1: תשמע, הבחור קם בבוקר ואמר, נגמרה המלחמה. זהו, אנחנו בסוף... לפני שבוע, אני אומר לך, הייתי, אני חייב לספר לך, הייתי בטיביליסי, במשלחת של עורכי דין חרדים. היה סוף שבוע מדהים.
0: יוסי, סליחה, אבל הציבור לא יודע שאתה כסגן נשיא לשכת עורכי הדין הארצית, אתה למעשה מרכז את כל הנושא הזה גם של, מלבד הנושא הכללי, יש את הנושא של הדתיים והחרדים, ולקחת באמת את החבר'ה שהאלה, העורכי הדין האלו, שבתחום חדלות פיראון, שזה אחד התחום הכי קשים, שאתה מתמחה בו, וגם כמו שאתה יודע, הבן שלי רפאל,
1: כן, רפאל
0: גם מתמחה בנושא של חדלות פיראון, כן. ולקחת אותם באמת למשלחת לטיביליסי. ספר לנו על העניין.
1: תודה, אבל אני אתחיל מהסוף. היינו בטיביליסי בסוף שבוע מדהים, ומוצאי שבת יש ידיעות מישראל שטראמפ אומר שעוד מעט תהיה מלחמה והוא תוקף. ביום ראשון בבוקר היו איזה 3 או 4 אפילו מוצא שבת שחזרו בבהלה לישראל שלא להיתקע. שים לב איך, הוא, איך כל מילה שלו מכניסה להיסטריה מיליוני אנשים, והוא, אתה יודע, יושב שם ומתהפך. יש מלחמה, אין מלחמה, נתקוף אותם, נפתח עליהם את שערי הגיהנום. תשמע, הוא משהו לא יציב, ועם החוסר יציבות הזאת הוא סוחף את כל המדינה. ומילה וחצי, כן, היינו משלחת מדהימה של עורכי דין דתיים וחרדים לטיביליסי, שם גם למדנו מהמקומיים איך הם מתנהלים בנושאים שלנו. את השבת מדהימה, טיביליסי זה לא מקום, אתה יודע, עם ריכוז יהודי גדול, וזה מורכב עם תפילות ואוכל כשר, אבל שרדנו את זה, ואני יכול להגיד לך שזה היה מדהים, בתוך מקום שאין לו שום קשר, אתה יודע, ושורשים לפחות במקומות שאנחנו ראינו.
0: אני בטוח שאם זה משהו שאתה ארגנת, זה היה מדהים.
1: תודה.
0: אני רוצה באמת להיכנס קצת לנושא הזה, מכיוון שאתה באיזשהו מקום מייצג את עולם המשפט באיזשהו מקום. אל תיקח את זה כל כך כבד, זאת אומרת, אני לא הולך להפיל עליך את השמות.
1: לא, תפיל מה שאתה רוצה, אני רגיל לזה, רמי, מה שאתה רוצה.
0: כן, אחת השאלות שבאמת עולה אצלי מדי פעם, פשוט אני לא מצליח להבין. תראה, דבר ראשון, אנחנו רואים שאין שום דבר שאפשר להעביר במדינת ישראל בלי שהבגץ יאשר אותו. אז זאת אומרת, למעשה אין כל כך ערך לבחירות, כי לא משנה, הבחירות בוחרים פוליטיקאים שהם מנהלים למעשה את החלק של הכנסת, שהם המחוקקים, ובסופו של דבר יהיה חוק או לא יהיה חוק, זה לא תלוי בפוליטיקאים, זה תלוי בבגץ. מה יכול להיות, איך אפשר להגיע למצב של משהו שיגבר על בגץ, משהו שבגץ לא יוכל להתערב בו? ואם ניקח את זה לנושא הכי חשוב לנו, הנושא של חוק לבחורי ישיבות, זאת אומרת, חוק שיאפשר לבחורי ישיבות לנשום, ללמוד תורה, את החוק הזה, איך אפשר לחוקק חוק במדינה, בכלל אני שואל, שבאמת בגץ לא יוכל לבטל אותו? אין כזה מצב, זה דבר אחד שחשוב לי. דבר שני, שבאמת אני לא כל כך מבין, אתה יודע, לפני כמה זמן היה איזה רעיון עם הפרופסור אהרון ברק, שהוא נקרא, אתה יודע, הכהן הגדול שלהם להבדיל. והוא אמר שהוא אתאיסט. אתאיסט, לא עלינו, זה אדם שבאמת לא מאמין חלילה שיש בורא לעולם. ואני שואל את עצמי, אהרון ברק, דאז, והיום, שופטי בית משפט העליון, שיש שם ביניהם אתאיסטים. מה קורה כאשר הם באים לדון על חוק החמץ? איך הם יכולים לדון על חוק שהוא בא מכוח התורה? הרי מבחינתם אין תורה רחמנה ליצלן. זאת אומרת, איך אפשר לדון חוק חמץ כן או לא? איך אפשר לדון על בחורי ישיבות? בחורי ישיבות לומדים תורה, אבל אין תורה חלילה מבחינתם. חלילה, חלילה, להוציא מהפה. אבל מבחינתם, אתאיסטים, התורה לא קיימת, אז איך אתם יכולים, האם זה לא ניגוד עניינים מובהק שאתם בכלל חושבים שהדבר הזה לא קיים ואתם הולכים לדון בו? איך אפשר להגיע לדבר הזה? אתה יודע, לפני כמה זמן שהייתה את ההצבעה על הנושא של חוק העריכים, אז עשו סקר לשאול מי מחברי הכנסת יש לו ילדים עריכים או במשפחה. ואז כביכול התחילו לדבר על זה שאם מישהו יש לו מהמשפחה עריקים, אז הוא לא יכול להשתתף כי יש לו ניגוד עניינים. זה הרי צביעות לא נורמלית. מה הצביעות הזאת? האם אחד שיש לו רכב לא יכול להצביע על חוקים בכנסת בנושא של מס על הרכב? האם אחד שאוכל לחם לא יכול להצביע על חוקים בכנסת על נושא של מחיר הלחם? איפה נשמע כזה? זאת צביעות, אבל בוא נעזוב רגע את הצביעות. דבר איתך עכשיו על העניין, מה אנחנו עושים, איך אנחנו יוצאים מהעניין הזה של בגץ שלמעשה פוסל כל דבר. מה אפשר לעשות שבאמת נוכל להעביר כאן חוק כמו שצריך?
1: טוב, זה היה ארוך השאלה, אני מנסה את הרכז שאני לא אפספס אף שלב מהשאלה, אבל אם אני יחשוב טיפה לתמצת את השאלה, אני חושב שיש טעות בסיסית. בגץ הוא לא מחוקק. הוא ערכאה שיכול לפקח בצורה משפטית על עבודת הכנסת והממשלה. ואם הוא רואה לנכון שיש איזשהו בעיה, אגב אני שומע את עצמי קצת באיזשהו דילי או משהו, אולי גם המאזינים, אז הנה כבר הטכנאי המסור מסדר את זה. אם הוא רואה נכון שיש איזשהו בעיה חוקית או משפטית, אז הוא פוסל את החוק. עכשיו, יש, אתה יודע, נציגות רחבה גם בתוך בית משפט העליון. אמרת השופט אהרון ברק, אני לא חושב שהפסיקה שבית משפט העליון היא בפריזמה דתית או אחרת. יש חוקים, האם אותו חוק עבר כדין, עבר לפי כל החובות המשפטיות שיש, אם לא, יש סמכות לבית משפט העליון לבטל את אותו חוק. עכשיו, זה לא שזה כל חוק עובר שם. לא, לא, אתה רואה שחלק גדול מהחוקים הרגילים, כל החוקים הרגילים עברו וכל היה בסדר ולא היה שום בעיה. חוקים שיש להם היבט משפטי רחב ומורכבים, כמו אתה יודע, ביטול עילת הסבירות שהיה על זה פולמוס מאוד גדול. היה עוד כל מיני חוקים כאלה ואחרים שבית המשפט אמר, רגע שנייה, בואו נעצור, יש בעיה עם האופן חוק. כך למשל את הנושא של הפיתורים של היועמ"שית. זה, אתה יודע, מאוד קל לומר פיתורי יועמ"שית וזה וזה. אבל הממשלה קבעה שיש להם אמות מידה איך ממנים ומפטרים יועמ"שית. באה הממשלה פתאום ומשנה את כל החוקים ומחליטה בדרך אחרת. אמר בית משפט העליון, בואו נעצור, שנייה, אי אפשר תוך כדי תנועה ללכת ולעשות שינוי בחוק. האם זה נכון או לא נכון, אפשר להעביר ביקורת, גם אני יש לי ביקורת. אבל זה לא שבשאלה שהם משנים ונמצאים על כל החוקים.

0: שריסק חלק גדול מהעצמות שלו. אני אומר, בין הזמנים, זה זמן של חופש, זה מועד לפורנות. אני מכיר את זה, אני רואה את זה, כמה אנשים מצטערים על חוסר תשומת לב. אני דבר 10 שנים מתנדב במדה, ואז אנחנו מגיעים עם האמבולנס לתוך אירוע, ושומעים את אותה משפחה שפשוט בוכה ואומרת, אבל איך לא שמנו לב ומקים על חטא? תשמעו לי, אלו ימים מורכבים, שנמצאים בשגרה, אתם צריכים להבין, שנמצאים בשגרה, הולכים לעבודה, הולכים ללימודים, הולכים לישיבה, הולכים לכל דבר אחר, אנחנו מורגלים ומתורגלים בשמירה לחיים שלנו. יש לנו איזשהו מנגנון פנימי קבוע שעוזר לנו לשמור על החיים. אבל שנמצאים בחופש, בין הזמנים וחופשה, כל אותם הגנות שאנחנו רגילים להגן על עצמנו, הם הולכים לאיבוד, כי אנחנו בחופשה. אז יש קלות בלתי מוסברת שצריכים לשים לב אליה, ויש כל מיני דברים אחרים, ולכן צריכים יותר ויותר לשים לב למה שקורה פה.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: הנה.
1: זה למעשה הצו העליון והברור.
0: הכל השפוי חזר אלינו.
1: כן, כן, תודה רבה. אני לא יכול, מכיוון שהזמננו מסתיים עוד רגע, אני לא יכול להתייחס לנושא של, דיברת על בית המשפט העליון, על האפשרות. אני עדיין לא מבין איך אפשר לעשות, האם יש חוק, יש דבר אחד שבית המשפט העליון לא יכול לא להתערב בו. האם יש כזה דבר? האם קיים כזה דבר בכלל? אבל עזוב, אנחנו כבר אין לנו זמן.
0: ולקח בשיעור הבא.
1: כן, בעזרת השם. אז אנחנו מסיימים, רוצה להודות כמובן לטכנאי בני שוורץ, אני רוצה להודות לעורך דין יוסי ויצמן, שבאמת הגיש בטוב טעם יחד איתי, ואני רוצה לסיים בתפילה. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, לקיים בנו חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם, ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, בכל מקומות מושבותיהם, ונאמר אמן. ואנחנו מתחילים בימים אלו, בראש חודש אלול, לומר לדוד השם אורי ואישי, ושם אנחנו נאמר את הפסוק, במשך 40 יום, ויהי רצון שתתקבל הבקשה.
0: אמן.
1: אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. תודה רבה ושבת שלום לכולם.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבי

0: בגדול, קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ, הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: מיד, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. כולם!

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זוהם על הדיווחים בתקשורת האמריקנית על משבר החימושים של ארצות הברית והורה על פתיחה בחקירה לזיהוי זהות המדליף. כך דווח הלילה ברשת CNN. מהדיווח עולה כי טראמפ היה מודע לסכנת המשבר ערב המלחמה ולא הופתע מהמצב, אך כעס על כך שהמידע נחשף בזמן שהוא מבקש לשדר עוצמה כלפי איראן. לתקשורת במפרץ דווח הלילה כי איראן ואומן קרובות להכריז על הסכם שייט במיצר הורמוז. על פי הדיווח, ההסכם יכלול נתיב שייט לספינות מסחריות ושתי המדינות לא יגבו עמלות. כתבנו מציין כי גורמים אמריקנים אסרו שההסכם יוביל להסרת מוקשים ימיים לאורך מיצר הורמוז. צעיר כבן 20 טבע למוות בחוף ירושלים בבת ים. צוותי ההצלה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ראה מיד.
2: מני כניסת השבת בחסות
3: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: בירושלים תיכנס השבת בשעה 6:55, בבני ברק והמרכז 7:10, בחיפה בשעה 7:04 ובצפון הנגב בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים בשעה 8:08, בבני ברק והמרכז 8:10 ובחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:11. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנותם בירושלים בשעה 8:48, בבני ברק והמרכז 8:50, בחיפה 8:52 ובצפון הנגב בשעה 8:40.
2: זמני כניסת השבת בחסות
3: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: ומזג האוויר לסוף השבוע, טמפרטורות יהיו רגילות לעונה, אך עדיין חם ויבש ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
4: יוים שבוסוין יוים אחמדי.
5: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93-93. לאורך התוכנית ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.
6: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו בעיצומם של ימי בין הזמנים. יהודי ירא שמיים יודע שגם בחופשה הוא לא פטור מללמוד תורה. יהודי שירא שמיים, שיש בו ברוך השם דעת ותבונה, יודע שבימים האלה הסכנות של בן אדם לחברו, הגדולה שלהם זה להיות מאופק. כמה שאפשר סבלנות. זה בעמידה בתור, זה בכל מיני מקומות. אני תפסתי, אני הייתי קודם, להיות וטרן, להיות בעל מידות טובות, בעל כוח נתינה. כל אלה דברים שבמשך כל השנה יפים, אבל בימי בין הזמנים יוצאים עם המשפחה, יוצאים עם החברים, אנשים רבים נתקלים זה בזה, ואז הלחץ נעשה גדול יותר, הלחץ הוא הרבה יותר משמעותי, החיכוך גדול יותר, וכך כולנו בעזרת השם בימים הבאים נתקן את מידותינו ונשתדל להיות כמה שאפשר מאופקים. בימים האלה, ימי חודש אב, החמסין, החום כבד מאוד, ואדם צריך גם להיות זהיר במידות שבין אדם לחברו, שלא יהיה מגופו חלילה ריח לא נעים. אני אומר את הדברים כלפי אותם הטובלים במקווה, ולא מתנגבים ומתלבשים על המים של המקווה. יש להם את הסיבות שלהם, אני לא נכנס לזה כבר.

0: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. לאורך התוכנית ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.
1: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו בעיצומם של ימי בין הזמנים. יהודי ירא שמיים יודע שגם בחופשה הוא לא פטור מללמוד תורה. יהודי שירא שמיים, שיש בו ברוך השם דעת ותבונה, יודע שבימים האלה הסכנות של בן אדם לחברו, הגדולה שלהם זה להיות מאופק כמה שאפשר סבלנות. זה בעמידה בתור, זה בכל מיני מקומות. אני תפסתי, אני הייתי קודם, להיות וטרן, להיות בעל מידות טובות, בעל כוח נתינה. כל אלה דברים שבמשך כל השנה יפים, אבל בימי בין הזמנים יוצאים עם המשפחה, יוצאים עם החברים, אנשים רבים נתקלים זה בזה, ואז הלחץ נעשה גדול יותר, הלחץ הוא הרבה יותר משמעותי, החיכוך גדול יותר, וכך כולנו בעזרת השם בימים הבאים נתקן את מידותינו ונשתדל להיות כמה שאפשר מאופקים. בימים האלה, ימי חודש אב, החמסין, החום כבד מאוד, ואדם צריך גם להיות זהיר במידות שבין אדם לחברו, שלא יהיה מגופו חלילה ריח לא נעים. אני אומר את הדברים כלפי אותם הטובלים במקווה ולא מתנגבים ומתלבשים על המים של המקווה. יש להם את הסיבות שלהם, אני לא נכנס לזה כרגע, כן צודקים או לא צודקים, אבל זה מעשה מכוער, כי זה גורם לסירחון, זה גורם לריח לא נעים. הוא נכנס לבית הכנסת, אסור לעמוד במקום שהוא עומד ולהתפלל, כי יש ריח לא נעים מגופו. אדם כזה עובר על עבירה שבין אדם לחברו. אדם כזה נכשל, והוא חייב לבקש סליחה מכל הסובבים אותו. לך תמצא אותם, הוא לא זוכר מי הם היו. לכן אדם ירא שמיים מקפיד על הניקיון שלו, כדי שיהיה בגופו תמיד את הריח הנעים, שאפשר יהיה לעמוד במחיצתו. לשמור על הניקיון זה גם כלפי שמיה. איך הוא בא לעמוד בתפילה עם גוף שיש מגופו ריח לא נעים? כמה שאפשר שאדם יהיה נקי, זהיר להיות, זריז להיות בניקיון מוחלט בכל המובנים, גם במידות, גם במצוות וגם בגופו, שגופו ידיף ריח נעים שאפשר יהיה לעמוד במחיצתו. בתקווה שכולנו נזכה לקדש שם שמיים, בתקווה שכולנו נהיה יראים ושלמים בכל המובנים, גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו. כן, בבקשה, לשיחה.
2: רציתי לשאול, האם אדם שרוצה לבקור איזה חפץ ואומר לו אתן לך מחיר מראש בסכום פחות, ואם זה לא מחיר מראש על יותר כסף, האם זה,
1: ואומר,
2: זה
1: השפעה
2: של ריבית?
1: אפשר
2: לעקוף את הבעיה הזאת?
1: הדרך של מוכר ירא שמיים צריכה להיות כך. המחיר הוא כזה, נאמר 5,000. אם תשלם לי מזומן, אני אעשה לך הנחה. אני אקח ממך 4,000. זה מותר. הוא קצב את המחיר 5,000. וזה לוקח בחשבון שבדרך כלל אנשים אין להם את כל הסכום בבת אחת, אז הוא רוצה תשלומים, אז הוא לוקח מראש את החשבון שהרווח שלו יהיה בזה שהוא דוחה את התשלומים. אבל כאשר הוא משלם לו במזומן, הוא עושה לו הנחה. המוכר רשאי לעשות הנחה בכל מצב, מכל סיבה שהיא. לכן הסדר צריך להיות, קודם כל לומר את המחיר, ואז אם אני אשלם לך מזומן, כמה אתה תכניס, כמה תעשה לי הנחה, זה מותר.
2: אוקיי, המוכר יכול להגיד שאם זה מזומן ככה ואם זה לא מזומן ככה?
1: המוכר לא אומר את שניהם. המוכר אומר את המחיר של של הדבר הנקנה. המחיר זה המחיר, ואם תשלם לי מזומן אני אעשה לך הנחה. הלכת לקראתי, אני אלך לקראתך.
2: הבנתי. עשיתי עוד שאלה. האדם שהיה חזן במנוראים, ועכשיו דוגמה, יש הוועד של הבית כנסת, רוצים לשנות, השתנה הוועד של הבית כנסת, רוצים לשנות את החזן, מותר לה על פי הלכה? או שיש, רוצים לשדרג את החזנות?
1: אם יש לאדם חזקה של כמה שנים שהוא היה שליח ציבור במקום מסוים בימים נוראים, אין רשות לגבאים לשנות, אלא אם כן יש להם סיבה. סיבה יכולה להיות כאשר החזן אין לו כל כך כל ערב. אפילו שזה לא נוגע ליראת שמיים. כל ערב. אבל חלק מהחזנות זה גם הכל ערב. אם הגבאים מצאו איזה חזן טוב יותר, עם כל ערב שמקובל על הציבור, אם שאר הדברים שווים, רק הכל הערב, הם רשאים להחליף. זה לא רק כלפי האדם עצמו, זה גם כלפי הבן שלו. אם הבן באותה מידה כמו אביו, יש לו חזקה לאבא 3-4-5 שנים, הבן הולך בעקבות האבא, תופס את מקומו של אביו, ולכן הבן ממלא מקום אביו והוא מקובל על הציבור, אז בוודאי שיכול להיות שליח ציבור ואף אחד לא יכול לסלק אותו. מצאו מישהו טוב יותר שיש לו גם יראת שמיים, תלמיד חכם וגם מקובל על הציבור וגם בקי במנגינות ובקטעים הנאמרים בצורה מאוד מאוד ברורה, מבטא נכון את הדיבור, מצאו סיבות, אז אפשר להחליף.
2: ובסיום מסכת, האם צריך דווקא לעשות סיום, סעודה מיוחדת לסיום, או שאפשר לעשות נגיד סעודת שבת, או
1: אפשר לצרף צירופים כדי לקיים את הסעודת סיום מסכת? כן, אנחנו מלמדים את הילדים שהבר מצווה שלהם לא בדיוק בליל יום ההולדת לסיים מסכת, שאז כיוון שהוא מסיים מסכת הפך את המקום להיות סעודת מצווה ותבוא עליו ברכה. כך עשיתי עם בני, הוא נולד בספירת העומר, עשינו לו את הבר מצווה אחרי לד בעומר, והוא סיים מסכת. האבא שלי כל כך היה שמח על דעתו של הילד שברוך השם סיים מסכת, שמע אחר כך את הדברי תורה שלו ועוד יותר שמח, זה הפך את המקום להיות סעודת מצווה.
2: תודה רבה הרב.
1: תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
3: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
3: רציתי לשאול לגבי איפור בשבת, מה מותר? הבנתי שבאבקות גם יש בעיה, אם הרב יכול להסביר.
1: יש הרבה אבקות של איפור שברגע שהן נמרחות על הפנים, מוסר מהם שומן, והשומן נמרח, וזה איסור ממרח. מלבד האיסור של צובע, שני האיסורים ביחד, גם צובע וגם ממרח. יש אבקה שהיא נשארת אבקה, אין לה, אפילו שאני מורח על הפנים, היא נשארת אבקה, בגלל שזה גרגירים קטנטנים, דקים מאוד, הם נמרחים ונכנסים בכל הגומות שבעור, וככה זה נשאר למשך זמן מסוים. הטבע של כל אדם, גם בקיץ וגם בחורף, להזיע. הזיעה מסלקת את אותם הגרגירים. כשזה משחה, לוקח הרבה זמן עד שזה עובר. זה נשאר הרבה זמן. לכן במשחה אין מקום להקל, גם משום ממרח וגם משום צובע. מה שאין כן באבקה, הועיל וזה ערי זמני, ואין כאן אלא אבקה שעתידה ליפול בעוד חצי שעה, שעה, לא יותר, הזיעה מעבירה אותו, לכן באבקה בלבד אפשר להשתמש. את הניסיון עושים ביום חול, כמו עכשיו. לוקחים, שמים את זה על גב היד, שמים את זה באיזה מקום, וממנו אני לוקח, לומד לקח, אם זה הפך להיות שומני וזה אסור, או שזה נשאר גרגירים וזה מותר.
3: הבנתי, תודה רבה.
1: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: הלו?
1: כן, בבקשה.
4: בוקר טוב הרב.
1: בוקר טוב ומבורך.
4: יש לי שתי שאלות. א', אשתי שואלת, משקל מכני אסור בשבת או מותר בשבת? בשביל לבדוד כמה לחם לאכול.
1: אני אתן שתי דוגמאות, אחת מותר ואחת אסור. אני שומר דיאטה, ואני שוקל את הלחם, את הכמות שאני חייב בסעודה, במשקל המדויק. זה אסור. אני רוצה להאכיל את התינוק, ואני יודע כמה התינוק צריך, ואני שם משקל מדויק במשקל המכני, אסור. זה כמסחר, כנושא ונותן במסע ומתן, בשבת אסורים. אבל יש מצב שאדם לא יכול לאכול, הוא מכריח את עצמו לקיים את המצווה שהמינימום זה כזית. אם זה בליל הסדר, אפילו אם חל בשבת, שנה הבאה בעזרת השם זה במוצאי שבת, אבל אפילו אם חל בשבת, רוצה לשקול את המצע כדי לדעת כמה הוא אוכל כזית, כדי לדעת שני כזיתים, שלושה, ארבעה, כל אחד כפי החומרות שהוא מקבל על עצמו, או ההלכה שהוא מחויב בה, אז הוא רוצה לקיים את המצווה כהוגן, מותר לו לשקול לצורך המצווה. יש אנשים שעברו ניתוח קיצור קיבה, הם יכולים לקבל רק נוזלים. איך הם יקיימו סעודות שבת? מלמדים אותם לקחת את הלחם, לרסק אותו בתוך קערה קטנה של מים, לבלול את זה בפנים הקערה עד שזה נעשה נוזל, לוקח בכפית ומברך הבעל הבית המוציא, והאדם הזה שעשה את הקיצור קיבה אוכל את מה שבכפית עם הקערה נוזל, נכנס לו לפה, תוך 7 דקות הוא גמר לאכול את הכזית, הוא יודע שהוא אכל כזית. אדם כזה אי אפשר להכריח אותו לאכול יותר מכזית, הוא גם לא יכול ללעוס ולאכול, אז הוא מרקח את המאכל בתוך הנוזל, הוא חייב לדעת את המשקל, לצורך מצווה מותר לשקול. מה שאנחנו היום ממלאים בקבוקי תינוקות שיש להם כל מיני שאנצים שהם קובעים 150 גרם וכדומה, הקווים האלה לא מדויקים, אף אחד גם לא עומד בצורה מדויקת שיהיה בדיוק לפי הקו, לפי השנתות שיש על הבקבוק, אלה השנתות האלה לא מחייבים ואף אחד לא עומד עליהם לדייק. עושים בדרך כלל קצת יותר, ואם התינוק ישאיר מה טוב, ואם אכל את הכל עוד יותר טוב. זאת אומרת שאין כאן הכרח, הואיל ואין כאן הכרח, לכן מותר.
4: ומה ההבדל בין זה לבין פסח? רב הזכיר את פסח שאז גם הרבה אשכנזים עושים את זה, שהם לוקחים משקל מכני ושוקלים את המצב, ולפי זה הם רואים מה זה כזית או לא, וזה הרב אמר שזה מותר.
1: נכון, לצורך מצווה, אמרתי. לא רק את המצב, גם את המרור. יש לנו שני כזיתים של מרור, אחד במרור לבד ואחד בקורך.
4: טוב, זה דבר אחד. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול, בשיעור משוחזר של אביך, זכרו לברכה, זכר צדיק לברכה, הוא אמר שבגלידה, אם שמים בתוך גביע, בגלל שהגביע הזה עשוי מתירס, אז מספיק שהכל נהיה בדברו שאתה ברך על הגלידה. אבל אשתי מצאה שגם יש גביעים שהם מזונות, שהם קמח ממש, לא, זה לא מתירס. אז מה עושים כשרוצים לאכול בשבת?
1: ישלח לי כבודו, אל תאמר משוחזר, לא משוחזר, אלא מוקלט. יש הבדל גדול. כן, משוחזר זה התאמות וחיבורים. אני מדבר על הקלטות. ברוך השם, נותרו לנו לפלטה הרבה הקלטות שלו, ואתה צודק, הוא נתן את אחד הטעמים שהקמח שממנו עושים את הגביעים היה מתירס. כיום, רוב הגביעים עשויים מ5 מיני דגן. ברכתם מזונות. אבל לא מברכים עליהם, כי ההבדל בין גביע לקסטה, הגלידה קסטה אתה מחזיק בביסקוויט, רואה לפניך ביסקוויט, אלא שיש כאן כעין סנדוויץ' שבאמצע יש את הגלידה. נכון שדעתך על הגלידה, אבל למראה עיניך יש שני ביסקוויטים, שם תברך בורא מיני מזונות. מה שאין כן בגביה, שמים לך כדורים על גבי הגביה. מה אתה רואה? כדורים. על מה אתה מתחיל לאכול ולברך? על הכדורים. כיוון שהגביה הוא תפל לכדורים של הגלידה, ברכת שהכל פתרה, בדיוק כמו המציות עם ההרינג שמגישים אצל האשכנזים, ומברכים שהכל, כי העיקר זה ההרינג, כל המטרה של הביסקוויט המציה זה בסך הכל להבליע את ההרינג, שיעבור לו טוב בגרון, לכן הברכה תהיה שהכל. ואם אכל כשיעור מההרינג, 27 גרם במעלה, יברך בורא נפשות, לא על המחיה, אפילו שהמציאה חמישה מיני דגן, אבל היא תפל להרינג, לכן גם בגלידה, הכדורים הם העיקר, הגביה הוא תפל ולא מברכים עליו.
4: טוב, אבל התכוונתי שזה שיעור ששמעתי אותו, ואני מאוד אוהב את השיעורים האלה,
1: תזכר למצוות.
4: כל טוב הרב, תודה.
1: תזכר למצוות, שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום הרב, יש לי שלוש שאלות קצרות. קודם כל, אם אחד מבני הבית מתקלח, והוא שומע ברקע דברי תורה שנשמעים ברדיו, אם זה מותר?
1: אסור. שירי קודש מותר. דברי תורה אסור.
5: ויש לי עוד שאלה, עוד שתי שאלות. אם מותר לשתות באמצע התפילה מים, זאת אומרת ברכתי שהכל לפני התפילה, ובאמצע התפילה אני מרגישה שאני עדיין צמאה, מותר לי להמשיך לשתות?
1: לך גברת שנמצאת בבית מותר, לאדם שמתפלל בבית מותר, מי שנמצא בבית הכנסת אסור. לא מכניסים כוסות שתייה לבית הכנסת כלל ועיקר. בקושי יש מקום להקל לשליח ציבור כדי שיוכל להמשיך בתפילתו ולא יחנק בגרונו. בקושי מותר לשליח ציבור. שאר כל אדם מרגיש צמאון שיצא מבית הכנסת וישתה בחוץ ויחזור להתפלל בבית הכנסת. לא מכניסים כוסות שתייה לבית הכנסת.
5: גלתי, יש לי עוד שאלה. אם באמצע התפילה מרגישים צורך ללכת להתפנות ושוכחים אחר כך לברך אשר יצר, אז מותר לברך באותו רגע או שצריך אחרי התפילה?
1: תלוי איך נמצאים. אם נמצאים עד ברכת יוצר, גברת לא מברכת את הספרדיה, נכון?
5: כן.
1: לא מברכת את הברכה. ברוך שאמר, השתבח, יוצר, אהבת עולם. כל הברכות הללו זה נקרא ברכות שיש על מצווה שהזמן גרמה. אישה פטורה ממצוות קריאת שמע, אישה ספרדיה אינה רשאית לברך על מצוות שהזמן גרמה. לכן היא אומרת ברוך מלך מעולל בתשבחות, ברוך יוצר אור ובורא חושך, אז זה לא ברכה. לכן לאישה מותר להפסיק מתי שהיא יכולה, מתי שהיא רוצה, בין קטע לקטע, מתי שנוח לה. לגבר, בין השתבח ליוצר, הלך לשירותים, מתפנה, מותר לו ללכת לברך גם את אשר יצר מיד אחרי הניגוב.
5: ואם זה בקריאת שמה?
1: ימתין עד אחרי העמידה, אחרי הלחש.
5: גם אישה?
1: לא, אישה שנזכרה באמצע העמידה שהיא צריכה להתפנות, מפסיקה, מתפנה, נוטלת ידיים, ועם הזמן שלקח לה ללכת להתפנות עד שהיא חוזרת להתפלל היה שתי דקות, אז היא ממשיכה מאותו מקום שהיא עצרה. היא הייתה באמצע הרפאנו, חוזרת לרפאנו, הייתה באמצע תשכון, חוזרת לתשכון, אותה ברכה. אבל אם עבר יותר מהזמן שהיא רגילה להתפלל, הזמן שלה בדרך כלל מהשם שפתי עד עושה שלום חמש דקות, עברו יותר מחמש דקות שהיא הלכה להתפנות, חוזרת לראש התפילה.
5: ואם זה השם אלוקיכם אמת, פה היא מפסיקה, מותר?
1: כן, אמרתי לאישה מותר.
5: בסדר, תודה רבה.
1: בבקשה, נצא להפסקה.
0: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. כולנו עם כולך.
6: ש שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
2: כולנו עם כל חיים.
3: טוב. כן, בבקשה, לשיחה.
4: שלום כבוד הרב.
3: שלום וברכה.
4: שלום כוח על התוכנית. הרב, יש לי שאלה, תקן אותי הרב אם אני טועה. אם הבנתי שמותר לתת לאשכנזי, אם יש לי מרג, שהוא יחמם את זה בשבת.
3: לא נכון. האשכנזי הוא לא גוי של שבת שלך. לך מותר ליהנות אם הוא עשה לבד בלי שהתבקשת ממנו. כי הוא מותר לו. וגם לאשכנזי שרוצה לחמם מרק, אסור. מתי יהיה מותר לאשכנזי? כאשר המרק עדיין חם. אבל מרק שמוציאים מהמקרר להניח על הפלטה, גם לאשכנזי זה אסור. מבין?
4: כן.
3: תזכה למצוות. יש דוגמה דומה. אשכנזים נוהגים לברך 7 ברכות בכל מקום. העיקר שהחתן והכלה נמצאים במקום. להזמין במיוחד אשכנזי כדי שיברך 7 ברכות זה אסור, אבל האשכנזי חלק מהמוזמנים והוא מציע את עצמו, תנו לי אני אברך, זה אפשר. כאשר הוא מציע את עצמו הוא יכול לברך, אחרת זה ברכות לבטלה. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
4: שלום רב.
3: שלום וברכה.
4: אם נמצאים במקום שיש חצר גדולה ורוצים לאכול בחצר,
3: להדליק נרות בבית. מותר. אם שמחים יותר, מתענגים יותר באווירה של החצר, מותר. ובלבד שבזמן הקידוש יהיה המקום של האכילה של הסעודה נראה לפניו. אם הוא מקדש בחצר, זה בכלל יותר טוב. העיקר שיש שם אור. הדלקת נרות בבית מכוונים גם על האור שבחצר, וממילא זה נקרא שמקדש במקום שיש תאורה. למה אנחנו משתדלים תמיד לברך את הקידוש על הנרות שבת במקום? כי במקום קריאה שם יהיה עונג. מה העונג? זה הנרות, כשיש אור. הקריאה זה הקידוש, והקידוש והנרות באותו מקום. אבל לנו היום ברוך השם יש חשמל, אני יושב בחצר עם תאורה מצוינת, בברכה שברכנו על הדלקת הנרות בבית מכוונים גם על החשמל שבחצר וזה מצוין.
4: הבנתי.
3: עוד
4: שאלה, ילד קטן שמדליק, הוא יכול בגלל חינוך,
3: מה מדליק?
4: את החשמל, נחבר חשמל, הדליק
3: בשבת?
4: כן, בגיל 3. הוא להשתחק לחשמל. האם מותר לו ללמוד מאור?
3: לא. וצריך לגעור בו? ילד בן 3 היום הוא ילד חכם ונבון. הילדים שובבים, וזה טוב. אבל כדי ההרתעה שתתקיים בבית, אנחנו לא נוכל היום לשבת פה ולאכול, לא נוכל היום לשבת פה ולדבר. למה? כי פלוני הדליק את האור, הוא לבד יבין, לאבא הוא ייזהר. אם לא נדע לחנך, חס ושלום הכל יהיה פרוץ. צריך לדעת לחנך, אסור להשאיר את המצב ככה בלי לשים לב.
4: לא כל כך הבנתי, אם זה אדם יש לו במקומות שיש בריכה בקורה קטנה, האם זה יש איזה בעיה הלכתית
3: להיכנס בלי בגדים? זה כמו באמבטיה שמותר במים קרים. להיכנס עם בגדים זה נקרא איסור כובס ואסור, שריאתם זהו קיבוצם.
4: הבנתי.
3: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
5: שלום הרב. שלום כבוד הרב.
3: שלום וברכה.
5: הרב דיבר על זמני הסליחות, שזה בבוקר ולאחר חצות הלילה. מה אומר הרב לגבי הסליחות שנהגו אצלנו בחולון כל שנה גם בשעה אחת לפני מנחה ביום?
3: מצוין. אני אמרתי ש18 שעות ביממה אפשר, 6 שעות אי אפשר. כל הזמנים מצוינים. השעות האלה מהשקיעה ועד חצות לילה זה אסור. יש בכל בתי הכנסת בחולון, ברוך השם, אמירת סליחות לפני תפילת מנחה. עכשיו זה יהיה ברבע לשש עד רבע לשבע, רבע לשבע יהיה מנחה. בשבוע אחריו זה מתקדם לפי הזמן. הכל נעשה כדי שלציבור יהיה נוח. כל אחד ימצא את מקומו לפי הזמנים שמתאימים לו.
5: נכון, ומה לגבי נשים שהנשמה שלהם כן רוצה להגיע בשעה?
3: לא אסור, לא אסור. אישה יכולה לעשות מה שנוח לה, אבל אין לה צורך. האישה אינה זקוקה לאמירת הסליחות, ובפרט מקום שבו אין עזרת נשים. ובפרט יש גם בנות צעירות שמשתתפות בסליחות והן שרות ביחד, וזה איסור גמור. שרים אדון הסליחות, שרים מקומות אחרים, זה איסור גמור. צריך ללמד את הבנות שבית כנסת הוא לא מקום של שירה בציבור. צריך מאוד מאוד להקפיד כל באישה ערבה, עד כדי כך אפילו ילדה בת 8-9 ששרה, והיא לא אחת מתוך 7 קרובים, איסור גמור לשמוע אותה שרה. עד כדי כך, כי כל באישה ערבה. לכן עצם ההשתתפות, אישה יכולה לעשות מה שנוח לה. אני לא פוסל. הצורך הוא לא נצרך. לנשים אין צורך. אבל אם היא רוצה להשתתף, שתשמור על הצניעות.
5: באמת, באמת. השם יברך אותך.
3: אמן. תזכי למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
6: בוקר טוב, כבוד הרב.
3: בוקר טוב.
6: יש לי שאלה. לגבי, אם נגיד, נניח אכלתי בבית אבטיח, והם הביאו לי מבחוץ גם דבר שהוא אותו ברכה.
3: מילון.
6: מילון, כן. הביאו מהשוק. אני אצטרך לברך גם על הגיון, אם אני אוכל?
3: לא. כל זמן שאתה נמצא בבית, דעתך על כל מה שיביאו לפניך.
6: הבנתי, אפילו שלא חשבתי על זה.
3: נכון. אמנם מרן כותב לגבי אדם שהיה אוכל סעודה, והלחם נגמר. הלכו וקנו, והביאו משכנים, העיקר מבחוץ, מרן כותב לברך שוב את ברכת המוציא. אנחנו נוהגים ספק ברכות להקל נגד מרן, ולא מברכים.
6: הבנתי, כבוד הרב, אפשר בבקשה עוד שאלה?
3: כן.
6: כמה זמן הברכה האחרונה של שתיית מים, אם אני שתיתי רביעית? עד כמה זמן אני יכול
3: לברך? אם הוא יושב במקום אחד והבקבוק לפניו, ומדי פעם הוא ממלא את הכוס ושותה, אין לזה זמן. אבל אם הוא שותה כוס ונח, יכול להיות שזה ייקח שעה, יכול להיות שייקח שעתיים, עד שהוא יבקש את הכוס הבא, מברך מיד בורא נפשות, וכשממלא את הכוס בפעם השנייה, לא משנה מתי, בין אם זה אחרי 10 דקות, ובין אם זה אחרי שעתיים, לא יברך שוב שהכל, כיוון שהוא לא יתנתק מהמקום, לא ישיח דעתו מהשתייה הבאה. הברכה האחרונה, בורא נפשות, אינה נחשבת כסילוק.
6: תודה רבה כבוד הרב, השם מברך אותך.
3: אמן. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
7: שלום כבוד הרב.
3: שלום.
7: רציתי לשאול, אם אני מרפיח ביצים ביום שישי ואני מוציא אותם ומשאיר אותם על השי שהתקררו, ואני מכניס עם המים שהרפחתי למקרר, ובבוקר אני רוצה לחמם אותם לפני שאני הולך לבית הכנסת, לבוא למצוא את זה חם ולאכול.
3: ביחד עם המים.
7: עם המים, כן.
3: כן, מותר.
7: כן?
3: אני אסביר גם למה. יש לי דג עם מעט רוטב.
7: כן.
3: הרוטב נועד לשרת את הדג. הדג נקרא יבש, ואין בישול אחר בישול ביבש. אותו הדבר גם בביצים. המים שבהם הרתחתי את הביצים ביום שישי, אף אחד לא ישתה מהם. כשאני משתמש באותם המים לחימום של הביצים בשבת, אין לי מטרה למים, יש לי מטרה לביצים. והביצים כבר מבושלות כל צורכן, דהיינו שזה יבש. המים אין להם ערך, וממילא זה נקרא אין בישול אחר בישול ביבש.
7: אוקיי, תודה לך,
3: תזכה למצוות, שבת שלום. תהיה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
8: שלום כבוד הרב, יש לי שאלה לגבי עליות לספר תורה, מפתיר משלים. אני שמתי לב, יש כאלו בתי כנסת שאדם יש לו השכרה, חיוב, והוא רוצה לקנות משלים מפתיר ומוכרים את זה. עכשיו מה שקורה זה בעצם מוכרים את זה, ויש כאלה אנשים שיהיו בריאים, הם בריאות, הם קונים, מכבדים כל שבוע אפילו, ואותו אחד שיש לו השכרה, הוא צריך ממש להיאבק על זה, עד שהוא כבר אפילו, הוא צריך אומר, יש לי השכרה, חיוב, ואז כאילו, יש כאלה ממש בתי כנסת, שממש לא מפיישו, שמודדים את זה.
3: הבנתי. יראה כבודו.
8: זה ראוי לנו ככה?
3: יראה כבודו. מדוע מוכרים את המצוות? שתי סיבות. ראשונה, כדי לייקר את המצווה. לא להפוך אותה להיות דבר שהוא, מי שרוצה, בכבוד, תיקח, הפקר. לא. מייקרים. סיבה שנייה, כדי למנוע מחלוקות. סיבה של הסגרה, שאדם יש לו חיוב. אין מושג כזה. אדם יכול לא לעלות לתורה ולעשות נחת רוח לנפטרים הרבה יותר מאשר העלייה לתורה. הרבה יותר. אם הוא הולך לשיעור תורה, משתתף מההתחלה ועד סוף, אומר קדיש על ישראל, הקדיש הזה מעלתו גבוהה, אין שום דבר שיכול להשתוות לו. זה דבר ראשון. דבר שני, כל עלייה לתורה היא מצוינת. אפילו העלייה של הקללות, הן בפרשת בחוקותיים, הן בכתבו, אפילו העלייה הזו היא חשובה, אין שום אפשרות למדוד איזה עלייה אני כן אקח, איזה אני לא אקח. צריך להיות, מאוד מאוד להיות דעתן, להבין שדברי התורה קודש קודשים, אין לנו שום נפתל ועיקש. כולם אותו דבר. למה נוהגים לומר את העליית משלים בשביל הקדיש, או המפטיר בשביל הברכות? למה נוהגים כך? אם אפשרות יש, וזה בהשגה, אפשרות לעלות, כן. אם לא, לא מתעקשים. אני הקצבתי לעצמי סכום של נאמר 180 שקל, יותר אני לא אתן. הקצבתי את זה, ויעלו. נתנו למישהו אחר, לא קרה כלום. אני אבקש עלייה אחרת, איזה עלייה שיתנו לי, זה מצוין. אפילו בתור עלייה של מוסיפים, היא חשובה, יש בזה נחת רוח. להיאבק על זה לא צריך. צריך לדעת שהמטרה של המכירת המצוות היא א', את המטרה של לייקר את המצווה, וב', המטרה גם כדי למנוע מחלוקות. ואדם פיקח תמיד בורח מהמחלוקת. הרבותינו מלמדים, הצנועים מושכים את ידיהם.
8: אוקיי, הבנתי. גם יש כאלה, זאת אומרת, יש כאלה מקומות שהם לא, הם לא מוכרים את זה, מחלקים את זה, ואז אם אתה רוצה, אז זה בעצם נותן סכום מסוים. אז פה זה, זאת אומרת, נראה בעצם פה זול, כאילו...
3: לא, לא. אם סוף סוף משלמים תמורת העלייה, זה בסדר. עדיין המצווה יקרה, וכיוון שמראש הוא הודיע נמנעים המחלוקות. וככה הוא ינהג.
8: אוקיי, עוד שאלה כבוד.
3: כן.
8: עוד שאלה כבוד הרב, בכל זאת, למה יש עניין דווקא עלייה של משלים מפתיר?
3: אני אמרתי, קדיש בעליית משלים, וברכות בעליית מפתיר. בעליית משלים הספרדים נוהגים שהעולה לתורה הוא האומר את הקדיש. יש היום הרבה מהקהילות של האשכנזים שאימצו את זה, ומי שיש לו יורצייט אומר את הקדיש בעצמו. והסיבה של המפטיר בגלל שבע ברכות, שתיים על התורה ועוד חמש על הנביא, לכן בגלל ריבוי הברכות זה נחת רוח לנפטר. עליית מפטיר לא קונים בכל מחיר. עליית מפטיר קונים אך ורק אם הוא יודע לקרוא כהוגן בלי שיבושים. אבל אם הוא לא יודע לקרוא כהוגן, הרי זה מקלקל במקום לתקן.
8: אמרתי, אז פה עוד הרבה, יש כאן עוד דבר, אני שמתי לב, יש כאלה הרבה עולים, הם לא יודעים לקרוא, ממש לא יודעים לקרוא.
3: אני אמרתי את ההלכה, השומע ישמע, תזכה על המצוות.
8: אז כל העלייה טובה.
3: כן,
8: אוקיי, תודה כבוד הרב.
3: תזכה על המצוות. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
9: בוקר טוב כבוד הרב.
3: בוקר טוב.
9: ממש טירוף מקרים על הנושא שרציתי להעלות. אני לוי, וכל הזמן אני יודע שכאשר אין כהן בבית הכנסת אני לא עולה לוי וגם לא ראשון. עכשיו מכיוון שעברתי לאזור מגורים אחר, בבית הכנסת הזה כמעט ואין לוי, אין כהנים ממש, ואני נוהג לעלות לפחות אחת לחודש לתורה, ובעקבות זה אני גם אוהב וחביבה עליי מאוד קריאת ההפטרות שאני קורא בדקדוק נכון ובטעמים וכולי.
3: השואל אשכנזי או ספרדי?
9: לא, ספרדי.
3: ספרדי. אז בוא נעצור לרגע. כן. התחלת בזה שלוי לא עולה ראשון, זה לא נכון. לוי אוקיי. רשאי לעלות ראשון. רק לא שני. כי אם הוא יעלה שני, הוא העלה את הישראל שעלה לפניו לכהונה. אוקיי. כי הבריות יאמרו, אם הוא עלה שני לוי, כנראה שהראשון הוא כהן. אז רק עליית שני הוא לא רשאי. הוא יכול לעלות איזו עלייה שהוא רוצה, כולל מפטיר, כולל משלים, איזו עלייה שהוא רוצה. האשכנזים מקפידים שלא להעלות כהן ולוי, אלא ברצף, כאין פעם שנייה סדרה של השלושה. הראשונים, כהן לוי ישראל, שוב עליית רביעי כהן לוי ישראל, לפי הסדר. זה הקפדה שנוהגים בקהילות של אשכנזים. בקרב הספרדים אין הנהגה כזו, מעלים כהן, מעלים אחריו ישראל, אחריו עוד פעם כהן, ועוד הפעם כהן, אחרי ישראל, תמיד בהפסקה של מישהו בינתיים, כמו בשני אחים. שני אחים, או אבא ובן, מעלים אחד, מפסיקים ביניהם בזר, ואז מעלים את השני. כך גם לגבי כהן אחר כהן, או לוי אחר לוי. תזכה למצוות.
1: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף 7 ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה המרכז להשתלות שיניים.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
6: כולנו עם כל חג.
7: כן, בבקשה לשיחה.
8: בוקר טוב הרב.
7: בוקר טוב.
8: אני מתפללת ערבית בערב שבת, ומותר לי להגיד את ברכו את השם המבורך, את הברייתא, אמר רבי עקיבא, את שם השם?
7: אני מבין את השאלה. חשוב מאוד לדעת שאמירת ברכו את השם המבורך ולענות ברוך השם המבורך לעולם ועד, מותר לומר רק בנוכחות 10 גברים גדולים מעל גיל מצוות. 10 נשים ו-100 נשים זה אותו דבר. אי אפשר לומר דברים שבקדושה. לא קדיש, לא קדושה, לא יג מידות, ולא שום אמירה נוספת. ברכו כלול בתוך זה. האמירת ברכו בתוך הברייתא, אמר רבי עקיבא, חיה אחת יש ברקיה. מותר לומר את הברייתא, אבל בלי להזכיר את שם השם. כשמגיעים לאמירה ברכו את השם, ברוך השם, מזכירים רק השם ולא א' ד' נ' י', לא מבטאים את שם השם. כל אדם שנמצא בתוך לימוד מותר לו לצטט חצאי פסוקים כולל הזכרת שם שמיים. אם אני לומד איזו משנה, איזו ברייתא, איזו גמרא בזוהר,

0: שמכירים את טעמי המקרא. כשאני קורא בטעמי המקרא, זה נראה כקורא בתורה, ורק ביג מידות יש את הפתרון. שאר כל הדברים שבקדושה, אין פתרון לומר ביחיד בשום דרך שהיא. מותר להקשיב דרך הטלפון, כמובן ביום חול, מותר להקשיב דרך הטלפון בכל ימות השבוע, וזה נחשב כאילו שהוא נמצא בבית הכנסת, אפילו שהוא לא מצטרף למניין, כי המניין פירושו 10 גברים נוכחים במקום אחד מקובץ, אבל אם הם נמצאים בכל מיני מקומות, אי אפשר לצרף אותם. מעלת התפילה דרך הטלפון נחשבת לי כתפילה בציבור.
1: תודה רבה, הרב קוטב.
0: בבקשה. תודה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום הרב, רציתי לשאול, האם אפשר להתפלל במקום פארק, במקום פתוח? זה בעיה הלכתית.
0: הגמרא אומרת, חציף עליי מן דמצלה בדברה. נחשב כחצוף מי שמתפלל במקום פתוח. לכן, אנשים שמתקבצים במקום פתוח, הימים ימי נופש, עד יום שלישי, עדיין אנשים נמצאים בנופש, בחופשה, מנצלים את הזמן או שחוששים שיעבור הזמן, עומדים באיזו פינה, מקום שאין עוברים ושבים, עומדים להתפלל. לכתחילה צריך להשתדל להקפיד שהתפילה תהיה במקום שיש גם צל מלמעלה, הנוף של העצים או משהו דומה. כשיש את זה, אז אפשר להקל בצורה כזו שהתפילה נאמרת במקום שיש בו יראה. אם זה מקום פתוח שלא רואים כלום, בוודאי שאין יראה, זה חציפות. לכן הגמרא אומרת, חציף עליי מן דצלה בדברה. אבל כשיש את הנוף של העץ מכסה מעל ראשו, זה הטוב ביותר. פעמים שנמצאים באוטובוס, ובאוטובוס השעון מתקתק, רואים שכבר מגיעה קרוב השקיעה ונפסיד את תפילת המנחה, עוצרים בצד, והאוטובוס מהווה כעין חציצה, מעין מחיצה. בדיעבד מותר אפילו שהשמיים מעליו גלויים. בכל זאת, לכתחילה אפשר יהיה במקום כזה, זה נקרא מקום של דוחק, מקום של שעת הדחק. אין מקום להקל סתם ככה, לתכנן את זה מראש. לכן חכם עיניו בראשו, יוצא עם המשפחה, או יתפלל תפילת מנחה גדולה, או יחפש לעצמו מסגרת שיוכל בקרוב לאותו מקום לגשת לבית כנסת, להתפלל כמו שצריך. אנחנו יהודים כל השנה, גם בחופש, לא לזלזל, ולכן מותר לכתחילה להתפלל במקום פתוח, רק בתנאי שאין מוצא, שאין ברירה. אבל כאשר יש מוצא, יש ברירה, חובה להתאמץ ולהתפלל במקום סגור. אני אוסיף עוד פרט. אני אומר את הדברים בכאב כבר הרבה פעמים. יש אנשים עם מחלה ממארת שאינה ניתנת לריפוי. קבעו את התפילה לשעה 7, הוא מגיע 7:15. קבעו את התפילה לשעה 4, הוא מגיע 4:30. האדם הזה פשוט לא יודע להיכנס למסגרת. הוא בא, תפילתה מהרה, תקבל ברצון, מהר, מה, מה, מה, מה קרה? לאן אתה ממהר? ככה אתה עומד לפני המלך ברוך הוא? קבעו לך זמן, תבוא 5 דקות לפני. למה אתה צריך לבוא ברגע האחרון בצורה כזו חטופה? ועוד יותר, הכאב הגדול עוד יותר, אלה המאחרים קבוע בערב שבת. התפילה מתחילה כמו היום, למשל נאמר 6:45, הוא מגיע 7:00 ומארגן מניין מחוץ לכותלי בית הכנסת. חוצפה. זה כאילו הפגנת כוח, אני מצפצף עליכם, אתם תקבעו מה שתרצו, פה אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. זה דרך מאוד מאוד לא מקובלת. מוטב להתפלל ביחיד בתוך בית הכנסת מאשר לארגן מניין מחוץ לכותלי בית הכנסת. בפרט אלה שאחורי בית הכנסת, זה אחורי ארון הקודש, הם מפנים את הגב אל בית הכנסת. חס ושלום, זה הגדרה מאוד קשה שהגמרא מגדירה. לכן צריך להקפיד מאוד להתפלל בתוך כותלי בית הכנסת ולא מבחוץ, לבוא בזמן, להקפיד על הזמנים. נכון, ערב שבת יש לחץ, אני יכול להבין אם פעם בקרה לו והוא אחר, אבל לעשות את זה באופן קבוע, להרגיש

0: מתארגן מניין קבוע, אני גם מסתכל, המאחרים אלה אנשים קבועים, זה לא אנשים שבמקרה הזדמן להם, אלה אנשים פשוט שמזלזלים בזמנים, וזה דרך לא נכונה כלפי מעלה.
1: בסדר, של כוח, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. כן, שאלות מהוואטסאפ. האם כשהולכים לשמחות חובה לתת מתנה לבעל השמחה? אני לא יודע מה זה חובה, אני יודע שיש דרך ארץ. אדם נכנס לשמחה, בעל הבית, בעל השמחה, השקיע הרבה, כל אחד לפי יכולתו אמור לתת. רבים מרבני האשכנזים קבעו שיש כאן חשש גזל, שאם המנה עולה 300 שקל והוא נותן רק 100 שקל, הוא כאילו אוכל ושותה ממקום שהוא לא שילם כנגדו מאומה. זו הנהגה של כמה וכמה מגדולי הדור האשכנזים. לספרדים אין שום התייחסות כלפי ערך עלות המנה. האם יעלה על הדעת שאדם עמיד שהזמין אותי לאולם שהמנה עולה 1,000 שקל, האם יעלה על הדעת שאני צריך לתת 1,100 שקל? אין דבר כזה. זה שהוא רוצה להתרברב ולעשות במקום יוקרתי, זה עניין שלו. אני נותן מה שאני יכול, לכן אין שום עניין להצמיד. אבל לא לתת בכלל שום מתנה, זה ודאי לא נכון. צריך להקפיד לכבד את הבריות, והקדוש ברוך הוא יזכה גם אותנו לסוף השמחות. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך. לנתי שולמן, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה להקים בית נאמן בישראל, לישי נוימן שעשה את העבודה בצורה הטובה והמועילה, שנזכה כולנו לסוף השמחות, אמן.
2: המעוניינים לרכוש את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה, אמרי אבי, 5 כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555, 054-8541-555. מיד לקראת שבת עם הגאון הרב מיכאל

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: חסרות לכם שיניים? הגיע הזמן לחזור לחייך בביטחון. מנורה, מרכז להשתלות שיניים, פותחת את שעריה לכל הציבור. עכשיו תוכלו ליהנות מהשתלות שיניים במחירים יוצאי דופן לזמן מוגבל. חסרות לכם שיניים? אל תחכו, חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021, וקבלו הצעת מחיר מיוחדת להשתלות שיניים. מנורה, מרכז להשתלות שיניים, כל הקודם זוכה.
6: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זוהם על הדיווחים בתקשורת האמריקנית על משבר החימושים של ארצות הברית והורה על פתיחה בחקירה לזיהוי זהות המדליף. כך דווח ברשת CNN. מהדיווח עולה כי טראמפ היה מודע לסכנת המשבר ערב המלחמה ולא הופתע מהמצב, אך כעס על כך שהמידע נחשף בזמן שהוא מבקש לשדר עוצמה מול איראן. התקשורת במפרץ דווח הלילה כי איראן ואומן קרובות להכריז על הסכם שייט במיצר הורמוז. על פי הדיווח, ההסכם יכלול נתיב שייט לספינות מסחריות ושתי המדינות לא הגבו עמלות. כתבנו מציין כי גורמים אמריקנים מסרו שההסכם יוביל להסרת מוקשים ימיים לאורך מיצר הורמוז. האופוזיציה האיראנית מדווחים כי מצבו הבריאותי של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורר דאגה בקרב בכירים במשטר, לאחר שבחודשים האחרונים ומאז המתקפה בפברואר הוא לא נועד עם חברי הממשלה. עוד עולה מהדיווח כי בצמרת המשטר נפוצו שמועות שלפיהן מצבו קשה מאוד ואף נשקפת סכנה מיידית לחייו. 50 נפצע באורח בינוני ככל הנראה מפיצוץ בלון גז ברחוב היצירה בירושלים. צוותי ההצלה פינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם עם כוויות בגופו להמשך טיפול רפואי. צעיר כבן 20 טבע למוות בחוף ירושלים בבת ים. צוותי ההצלה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ראה מיד.
0: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: כניסת השבת בירושלים בשעה 6:55, בבני ברק והמרכז 7:10, בחיפה 7:04 ובצפון הנגב בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים בשעה 8:08, בבני ברק והמרכז 8:10, בחיפה ובצפון הנגב ב-8:11. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים 8:48, בבני ברק והמרכז 8:50, בחיפה 8:52 ובצפון הנגב בשעה 8:46.
0: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: ומזג האוויר לסוף השבוע הקרוב, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, אך עדיין חם ויבש ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים ואהובים. אנחנו פרשת ראה, והיא הפרשה שנותנת לנו כוננות על חודש אלול. כבר דיברנו מטו באב מה קורה והלאה, כעת אנחנו ממשיכים על אותו סדר כדי להגיע בסופו של דבר שכל המאזינים, בין אלה שמאזינים, בין אלה שלא מאזינים, כל עם ישראל בכל אתר ואתר, ייכנסו לשנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, של נחת, של שמחה, של ססון. ולכן אנחנו אמונים על אימונים. אנחנו יודעים שצריך להתאמן קודם כדי להצליח במלחמה. ראש השנה יהיה מלחמה גדולה עם השטן, ואנחנו חייבים לנצח אותו ולהיכנס לשנה טובה. ולכן אנחנו עושים כוננות. והנה הפרשה הזאת, פרשת ראה, שהיא שבת מברכים את חודש אלול, כבר מתחילה להראות לך, תתכונן לאן אתה הולך. אז דורשי רשימות אומרים, ראה, זה ראשי תיבות, ראה, אלול הגיע. נפה. נו, ואז מה? אז מה אם אלול הגיע? אז הפרשיות הבאות יגידו לך מה אתה צריך לעשות. מיד אחרי ראה בא שופטים. ראה מכין אותך שנכנס עכשיו חודש אלול. שופטים זה מה אתה הולך לקבל. הולך להיות פה משפט. על מה יהיה משפט? זה הפרשיות הבאות. פרשת תצא, תבוא, ניצבים וילך. על זה יהיה לך משפט. על תצא, על תבוא, על ניצבים ועל וילך. תצא, כולם יודעים? לאן אתה יוצא? לאן אתה הולך? איפה? אישה תמיד שואלת, לאן אתה הולך? לאמא שלך? מה אמא שלך אמרה לי? אמא שלך שאמרה לי? אחותך שאמרה לי? אמא שלך שאמרה? אתה יוצא יציאה? יש שאלות, חבוב. לאן אתה יוצא? לאיזה מקומות אתה יוצא? איך אתה יוצא? איך יוצאים מהבית? אתה יוצא בצורה נכונה? או יוצא ואומר, שלום, יצאתי? או שאתה אומר, אשתי היקרה, אני עכשיו רוצה לצאת לכמה מקומות, אני רוצה שתברכי אותי, שאני אצליח. אתה מבין מה יקרה לך? אשתך מחייכת שמחה ואתה יוצא. אתה יודע מה עשית בזה? השארת אותה שמחה בבית, הקדוש הוא משמח אותך בעסקים. ראיתי את זה אצל הרבה אנשים. כשאתה יוצא מהבית, איך אתה יוצא? אתה יוצא נכון או אתה לא יוצא נכון? היציאה שלך זה בעצבים או היציאה שלך זה בנחת? איך אתה יוצא מהבית? יציאה מהבית. מה אכפת לך לעמוד חצי שנייה ולהגיד לאשתך, אני הולך לעבודה, אני הולך ללמוד, אני הולך לעשות איזה דבר, תברכי אותי. הברכות שלך מתקבלות בשמיים. אתה לא מבין מה אתה עושה. זה קודם כל יציאה. איך יוצאים מהבית? יש הרבה וריאציות, כל אחד מכיר את הווריאציות שלו. אחר כך ידון אותך על כי תבוא. איך אתה בא הביתה? האם אתה בא הביתה? או שאתה מתעכב? אישה אחת אמרה לבעלה, ביום הולדת שלי אני רוצה, תיקח אותי לשטיבלך. מה שטיבלך? שטיבלך יום הולדת? כן, יום שלם להיות בשטיבלך. אמר אשתי, קרה לה משהו. הלכה לשטיבלך מהבוקר עד הערב, חזרה הביתה, אמרה לו, הייתי בשטיבלך, זה יום הולדת הכי יפה שהיה לי בחיים. אז ככה, שחרית זה מקסימום 40-45 דקות, מנחה זה רבע שעה, 20 דקות, וערבית זה רבע שעה. לכן כל השאר זה דיבורים עם החברים שלך. אז תדע, כבר אני יודעת את התפילות, תבוא הביתה בזמן. יש אנשים שלא רוצים, היה אחד כל כך משקר, אמר לי הרב לסרי, אני משקר, ואני לא יודע מה לעשות. מה? אני נמצא בחנייה. אשתי אומרת לי, איפה אתה? אני לא רוצה לעלות הביתה. אין לי כוח עכשיו עם הילדים. אז אני אומר לה, אני בעפולה. אם אני יותר רחוק, אני... כן, אם אני קרוב, אני בנתניה. אם אני רחוק, אני בעפולה. ואם זה, אני בצפון, בדרום. לא רוצה לעלות הביתה, אבל זה שקר. אני בחנייה. כבוד הרב, אתה עושה שלום בית. יש לך איזה עיצה שאני אשאר בחנייה? אבל לפחות בלי לשקר. תראה, אני לא אעלה הביתה. בשום אופן. אבל לפחות בלי לשקר. אמרתי לו, מה אני אעשה? איזה עיצה אני אתן לו? אמרתי לו, איפה אתה גר? מילא, אני גר בבני ברק. אמרתי לו, בכניסה לבני ברק יש חברה שנקראת קוקה קולה. הבאתי לו בקבוק קולה, אמרתי לו, בינתיים תתחיל עם זה עד שלאט לאט אתה תפסיק לשקר. אבל תתחיל עם זה. קח בקבוק קולה, שים אותו לידך בחנייה. אשתך מתקשרת, איפה אתה? תסתכל על הבקבוק ועל הפקק. תגיד לה, אני ליד קוקה קולה ויש פקק. ככה לפחות אתה מפסיק לשקר, שמשמור. על כל פנים, בן אדם, מתי מגיע הביתה? איך אתה נכנס הביתה? באיזה צורה? האם אתה אומר, ריבונו של העולם, אני לא יודע מה עבר על אשתי היום. מי יודע מה עבר עליה? מי יודע כמה דברים עברו עליה? גם אני עברו עליי דברים, נכון? אבל אני לא באתי בעולם הזה כדי לחפש את עצמי. אני באתי לעולם הזה כדי לחפש את השני, כדי לעזור לשני. אני הולך עכשיו לקראת ראש השנה. אני רוצה לדעת, איך אני בא הביתה? אני ממהר להגיע, אני רוצה להגיע, אני רוצה להיות בחברת אשתי והילדים. איך אתה נכנס הביתה? אחד אמר לי, איך אני אכנס? אשתי כל הזמן עצבנית. אמרתי לו, אדוני, תכנס הביתה. איך שאתה נכנס? שלום לכולם, הילדים קופצים, שלום אבא. נגיד להם, קודם כל, איפה אמא? קודם כל, איפה אמא? היא עושה סלט במטבח ושומעת, קודם כל, איפה אמא? לא יחתך לאצבעות עם הסלט? מה אכפת לך להגיד את זה? מה הוציא ממך כוחות להגיד דבר כזה? להיכנס נכון. כי תצא, כי תבוא. אחר כך ניצבים. ניצבים. האם אתה באמת עומד חזק? אתה ניצב? אתה מבטיח הבטחות, אתה מקיים אותם? מקיים אותם? או שאתה אומר אשתך כל מיני הבטחות רק ליומיים. אחרי שלושה ימים נגמרו כל ההבטחות. אתה מבטיח משהו, תקיים. תעמוד בזה. אתה יודע, תהיה ניצב, תהיה חזק. הילדים צריכים לראות אבא חזק. אבא עומד יציב. אבא לא כזה חפיף. הולך, חוזר, נופן, קם, חזר, הלך, ישן, זה. למד קצת, עשה משהו. מה זה? ילדים רואים בן אדם שאין לו שום יציבות. אם אין יציבות, איך הילד יהיה יציב? הילד בעצמו לא יכול להיות יציב. אז לכן, שזה עכשיו חיברתי ספר, ברוך השם, שנקרא זוגיות עם רגש. ספר הנושא של חינוך. כל סוף פרק יש שם תובנות ב' תרגילים עם הילדים. איך עושים תרגילים? כדי שהילדים, כל שבוע יש תרגיל אחר. צריכים ללמוד איך לעשות את זה. צריכים להיות יציבים. אבא ואמא יציבים, הילד לומד שיש פה יציבות, הוא גם יהיה יציב. ניצבים, בילך. איך אתה הולך? כתוב, אובלכתך בדרך. מה זה אובלכתך בדרך? מה אתה עושה בדרך? אתה מסתכל ימינה, שמאלה, על מקומות שלא צריך לראות. איך אתה הולך? איך אתה הולך ברחוב? באיזה צורה? איפה העיניים שלך נמצאות? איך אתה הולך ממקום למקום? איך ההליכה שלך? הליכה נכונה, לא נכונה? אתה הולך למקומות הנכונים? אתה לא הולך למקומות הנכונים. כל זה הולך להיות משפט. תצא, תבוא, ניצבים וילך. ואז, אם אתה יודע שעל זה יש משפט, אחר כך זה האזינו וזאת הברכה. האזינו השמיים והדברה. זה לשמוע תוכחות. אנשים מדברים איתך, יש אנשים שבכלל לא שומעים. אתה מדבר לאוויר. האזינו, גם כשמוכיחים אותך. האם אתה מוכן לשמוע? אתה אומר, נכון, אתם צודקים. עשיתי הרבה טעויות השנה הזאת. אני רוצה לתקן את זה. אני רוצה לעשות משהו חדש. קצת. האזינו. תקשיב למה שמדברים איתך. השמיים מדברים איתך. הארץ מדברת איתך. כל דבר בבריאה מדבר לאדם כדי להביא אותו לתכליתו. כל הבריאה מדברת, יש אלוקים. אז למה אתה שוכח? כל הזמן מדברים איתך. אם בן אדם יודע שכל זה צריך להיות, אז וזאת הברכה. מה זה וזאת הברכה? איך אתה מדבר עם אנשים? אתה רגיל לברך או לקלל? אתה צריך להיות משה רבנו או בלעם? זאת הברכה. תמיד כל הזמן אתה מדבר על ברכות. השם יברך אתכם, תודה רבה לכם, השם יתן לכם ברכה והצלחה, גזרות טובות, כל הישועות יחולו עליכם, כל הזמן הפה שלך בברכות. יש אחד כל הזמן הפה שלו בכללות, מה הם מחשימם, מה הם עשו ככה, מה הם יודעים, לא רוצה לשמוע אותם. חרם, כל החיים בתלונות, כל החיים, וזאת הברכה, מבטיחה התורה דבר מדהים. אם אתה תדע שאלון נכנס, זה פרשת ראה, ואתה תדע שהולכים לשפוט אותך, ואתה תדע שהמשפט יהיה על קודם כל איך אתה יוצא, אחר כך תבוא, אחר כך ניצבים, אחר כך וילך, אחר כך האזינו, אתה שומע תוכחות, וזאת הברכה. אחרי שאתה שומע תוכחות, אתה מברך אותו. תודה רבה שהוכחת אותי. תודה רבה שאמרת לי. אני אומר לך, אם לא היית אומר לי את זה, הייתי עדיין ממשיך לטעות. איך אני מודה לך שבאת להוכיח אותי על זה? הבית יוסף, היה לו מלאך שהיה מוכיח אותו. מוכיח אותו. היו רבנים שהיו לוקחים אנשים, תעשה טובה. אני רוצה שאתה תהיה המוכיח שלי. בוא תוכיח אותי. אתה רואה אותי עושה משהו לא בסדר, תוכיח אותי. הגאון מבינה אמר למגיד מדובנה, אני רוצה שתוכיח אותי. אתה רואה דברים לא טובים, תוכיח. אני אוהב לשמוע תוכחות. ואז מה קורה אם אתה עושה כזה תהליך? בראשית. אתה מתחיל דף חדש. יתנו לך במתנה שנה חדשה. זה נקרא מיד אחרי כל הפרשיות האלה, בראשית. אתה מתחיל דף חדש. אלוקים אומר, יש לי עם מי לדבר, יש פה מישהו שהבין את העניין, יש פה מישהו שקלט שיש פה מלך שעושה משפט, ואז אלוקים הבין אותך, יפה, תפסת את הנקודה האמיתית, עכשיו בראשית. בוא תקבל שנה חדשה, בוא תקבל ישועה, בוא תקבל דברים טובים. למה? מגיע לך, יש לך הבנה. לכן כל הפרשיות מפרשת ראה מתחילים לדבר על בן אדם. ולכן כל בן אדם ייקח את הפרשיות האלה וידע שכל פרשה באה להגיד לו במה הוא צריך לתקן יותר. נתחיל עם זה, ובעזרת השם נתחיל להיכנס לחודש אלול בצורה נכונה. אשריכם ישראל.
0: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הגאון הרב מיכאל לסרי. כולנו עם כולך. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.

0: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף 7 ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
5: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
6: יש דברים שקורים
5: למנויים חייגו כוכבית 6485.
1: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
7: החיוך שלכם שווה יותר מזהב. במנורה המרכז להשתלות שיניים לא מתפשרים על איכות. שתלי טיטניום איכותיים, כתרי זרקוניה ללא מתכת למראה טבעי ומרשים, טכנולוגיה מתקדמת וצוות מקצועי שמלווה אתכם לאורך כל הדרך. במקרים מתאימים גם שיניים באותו היום. מתחשבים בבני תורה. הגיע הזמן לחייך בביטחון. חייגו עכשיו למנורה המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס טאפו צ'יפס מקס
9: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הגאון הרב מיכאל לסרי כולנו עם כל חיים
10: מאזינים יקרים, כאן אנחנו מקבלים את הדבר הטוב ביותר שיש בכדור הארץ. נכנסים הרי לחודש אלול. מה המתנה הזאת? מה זה המתנה שנקראת חודש אלול? איזה מתנה מדהימה. אומר רבנו יונה, ספר שערי תשובה, תחילת הספר, מן הטובות אשר היטיב השם ידברך עם ברואיו, מן הטובות, זה אחד הטובות הגדולות ביותר בעולם, שיש לך אפשרות לחזור בתשובה. שום אחד לא מוכן לקבל דבר כזה. שום שופט. לא, אדוני, חטאת, עבית, פשעת, בוא תשלם. יש כלא, יש תשלומים, יש דברים. אין דבר כזה, אני חוזר בתשובה, אז אני מוחק את מה שהיה. אבותיי היקרים, אין דבר כזה. תחשבו בכל בית משפט, בכל דבר. אין דבר כזה. אדוני, אתה עשית, אתה תשלם על כל מה שעשית. פתאום הקדוש הוא בא עם אחד החסדים הגדולים ביותר ואומר לנו, חבר'ה, יש מסלול מילות. זה מה שכותב השערי תשובה. מסלול מילות. אתה יכול להימלט מהעונשים. אתה יכול להימלט מכל הבלגן. יש לך הזדמנות שחיית עד חודש אלול. יש אנשים שלא יחזיקו מעמד עד שהגיע חודש אלול. כבר נפטרו מן העולם. אבל אתה עוד קיים, איזה זכות, תראה איזה יופי, יש לך אפשרות לעצור ולחזור בתשובה, לעצור, עוצרים את הכל. היה נהג מונית, נסע עם מכונית, אז כשהיה בירידה של הקסטל בירושלים, נסע פתאום, נעלמו לו הברקסים, והוא נוסע במהירות, אז הוא אומר לקמצן שיושב לידו, שהזמין לו את המונית, תקשיב, אין לי ברקסים, אמר לו, קודם כל, תעצור את המונה. תעצור את המונה, קודם כל. שלא נשלם לך על ה... אתה שומע? בן אדם מגיע לחודש אלול. תעצרו את הכל. תעצור. אין יותר תשלומים. לא משלמים על כלום. מה קרה? אני רוצה לחזור בתשובה. מתחרט על כל השנה. לא רוצה את השנה שעברה. תכלה שנה וקלותיה. לא רוצה את כל מה שעשיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ככה לא רוצה את השנה הזאת? אתה לא רוצה אותה? אתה לא רוצה את כל העבירות שעשית? אתה רוצה להתחרט על זה? כן. אז מגיע חודש אלול. עכשיו נתחיל לראות מה הכוח של אלול. אז מי שקצת יודע, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, יש בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו 12 כוחות לאדם כנגד 12 חודשים. יש הרבה 12 ביהדות שהם מתייחסים לנושא של השנה, של השבטים, של החודשים. כל הדברים האלה קשורים אחד לשני. לא ניכנס לכל, רק תדעו שיש 12 כוחות עיקריים אצל האדם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עם 12 כוחות. כוח הראייה, שמיעה, ריח, שיחה, לעיתה, מעשה, הילוך, רוגז, שינה, הרהור, שחוק, כל הדברים האלה זה כוחות שהקדוש בו נתן לאדם, וכל חודש אחראי על כוח אחד. ותראו איזה חסד גדול, איזה כוח מאותם 12 כוחות שייך לחודש אלול. ובכן, כתוב בספר יצירה שכוח המעשה הוא אחראי על חודש אלול. מי חלם בחלומות שיש כזה דבר טוב שהביאו לנו? מה זה כוח המעשה? כל מעשה קטן שאתה עושה בחודש אלול, המעשה הזה נחשב שעשית שנה שלמה את הדבר הזה. כל דבר קטן שאתה עושה בחודש אלול, אבותיי, שימו לב, זה חסדים שאי אפשר לתאר אותם. חודש אלול מכניס בתוכו את כל השנה כולה. אתה יכול לעשות מעשים בחודש אלול, שהמעשים האלה נחשבים לקדוש ברוך הוא שנה שלמה. שים לב, אתה עושה מעשה טוב בחודש אלול, עשית אותו שנה שלמה. עוד מעשה טוב, שנה שלמה. החלטת בחודש אלול, אתה מתפלל במניין, שיהיה מה שלא יהיה. שחרית, מנחה, ערבית, אצלי זה מניין. לא רוצה לפספס, לפחות חודש אלול. ואז אתה כאילו כל השנה כולה. השטן, כשהוא יבוא בראש השנה לקטרג, ויגיד, ריבונו של עולם, הבן אדם הזה, אני מכיר אותו, שהוא הרבה דברים לא עושה. תראה לי, פתאום הוא מסתכל, הכל מחוק. איך הכל מחוק? כי הבן אדם הזה לקח את חודש המעשה, שבחודש הזה כל מעשה קטן שאתה עושה, זה נחשב לשנה שלמה, ואתה בחודש הזה עשית הרבה מעשים נכונים, קיבלת הרבה קבלות, זה נחשב לשנה שלמה. והשטן לא רואה את השנה שעברה. הוא לא רואה. הוא רואה רק את חודש אלול. זה לא יאומן. ולכן, חודש אלול זה ראשי תיבות של שם השם. יש פה שם השם בכל חודש. יש 12 וריאציות לחיבור של י' כו' כ', את האותיות. והחיבור, האריז"ל מביא את זה, החיבור של חודש אלול זה ראשי תיבות של הפסוק, וצדקה תהיה לנו כי. אספי תיבות של וצדקה תהיה לנו, וצדקה זה ה', תהיה זה עוד ה', לנו זה ו', כי זה י'. זה י' כ', ו' כ'. ה', ואחר כך ו' וי'. זה החודש. למה הפסוק הזה? למה אריזה לקח דווקא את הפסוק הזה? למה את הפסוק וצדקה תהיה לנו? משום שהפסוק הזה לא רק שהוא מגלם את שם השם שאחראי על החודש הזה, אלא הפסוק הזה מראה שיש כאן צדקה שאין כמוה בעולם. צדקה תהיה לנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו מפעיל את כוח הצדקה שלי. אני לוקח את כל המעשים הקטנים שלכם, אני מחבר אותם ועושה מהם שנה שלמה. אנשים אומרים, אלול, אלול. אתה לא שם לב מה זה אלול. אתה לא יודע מה זה. אלול, הקדוש ברוך הוא יורד מהשמיים ולוקח את כל השנה שלך, והוא מחבר אותה לתוך חודש אלול, וחודש אלול הולך לקבוע מה הולך להיות לך בשנה הבאה. מי חלם כזה חסדים? זה דבר, זה לא יאומן. ולכן, חז"ל אומרים, תתכונן כבר מחודש אב. והביאו על זה כביכול, הביאו על זה איזה ממרה שחז"ל אומרים אותה, אחרי ארי ולא אחרי אישה. אישה זה חודש בתולה. אחרי ארי, ארי זה חודש אב, ואחרי ארי ולא אחרי אישה. זה הגמרא בעירובין אומרת, אחרי ארי ולא אחרי אישה. כלומר, אם אתה רוצה לחזור בתשובה, כדאי שתתחיל כל עוד שלא יצא לנו חודש אב. יש לנו עוד כמה ימים להיות בחודש אב, אתה צריך להתחיל בחודש אב. למה? בלשון הקודש המילה אב פירושה רצון. רצון זה אב. קודם כל תרצה. תרצה לחזור בתשובה. אם אתה לא רוצה, אין עם מי לדבר. לכן אב זה רצון. שנאמר, יש פסוקים על זה. ולא אבה שמלוקח לשמוע לבלעם. מה זה ולא אבה? לא רצה הקדוש ברוך הוא. אב זה רצון. לא יובה השם שלא יחלו. לא יובה השם. לא ירצה השם לסלוח לו. אז אם כן יוצא שאב, זה דבר מדהים. זה חודש שאתה מתחיל את הרצון. אם אתה רוצה, יש עם מי לדבר. יש לך ימים, שהימים האלה, אתה נכנס בחודש אלול אחרת. למה? כי התחלת כבר מחודש אב. לכן כבר דיברנו שיעקב אבינו הצליח לגנוב, כתוב, וידו אוחזת בעקב עשיו. לקח לו את החודשים האחרונים של השנה כדי שהוא ישלוט בהם. תפס לו בעקב. בעקב נמצאים שם כל גדולי עולם שנמצאים בעקבים של עשיו. שם הם נמצאים, ויעקב אבינו הצליח להוציא את הנשמות האלה שהן תקועות שם אצל הגויים. רות המואביה, שמעיה ואבטליון, רבי עקיבא ורבי מאיר. כל אלה היו נמצאים בתוך העקב של עשיו. הוא לקח לו את זה, גנב לו את זה יעקב אבינו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, החודש הזה שאני רוצה להתחיל איתכם במעשה, שכל מה שתעשה זה יקלע לשנה שלמה, אני קובע שהחודש הזה, המזל שלו, בתולה. למה בתולה? כיוון שהגמרא במסכת כתובות כותבת, כתוב שם בגמרא. מה כתוב? נותנים לבתולה 12 חודש. בתולה מקבלת 12 חודש כדי להתכונן לחתונה שלה. ודורשי רשומות אומרים, נותנים לבתולה 12 חודש. בחודש בתולה אתה יכול לקבל 12 חודש. החודש הזה מגלם בתוכו שנה שלמה. אתה יכול להציל את כל השנה שלך. זה לא יאומן. ודווקא בתולה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה, יש פסוק בירמיהו למד א', אז תשמח בתולה במחול. אז תשמח בתולה במחול. אם אתה חוזר בתשובה בזמן בתולה בחודש אלול, אתה יוצא במחול, אתה יוצא במחילה. יהיה לך מחילה גמורה, שאתה תגיע לפני ראש השנה, אין לך כלום. הכל מחוק. אין שום דבר. זה לא יאומן. זה פשוט. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה מדבר? אני מביא לך את כל האפשרויות. שלא תגיד, לא אמרתי לך. בשביל מה אנחנו מדברים פה ברדיו? מדברים כדי להכין אותך לשנה טובה. מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים? שאיזה שנה תהיה לך? רק שנה טובה ומתוקה. ולכן יש פה הכנות. אתה מתכונן עם ההכנות האלה בצורה נכונה. אתה תגיע בסופו של דבר לשנה הכי יפה בעולם. ולכן הכוננות היא ממש כוננות, מתחילים להתכונן לאט לאט עד שמגיעים. כתוב שהכוננות היא 51 ימים. מי שיספור את כל הימים ממתי שמתחיל חודש אלול עד הושענא רבה, 51 יום, שזה נקרא נא. אנא השם הושיע נא. ריבונו של עולם, אתה תושיע אותנו, יש לנו 51 ימים שאנחנו הולכים להיכנס אליך בצורה הכי יפה בעולם. רוצים להגיע לשנה טובה. ולכן, הנביא הושע כותב בפרק א', אחרי אדוני ילכו כאריה. ככה כתוב. איך הולכים אחרי השם? אני רוצה לחזור בתשובה. איך אני אחזור בתשובה? הפסוק הזה שנקרא אחרי אדוני ילכו כאריה, זה בדיוק שפה תיבות יותקה ופקה. והם נמצאים דווקא בסוף המילה, כדי להגיד לך, אתה יכול להתרומם, אתה יכול ללכת אחרי השם כאריה. ומה זה אריה? כולם יודעים שזה ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, הושענא רבה. יש לך את כל החגים במילה אריה, שאליהם אתה הולך. ככה תתחיל ללכת. יש כאן סדר, ואתה חייב לעשות את הסדר הזה בצורה נכונה. יש לנו בסך הכל חודש שאנחנו חייבים לנצל אותו, ואז לקבל מתנה. אני כבר אספר לכם איך לוקחים את המתנה היפה הזאת. אשריכם ישראל.
9: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הגאון הרב מיכאל.

0: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים. יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו כוכבית 6485.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפוף אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, מחפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: סיס

0: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הגאון הרב מיכאל לסרי.
2: מאזינים יקרים, אנחנו עדיין נמצאים בהתחלה של הנושא של אלול. יש לנו עוד הרבה מה לדבר בהמשך הזמן, אבל לפחות את הדבר הזה. למה צריכים לנצל את ההזדמנות שאנחנו מקבלים? שלא נפספס אותה חס ושלום. איך? אז קודם כל, היה מלך אחד, שהמלך הזה היה שותה יין, והיה מראה לכולם איך הוא שותה את היין, לוקח את ה... יש לו כוס ליטר פלוס, ושותה את כולם בבת אחת, ומראה לכל המלכים שהוא התאוותן הגדול ביותר בעולם, הוא שותה את כל היין בבת אחת. טוב, יפה מאוד. אחד השרים אמר לו, אדוני המלך, אתה שותה בספל של נטילת ידיים, יש בו ליטר, אתה שותה בספל של נטילת ידיים, זה יפה, מלך שותה בכזה דבר? אתה צריך גביע מאוד יפה שאפשר להכניס בו ליטר פלוס יין, ואז אתה תשתה, זה לא יפה. אמר המלך, אתה צודק, ממש ביזיון, איך לא שמתי לב בזה עד היום? אז מה עושים? אתה צריך מישהו שיודע לעשות לצרוף צורף זהב, שיודע לעשות את הכוס הזאת. בסדר, מי יכול לעשות? אמרו לו, יש פה צורף יהודי, אבל אנחנו מזהירים אותך אדוני המלך, הוא צורף מעולה, בעיה אחת יש לו, שהוא קומבינטור. הוא קומבינטור, הוא יגיד לך שבוע הבא יהיה מוכן, לא שבוע הבא יהיה מוכן, עוד שבועיים יהיה מוכן, עוד... יש לו כל מיני דיבורים ומילים. אמר אדוני, אני מלך, עליי הוא לא יכול לעשות שום עבודה. קרא לו המלך, אמר לו, תגיד לי, אתה יכול לעשות לי כוס בגודל של ליטר פלוס גדולה שאני יכול לשתות בה לפני כל המלכים עם הגאווה שלו? אמר לו אדוני המלך, היום הכל אפשרי, כשמשלמים הכל אפשרי, הכל זה עניין של כסף אדוני, כסף ועבודה. אמר לו, כן, לעשות כזה כוס ליטר פלוס, מה אתה צריך? אמר לו, כנס לאוצר, תבקש מהם כסף, זהב, מרגליות, מה שאתה רוצה תיקח משם, רק תגיד לי כמה זמן אתה תעשה לי את הכוס הזאת. אמר לו, אדוני המלך, זה ייקח לפחות שנה, זה עבודה מאוד, זה עבודת נמלים. אמר לו, בסדר, שנה, שיהיה שנה. כמה אתה רוצה לקבל על זה? אמר לו, אדוני המלך, זה 100,000 דולר כסף של העבודה הזאת. אמר לו, בבקשה, לך תיקח מהאוצר מזומנים 100,000 דולר, תוך שנה, שנה הבאה אני אבוא לפני ראש השנה, תביא לי את הגביע. אין בעיה אדוני המלך. הוא הלך הביתה, לקח את הכסף המזומנים של המלך, אמר לי, אשתו, תקשיבי, אנחנו עכשיו יש לנו הזדמנות לטייל, לא טיילנו הרבה שנים, אז בואי, יש הרבה מדינות שלא היינו, בואי, קונים כרטיסים, 100,000 דולר, בזבוז, מבזבזים. והתחילו לנסוע, נסעו לדובאי, מראו שאין דובים ואין יער, אחר כך נסעו לפה, לאמריקה, לגואטמלה, לכל מיני מקומות בעולם, הסתובבו, הלכו, שכחו את עצמם, הם נמצאים בתוך הבלגן הזה של התענוגים, ופתאום הם מסתכלים בתאריך, נשאר חודש אחד לראש השנה, והמלך צריך את הגביע. הגביע, מה עושים? אשתו אומרת לו, מה עושים? אמר לה, תדאגי, יש לי חודש, נכון? בואי נטוס הביתה. הגיע הביתה, אשתו אומרת לו, אתה לא יכול בחודש אחד לעשות את זה, זה לא יכול להיות, אתה לא תוכל לעשות בחודש אחד את, את הגביע הזה. זה לא גביע, זה גביע של, של שנה שלמה עבודה. אבל אני קומבינטור. אבל המלך אמר שעליו אתה לא יכול לעשות קומבינציות. מה את דואגת? נעשה עליו קומבינציה. אמר לה, אני נכנס לחדר, חודש ימים, את לא מדברת איתי. אני רק עובד בתוך החדר. תביא לאכול וזהו. והוא נכנס לחדר. והתחיל לעשות את הגביע. הוא לא יכול לעשות גביע ליטר פלוס. ודאי שהוא לא יכול לעשות. מה הוא עשה, הקומבינטור הזה? עשה גביע בסך הכל לא ליטר פלוס, שיכול להכיל בתוכו אולי קצת וויסקי. קצת. מכירים את הכוסות של הוויסקי הקטנים? זה מה שעשה. אבל הוא עשה באבנים יפות ומרגליות וזהב וכסף והכל משובץ והכל יפה. עשה כוס, אבל מה לעשות? היא לא בגודל שהמלך רצה, אבל לפחות עשה לו את זה. והוא שם את זה בתוך קופסה. יפה ומפוארת. המלך קורא לו, מה עם הכוס שלי? לא הכל מוכן, אדוני המלך, תפתח את הקופסה ותראה. המלך פותח את הקופסה ופתאום נוצץ בארמון אור יקרות, והוא מסתכל, וואו, איזה כוס יפה, מה זה העיצוב הזה, מה זה היופי הזה, איזה עולם, מה זה הדבר הזה, משהו מיוחד. המלך מתפעל מהיופי של הכוס והוא צוחק. הצורף צוחק, ואז המלך אומר לו, הכוס היא מאוד יפה, אבל תגיד לי, אתה זוכר את הגודל של הכוס? יש לנו חוזה בינינו, קבענו את הגודל, נכון? בוודאי, אדוני המלך, אני יודע שאתה רוצה כוס גודל ליטר פלוס. מה אתה חושב, אני חולם חלומות? אני יודע שאתה רוצה כוס ליטר פלוס, אין בעיה. אבל אדוני המלך, אם אני הייתי עושה לך כוס ליטר פלוס, ואתה היית אומר לי, זה לא מוצא חן בעיניך, זה לא טוב, זה לא הכוס שרציתי, זה לא מה שחיפשתי, תזרוק את זה לפח. והיינו זורקים את הכוס הזה לפח. זה היה שווה כל העבודה שלי? ככה עבדתי כל הזמן. אמרתי, אדוני המלך, אני אעשה לך קודם כל דוגמית. קודם כל דוגמית, ותגיד לי, אם הדוגמית הזאת זה מה שאתה רוצה. לא עושים על התחלה כוס, באים עם דוגמית. אומר לו המלך, מה? זה דוגמית? אומר, בוודאי. זה דוגמית. אדוני המלך, אם אתה רוצה כזה, אני אעשה לך כזה. אומר לו, מה אתה מדבר? אם זה רק דוגמית, אני רוצה שתעשה לי בדיוק אחד כזה. אין בעיה, אדוני המלך. תן לי שנה שלמה, ואני אעשה לך גביע כמו שאתה רוצה. והמלך נתן לו עוד שנה כדי לעשות את הגביע. מאזינים יקרים, עברה שנה שלמה, לא עשינו את הגביע, הלכנו איפה שהלכנו, שכחנו את הקדוש ברוך הוא, עשינו מה שעשינו, אין לנו שום כלום, מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, תעשו עליי קומבינציה, מה הבעיה? יש לכם חודש אחד, בחודש הזה תעשו לי דוגמית, אני בסך הכל רוצה דוגמית, תנו לי דוגמית אמיתית, תן לי דוגמית, תן לי איך הולכת לראות השנה שלך, תן לי דוגמית כמה אתה מתחזק בחודש אלול, תן לי דוגמית כמה חזרת בתשובה בחודש אלול, תן לי לפחות דוגמית, עזוב את כל השנה, מה שהיה היה, נגמר, אני רוצה.

0: הם כולם ביחד, תן להם שיסמחו איתך. היום הם יסמחו איתך, נכון, הם יסמחו איתך כל החיים שלך. אתה לא מבין שזה הכל לטובתך. ולכן, בוא עכשיו, אפשר לתת דוגמית. אומר הקדוש ברוך הוא בסך הכל, תנו לי דוגמית. הדוגמית הזאת, זה ישמח אותי לכל השנה כולה. בדוגמית הזאת אני יכול לחסל את השטן. בדוגמית הזאת שאתם תראו לי, שלפחות עכשיו נכנס חודש אלול, יש לנו כמה ימים בחודש אב, מתחילים לרצות, ואז להיכנס לחודש. יגיד הקדוש ברוך הוא, ככה? אתם ככה נכנסים אליי? אין בעיה. השנה הזאת היא מגיעה לכם. השנה הזאת היא שלכם. הדוגמית שעשיתם לי בחודש אלול, היא מקובלת עליי. אני מסכים לה, אני אוהב אותה. ולכן תקבלו שנה שלמה. אבותיי, אנחנו עוד לא דיברנו על ראשי תיבות אלול, עוד לא דיברנו על כל מיני עניינים של אלול, אבל לפחות את הדוגמית הזאת, את האלול הזה, ניתן לקדוש ברוך הוא. בואו ניכנס לחודש אלול חזק, ולא נמשיך לשבת בלול, כי אם תשב בלול, לא יצא מזה שום דבר. קום, תתחיל לעשות מעשה. שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: כל חי תמיד איתי.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: סי סי סי החשמל והמיזוג.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר
1: עם פחות סוכר. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
2: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
3: מקצועית. מיד אור התורה.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. סעודיה נערכת לאפשרות של מתקפות מתואמות מצד פלגים שונים הנתמכים על ידי איראן, כך טען הלילה גורם סעודי רשמי לרשת CNN. הגורם מסר כי דוחות מודיעין מהממלכה, מארצות הברית וממדינות נוספות באזור מצביעים על כך שחברי המיליציות הפרו-איראניות מתכננים לתקוף במדינה בזמן הקרוב מאוד. עוד דווח כי התקיפות מתוכננות להתבצע בתיאום מלא בין הגופים ובהנחיית משמרות המהפכה של איראן. קצת פחות משלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, מחבל נוח'בה שפשט ליישובי העוטף נתפס אתמול בזמן שעבד כנהג מסעית סיוע שהיה בדרכו למעבר כרם שלום. החשוד הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זעם על הדיווחים בתקשורת האמריקנית על משבר החימושים של ארצות הברית והורה על פתיחה בחקירה לזיהוי זהות המדליף. כך דווח הלילה ברשת CNN. עוד עלה מהדיווח כי טראמפ היה מודע לסכנת המשבר ערב המלחמה ולא הופתע מהמצב, אך כעס על כך שהמידע נחשף בזמן שהוא מבקש לשדר עוצמה כלפי איראן. באופוזיציה האיראנית מדווחים כי מצבו הבריאותי של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורר דאגה בקרב בכירים במשטר לאחר שבחודשים האחרונים הוא לא נפגש עם חברי הממשלה. עוד עלה מהדיווח כי בצמרת המשטר נפוצו שמועות שלפיהן מצבו קשה מאוד ואף נשקפת סכנה מיידית לחייו. 50 נפצע באורח בינוני ככל הנראה מפיצוץ בלוני גז ברחוב היצירה בירושלים. צוותי ההצלה פינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם עם כוויות בגופו להמשך טיפול רפואי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ראה מיד.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: כניסת השבת בירושלים בשעה 6:55, בבני ברק והמרכז 7:10, בחיפה 7:03 ובצפון הנגב בשעה 7:13. צאת השבת בירושלים בשעה 8:09, בבני ברק והמרכז 8:11, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:12. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנותם בירושלים 8:48, בבני ברק והמרכז 8:50, בחיפה 8:52 ובצפון הנגב בשעה 8:46.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: ומזג האוויר לסוף השבוע הקרוב, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, אך עדיין חם ויבש ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת ראי. פרשת ראי קוראים תמיד סמוך לחודש אלול, בו בורא העולם אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אם תשמעו את מצוות השם, והכללה אם לא תשמעו. בורא העולם אומר לנו, הברכה הכי גדולה לכם הוא כאשר אתם תשמעו את ציווי של הקדוש ברוך הוא, את המצוות שהשם ציווה עלינו. מצווה זה התחברות, צוותא. והכללה הגדולה היא כשלא שומעים. למה התורה משתמשת במילה שומעים? היה צריך להגיד, אם לא תשמרו את המצוות, מה זה לשמוע? התורה מרמזת על גודל כוחה של שמיעה. כשאדם שומע, הכוונה הוא צריך להפנים ולהתבונן במה שהוא שומע ולהוציא מזה מסקנות כפי שצריך. ואת זה אנחנו לומדים מיתרו, כפי שהתורה מציינת, וישמע יתרו. השמועה שלו לא הייתה כפי השמועה של כל העמים. חז"ל מספרים לנו שבמתן תורה היה שינוי בעולם. העולם השתנה. אומות העולם נבהלו, חשבו שהשם מביא מבול לעולם. הלכו לבלעם, אז לא היה חדשות, לא היה רדיו, לא היה עיתונות, לא ידעו מה קורה. מי שסיפק את החדשות זה היה הנביא. הלכו לבלעם, שאלו אותו, מה קורה פה? העולם משתנה, העוף לא פורח, הכל עומד, וכולו וכולו. אמר להם הנביא, אתם יודעים מה שקורה? השם נותן תורה לעם ישראל, השם עוז לעמו ישראל, השם נותן תורה לעם ישראל. ואז, במקום שהם יתעוררו, שיש דבר כזה שהתורה משנה את הטבע ויש בורא עולם שבחר בעם ישראל, מה הם אמרו? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, שיהיו בריאים עם ישראל, שיתברכו. אנחנו חוזרים לוודקה שלנו, לבקבוק שלנו. אבל יתרו גם שמע, אבל הוא יפנים וישמע יתרו, הוא יתבונן שיש בורא עולם שבחר בעם ישראל, נותן לו את חוכמתו, את תורתו, כל העולם תלוי בתורה. מה הוא עשה? עזב את ביתו, את העוצמה שלו, כסף, כבוד, הגיע למדבר למשה רבנו להתגייר ולקבל את התורה. וזהו מה שהתורה אומרת לנו בפרשתנו. הברכה היא, תראה את הברכה שאני נותן לכם, אשר תשמעו, תתבוננו ותסיקו מסקנות כמה הקדוש ברוך הוא מקרב אתכם עם ישראל. מובא במדרש רבה, מעשה ביקום איש צרורות, הוא היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר. אז הוא ראה את יקום איש צרורות רוכב על סוס בשבת. ובאותו זמן לקחו את יוסי בן יועזר, לקחו אותו לתלות אותו. אמר יקום איש צרורות לדודו רב יוסי, תראה את הסוס שאדוני הרכיבני עליו, תראה את המצב שלי, אני רוכב ונהנה, ותראה את המצב שלך שלוקחים אותך להריגה. ענה לו רב יוסי, אם השם נותן לעושה רצונו עונש כזה על איזה דברים שעשיתי, תאר לך כמה קשה יענשו אותך על שאתה ייחסת את הקדוש ברוך הוא. שמע יקום איש צרורות את המילים האלה והחליט לחזור בתשובה, ומסר את נפשו על התשובה עד כדי כך שיוסי בן יועזר ראה אותו פורח באוויר ואמר, הוא יקדים אותי לפניי לגן עדן. רואים מכאן כוחו של שמועה שמתבוננים. יקום מתבונן בתוכחה של הדוד שלו, נכנס לאוסנו ולליבו, וזכה לחיי נצח. המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, סיפר שנסע פעם עם נהג טקסי, ואמר לו הנהג, אתה הרב מדבר, מעורר, שיש אלוקים. אני ראיתי את האלוקים בעיניים. הייתי בטיול באפריקה, ביערות אפריקה, פתאום התנפל נחש ארסי, ענק, על אחד החברים בטיול. הנחש התפתל מסביבו, הוא כמעט הגיע לראשו, כמעט חנק אותו. ההוא עמד ולא זז, וחברים לא ידעו מה לעשות, כי במצבים האלה, אם אתה עושה איזו פעולה קטנה, זה גורם שהנחש ייבהל ויחנוק אותך. ואז אחד החברים צעק, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ומיד הנחש התחיל לרדת ממנו ועזב אותו. ואותו חבר נהיה בר תשובה אמיתי. שאל אותו המשגיח, ומה איתך? למה לך זה לא גרם להשתנות? ענה הנהג, הרב, זה קרה לא לחבר שלי, לא לי. אומר המשגיח, מה אנחנו רואים כאן? היהודי הזה ראה בעינו את הקדוש ברוך הוא, ראה את הנס בזכות שמה ישראל. הוא לא מתבונן שיות והוא ראה את זה, אז הקדוש ברוך הוא קורא לו, תאמין בי, תתקרב אליי. מה הוא אומר? זה קרה לו, לא שייך אליי. וזה הפירוש, לשמוע ולא להפנים, לראות ולא להפנים. וזה הפירוש, וידעת היום ושיבות לבביך. לא מספיק שאתה יודע, אתה צריך להפנים את זה, לשים את זה לבביך. וזהו מה שהתורה אומרת לנו. בפרשתנו, ראי, תתבונן, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. איזה ברכה? אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. הברכה היא שאתם תשמעו ותתבוננו אל המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אתכם, מקרב אתכם, בחר בכם, נתן לכם את התורה ואת המצוות. מה כתוב? אשר אנוכי נותן לפניכם היום. מה זה המילה היום? היום הכוונה היא שכל יום יהודי צריך לנצל את היום הזה להתקרב לשם. שכל יום יש לך את אפשרות לברכה לשמוע בקול השם ולהידבק בו. ואינו דומה יום זה ליום אחר. כל יום יש לו את התפקיד שלו. במקרים שלו שצריך להתבונן ולהידבק בשם. וזהו עניין המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. לחאורה, מדוע באמת צריך הקדוש ברוך הוא לחדש בכל יום מעשה בראשית? מדוע אי אפשר שתהיה הבריאה המשך אחד לכל הזמן? אלא זהו, כדי שיהיה בכוחו של היהודי להתחדש בכל יום כבריאה חדשה, ויוכל למלות את היהודים שלו, התפקידים שלו, ששייכים ליום הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל יום זה דבר חדש. וזהו הכוונה אשר אני נותן לפניכם היום, תבונן שכל יום הוא מיוחד, כל יום אתה יכול לקנות נצח. וזה מה שחזר אומרים לנו, שבכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, שובו בנים שובבים. לשם מה צריך שבכל יום תצא בת קול חדשה? אלא כפי שדיברנו, משום שכל יום ויום יש את הייעוד והתפקיד השייך ליום הזה, ולכן צריך בכל יום בת קול לעורר את היהודי למלא תפקידו. המטרה שלנו היא להתבונן, לנצל את היום הזה. וכך אומר הבעל שם טוב, על המאמר הזה שבכל יום ויום יוצאת בת קול, שואל הבעל שם טוב, אם אין שומעים את הבת קול, מדוע היא יוצאת בכלל? אלא הבת קול תמונה בתוכו המקרים שקורה לך בכל יום. עליך להזין היטב למה שקורה איתך, להפנים שכל מה שקורה איתך המטרה היא להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. זה העיקר. וזה מה שאנחנו אומרים, התורה אומרת לנו, ראי אנוכי נותן לפניכם היום, תראו ותתבוננו היטב בכל המקרים אשר אני נותן לפניכם היום, תתבוננו ותיקחו את היום הזה בין המקרים הטובים, בין מקרים חס וחלילה רעים, כל דבר שקורה איתכם מטרתו להתבונן בחסד השם, בגבורת השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתעורר, ואז זוהי הברכה שאתם תשמעו. משל למה הדבר דומה, אומר המשגיח רב לייב חסמן זכר צדיק לברכה, לכפרי שלא ראה רכבת מימיו. כשהוא צריך ללכת ממקום למקום, הוא רוכב על חמור. יום אחד הגיע הכפרי הזה העירה, ובדרכו ראה שורה ארוכה של מוטות ברזל באדמה. חשב הכפרי שמוטות הברזל אלו הם טובים בשבילו כדי לחרוש את האדמה. מיד התיישב עליהם והתחיל לפרק אותם. באותו שקוע במלאכת פירוק הברגים והברזלים, הגיע לפתע הרכבת. הקטר שהבחין באדם שיושב על הפסים, פתח מיד בצפירה בכל הצופרים, על מנת לאותת לאיש שירד מהפסים. הכפרי שומע רעש, רעש מעניין, קולות חזקים עולים ויורדים, שגברו מרגע לרגע, מסית את ראשו לעבר מקור הרעש, והנה הוא מבחין בעין גדולה עגולה שמתקרבת, הוא בא, ועימה קולות זמר משונים. נזכר מיד הכפרי בקרקרה המיוחדת שרגיל לראות בכפר שלו, שבו מובילים את החתם את הקלה על החופה, וחשב שזהו נוסח בני העיר הרעשנים, שבטח מובילים פה חתם וקלה, לכן צופרים תזמורת. ואז קם על רגליו, הוא פתח בריקודים נלווים, ובמחיאות כפיים לעבר הקרקרה, לעבר הרכבת. אדם שעומד בצד ורואה את המחזה הזה, ודאי אומר בליבו, האיש הזה חרש, ולכן אינו שומע את ספירתו של הקטר. אבל מהו האמת? הוא שומע, שומע ורוקד, אבל אוי לו אותו שמיעה, הרי בעוד רגע הוא מרוסק איברים. כשהקטר צופר צריכים לשמוע רד מהפסים. מי שאינו מבין את משמעותה של הצפירה, אינו שומע צפירת קטר, הוא שומע זמר של חתונה. וזהו מה שהתורה אומרת לנו, ראי, תתבונן, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. מהי הברכה? אשר תשמעו, תתבוננו בשמיעה, שהקדוש ברוך הוא קירב אתכם, נתן לכם את המצוות, דרך זה אתם מקבלים נצח. וזהו גם מה שחזל קבעו, שמראש חודש אלול עד ראש השנה, תוקעים בשופר כל החודש. מה המטרה של השופר? המטרה של השופר לעורר אותנו. עורו ישנים משנתכם ונרדמים מתרדמתכם. המטרה של השופר בכל חודש שלו לעורר אותך. מגיע ראש השנה, יש לך הזדמנות לחזור בתשובה, יש לך הזדמנות לבקש סליחה. תתבונן בצפירה הזאת, בשופר, תתעורר מזה, אבל יש כאלה ששומעים את השופר כל יום, כי אין איזה תזמורת יפה, לא מתבוננים. וזהו מה שהתורה אומרת לנו. והי, תתבונן את הברכה אשר תשמעו, אם תתבוננו, תקבלו את הברכה ברכת השם.
1: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. כולנו עם כל חיים. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים. תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: שי, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: פרשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
6: סי החשמל והמיזוג.
7: עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
8: כולנו עם כל חיים.
9: מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים לחודש אלול, חודש התשובה. זהו החודש האחרון של השנה, ולכן יש לערוך בו חשבון נפש על כל הדברים שנעשו במשך כל השנה, ולתקן ולהשלים את כל הדרוש תיקון. וזוהי הכנה לקראת ראש השנה, השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, שבו הקדוש ברוך הוא שופט את כל אחד ואחד מאיתם. אלול נקראת חודש התשובה ברחמים, כי זה רחמים גדולים מאת השם יתברך שמאפשר לנו לחזור בתשובה ולהינצל מכל הפגעים ולקבל שנה טובה ומבורכת. אלול ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. אני לדודי, אני מתקרב לשם, ואז דודי לי הקדוש ברוך הוא מתקרב אליך ומקרב אותך. אלול ראשי תיבות אינה לידו ושמתי לך. איפה זה כתוב הפסוק הזה? בעיר מקלט. שאם אינה לידו שהרג אדם בשוגג וגואל אדם רץ אחריו להרוג אותו, הדרך להינצל מגואל אדם לברוח לעיר מקלט. וברגע שנכנס לעיר מקלט, גואל אדם הקרוב של הנרצח לא יכול לפגוע בו. הקשר הרוחני של אלול לעיר מקלט הוא, אנחנו יודעים שכל החטאים שלנו הם בשוגג. עוד לא ראיתי יהודי שהולך למקווה או אומר לשם ייחוד לפני שהוא הולך לחטוא. אין דבר כזה. חז"ל אומרים, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. וברגע שאתה חוטא, אתה הורג את הנפש האלוקית שלנו, שנמצאת בכל יהודי. נכון שזה בשוגג, בגלל הרוח שטות, אבל זה המציאות. יש לך נשמה אלוקית, אלוקי נשמה שנתת בתאוריי, ועל ידי החטא אתה מנתק את הנשמה, זה נקרא הורג נפש בשוגג. ויש גואל אדם שרודף אחריו מיד להרוג אותך. מי הוא הרודף? היצר הרע. כפי שחזרל אומרים לנו, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלך המוות. אותו יצר הרע שמסית אותך לחטוא, הוא נהיה מיד שטן לקטרג עליך, והוא המוציא לפועל, הוא מלך המוות. ולכן, כשאדם חוטא, הדרך לנצל, לברוח לעיר מקלט. ומהו עיר המקלט? אלול. אלול, השם נתן לנו מתנה לפני יום הדין, שבו הולכים לשפוט אותך על כל מה שעשית, נותן לך עיר מקלט אלול. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תברח לחודש אלול, חודש התשובה, תנצל את הרחמים שלי שאני מאפשר לך לחזור בתשובה. ואז גואל אדם שרודף אחריך להרוג אותך, היצר הרע, לא יהיה לו שום שליטה לקטרג עליך בראש השנה. ולמה דווקא החודש הזה? כי משה רבינו אחרי החטא הנורא של מעשה העגל, עלה למרום בראש חודש אלול, והתחנן שם 40 יום עד מוצאי יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל על המעשה הנורא, ולא יחלה את עם ישראל. הוא פעל בשמיים, שהשם יתברך סלח לעם ישראל. חז"ל אומרים לנו, שכל מעשה משה רבנו הם נצחיים. זאת אומרת, שכל שנה שמגיע חודש אלול, מהיר למעלה כל יום בחודש הזה, י"ג מידות הרחמים, שבהם פעל משה רבנו לסליחה לעם ישראל. עד כדי כך, שהבעל התניא ושולחן ערוך הרב, שואל, בספרו ליקוטי תורה, למה לא כל חודש אלול הוא כאין יום טוב? לאור האורות העליונים שמאירים למעלה, היה צריך להיות כל החודש חג שיהיה בו איסור מלאכה. הוא מתרץ במשל. משל למלך. כשהמלך נמצא בפרטרין שלו, בבית המלוכה שלו, מאוד קשה להגיע אליו. אבל כשהמלך בשדה, כל אחד יכול לפנות למלך ולבקש את צרכיו, והמלך מקבל אותו בשמחה. אלול, המלך בשדה, המלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, בא אליך בשדה. הימים הם ימי חול. עם כל זה מאיר בו י"ג מידות הרחמים כל יום. והקדוש ברוך הוא נותן לך את האפשרות להתקרב אליו ולבקש מה שאתה רוצה, והוא מקבל אותך בסבר פנים יפות. מאזינים יקרים, ברור ומובן שאם המלך בא אליך ולידך וחס וחלילה אתה לא מתייחס אליו, איזו פגיעה נורא הוא, איזה דבר נורא הוא, המלך לידך, תסתובב אליו, תבקש. וזהו אני לדודי, ודודי לי. אם אני מתקרב לדודי לקדוש ברוך הוא, דודי לי הקדוש ברוך הוא עונה לך ועוזר לך, ונותן לך את מבקשך. כפי שאנחנו אומרים כל יום באלול, את פניך השם אבקש, אל תסתר פניך ממני. אומרים את זה בכל חודש אלול במזמור לדוד אורי ואישי. ולכן, רבותיי יקיריי, צריך לנצל את החודש הזה, שחכמנו שיודעים מה שיש למעלה, נירים לשבילי דרקיה, הם יודעים מה שיש למעלה, אומרים לנו שבחודש הזה זה חודש הרחמים והרצון, וכל אחד שפונה לקדוש ברוך הוא יכול לקבל את כל מה שהוא רוצה. אני הכרתי חסידים עובדי השם שעזבו את הבית בחודש אלול וישבו במירון, כמו רב שמואל שפירא, הרב צ'צ'יק ועוד כמה רבנים. הכרתי יהודים כמו רב גרשן ליבמן מנוברדוק שהיו יוצאים עם קבוצה לשדה בכל חודש אלול. הכרתי יהודים שעשו תעני דיבור כמו רב שולם שוודרון שהיה מגיד הירושלמי, כל החיים דיבר אבל הגיע חודש אלול עשה תעני דיבור. בואו ננצל את החודש הזה שהמלך נמצא לידינו, נתקרב אליו, אני לדודי ודודי לי. מאזינים יקרים, דיברנו שחודש אלול הוא עיר מקלט, הנה לידו ושמתי לך, והוא, מה זה מקלט? דיברנו חודש אלול, ומה לעשות בחודש אלול? לימוד התורה, להתחזק בלימוד התורה, שהיא בחינת מקלט, כפי שנאמר במסכת מכות י', דברי תורה קולטים, שכן היא, התורה מגינה לאדם מפני היצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. דיברנו שחודש אלול מרומזת בפסוק בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, שמרמזת על התפילה, שמאות התפילה היא התקשרות בין היהודי לקדוש ברוך הוא. אלול גם מרומז בפסוק במגילת אסתר, איש לרעהו ומתנות לאביונים, שמרמז על צדקה וגמילות חסדים ואהבת ישראל. בחודש אלול צריך היהודי להתחזק בתורה, בתפילה ובצדקה. וזה הרמז מה שאנחנו אומרים כל יום במזמור לדוד השם מורי ואישי. מה אנחנו אומרים שם? בזאת אני בוטח. זאת, המילה זאת, בגימטריה במספרים 408. תשובה נקראת בחזר צום. תפילה נקראת קול. צדקה נקראת ממון. צום, שזה תשובה בגימטריה 136. קול, שזה תפילה, בגימטריה 136. ממון, שזה צדקה, בגימטריה 136. שלוש פעמים 136 זה 408, כמספר זאת. וזה הכוונה, בזאת אני בוטח, בתשובה ובתפילה ובצדקה שמעבירים את רוע הגזירה. מאזינים יקרים, מספרים שאצל הרבי רב אלימלך מלוז'נסק, כשהגיע שבת מברכים חודש אלול, נפל פחד אפילו על המשרתות, ורצו אחד לשנייה לבקש סליחה, אולי ייפגע בה במשך העבודה. כי הכנה לתשובה בין אדם למקום, צריך להיות תשובה לבין אדם לחברו. לבקש סליחה ממי שפגעו בו. והנפגע צריך לסלוח. ואם הוא מבקש סליחה, וסולחים לו, גם הקדוש ברוך הוא סולח לנו. אבל שם טוב אומר, השם צלחה על יד ימיניך, השם הוא כמו הצל שלך. כמו שהצל עושה מה שאדם עושה, כשאתה מרים יד אתה רואה את זה בצל, כך הקדוש ברוך הוא עושה מה שאתה עושה. אם אתה מבקש סליחה מחברך, ואתה מעביר על המידות, והוא סולח לך, אותו דבר הקדוש ברוך הוא סולח לך, כפי שחזל אומרים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. יהי רצון שננצל את החודש הזה לתשובה, לתפילה, לצדקה, ואז נזכה בקרוב ממש לגאולה השלימה, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, שנת גאולה וישועה. שבת שלום ומבורך.
10: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
11: חי תמיד איתי כל חי.
12: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
13: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפוו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
14: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
15: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
16: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
17: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם אפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס,

0: תנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת ראי, שבת מברכים של חודש אלול, פותחת במילים ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. והשאלה שנשאלת, מה זה וו החיבור? ברכה וקללה. הרי צריך להיות או ברכה או חס ושלום להפך. ברכה וקללה לא הולכים ביחד, הם דברים מנוגדים, הם דברים סותרים. זה או ברכה או חס ושלום, הפך הברכה. הבעל הטורים כותב, מה זה ראי אנוכי? אומר אנוכי, הכוונה היא על עשרת הדיברות, שפותחים המילה אנוכי, השם אלוקיך. תסתכל על עשרת הדיברות שפתח באנוכי, ותקיים אותם, כי כל המצוות כלולות בהם. בגלל שעשרת הדיברות פותחות במילה אנוכי, אז כאן הכוונה היא ראי אנוכי נותן לפניכם עליהם, מה הקשר? בשמחת שבע ברכות לנכדת ידידי הרב החסיד רב מוישה קירשנבאום, שמעתי את השאלה הזאת מהגאון רבי יוסף בנימין ווזנר, והוא הסביר את זה על פי דבריו של סבו, הגאון הגדול רב שמואל הלוי ווזנר, זכר צדיק לברכה. כולנו מכירים את המדרש שהאות א' באה בטענה לקדוש ברוך הוא, למה התורה נפתחה באות ב' בראשית, והקדוש ברוך הוא דילג כביכול על אות א'. אמר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להתחיל את התורה עם א', א' זה הרור, וצריכים להתחיל את התורה עם ב', עם ברוך, עם ברכה. לכן התורה נפתחת באות ב' בראשית, כי שם יש את הרמז לברכה, ולא עם א', שזה מזכיר ארור וכללה. אבל צריך לתת פיצוי לאות א', על זה שהתורה לא התחילה באות א', כי זה טבעי, באות הראשונה. אמר הקדוש ברוך הוא, עשרת הדיברות, הם יתחילו עם אות א', אנוכי השם אלוקיך. שאל הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, אם אי אפשר להתחיל את התורה רק בב' כי זה ברוך, ולא באלף כי זה ארור, איך אפשר לפתוח את עשרת הדיברות עם א', וכי שם כן אפשר לפתוח באלף

גדולה. על פי זה הוא פירש את וו החיבור בפרשתנו, כמו שאומר בעל התורים, ראי אנוכי, תראה את עשרת הדיברות שפתח באנוכי. למה שם הוא פתח באלף, ואת מעשיה בראשית הוא פתח בבית? כי התורה בכוחה להפוך כל כללה לברכה. ותראה את האנוכי הזה נותן לפניכם ברכה וכללה, גם הכללה, אם אתם תלכו בדרך הטובה, תהפך על ידי כוח התורה לברכה. הוא סיפר שאביו, הגאון רב חיים ווזנר, היה גר בלונדון שנים רבות. הוא שימש שם כרב. בידי תקופה הוא היה ממריא מתל אביב ללונדון, ובהמראה הוא ראה את תל אביב. רואים בהתחלה אפילו אנשים, אוטובוסים, רכבים, מגדלים, מגדלי עזריאלי. וככל שממריאים יותר, נמצאים יותר ממריאים לשמיים, הדברים מתגמדים, בקושי רואים אותם. האנשים נעלמים, אחרי זה המכוניות נעלמות, רואים את המגדלים, אבל גם אחר כך כאן כבר לא רואים אותם. ועל פי זה, הוא הבין את המשנה בפרק ו' באבות. כל העוסק בתלמוד תורה זוכה לדברים הרבה. לאדם יש הרבה בעיות, קשיים, לצערנו הגדול, הפך הברירה, ארור, צרות. ככל שאדם ממריא יותר, כל העוסק בתלמוד תורה זוכה לדברים הרבה. מי שמתעלם איתו בתורה, הכל מתגמד, הכל מתקטן, כל הכללות, הצרות והקשיים, הכל נהפך לברכה. אבל יש הבדל, כשממריאים מעל תל אביב, מגדלי עזריאלי קיימים, אתה אמנם לא רואה אותם, אבל הם בפועל הם נמצאים. כשאדם מתעלה בתורה, הכל באמת נעלם, כל הכללה נהפכת לברכה. וזה מה שכתוב במשלי, אורך ימים במינה ובשמאלה עושר וכבוד. מספרים כשהחידושי ערים נכנס לחנוך את בית הכנסת בגור, הוא היה מאוד מרוגש. הוא נעמד ואמר את הגמרא המפורסמת בברכות דף כ"ח, שכאשר הפרישו את רבן גמליאל מהנשיאות, ומינו את רב לוזר בן עזריה במקומו, הייתה לו עגמת נפש גדולה. למה? כי ההשקפה והמשנה של רבן גמליאל הייתה שכל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. ברגע שרבן גמליאל לא שימש כנשיא, פיתרו את השומר, ואז נכנסו לישיבה גם מי שאין תוכו כברו. יש אומרים 400 ספסלים נתרבו, יש אומרים 700 ספסלים נתרבו, והייתה לו עגמת נפש, אולי הוא מנה תורה. היו צריכים להראות לו בחלום שזה הכל אווזים לבנים, קדים עם אפר, שלא יתרגש. שאל החידושי ערים, למה לרבן גמליאל היה חלישות הדעת? הרי משנתו של רבן גמליאל הייתה כל שאין תוכו כברו שלא ייכנס, מה נשתנה? והוא אמר כך, נכון, אנשים שאין תוכם כברם הם חסרים במידות טובות, חסרים באורחות חיים מאויה. אבל הוא למד שאחרי תקופה שהם בתוך בית המדרש, פתאום מתהפך להיות תוכם כברם. התורה משנה את מהותם, יש לה כוח ועוצמה לשנות כל כללה לברכה, כל מידה רעה לטובה. זה מה שהוא ראה אחרי תקופה, ומזה היה לו עגמת נפש. אמר החידושי ערים אז, אני מאחל לעצמי, הוא מצפה שהמקום שאנחנו חונכים עכשיו, יהיה בית מדרש כזה שהופך כל ארור וכל כללה לברכה. כל מידה רעה וכל מידה מגונה תהפך להיות טובה. שכולם יהפכו להיות כאן תוכם כברם, וכל האווירה תשפיע על כל העיירה. אצל אברהם אבינו נאמר, ויעתק משם הארה מקדם לבית אל. ויתר אוהלו בית אל מים והאי מקדם, ויבן שם מזבח לשם ויקרא בשם השם. אברהם אבינו הגיע לנטוע את האוהל שלו, איפה? ממזרח לבית אל. מהרגע שאברהם אבינו נטע את האוהל שם, פתאום התורה מציינת את שאר המקומות ביחס לאוהל שאברהם אבינו נטע. בית אל מים והאי מקדם. הבית של אברהם אבינו זה בית המדרש, הוא נהפך להיות המרכזי. כי הוא המשפיע והמקרין, והכל מסתובב עכשיו סביבו, מסביב לאוהל של אברהם אבינו. מעשה בראשית לא יכול להתחיל באלף, כי זה ארור, אבל התורה כן. כי לתורה יש כוח השפעה אדיר ועוצמתי, שמשנה את כל המהות, משנה את כל האקלים, ואפילו משנה את כל המציאות. משנה את ההפך מברכה לברכה, את המידה המגונה ומידה רעה לטובה, וזה הכל על ידי כוח התורה. שנזכה להפוך את הכללה לברכה, כמו שנאמר, ויהפוך השם לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך, וזה בכוח התורה. שלנו שבת שלום.

0: שלום וחודש טוב, בשורות טובות.
1: פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
5: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
6: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בריאיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
1: יש דברים שקורים.
6: למנויים חייגו כוכבית 6485.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
2: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

0: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. סעודיה נערכת לאפשרות של מתקפות מתואמות מצד פלגים שונים הנתמכים על ידי איראן, כך טען הלילה גורם סעודי רשמי לרשת CNN. הגורם מסר כי דוחות מודיעין מהממלכה, מארצות הברית וממדינות נוספות באזור מצביעים על כך שחברי המיליציות מתכננים לתקוף במדינה בזמן הקרוב מאוד. עוד דווח כי התקיפות מתוכננות להתבצע בתיאום בין הגופים השונים ובהנחיית משמרות המהפכה של איראן. בתוך כך, לתקשורת המזוהים עם החות'ים בתימן מדווחים כי מהבוקר שוגרו למעלה מעשרה טילים בליסטיים וכמה כטב"מים לעבר מחנות צבאיים המזוהים עם סעודיה. נזק כבד נגרם באזור, לפי שעה לא דווח על נפגעים. קצת פחות משלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, מחבל נוח'בה שפשט ליישובי העוטף נתפס אתמול בזמן שעבד כנהג מסעית סיוע שהיה בדרכו למעבר כרם שלום. פרשננו לענייני הצבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי החשוד הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. באופוזיציה האיראנית מדווחים כי מצבו הבריאותי של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורר דאגה בקרב בכירים במשטר, לאחר שבחודשים האחרונים הוא לא נפגש עם חברי הממשלה. מהדיווח עולה כי בצמרת המשטר נפוצו שמועות שלפיהן מצבו קשה מאוד ואף נשקפת סכנה מיידית לחייו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת ראה, מיד.
0: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: כניסת השבת בירושלים בשעה 6:55, בבני ברק והמרכז 7:10 דקות, בחיפה 7:03 ובצפון הנגב בשעה 7:13. צאת השבת בירושלים בשעה 8:09 דקות, בבני ברק והמרכז 8:11, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:12. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים 8:48, בבני ברק והמרכז 8:50, בחיפה 8:52 ובצפון הנגב בשעה 8:46 דקות.
0: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: ומזג האוויר לסוף השבוע הקרוב, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, אך עדיין חם ויבש ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חיים.

0: השבוע.
1: הקפאת המעצרים, אנחנו חשבנו שבזמן בחירות זה הזמן להביא את זה, להוריד את השנאה והכיתוב שיש. לצערי, החוק נפסל. אנחנו בעזרת השם לא ניכנס לקואליציה, לא נקים ממשלה וניכנס לקואליציה לפני שאנחנו נסדיר את מעמדם של בני התורה אחת ולתמיד.
2: אני חושב שאנחנו בבחירות מאוד מאוד גורליות, אין פה בכלל שאלה. הבחירות כרגע הן גורליות, הן עתיד של מדינת ישראל. אנחנו רוצים לחזק את לומדי התורה, רוצים לחזק את בחורי הישיבה, רוצים לחזק את הזהות היהודית במדינת ישראל.
3: אנחנו הולכים להיאבק קודם כל על דבר אחד, שמי שיושב ולומד תורה, יישב וילמד תורה, בלי סנקציות ובלי סיפורים, בלי שום דבר. יישב וילמד תורה, כי התורה היא הדבר היחיד שמגן עליו.
4: מי שלא לומד תורה, באמת לא לומד תורה, רק לומדי תורה אמיתיים, אם אתה לא לומד תורה, אתה מתגייס, אחרת כל משקל החוק עליך, הכל, עד מעצר, עד כלא, הכל. זה אפשרי.
5: שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לבית המשפט העליון, אין לי ערך לבית המשפט העליון, הוא לא יודע, הוא לא מבין, אדם שטחי.
6: אתה סתם פתטי עלוב אתה. אתה סתם עלוב.
7: אתה
6: סתם עלוב.
7: אתה סתם עלוב.
8: צה"ל הופיע דנו בר חליפה, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו.
9: הדיון פה הוא מרד של האלוף פלוט, השר הביטחון. מה עושה פלוט? מסוכסף עליו, בז לו, מורד בו. ומי האלוף פלוט מסוכסף עליו?
10: זה נראה שהתנאים שיהיו לתלמידים מחוץ לבית הכלא הזה יהיו הרבה יותר טובים ממה שאותם מחבלים. מי שעושה מעשים נפשעים כאלה, בסוף יוצא את עצמו ישן כשמחוץ ללא תלמידים.
11: תחנה באלון בסיוע צוותים נוספים עם מחוז מרכז, פועלים כרגע בשרפה שנמצאת במקביל ליער בן שמן. בין כביש 1 לכביש 6.
12: שחקת ימי באיתור הנהדר. רק כן עצמו.
13: למה? למה? למה? למה? למה?
14: אבל מבטיח לך, הראלי, שאף אחד לא יכול עלינו. וססול ושמחה תמיד יהיה בביתנו.
15: בן שלי, בני בחורי שלי, שאני אוהבת, כל כך אוהבת. אני לא מאמינה שזה מה שקרה לנו אף פעם. אני לא אמין שנלקחת ככה ממתנו. איך נפרדים מילד? לקח לי זמן להבין, אבל היום אני יודעת שמי שמת לא יחזור, ושאני לעולם ולעולמי עולמים. אבל די, בבקשה, די.
4: אנחנו בעיצומה כמובן של אירועים, גם צבאיים וגם מדיניים, ואנחנו שולחים את חיבוקנו ללוחמנו הגיבורים, למשפחות הנופלים, לפצועינו גם הם הגיבורים בגוף ובנפש. אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה. קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן, עם הסכם או בלי הסכם.
0: הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לכבוד שבת קודש, עם אלעד כהן.

קוד שבת קודש, ערב שבת שלום ומבורך למאזיני כל חי ומשפחת, אפשר לומר כבר משפחת לכבוד שבת קודש, כן, התגבשנו כאן כבר תקופה, ברוך השם, ערב שבת מדי שישי בין 12-1 עם הברכות, איחולי השבת שלום שלכם, פרפראות, דברי תורה ככה קצרצרים ויפים וקולעים לברך, לאחל משפחה, אחים

ההשקעה, אתם בדרכים, יש לכם איזה משהו ככה מעניין לשתף, לספר. ערב שבת, אווירה של ערב שבת, הכנה, ערב שבת קודש פרשת ראה. יש לנו גם את המאזינים, התלמידי החכמים הקבועים כבר שעולים לשידור מדי שישי, מזכים אותנו בדברים ככה קצרים ויפים, כל אחד שעולה לשידור דקה. אז הטלפון הוא 03-500-93-93, זה לעלות לשידור. 03-500-93-93. יש אפשרות נוספת להשאיר הודעות קצרות, ממש קצר וקולע, תעמדו במקום שקט, בלי רעשים. יש לכם למסור דש, איזה ברכה מעניינת, אתם יכולים לשלוח אלינו בוואטסאפ שמספרו 055-3-3-3-9-3-9-3, זה הוואטסאפ 055-3-3-3-9-3-9-3, או אם אין לכם וואטסאפים ואתם מחזיקים טלפון קשה, שזה המובחר שבמובחר, ואשריכם וטוב לכם שכך. מכל סוגי הטלפונים, בזק, נייד, נייח, אתם יכולים לחייג ל-039-039-039, שלוש פעמים 039, ואז מקישים אחת, ואחר כך חמש, מקליטים לנו הודעות, מה שבא לכם, אבל קצר, לא יותר מדקה, קצר, קולע, בקול ברור, חזק, ברכות, איחולים, איזה משל ונמשל, לא יותר מדקה. 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש, זה למקליטים. אבל כמובן, הקווים פתוחים, מחכים לכם לטלפונים, שוחחו איתנו, דברו איתנו. 03-593-93, בני שוורץ מלווה אותנו בעמדת ההפקה, וגם בעמדת הטכני, ותודה מיוחדת גם לשימי הופמן שנמצא פה.

זהו יציק אשל ככה על הפתיח של יום שישי הגיע. ויציק אנחנו אל האח הבכור עם שיר חדש ויפהפה, בן של מלך העולם חיים ישראל חדש.

0: חיים ישראל חדש חדש בן, בן של מלך העולם מוישי בן חם ומאשדוד היקר ולכלה מוריה בן הרוש מלעד, מזל טוב לכם לרגל הימוסין שתזכו להקים בית נאמן בישראל מאחלת לכם מרים בן חמו
1: בן של מלך העולם
0: כבוד רדו כל חי, שלום רוצים לברך את החתן נועם סולטן עם בחירת ליבו הקלה החסודה אלישבע בן אישתין והגפן בן והגפן לרגל הימוסין, איזה כיף, איזה כיף שיזכו לבנות בית נאמן וקשר ויגדלו בו תלמידי חכמים מתוך שמחה ושפע עצום אמן תודה רבה בורא עולם משתבר שמחה על משפחת סולטן מרחובות אוהבים מאוד כותבים לנו פה אנחנו בהחלט מצטרפים לברכות שלום לפנחס
2: שלום מה נשמע אלעד
0: ברוך השם מה שלומך פנחס
2: שטבח שמו, אתה יודע, איתך התוכנית של יום שישי, שבת אחרת, באמת, זה עושה, מכניס לאווירה של שבת.
0: השטבח שמו, ברוך השם, ברוך השם, כיף לשמוע. מה הכנת לנו, פנחס?
2: אני רוצה להגיד תודה לסבתא שלי, סבתא רחל.
0: או, כן.
2: שהיא, בדיוק לפני כמה דקות הייתי אצלה, היא בדיוק באמצע להכין עכשיו הכנות הדגים. ואתה יודע, סבתא שלי, יש איזה הרבה סבתות. מכינת האוכל, יעני, הכי פשוט, אבל יוצא הכי טעים.
0: הכי טעים בעולם, בטח.
2: הכי טעים, הכי פשוט, זה אומנות של סבתות, להכין ככה.
0: אין בעולם על האוכל של הסבתות.
2: אז אני רוצה להגיד לסבתא שלי, לסבתא רחל ולסבא אהרון, שיהיה להם שבת, שבת של שלום, שבת של שמחה, ושירבו מאיתנו הרבה נחת.
0: אמן ואמן, איזה מתוק. תודה רבה פנחס, שבת שלום מבורך.
2: תודה.
0: ישר כוח, תודה. עוברים, הרב ברוך, שלום, ערב שבת שלום.
3: ערב שבת שלום, וחודש אלול, שמח וקדוש מלא באהבת השם וקרבת אלוקים.
0: חבר
3: לכל עם ישראל.
0: יצא לנו ככה, פרשת ראה, ראה אלול הגיע, ראשי תיבות, ראה אלול הגיע, יפה. בבקשה, כן, כן, ברוך השם, הרב ברוך.
3: רציתי למסור מסר חשוב שאם נסכים בעזרת השם בך כולנו, ואני בראש האלה שצריכים להסכים את זה, אנחנו נוכל לתפוס פה דבר אדיר, ובקצרה ממש נספר את הסיפור על אותו רבי אליעזר בן אורקנוס, שאבא שלו לא נתן לו תקווה לצמוח בתורה ושיצא ממנו משהו, כמו הרמב״ם, כמו הרבה גדולים שככה התחילו והתעלו פתאום, ואנחנו צריכים להבין למה. ואבא שלו ראה אותו בוכה כמה פעמים, הוא חשב שהוא רוצה להעביר תפקיד, העביר אותו כמה פעמים תפקיד, ראה אותו בוכה, עד שהוא אמר לו שאני רוצה בסך הכל ללמוד תורה. והוא אמר לו, עזוב, הבנים שלך ילמדו, כי הוא לא נתן לו סיכוי, הוא ראה שהיכולות השכליות שלו, בהבנה, בקליטה, בזיכרון, זה לא זה בתפיסה שלו. אבל הוא בכה והוא רצה מאוד, עד שאליהו נביא נגלה אליו בתור בן אדם, שלח אותו ישר לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי, ונהיה בנו אותו רבי אליעזר בן קונוס הגדול. אז בעצם מה גרם למהפך הזה להתבצע אצלו? הרצון, הוא כל כך רצה, הוא כל כך החשיב והיכר את הדבר, שהרצון הזה הפך ממש למציאות. יש בו הפך לו את המוח הזה שהוא נתן לו, למוח שמלא וגדוש בחוכמה. אנחנו עכשיו צריכים להבין מה זה אומר לנו, מה אנחנו יכולים להסכים ולקחת מבוא, שבעצם היצר הרע לא סתם נותן לנו כל כך הרבה השכות הדעת, ושנרצה עוד כל מיני אופנות ששייכות בכלל לתרבות הגויים, וצורות דיבור והתנהגויות ומכשירים פסולים וכל מיני דברים של אוי למה זה. אני לא מדבר על דברים שהם באמת נדרשים, אפילו ברמה של בילויים, ברמה של בקובע שחליפו כוח, אלא מעבר למה שאדם באמת צריך, דברים מיותרים, דברים שגונבים אותה דעת. למה? כי ברגע שהרצון של האדם הוא לא 100% לתורה, כמו שהיה לרבי אליעזר או בן אורקנוס, אז הוא כבר לא יצמח אותו תלמיד חכם גדול שהוא יכול לצמוח, במידה וכל הרצון שלו יהיה 100% ממוקד, כמו אותו רבי אליעזר בן אורקנוס, שבגלל שהיה לו 100% רצון להיות עבד השם וללמוד תורה, בגלל זה הקדוש ברוך הוא הפך לו את המוח הזה, שאף אחד לא נתן לו סיכוי, לאחד מגדולי ישראל שהיה רב של רבי עקיבא, שהיה רב של רשב"י, תוך כל שאר תלמידי החכמים גדולים. זאת אומרת, אחת המטרות בעצם זה לקדש את הרצון, וגם אם אני רואה דברים אחרים, אז לעשות כל מאמץ אפשרי לא לתת לרצון שלי ללכת גם על הדברים האלה. גם אם יש דברים חומרים, לקדש את החומרים, יש פלאפונים, יש דברים, לקחת, לראות איך אני יכול להשתמש בזה לעבודת השם, כמו הפתילה, שהיא לוקחת השמש, צורפת אותו כדי לעלות למעלה, לאש. זאת אומרת, לא להשתבד החומר, לא להפוך את החומר בעצם לעיקר, להפוך אותו אמצעי להשגת המטרה, שזה להתקרב להשם יותר, להתחזק באמונה וביטחון, להתמלא בתורה, לעשות הכל לשמה, בתור חמל והגיעה.
0: ישר כוח. הרב ברוך, תודה רבה, ישר כוח, שבת שלום מבורך. זוכה ומזכה את הרבים, הרב יהודה, שלום.
4: שלום וברכה.
0: שלום הרב יהודה, בבקשה, ערב שבת, ראה.
4: ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה, אשר תשמעו את מצוות השם אלוקיכם, והכללה, אם לא תשמעו. בברכה כתוב את הברכה אשר תשמעו.
0: אשר, נכון.
4: בכללה כתוב אם לא. למה לא כתוב גם בברכה? הברכה אם תשמעו, והכללה אם לא תשמעו. מה זה הברכה אשר תשמעו? כותבים המפרשים, הברכה הכי גדולה של יהודי, שהוא זוכה לשמוע למצוות השם. משל, למה הדבר דומה? היה איזה עגלון נוסע לרגל לעסקים שלו, והוא חוזר חזרה. הוא מגיע לפני שבת, מצא איזה בית מלון, היה שם איזה יהודי צדיק, גדול, אומר לו, תשמע, אני רוצה שאתה תשמור לי את כל הכסף שחסכתי הרבה זמן, תשמור לי אותו, ואני פה בשבת, ברוגע, מתפלל, בשמחה, עם האוכל, עם הכל, נותן את הכסף לאותו יהודי, לאותו עשיר, ומוצאי שבת, אחרי זה ליל שבת, הוא מגיע לתפילה, הוא בלב שלו, מתחיל לתפוק, אני לא מכיר את הבן אדם הזה, נתתי לו את הכסף, מי יודע מה יהיה, שבת בבוקר, מוצאי שבת, איך שיצא שבת, הוא רץ לאותו עשיר, איפה הכסף? הוא אמר לו, חכה, תפילת ערבית, הבדלה. אחרי ערבית הוא מגיע ליהודי, איפה הכסף? הוא אמר ליהודי, רגע, הבדלה, רגע. אחרי הבדלה הוא מוציא לו את כל החבילות של הכסף, נותן לו, הנה הדינרי זהב, הנה הדינרי כסף. הוא סופר את הדינרי זהב בדיוק מה שהיה נמצא. דינרי כסף בדיוק מה שהיה נמצא. הוא מתחיל לספור את הדינרי נחושת, אומר לו אותו יהודי, אתה נורמלי? כסף זהב, ראית שלא גנבתי לך, אתה צריך לספור את הנחושת? אותו דבר פה. יהודי, הקדוש ברוך הוא נותן לנו בריאות, חיים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי וכו'. בשביל קצת כסף, פרנסה, אנחנו מוכנים לאבד איזה מצווה חס וחלילה. אנחנו צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא, לבטוח בו, שעל ידי מצוות לא מפסידים כלום.
0: אמת.
4: ראה, אנוכי נותן לפניכם היום הברכה הכי גדולה. אשר תשמעו מצוות השם אלוקיכם.
0: חזק.
4: איזה ברכה שיש לנו שבת, יש לנו כזאת תוכנית נפלאה. איזה מתיקות השבת, שנזכה תמיד בעזרת השם לזה.
0: שר כוח, הרב יהודה, תודה רבה, בשורות טובות ושבת שלום. בוא נשמע מה המאזינים משאירים לנו בתיבה הקולית, ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. בוא נשמע חלק מההודעות שלך.
5: סבא וסבתא כפריונה, שבת שלום, אוהבת אתכם, מפנתכם, אסתר ואסתמן כפריונה.
0: סבא וסבתא כפר יונה, הנכדה שלכם מאחלת לכם פה שבת שלום ומבורך, בוא נשמע עוד.
6: אני מברך את כל עם ישראל היקרים שיזכו להגיע לאומן בראש השנה, להתחזק יחדיו בשלום ואחווה ורעות. שבת שלום ומבורכת.
7: תודה רבה לאמא שכינה ושרחה ונקצה וסדרה ואין מה רעשתה.
0: טוב, הקו השתבש באמצע, ועל המסר הוא עבר, יישר כוח. שתדלו להיות במקום בלי רעשי רקע, עם קליטה, בואו נשמע מההתחלה את עידן.
8: שלום, מדבר עידן, הייתי רוצה קודם כל להודות על התוכנית הנפלאה והמחזקת לכסף שבת ככה בשמחה, זה בדיוק בפרשת השבוע שלנו, כל העניין של השמחה. ושישמח את כל עם ישראל ויאמר לצערותינו די ושיש משמור את כל עם ישראל.
0: אומן שכוח עידן ועידנים. אלו הם מאזינים ששאירו לנו את הברכות מוקלטות ב-039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך חמש. דוד,
9: כן,
0: מה שלומך?
9: ברוך השם.
0: בבקשה דוד, כן.
9: בבקשה. בפרשת שבוע כתוב, נתון תיתן לו ולא יראה לבבך בדיתך, לא כי בגלל הדבר הזה יברך השם אלוקיך, בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. התנחום השואל, למה הפסוק משתמש כי בגלל, לא, התורה משתמשת בעבור, תחת, בשביל, על מה זה בגלל? אומר המדרש כך, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי אותך עשיר ואותו אני, אם אין אתה נותן לו אני הופך את הגלגל. לכן כתוב בלשון כי בגלל, לשון גלגל. אם אדם לא נותן את מה שיש, מה שהשם ננחיל לו להנחיל לאחרים, אז הגלגל עלול להסתובב חס ושלום, ואז הוא יצטרך לבריות. לכן כמה אנחנו צריכים להשתדל מה שיש לנו, מכל מה שיש לנו, דבר תורה, כסף, מה שאפשר לתת לזולת, לתת, שהשם ישאיר לנו תמיד את הטוב אצלנו.
0: שכוח, תודה רבה דוד, בשורות טובות. קצר, מתוק, קולע. הטלפון לעלייה לשידור 03-500-9393, גם לברכות, איחולי שבת שלום, תודות, תודות, תודות להורים, כמה חשוב לומר תודה, אבא, אמא, סבא, סבתא, אירוח, מאכלים, תבשילים, בין הזמנים, טיולים, עניינים. חוזרים אליכם מיד לאחר הפרסומות.
10: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן. כולם

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחמודות.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.

0: מתחברים לאולפן בי. האולפן ממול שם נמצא בני שוורץ אלינו היקר, מה קורה? בני, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום, ערב שבת שלום.
0: איך אתה עונה יפה למאזינים, תקשיב, המאזינים, ברוך השם, מה זה מבסוטים.
1: מה, חייב, חייב. חייב לתת להם את כל ההרגשה הכי טובה שיש.
0: חד משמעית. את מי אנחנו מברכים היום, בני?
1: היום אנחנו מברכים את סבא וסבתא ליפשיץ, שלהם שבת שלום. איך אומרים אצלנו גוצ'אבס, שיינו בשבת, שיוציא את המירב, שינוחו כמו שצריך, את אבא ומלכה שוורץ כמובן, וגם כמובן את אמא היקרה של השבת שלום, שבת מבורכת, שתהנה, וגם בעזרת השם את משפחת גולן מצפת בעזרת השם, שיהיה להם שבת שלום ומבורכת בעזרת השם.
0: אמן, שבת שלום, זה בני שוורץ שלנו היקר, ממש מהאולפן ממול, הוא זה שמקבל מכם את הטלפונים, הוא ולא אחר, יחד עם שימי הופמן, שעושים פה עבודה מדהימה, מדהימה, מדהימה, בלי עין הרע, אלופים. לוי איתנו, שלום לוי.
2: שלום.
0: שלום לוי, מאיפה?
2: נתיבות.
0: מה אומר לנו היום, לוי?
2: בסדר, תודה רבה לאמא על, על השניצלים שהכינה לנו לים, על כל הבישולים.
0: איזה ים אתה נוסע אם אתה גר בנתיבות? לאשקלון?
2: לאשקלון.
0: יפה, יש לכם שם חוף נפרד, אני מתאר לעצמי, נכון?
2: כן, בטח.
0: מצוין, מצוין, איזה כיף. יופי, תהנו לכם. שבת שלום, שבת שלום צדיק. יאללה, פיסמונים!

איזה כיף. עוד מאזינים שרוצים לעלות אלינו לשידור, ברכות, איחולי שבת שלום, איחולי בין הזמנים גם. תדעו לכם לומר תודה לאבא, אמא, משקיעים, הולכים, נוסעים, חוזרים, מאכלים. לא, לא, לא פשוט, לא מובן מאליו. ירד גופי כולו. 03-500-9393 זה המספר לעלייה לשידור. 03-500-9393, הקווים פתוחים עכשיו. מה עוד יש לנו פה?

0: של האכל אמא של על הבשר מאכינה מזה ועל האוף כל שבת זה האכל של האחי טעים.
1: איזה מתוק.
0: שלום, אני סימון מהבשר הבנים של אמא שלי האחי טעים.
1: אפס, מי שרוצה להקליט לנו הודעות, כמו שעושים המאזינים שמקליטים פה, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש. בסדר? תהיו במקום שקט, בלי רעשים ברקע. 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש, שם אתם משאירים את ההודעות. איתנו על קו הטלפון... יצחק, שלום.
2: שלום, אני רציתי להגיד לאמא שלי תודה רבה, ואם אפשר להקדיש בשבילה את השיר אסמך אבך.
1: אסמך אבך אל העולם של בבא סאלי הקדוש, יודו לך רעיוני. טוב, אוקיי, אולי נמצא ונגיע אליו גם בעזרת השם בהמשך. בינתיים, על רקע פריחי ירושלים, אנחנו ניגש לשמוע את פינתנו, ממתק מפרשת השבוע. משהו מתוק מהפרשה, משהו מתוק מהפרשה עם הרב איתמר גימני היקר, כמדי שבוע דובר צדק, מגיד מישרים וגם יועץ חתנים, מדריך חתנים, יועץ נישואין, ברוך השם ידיו רב לו בהרבצת תורה. הרב איתמר גימני,
3: שלום מאזינים יקרים, רבי אלעד היקר והאהוב, ערב שבת קודש, פרשת ראה. התורה פותחת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כמובן שהפשט הפשוט הוא כמו שהתורה מפרטת, שברכה, אדם שהולך בדרך התורה, שומר מצוות השם, אז הוא זוכה לברכה. בעולם הזה כבר הוא זוכה לברכה. תראו אדם בגיל 80 שזכה ברוך השם להקים בית של תורה, דורות ישרים מבורכים, הוא מוקף בבני משפחה, בחגים הוא יושב בראש השולחן, כל הבנים, הנכדים, הצאצאים, כולם מקיפים אותו, מלא בשמחה ואושר. לעומת זאת, כללה, אדם שחס ושלום לא הולך בדרך התורה, ולא זכה להקים בית נאמן בישראל, ובגיל 70-80 הוא כולו בודד וערירי, עצוב ומחפש משמעות לחיים. אבל יש פה עוד פן נוסף שאפשר להבין את הפסוק הזה בצורה נפלאה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומרת לך התורה, אתה יודע במה תלוי האם יש לך בחיים ברכה וקללה? זה תלוי בראייה שלך, זה תלוי בהסתכלות שלך על מה שיש לך. האם אתה רואה את מה שיש לך? האם אתה מעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך? אז תהיה לך חיים של ברכה, חיים של שמחה, חיים של עושר. אבל אם אתה לא רואה את זה, אם אתה לא רואה ולא מתבונן במתנות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אז חס ושלום, זה ההפך מהברכה. הגיע פעם יהודי לרב עם מכתב, והיהודי הזה עם פרצוף כולו מדוכא ועצוב, והרב מסתכל על המכתב ואומר לו, תקשיב, אני לא מבין מה כל כך הפרצוף דיכאון הזה. והרב אומר לו, בוא תראה איך יהודי צריך לקרוא מכתב. כתוב המכתב ככה: שלום כבוד הרב, אשתי שלחה אותי בקשר לביתנו השישית שמעוכבת שידוכים, והמצב הכלכלי בבית לא מי יודע מה. מה עושים כבוד הרב? הרב אומר לו, רגע, אתה פותח את המכתב שלום כבוד הרב, אז יש לך רב, אתה מבין, יש לך רב, זה כבר מתנה ראשונה. אשתי שלחה אותי, אתה כבר נשוי, אתה מבין שיש הרבה אנשים גם בגיל שלך שעדיין לא זכו להינשא, אז אתה נשוי, יפה. מה עוד? יש לך בת שישית שמעוקבת. רגע, מה קורה עד הבת השישית? יש לך עוד 5 ילדים שכולם נשואים, אתה מבין את המתנות הלא פשוטות שזכית אליהם. ועכשיו יש איזה משהו קטן עם הבת השישית שבעזרת השם, אל תדאג, הכל יסתדר. אבל מפה ועד להגיע עם פרצוף דיכאון ופרצוף מיוסר ודיכאון, זה הסתכלות של יהודי. לכן אחי ורעי, אהובי וידידיי, בואו נסתכל על המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואז נזכה לחיים של ברכה, חיים של עושר, חיים של שמחה, ועל ידי כך נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן ואמן.
1: אמן, אמן, אמן. מתוק מדבש הרב איתמר גימני, שברוך השם זוכה ומזכה את הרבים אצלנו גם בבית המדרש בקריית הרצוג, משכן ראובן, אצל משפחת בוכריס, רבי יעקב בוכריס, רבי ראובן, יקרים, אהובים שלנו, המתוקים. והרב איתמר הוא לא רק תמיד חכם שנותן דרשות יפות, אלא גם יועץ נשואין, מדריך חתנים, שרוצה להתעניין, לדבר עם הרב, 053, 100-904. גם אם סתם אהבתם את הפינה, את הדבר תורה, רציתם להתפלמס, לומר תודה, להגיב על הדברים ששמעתם, 053-3-100-904. זה המספר של הרב. יאללה, מיד למאזינים נוספים, והם רבים שממתינים לנו על קווי הטלפון. שלום בת שבע.
4: שלום, רציתי להגיד תודה על הצ'ורן של אבא שלי, ורציתי לדעת אם אפשר להדליק את ילד טרמפולינה בשבילו, של שי וינר ושמחה פרידמן.
1: אנחנו נחפש את זה עכשיו על המחשב, ותודה שהזכרת לנו את השיר היפהפה הזה. יצחק, שלום.
5: שלום.
1: שלום יצחק, בבקשה, כן.
5: אני דבר ראשון רציתי להגיד לך תודה על כל התוכניות שאתה עושה, ממש יפה.
1: איזה מקסים, תודה.
5: ולאבא ולאמא, תודה על השבת שמכינים מוכל וזה, ולהקדיש לאבא את השיר מוללי וגודלו.
1: הנה, עכשיו שמענו אותו. מה, אתה לא מקשיב לנו, יצחק?
5: אני בחדר סגור, אז אני לא יכול לשמוע.
1: איזה צדיק. לפני שתי דקות שמענו את מוללי וגודלו של יעקב שואקי, אבל תודה שעלית לשידור לברך. מוזמן תמיד לדבר איתנו, בשורות טובות ושבת שלום.

0: כל מי ששומר את השבת עליו תמיד היא תשמור
1: רפאל מלול ברקע, למי שהתעניין ורצה לדעת. והנה השבת, כך נקרא השיר הזה.

0: יפה, אבישג איתנו?
1: כן, שלום.
0: שלום, שלום.
1: אני רוצה מאוד מאוד להודות לאמא שלי על הנופש, היא ארגנה לנו נופש מהמם, על כל מה שהיא עושה בשבילנו, ואני רוצה להקדיש לה את השיר הנובים של אלי הרצליך.
0: מצוין, תודה רבה, יישר כוח, שבת שלום ומבורך. זמן טוב בהחלט, וראוי לומר תודה להורים באמת, באמת שמשקיעים ונותנים מעצמם בלי הפסקה. טוב, קצת מאזינים שהקליטו לנו בתיבה הקולית, בבקשה.
2: רציתי לאחל לתלח מזל טוב ליום הולדת השמונה, ומזל טוב גם לאח שלי בגצבי שלאולב את הבן. אוהבת יעל.
1: תאחל, יהיה לך אותי, מזל טוב לבית הש...
0: טוב, זה כבר שמענו. מכל מלאכה
3: אמא נועדת, תודה רבה על כל הטיולים. אני אוהב אותך. חיים. כוח יש כאן, אי אפשר אחרת,
1: אם שמו ישראל שתי שבתות. ושתת להגיד לתלי אחיינית שלי, מזל טוב ליום הולדת השמונה. ומזל טוב לאח שלי וגיסתי, לאוריאל את הבן.
0: מזל טוב, מזל טוב. כדי להשאיר בשני קולות, בשני
1: קולות. לאמא יקרה, מדברת פה אבישג, ואנחנו ביחד עם כל הילדים, אנחנו רוצים להגיד לך תודה ענקית, ענקית, ענקית על הנופש, היה מהמם.
4: תודה רבה למה שבת המיוחדת שהיא הולכת לעשות להם.

0: אני רוצה להגיד שבת שלום לכולם השדרנים, שהיה לי כיף לשמוע כל פעם את החדשות. אני רוצה להגיד להם שבת שלום לנינש.
1: איזה צדיק שמעון, שבת שלום בורך.
2: השבת המיוחדת.
1: טוב, עד כאן בעניין הזה. אנחנו להפסקה קצרצרה של פרסומת וחוזרים מיד אל הישורת האחרונה של התוכנית. האחרונים שרוצים להספיק לעלות לשידור בלייב, אחרונים אחרונים אחרונים חביבים, הקווים נפתחים שוב עכשיו ב-03-500-93-93 03-500-93-93.
3: עכשיו איתכם לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן. כולם

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי יירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף 7 ברכת השם רחוב כהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשגוח. הפעילות כפופה לתקנון.

0: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי ברגעים החשובים של החיים.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דוטאי דלונגי בדץ 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
1: סי סי סי החשמל והמיזוג.
3: עכשיו איתכם לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
1: כולם

0: בסוף. יפה, האם אבישג איתנו על הקו? אביגיל.
1: תודה רבה לאמא ואבא היתרים שלי.
0: וזהו?
1: כן.
0: מצוין, תודה רבה לך שעלית לנו לשידור. רבקה, שלום לך.
2: שלום, רציתי להגיד תודה רבה לאבא שהוא עושה לנו בריכה מדי יום שישי, ואם אפשר להקדיש את השיר שי וינר ושמרה פרידמן, אני אהיה טרמפולינה.
0: מצוין, הנה הוא כבר מתנגן לו ברקע, ילד טרמפולינה, תכף נשמע אותו ככה שלם, אבל הנה הוא כבר ברקע. תודה רבה, תודה. מי עוד איתנו על הקו? שלום לאהרון.
3: שבת שלום אלעד היקר.
0: שבת שלום.
3: רציתי לאחל לסבתא בתיה וסבא בוז מקריית הרצוג שבת שלום, תודה רבה על כל ההשקעה שאתם עושים.
0: מצוין, תודה רבה לך, תודה.

0: וואו, שיר יפה, ראיתי, אני ככה, כן, אני מתפלל למה כל כך הרבה ביקשו אותו, ואני שומע אותו איתכם בפעם הראשונה, אני בפעם הראשונה בכל אופן. תכף נשמע אותו מההתחלה, שיפי. רגע, אבישק, סליחה.
1: רציתי להגיד שבת שלום לאמא שלי, ותודה רבה, ורציתי להקדיש לשיר של שמוליק סוכות. הסתכלו לשמיים.
0: הסתכלו לשמיים, מצוין. טוב, תודה רבה. בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם אבישג. סליחה, לא אבישג, שיפי.
2: כן, שלום.
0: שלום שיפי, בבקשה.
2: רציתי להגיד להורים שתודה רבה על הנופש, היה מחסים ומהמם. ואם אפשר בבקשה להקדיש להם את השיר ילד טרמפולינה.
0: די, כמה בקשות לשיר ילד טרמפולינה. הנה, הוא כבר נמצא, מתנגן לו ברקע, על רקע השיר הזה אנחנו מדברים בעצם. נשמע אותו עכשיו מההתחלה, וזה מוקדש גם לסרה. גם זה התבקש פה להקדיש לסרה בסימן טוב ובמזל טוב לבשורות המשמחות שהגיעו בקרוב בעזרת השם. שבת מבורכת ומענגת ושמחה.

0: יפה, זהו סימפה פרידמן עם ילד טרמפולינה, בקשות רבות שלכם, והנה זה התנגן לו ככה במלואו, באמת באמת שיר יפה יפה. טוב, אנחנו רגע לפני סיום עם עוד ככה ברכה אחת שאתם שולחים לנו כאן, תודה רבה לאמא ליאת ולסבתא מרים ולאבא אישי על כל האוכל, החלות והתבשילים. רוצים להקדיש שיר על אין על סבתא. טוב, מה עוד יש לנו פה? בוא נראה אם נספיק את זה. אחרונים חביבים,
1: תודה רבה.
0: טוב, זה אני חושב שלא שמענו את השיר הזה, הוא רק היה ברקע של אברהם פריד, ואמרתי ככה מן הראוי שנשמע אותו באופן ברור יותר.

חברים, תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, תודה רבה, תודה רבה בני שוורץ, תודה רבה שימי אופמן, תודה רבה ליניב, תודה רבה לישראל, איציק היקר, תודה לכולכם. עשיתם פה עבודה נהדרת ומקסימה, תודה לכם המאזינים על שהייתם איתנו. לכולנו שבת שלום ומבורכת. באה שבת, באה מנוחה, באה שמחה, בשורות טובות, מזמור לתודה, ישועות גדולות לכולם. רק שפע, ברכה, שמחה וחיוכים עד בלי דבר.

0: השבוע במשפחה. בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים. יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו כוכבית 6485.
1: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: וויקבוקס סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה? בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
7: צהריים טובים ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. סעודיה נערכת לאפשרות של מתקפות מתואמות מצד פלגים שונים הנתמכים על ידי איראן, כך טען גורם סעודי רשמי לרשת CNN. עוד הוסיף הגורם כי דוחות מודיעין מהממלכה, מארצות הברית וממדינות נוספות באזור מצביעים על כך שחברי המיליציות הפרו-איראניות מתכננים לתקוף במדינה בזמן הקרוב. עוד דווח כי התקיפות המתוכננות להתבצע בתיאום בין הגופים ובהנחיית משמורות המהפכה של איראן. בתוך כך, כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים בתימן דיווחו בשעות האחרונות כי למעלה מ-10 טילים שוגרו מהבוקר וכמה חטב"מים נוספים לעבר מחנות צבאיים המזוהים עם סעודיה. נזק כבד נגרם באזור, לא דווח הנפגעים. קצת פחות משלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, מחבל נוח'בה שפשט ליישובי העוטף נתפס אתמול בזמן שעבד כנהג מסעית סיוע שהיה בדרכו למעבר כרם שלום. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי החשוד הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. באופוזיציה האיראנית מדווחים כי מצבו הבריאותי של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורר דאגה רבה בקרב בכירים במשטר, לאחר שבחודשים האחרונים, ומאז המתקפה בפברואר, הוא לא נפגש עם חברי הממשלה. מהדיווח עולה כי בצמרת המשטר נפוצו שמועות שלפיהן מצבו קשה מאוד ואף נשקפת סכנה מיידית לחייו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זעם על הדיווחים בתקשורת האמריקנית על משבר החימושים של ארצות הברית והורה על פתיחה בחקירה לזיהוי זהות המדליף, כך דווח הלילה ברשת CNN. והדיווח עולה כי טראמפ היה מודע לסכנת המשבר ערב המלחמה ולא הופתע מהמצב, אך כעס על כך שהמידע נחשף בזמן אמת שהוא מבקש לשדר עוצמה כלפי המשטר בטהרן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ואלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ראה. כניסת השבת בירושלים בשעה 6:55, בבני ברק והמרכז 7:10, בחיפה 7:03 ובצפון הנגב 7:13. צאת השבת בירושלים בשעה 8:09, בבני ברק והמרכז 8:11, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:12. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים 8:48, בבני ברק והמרכז 8:50, בחיפה בשעה 8:52 ובצפון הנגב בשעה 8:46. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, אך עדיין חם ויבש ברוב אזורי הארץ. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות. אם ירצה השם, במוצאי השבת. תודה רבה לבני שוורט שהיה לביצוע הטכני. למאזיננו המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות. שבת שלום. גלים של חופש.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים. מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
2: ערב שבת שלום, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, פסח בגד. ראה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע. ראה לשון יחיד. הקדוש ברוך הוא פונה לכל אדם, לכל איש, לכל אישה, לכל נער, לכל נערה, לכל ילד, לכל ילדה, לכל אדם בכל מצב, בכל סיטואציה בחיים. והוא אומר, אלול הגיע. מה שהיה היה, השנה שהייתה הייתה, עכשיו צריכים ברגע האחרון לתפוס את הרגליים, לתפוס את הידיים, לתפוס את הראש, ולהיכנס לעניינים 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, להיות יותר קדושים, יותר נעלים, יותר תיאורים, להיות באוהלה של תורה, להיכנס להרי מקלט, ובאמת לשחרר את הנשמה, לעורר את הנשמה, ולעורר את מקסימום הדביקות שלנו לגבי הקדוש ברוך הוא. באופן מעניין, פרשת ראה, תמיד מקדימה את ראש חודש אלול. לא משנה, שבת רגילה, שנה רגילה, שנה מעוברת, קביעות כזו, קביעות אחרת, תמיד שבת ראה תקדים את ראש חודש אלול. ברוב השנים היא שבת מברכים אלול, כמו השנה, בחלק מהשנים היא שבת ראש חודש אלול, אבל שבת ראה קורית בעצם מהותה, בעצם היותה, ראה אלול הגיע. מה הקשר בין שבת ראה לבין חודש אלול? אם שבת ראה היא זאת שמקדימה את חודש אלול, משמע שבפרשה עצמה יש משהו, יש מסר, יש הכוונה, יש הדרכה, איך לנהוג באלול, במה להתחזק באלול, במה להתמקד באלול. צריך לומר שהפרשה עצמה מדברת על חודש אלול. אז לא צריכים הרבה לחפש, זה כתוב ברמב״ם, זה כתוב בפרשה, זה דבר שהוא מובן מאליו. פרשת ראה היא פרשת הצדקה של התורה. פתוח תפתח, נתון תיתן, מעשר שני. אין בכל התורה עוד פרשה שמדברת על צדקה, על נתינה, על הפרשה, על צדקה ועל מעשר, כמו שמדברת פרשת ראה. והרמב״ם הרי כותב חידוש גדול שכל יהודי יודע, כשעומדים בפתחו של חודש אלול ושואלים את עצמנו במה להתחזק, במה להתעורר, מה הנקודה העיקרית, הרי יש כל כך הרבה מצוות וכל כך הרבה מעשים טובים וכל כך הרבה הנהגות וצריך להתחזק בכל כך הרבה דברים, אבל מה המוקד, מה הדבר הכי חשוב, כותב לנו הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג', צריך כל אדם שיראה עצמו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת, יכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. יהודי צריך לדעת שבחודש תשרי הוא על כף המוזניים. העולם כולו עומד על כף המוזניים, והוא באופן אישי עומד על כף המוזניים. ומצווה אחת מספיקה להכריע את הכף. וכאן כותב הרמב״ם, איזו מצווה במיוחד מעוררת למעלה ונוגעת למעלה שהיא מכריעה את הכף שבעתיים. ומפני עניין זה, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. עם ישראל נוהג להרבות במעשים טובים, לעסוק במצוות באופן כללי. אבל רק מצווה אחת הרמב״ם מוציא מהכלל, ואותה הוא כותב, לא תורה ולא בדיקת מזוזות ולא בדיקת התפילין, אלא הנקודה שהרמב״ם כאן מוציא מכלל כל המצוות, להרבות בצדקה. בזה נהגו ישראל. עם ישראל נוהג להרבות בצדקה בחודש אלול, הרמב״ם מדבר על ראש השנה ויום הכיפורים, אבל כמובן שאנחנו מתחילים את ההכנות כבר קודם, כדי לבוא לימי הדין מוכנים, אז העניין העיקרי שבו יהודי במיוחד צריך להתחזק בחודש אלול, זה להרבות בצדקה. ולכן אנחנו קוראים את פרשת ראה לפני ראש חודש אלול, כי הפרשה הזו מצווה, מעוררת, מחזקת, נתון תיתן, פתוח תפתח, לתת אפילו 100 פעמים וכולי וכולי, כמו שמעריכים לבאר בפרשה הזו. השאלה שאנחנו רוצים לדון בה היום היא למה צדקה? מה הקשר בין צדקה לבין יום הדין? למה צדקה היא זאת שמשנה את הדין, מסנגרת עלינו ביום הדין, עומדת לנו ביום הדין יותר מאשר כל עניין אחר? השאלה לא מתחילה פה, היא מתחילה כבר בנוסח המפורסם, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, וכל אחד שואל מה יש בצדקה, תשובה אני מבין, תשובה היא מהות העניין, תשובה יהודי עומד על המעשים, אז בתשובה הוא מבקש סליחה, תפילה מבקש רחמים, מבקש חסד. התפילה עצמה מקרבת אותו ופוגמת את הקרע שנוצר על ידי המצווה. אבל צדוקה, למה צדקה יצאה מכלל המצוות? למה צדקה יותר מאשר בשר וחלב ושעטנז וכיבודה והם? מה העניין דווקא בצדקה שהיא המצווה הזאת שקורעת את גזר הדין ולא משנה מה היה כל השנה, מרבים בצדקה בחודש אלול? זה המצווה אחת שמכריעה את הקו זכות יותר מכל המצוות האחרות. אני רוצה לדבר על נקודה מיוחדת במינה. נקודה שמובנת מהרבה הרבה ספרים, שמובנת בהיגיון, בשכל ישר. נקודה שלקחתי אותה מכמה מקומות בתורת חב"ד, אבל למעשה יש פה יסוד עצום, שהוא לא נוגע רק לצדוקה, אלא הוא נוגע בכלל לקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, להנהגה הנכונה בחיים, לדרך שבה אנחנו עומדים לפני הדין של מעלה. יסוד אחד פשוט ביותר והגיוני ביותר. צדקה זה לתת את מה שאנחנו רוצים לקבל. צדקה זה הרגע הזה שבו כל אחד מאיתנו שופט את הזולת באותם עניינים שאנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא. כשאנחנו עומדים ביום הדין, מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בעצם? את אותם עניינים שהאני רוצה מאיתנו. כלפי האני, אנחנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו השופט, אנחנו הדיין, אנחנו הנותן. צדוק איזה הפירוש הוא שאתה עומד בפני אותה התלבטות שהקדוש ברוך הוא עומד. האם לתת ליהודי הזה או לא לתת? ומה לתת? לתת בריאות, לתת פרנסה, לתת נחת, לתת שמחה, לתת איכות חיים. אבל קודם אתה עומד בפני היהודי שמולך, ואתה מתלבט באותו הדבר. צדקה זה לברוא את החיים שהיהודי מולך יחיה בהם. צדקה זה לא לתת מטבע. לנו בשכל זה נראה, מה זה צדקה? יהודי זורק, זורק מטבע. אז לפעמים יש לך חשק לתת, לפעמים אין לך חשק לתת, אתה לא נותן. אבל אם רגע תעצור ותחשוב מה אתה מחולל במטבע, והאמת היא שאין לנו שום דרך לדעת מה המטבע הזה יעשה לעני עכשיו, בטח שהרמב"ם מדבר על להרבות בצדקה, בטח יהודי שמרבה בצדקה ולא נותן מטבע אחד, אלא 1,000 מטבעות או 10,000 מטבעות או 1,000,000 מטבעות. אתה עם הצדוקה הזאת, עם הנתינה הזאת, אתה בורא את החיים של היהודי שלפניך. אתה נותן לו בריאות, הוא יוכל לקנות תרופות, הוא יוכל לנסוע לנוח, הוא יוכל להביא כסף הביתה, לתת לילדים משהו לשתות, לקבל מצב רוח, ילדים שגדלים בבית קשי יום, שאין להם מה לאכול, ואין להם מה לשתות, ואין להם מצב רוח ללמוד, ואין להם מצב רוח להסתדר עם החברים, ואין להם אמונה בעצמם, והם בטוחים שהם יגדלו לעוד דור של שלמזליות וחוסר הצלחה. ואז אבא מגיע עם סכום יפה, עם מתנה יפה, עם איזשהו תלוש יפה, עם איזשהו יחס יפה שהוא קיבל מבן אדם, והוא שם על השולחן בקבוק מיץ, הוא שם על השולחן לחם, הוא שם על השולחן גבינה, והילד באותו יום מקבל מצב רוח, והולך לחדר עם יותר שמחה, ולומד יותר, ומשקיע יותר, ומקבל אמונה בעצמו, ואמונה בחיים. לתת צדקה ליהודי זה לתת לו חיים. זה להכריע באיזה חיים הוא יחיה, באיזה עולם הוא יחיה, באיזה צורת חיים הוא יחיה. זה אותם דברים שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבקשים מטבע בשביל, בשביל להביא לחם הביתה. אבל אנחנו גם כן מבקשים בשביל לגמור את החודש, ומעבר ללגמור את החודש, ולחתן את הילדים בכבוד, ולתת להם להסתדר בחיים. בסוף אנחנו מבקשים את אותם דברים שאנחנו נותנים. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן של מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שלא משנה אם מגיע לך או לא מגיע לך. אבל יש מידה שמחייבת אותו כביכול, מידה שהמידה כנגד מידה. בואו אני אסביר יותר בעומק את העניין, ונלך טפח אחר טפח להבין באמת את ההתלבטות הזו, כשהיצר הרע מפריע לנו, קומץ את הלב, קומץ את הידיים לא לתת. בואו נבין מה אנחנו מחוללים, מה אנחנו יוצרים בנתינה הקטנה הזאת. המשנה אומרת, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, יכול להיות שאף פעם לא עצרנו לחשוב מה אנחנו אומרים, נלמד זכות על עם ישראל, זה תחילת יום, ואנשים עייפים וממהרים, ואומרים את זה בכל מיני סיטואציות, אבל שיהודי רגע יעצור ויחשוב מה הוא אומר כל בוקר. אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה מבוסס על, על, על משנה בפה, הגמרא בשבס, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אומרת המשנה, תדע לך, יש כמה וכמה מעשים מיוחדים, שאדם אוכל את הרווחים כבר בעולם הזה. הוא לא צריך לחכות. שוטף פלוס 120, כדי לקבל את הרווחים בעולם הבא, כמו שכל שכר מצוות, שכר מצווה ביעל מלאקה, הוא מקבל את שכר המצוות בעולם הבא. לא, יש מצוות שאת הדיבידנדים, את הריבית, הוא מקבל כבר בעולם הזה, והקרן נשמרת לו לעולם הבא. עכשיו אתה מצפה לקרוא, אתה אומר מצוות שהקדוש ברוך הוא משלם מהר, במזומן, זה מן הסתם המצוות החשובות ביותר, שהוא כל כך שמח שיהודי מקיים אותם. זה בטח מצוות כאלה שרק יהודי מקיים, שגוי לא יכול לקיים. בטח יש שם הפרה אדומה, בטח יש שם שעטנז, בטח יש שם בשר בחלב, קורבנות, מצוות כאלה שאומות העולם מזלזלים בישראל, לועגים לישראל. בטח על זה הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הזה. לא מיני ולא מקצתי. קבוצת מצוות פשוטות, יומיומיות, חברתיות, שאפילו גוי יכול לקיים אותם. וחלק מאיתנו עושים אותם לצאת ידי חובה, לא רואים בהם את היידישקייט שלהם, את עיקר היידישקייט, ועל זה הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הזה, מה מונח פה? ואילו הם, כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והשכמת בית המדרש, ששם לומדים איך לקיים את המצוות החברתיות האלה, בהכנסת אורחים, בהכנסת קלה והלוויית המת, וביקור חולים, בהכנסת קלה, מה משותף בכל המצוות האלה? אגב, רובן אפילו לא דאורייתא. לדעת הרמב״ם, המצוות האלו הם רק פרט באבס ישראל. ניחום אבלים, הכנסת קלה, זה פרט רק באבס ישראל. על מצוות דאורייתא לא משלמים בעולם הזה. אבל על המצוות האלה החברתיות הפשוטות משלמים בעולם הזה, למה מה מיוחד בהם? כותב הרמב״ם יסוד עצום, הרמב״ם מפירוש המשנה שם. כותב יסוד עצום שהוא יסוד לכל הבנת הדין של הקדוש ברוך הוא. לכל הבנת סוגיית השכר, לכל הבנת סוגיית הגמול, הרי יש לנו כל כך הרבה שאלות. למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, ואנחנו לא רואים תמיד את השכר שהוא מתאים למעשה. כותב הרמב״ם יסוד עצום שהוא אבן פינה לכל סוגיית השכר בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא משלם מעין מה שאתה עשית. אתה מקבל מעין מה שעשית. מצוות חברתיות זה מצוות שמעצבות את העולם הזה. הן מעצבות את צורת החיים שאדם יחיה בעולם הזה. במילא הקדוש ברוך הוא מחזיר עליהם בעולם הזה. מה עשית במצוות האלה? כשאדם מקיים מצווה רוחנית, מקיים מניח תפילין, מה הוא עשה? הוא הועיל משהו לבן אדם לחברוי. הוא הועיל משהו, כמובן בצורה עקיפה, כשאדם משעבד את המוח והלב, אז הוא גם נהיה יותר מנש, הוא גם נהיה יותר בן אדם. כנראה שהוא גם לא יגנוב אחר כך. אבל באופן ישיר, העניין שמצוות תפילין זה לחבר בין מעלה ומטה, זה להנחיח בעולם מוחין דגדלות. אנחנו לא מבינים את כל העניינים הקבליים שמתרחשים על ידי מצוות תפילין. אבל מצוות תפילין, כמו מצוות אחרות, אלו מצוות רוחניות שבן אדם למקום. אדם מחולל כל מיני עניינים רוחניים, המשכות של שכינה, המשכות של אורן סוף בעולם, קוראים דברים רוחניים. אז איפה הקדוש ברוך הוא יחזיר על זה? בעולם הבא, איך הוא יחזיר לך? הוא ייתן לך ג'יפ, טסלה, בריכה, מה הוא ייתן לך? מה זה קשור? אתה הבאת אותו לעולם הזה, הבאת אור אלוקי לעולם הזה, אז מה הוא יחזיר לך עם טסלה? זה ריבך מסתברה. אז איך הוא מחזיר לך? אז הוא מחזיר לאדם בעולם הבא. אבל כשאדם הולך לנחם אבלים לא עלינו, כשאדם הולך לבקר חולים, מה הוא עושה לחולה הזה שהוא ביקר אותו? הוא נותן לו חיים. הוא אומר לחולה הזה, אתה חסר בבית הכנסת. תחזור, שוכב אדם במיטה, חולה, אין לו מצב רוח לחיות, הוא לא מבין משמע הוא צריך לחיות, הוא צריך לעבור טיפולים קשים ואיסורים ופיזיותרפיה, למסור את הנפש כדי לחזור לחיים. הוא לא מבין למי זה חסר, הוא כבר חי מספיק שנים, הוא מרגיש מטלה על מישהו, הוא מרגיש נודניק, הוא מרגיש כבד, אין לו כוח לזה, שישכב פה במיטה, עד שקדוש ברוך הוא ייקח אותו. מישהו פעם אמר, אל תשליחנו להזיקנו, אל תשליח אותנו פה. אז מה חס ושלום? אז לפעמים אדם לא מבין אפילו משמע הוא צריך לחיות. ואז באים זוג יהודים מבית הכנסת, ואומרים לו, מוישלה, התפילה היא לא תפילה בלעדיך. לימוד הוא לא לימוד בלעדיך. השיעור הוא לא שיעור בלעדיך. זה לא זה, כשאתה לא נמצא בבית הכנסת, חסר עודה, זיווה והדרה. היהודי הזה מקבל חיים. מה זה כיבוד אב ואם? כיבוד אב ואם פירוש, להגיד לאבא, להגיד לאמא, החיים שלכם חשובים. להגיד לאבא, להגיד לאמא, אתם לא נטל, אתם לא מעיקים על אף אחד, אתם לא מכבידים על החיים, החיים שלכם חשובים לכל המשפחה, כל המשפחה מתפארת בקיום שלכם. כל המשפחה מסתכלת עליכם ומתהדרת בקיום שלכם. אז אבא מקבל חשק לחיות. אז אבא מקבל סיבה לחיות. אז אבא מקבל סיבה להילחם על החיים. הכנסת קלה אין צורך לומר. כשבאים ומחתנים יהודים בכבוד, נותנים לזוג יהודים את הסיכוי להתחיל את החיים ביחד, כל החיים שלהם יראו אחרת. אם נתת ליהודי חיים, קדוש ברוך הוא מחזיר לך חיים. אם עיצבת את העולם שיהודי חי בו, אז הקדוש ברוך הוא מעצב את העולם שאתה חי בו. כל המצוות האלו, אומר הרמב״ם, הם לא מצוות גדולות, לא זאת ההגדרה. הם גם לא מצוות של מסירות נפש, הם גם לא מצוות של קבלת עול, הם גם לא מצוות שמצריכות אמונה גדולה. המצוות האלה בוראות עולם. יוצר האדם, הם יוצרות את בני האדם שעומדים מולנו. זה פשוט מצוות שגורמות לאדם שמולנו לחיות יותר טוב. אז מה, איך הקדוש ברוך הוא יחזיר לך על זה? הוא יחזיר לך על זה באור אלוקי, שהנשמה תהנה מזיו השכינה, מה זה קשור? מה שנתת, זה מה שאתה אמור לקבל. נתת ליהודי חיים, קדוש ברוך הוא ייתן לך חיים. נתת ליהודי בריאות, ביקור חולים, ייתן לך בריאות. לא עלינו ניחום אבלים, נתת ליהודי קצת שמחה, שמעת אותו, הקשבת לו, נתת לו יד, הוא הרגיש שהוא חלק את הכאב עם מישהו, אז הוא יוכל יותר מהר לחזור לחיים, הוא יהיה יותר בריא. אז אמן, קדוש ברוך הוא יחזיר לך חיים בחזרה. זה הרעיון של צדוקה. יהודים מרבה בצדקה וחודש אלול, כי יהודים מרבה באותו עניין שבו הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, באותו עניין שבו הוא הנזקק. רק לפני שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, כשאתה הנזקק והוא הדיין, לפני זה הכוחות מתהפכים. לפני זה אתה הדיין והיהודי שעומד לפניך, הוא הנזקק. עומד יהודי ומה הוא מבקש? הוא מבקש ממך, בוא נחיו מזיין. איך הוא מבקש ממך, בוא נחיו מזיין? כשהוא מבקש ממך את המטבע. וזה לא רק מטבע. כשעומד יהודי ומבקש מחמאה, ומבקש מילה טובה. אני פעם שמעתי סיפור כל כך מרגש, סיפור מיוחד מאוד. יש אותו בכל מיני גרסאות וכל מיני וריאציות, אבל כנראה שבאופן אחד מסוים, הוא בוודאי היה. היה רופא באמריקה לפני הרבה שנים שקראו אותו הווארד קלי. הוא היה רופא מאוד מאוד חשוב, הוא היה מאחד מהרופאים שיזדו, יש בבולטימור, ג'ון סופקינס, אחד מהבתי הרפואה החשובים בארצות הברית, והוא היה מהארבעה שיזדו את הבית רפואה הזה. היה רופא גדול מאוד שעשה והצליח. פעם הוא עומד שם במחלקה ומכניסים אלונקה, ונכנסת אישה, שוכבת אישה, והוא רואה את השם שלה, וזה מנקר לו במוח. הוא מסתכל עליה והוא אומר, זה בטוחי. חלפו 50 שנה, אבל היא לא השתנתה, זה אותו אדם. הדם שלו קפה, הידיים שלו עצרו, השערות עמדו, והוא לא ימין לך שהקדוש ברוך הוא מחזיר לו הזדמנות להחזיר חיים לאותה אישה שהוא קיבל ממנה חיים, שהוא חייב להכל. ברגע אחד הוא נזרק 50 שנה אחורה, ילד בן 10, חי בברוקלין, אני נדמה לי שאפילו היה כתוב שהוא גר בקראונייטס, בשכונה של הרבי, איפה שחב"ד צמחה, והוא גדל במשפחה ענייה, קשת יום, אבא נפטר כשהוא היה צעיר לו עלינו, ואמא פרנסה אותו במסירות נפש, שעבדה במלאכת כפיים, כעוזרת בית, עבדה מהבוקר עד הערב, רק בשביל לתת לו לחם, לתת לו כוס חלב. אבל הרבה פעמים גם זה לא היה. שכר דירה היה יקר, והחשמל היה יקר, והיא מפרנסת יחידה, וגם זה לא היה. והרבה מאוד פעמים, הוא היה פשוט הולך לישון רעב וקם רעב. היה בוקר אחד שהוא הולך לבית ספר, פשוט סמרטוט. מטורף מרעב, ראש מסוחרר, כבר בלילה לא היה מה לאכול, בבוקר לא היה מה לאכול, אמא שלו ברחמיה נתנה לו קוביית סוכר לארוחת 10, זה רק עשה אותו, הוא כבר טרף את זה בדרך, וזה עשה אותו רק יותר רעב, הוא לא מסוגל להתרכז בשיעור, הוא חולם על אוכל, הוא מדמיין על אוכל, הראש שלו מטייל רק להכניס פרוסת לחם לפה. בצהריים הוא פשוט נסחף, סליחה, בהפסקת 10 הוא פשוט נסחף לצאת החוצה, לחפש משהו בפחים, לחפש בשאריות, למצוא מישהו שירחם עליו. ואז עולה לו רעיון מסביב, שכונה מטופחת, בניינים יפים. הוא אומר, אני אכנס לאחת הדירות, אני אקיש בדלת, אף אחד לא מכיר אותי פה, ואני אבקש משהו לאכול. נכנס לאיזשהו חדר מדרגות מטופח, בית קטן עם שתי דירות, מימין ומשמאל, בצד ימין היה ציור של נמר על הדלת, הוא מאוד נבהל, צד שמאל, דלת מטופחת, משפחת ג'ונסון, הוא מקיש בדלת, פותחת ילדה בת 10, בערך בגילו, והוא התבלבל לגמרי, הוא ילדה בגיל שלו, אולי היא לומדת איתו בבית הספר, הוא התבייש מאוד. ואז יוצא לו מהפה, הוא שואל, הוא אומר, אני הסתובבתי פה בסביבה, אני מאוד חם לי, לא מצאתי ברז מים, אולי יש לך כוס מים? היא אומרת לו, אצלנו לא שותים מים, אצלנו שותים חלב. תחכה רגע. היא חוזרת אחרי רגע עם כוס חלב וצלחת עם 4 עוגיות. והיא אומרת, אצלנו כששותים חלב, גם אוכלים עם זה כמה עוגיות. והוא חטף את זה מהידיים שלה לפני שהיא מתחרדת, רץ במדרגות, והיא צועקת. אתה מוזמן תמיד לבוא אם תרצה לאכול משהו. הטוב לב שלה. הפתיחות הלב שלה. פשוט פתחו בפניו עולם שהוא לא הכיר. הוא הרגיש לרגע אחד שיש סיבה לחיות, יש בעולם הזה אנשים טובים. אנשים שנהנים מחסד, ששמחים בנושאים בעול, ששמחים בשמחה של האחר. וזה פשוט היה הרבה יותר מאוכל, זה היה סמרץ. ומאותו יום הוא השקיע את החיים בלימודים, הוא למד רפואה, הוא הצליח מאוד. ועכשיו 50 שנה אחרי, היא מופיעה אצלו במחלקה. הוא הודיע לרופאים שהוא לוקח אותה על האחריות שלו, והוא יטפל בה, והוא ינתח אותה וכל מה שצריך. הסתיים האשפוז, הרופאה מגישה לו את התיק לחתימה עם הסכום שצריכים לשלם, מי שיודע באמריקה ענייני הרפואה, עם הביטוח לא מסודר וכולו, זה הון תועפות. היה שם 52,000 דולר ו-300. 52,000 ו-300 דולר. הוא לוקח את העת, הוא מוחק את הסכום, והוא כותב, הסכום שולם לפני 50 שנה, בכוס חלב וארבע עוגיות. זה צדקה. צדקה זה לתת ליהודי חיים. צדקה זה לא לתת מטבע. כשקונים שטויות שאף אחד לא צריך אותם, ועוד רגע אנחנו נשכח שהוצאנו את הכסף, זה מטבע. אבל צדקה תציל ממובס, צדקה תציל ממוות, כי צדקה היא עצמה מצילה ממוות, כי צדקה היא עצמה נותנת ליהודי אחר חיים. אז זה מילא כשעומד יהודי לפני ראש השנה. ופה אנחנו צריכים לשים לב לנקודה מאוד מיוחדת, אדמור הזה כן מביא אותה בלקוטי תורה, מהגאות מימוניות שהוא מביא את זה בשם הרמב"ן, מביא נקודה מאוד מיוחדת. הדין ומשפט בראש השנה עוסקים בעניינים האלה בדיוק. במה יהודי עוסק בראש שנה ויום כיפור? בראש שנה ויום כיפור יהודי לא עוסק בעניינים גדולים שעומדים ברומו של עולם. הוא לא עוסק בעתיד של האנושות, הוא עוסק באיזו לחרב, מי אני ומי אשר, מי שפל ומי ירום. יהודי עומד מול הקדוש ברוך הוא ומבקש את הבעיות הקטנות של החיים. הוא מבקש לחיות, והוא מבקש לחיות בבריאות, ולחיות בשמחה, ולחיות בטוב. והוא מבקש פרנסה, והוא מבקש רווחה, והוא מבקש מנוחת הדעת, כדי שבזכות מנוחת הדעת, אז הראש יהיה פנוי לעבודת השם. אתה בעצם מבקש את אותם דברים שהאני מבקש ממך. אז כיוון שהדין ומשפט בראש השנה, עוסק באמת בעניינים הפשוטים האלו, של החיים עצמם, אז הדרך הכי טובה, כביכול לחייב את הקדוש ברוך הוא, כביכול, לחייב אותו ביום הדין, לתת לך את אותם, לתת לך את אותם עניינים שאתה מבקש, זה להקדים ולתת מעצמך את אותם הדברים. לתת לזולת בוא נחי ומזיין הרוויחה, ובמלך מה שאתה נותן, זה מה שאתה תקבל. וכאן אנחנו נכנסים לאחד היסודות הגדולים מאוד במחשבה שלנו, יסוד שהוא מאוד מאוד חשוב. יש כביכול, כביכול, דרך אחת לאלץ את הדין ומשפט למעלה. יש דרך אחת שיוקפת דין ומשפט. בדרך כלל הסדר הוא שלושה ספרים נפתחים, ומעמידים את המעשים על כף המאזניים, והצד שאליו הכף נוטה, אז ככה הכרעה. אבל יש דרך אחת שיוקפת דין ומשפט, וזה הדרך של מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא יגביל את עצמו, באופן כזה של מידו כנגד מידו. למה? אפשר להעריך בזה מאוד, אבל נקודת העניין, כי זאת הדרך לחזק את האמונה של יהודי. זאת הדרך הקטנה להוכיח שהוא קיים. איך אנחנו יודעים שיש ריבונו של עולם בעולם? אנחנו לא ראינו אותו, ולא שמענו אותו, ולא דיברנו איתו. ואיך אומרים, ומי שעולה למעלה לא חוזר משם. אז מה בעצם יכול לתת ליהודי כוח? וכי מה, האם תמנו לגבוה חס ושלום? קדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה עם מה? עם נשמה. אבל הנשמה צריכה איזה תמריצים, היא צריכה איזה חיזוקים. הנשמה באופייה היא ישנונית, היא נמצאת במוח, היא ישנונית. הלב הוא שור נגח. הנפש הבעמית נמצאת בלב. הלב הוא בתחנת רוח. הוא טורנדו, הוא צונמי. הנפש האלוקית נמצאת בראש. הראש הוא חושב, הוא מבין, הוא מתעורר בהחלטות הגדולות של החיים. אבל ביום יום זה מאבק של פיל נגד נמלה. אז מה נותן לנשמה את הכוח? מה נותן לנשמה את התמריצים? אז מעט לעת הקדוש ברוך הוא שולח חיזוקים באמונה. הקדוש ברוך הוא שולח כל מיני יורה ומלקוש, כל מיני טיפות, טיפות טל, טיפות טל תחייה, שיהודי רואה את שמה, יש מנהל לבירה זו, יש מנהיג לבירה זו. הוא רואה בעיניים, שמה, יש פה מנהל לכל העסק הזה. מעט לעת הקדוש ברוך הוא שולח ליהודי כל מיני, כל מיני העצמות, כל מיני העצמות כדי שהוא ירגיש, יש מנהל, יש מסדר. העצמה הכי חשובה שהקדוש ברוך הוא שולח ליהודי זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה זה הדרך של יהודי להתחזק באמונה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול הגביל את עצמו, חייב את עצמו בעניין הזה של מידו כנגד מידו. שיהודי יוכל לראות בחיים את הקשר בין מה שהוא נותן למה שהוא מקבל. וכשאתה רואה קשר, נתת צדקה, ופתאום אחרי זה נכנס לך כסף. פתאום אחרי זה הם ניצל ממוות, וזה דברים שרואים אותם בכל יום. שיהודי עשה חסד, ופתאום הוא רואה חסד אצלו. אני קראתי לפני כמה שנים, היה סיפור עם השמות. אני עוד רגע, אתם יודעים מה זה יותר מרגש? בעל המעשה התקשר אליי, אחרי שסיפרתי את זה, לאשר לי את זה, אני אגיד את זה עכשיו בשמו. אולי נתקשר אליי עוד פעם. היה הקורונה התחילה בפורים, כולם זוכרים, פורים תשפ"א לפני 6 שנים, 6.5 שנים. כמה ימים אחרי שהתחילה הקורונה, אחרי פורים, הייתה חתונה בירושלים, משפחה אמריקאית, משפחת שיינברג, אם אני טועה, דוד ותמר שיינברג, לא בדקתי את זה לפני השיעור, אז אני אומר את זה מהזיכרון, אני מקווה בשבילם שאני אומר את השמות הנכונים. דוד ותמר שיינברג, הם משפחות אמריקאיות שהתחתנו פה בארץ, הייתה תוכנית לחתונה מאוד גדולה, ולהביא מטוס עם אנשים, ופרצה הקורונה, והעולם נסגר, והמטוסים קורקעו, וכמובן שכל הסגר וכל ההגבלות וכו' וכו'. אז הם באמת ביטלו את כל המוזמנים וכל ההזמנות, וממש קראו לדירה כמה עשרות אנשים קרובים. זה לא היה הרבה יותר ממה שמותר, זה לא היה איזושהי פריצת גדר, איזושהי הפקרות, זה באמת היה קרוב לכללים. והם מתחתנים שם באותו בית עם החופה ועושים הכל בשקט, מדירה בבניין ירושלמי. פתאום בלגן, משטרה, מישהו הזמין את המשטרה. והשוטרים עולים למעלה והורידו את החתן והכלה לנהדת. אז הוא לייבש את החתונה. הורידו את החתן והכלה, הושיבו אותם 1.5 שעות. לא הייתה חתונה. האירוע הכי חשוב בחיים שלהם התפרק לרסיסים. אחרי 1.5 שעות, הוציאו אותם מהנהדת, אמרו, תעלו למעלה, תפרקו, תאספו את הדברים ותתפרקו מהדירה. הם עלו, לא היה מניין לשבע ברוכס. מי מדבר על ריקודים? מי מדבר על שמחת חתן וכלה? מי מדבר על מתנות? מי מדבר על חברים, על חברות של הכלה? גורנישט. לא היה מניין לשבע ברוכס. והחתן היה צריך לרדת למטה ולאסוף אנשים באמצע הרחוב. שירחמו עליו ויבואו לברך איתו ברכס המוזן, כדי שהוא יוכל לסיים את האירוע. 50 שנה הם הלכו רדופים מהאירוע הזה. הקלה תכננה ובדמיונות ולעשות אירוע ולהביא את המשפחה מחול. לא נשאר מזה כלום. 50 שנה הם רדופים. ערב שבת תשובה, החתן שכבר הפך להיות בעל, שכבר הפך להיות בעל משפחה, ברוך השם, חלפה חצי שנה כבר, מקבל טלפון מאבא שלו. אבא אומר, התקשר אליי עכשיו בחור, לא מזוהה כמובן בצורה אנונימית, הוא אומר, אני נעלמתי מהפנקס של השטחניות. נעלמתי. הייתי בחור טוב, משפחה טובה, ישיבה טובה, והייתי על הליסט, הייתי על הרשימה. אבל כבר חצי שנה שלו קיבלתי טלפון אחד משטחנית אחת. וערב ראש השון, ערב שבת, שוב, אני עושה חשבון נפש. ואני פתאום חושב בשלי השער הזה. אולי זה בגלל העוגמת נפש שאני גרמתי לכם. אני התקשרתי למשטרה. אני שמעתי רעש ובלגן והיה היסטריה והתרגזתי מאוד, ואני התקשרתי למשטרה. אני מבקש ממך, אני אומר, אני לא בעצמי לא מסוגל להתקשר לבן שלך, תתקשר אתה לבן שלך ותבקש ממנו מחילה. הוא אומר, הכל חזר אליהם. והוא מסתכל על אשתו, ואשתו מסתכלת עליו, ואומרים, עד כאן, עד כאן. בגלל שלא רע, אז אנחנו גם נצטרך גם למחול. אנחנו גם עכשיו נצטרך להרגיש אשמים שבגללנו קרה כל העניין הזה? לא, אנחנו לא חוזרים לערב ההוא. אנחנו מחקנו אותו, אנחנו לא מוכנים לא למחול ולא לסלוח. ערב שבת, הוא הולך לבית הכנסת, הוא מתחיל עם ידיד נפש, ידיד נפש אבו רחמון, ידיד נפש אבו רחמן, חושב על הקדוש ברוך הוא, שהוא ידיד של עם ישראל, והוא מוכה לעם ישראל, והוא מרחם על עם ישראל, הוא הולך לפני משור הסדין, והוא אומר לעצמו, הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה נפגע מאיתנו כביכול, כל כך הרבה מתאכזב מאיתנו, ובסוף הוא מוכל, בסוף הוא פותח את הדלת, כשיהודי בא לבקש, הוא פותח את הדלת. אז אני לא יכול למחול, אני לא יכול ללמד זכות, לא יכול בעין טובה לחשוב שהבחור התרגז, שהבחור איבד שליטה, שהבחור לא שלט בעצמו, אולי הוא עבר איזו תקופה קשה בחיים. במוצאי שבת הוא התקשר לאבא, והוא אמר שימסור לאותו בחור שהם מוכלים בלב שלם, ומשרים את זה מאחוריהם, ומאחלים לו שהשנה הזאת הוא יקים בית בישראל והכל יהיה טוב. מוצא יום כיפר, חלפו בסך הכל יומיים שלושה. מוצא יום כיפר, הוא עומד על הגג להקים את הסוכה. פתאום צעקות, כל השכנים מתקרבים, מתברר שאשתו הלכה לקניות, ונפגעה בתאונת דרכים, הייתה ברכב נפגעה בתאונת דרכים, והריצו אותה להדסה, והוא צריך להיות לרוץ לשם. והוא רק חושב על מה ששניהם יודעים, שהיא בתחילת היריון. והוא חושב מה אם הכרית אוויר נפתחה, מה היה שם. הוא מגיע ברוך השם, היא יושבת בחדר מיון על הכיסא, הכל בסדר, מחכה לבדיקות, אבל רגועה, שלווה, הכל בסדר, בריאה ושלמה. אומר להם, הרופא היה לכם נס, מהמכה, הכרית אוויר הייתה אמורה להיפתח ולהקות בה בבטן. וברוך השם, שום דבר לא קרה. והוא יודע שהקדוש ברוך הוא מראש, חצי שנה קודם, שולח להם את העוגמת נפש הזאת, כדי שיהיה משהו שיעמוד להם ביום הדין. הם ימחלו ויסליחו, ויהיה משהו שיעמוד להם ביום הדין. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על עיקרון של מידה כנגד מידה. הוא מחייב את עצמו. מי שאמר את זה באופן הכי טוב, זה יתרו. יתרו. אנחנו יכולים להבין מי זה היה יתרו. יתרו היה האפיפיור של כל האפיפיורים. יתרו היה הדמות הדתית החשובה ביותר בעולם. עבד כל עבודה זרה שבעולם. זאת אומרת שהוא היה מופלא, לא בעבודה זרה אחת, בכל העבודות הזרות. בכל התחומים, בכל הגישות, בכל המנגנונים, כולם הכירו אותו, כולם ידעו ממנו. היה יועץ של פרו, בקבינט של פרו, היה דמות עולמית. גם היה דמות פוליטית, כהן מדיין, גם עובד עבודה זרה, גם דמות תיאולוגית, גם דמות פוליטית. ויתרו מתגייר. תתארו לעצמכם שקמים בבוקר, מתעוררים ואומרים, אנחנו לא יודעים, המטוס של האפיפיור נחת בבן גוריון. לא יודעים למה, אף אחד, הוא לא תיאם, לא עם השגרירות, לא עם משרד החוץ, לא עם אף אחד, נחת. ומחפשים אותו בכל מקום, לא יודעים לאן הוא הלך. עד ששומעים שהאפיפיור עומד בכותל ומכריז, אתה ידעתי כי גודל השם מכל האלוקים. הגעתי למסקנה שכל השטויות, אלפיים שנה האחרונות, זה הכל שקר בכזב. התנך, זה הברית היחידה, זה הספר היחיד שקיים. זה מה שיתרו עשה. מה גרם לו לעשות את זה? אומרת התורה. מה שבר את יתרו? מה המם את יתרו? מה שינה לו את הראש מן הקצה אל הקצה? כי בדבר אשר זדו עליהם. כשהוא שומע ורואה בעיניים שפרו טבע בים סוף, שאותה מים שבהם הוא תכנן להטביע את תינוקות ישראל, הוא טבע באותה מים, המים האלה הפכו להיות הסוף שלו, המים האלה הפכו להיות החרב שהורידה לו את הראש, אז ישראל אומר, תשמע, יש מנהיג לבירה זו, יש מנהל העולם הזה, יש מי שמסדר את כל העניין, כי יתרו הרי היה שם, אף אחד לא ידע את האבא נתחכמה לו. אף אחד לא ידע את התוכנית הסתנית של פרו להטביע את הילדים ביאור. אבל יתרו היה אחד משלושת היועצים. בלעם עודד, איוב שתק, ויתרו ברח. יתרו היה שם כשהם המציאו את הגזרה הנוראה הזאת של האושוויץ הזה. לא באש ולא ברוח, אלא במים. ולראות שפרו בעצמו נופל באותם מים. לראות את הצחוק של הגורל. את החוש הומור של ההיסטוריה. כשאתה רואה מידה כנגד מידה, אפילו קויפר הופך להיות מאמין גדול. אפילו אדם שעבד כל עבודה זרה שבעולם, וניסה הכל, הוא אומר, תשמע, אני טעיתי בכל ההשקפה שלי. ולכן, כדי לחזק את האמונה שלנו, קדוש ברוך הוא יצר נקודה כזאת של מידה כנגד מידה. ויהודי יכול לנצל את המידה כנגד מידה הזאת. יהודי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אני הולך במסלול מסוים, כדי שאתה תמשיך באותו מסלול, שאתה תחזיר לי באותו מסלול. וזה יחזק את האמונה שלי. הנותן סלע לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק אמור. למה? כי זה יחיה את האמונה שלו. זה יחזק את האמונה שלו. כשהוא יראה שהסלע גרם לבן שלו להיות בריא, אז זה יחזק את האמונה שלו. ולכן בערב ראש השנה אומר הרמב״ם, יש פה פטנט איך לזכות בדין. תיתן את מה שאתה רוצה לקבל. תקדים ותיתן לזולת, תקדים ותמסור לזולת את מה שאתה רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא. בהתחלה אתה תעמוד כדיין כשהזולת הוא הנזקק. ואחרי זה אתה תהיה הנזקק וקדוש ברוך הוא יהיה הדיין. והוא יחזיר לך באותו דין צדק, באותו משפט צדק, באותו משפט של חסד ורחמים, שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר צודק מצדק. דיברנו לגבי נתינה פיזית, נתינה חומרית, נתינת מטבע, אבל אז הרי אותו הדבר, אולי אפילו עוד יותר, זה בנתינה של מילה טובה, של מחמאה, של שבח. מי יכול להעריך מילה אחת טובה? היה בתל אביב, היה וישנה, ישיבת חידוש הערים, ישיבה חשובה של גור בתל אביב, הוותיקה. היה שם יהודי גדול מאוד, שמחנך שהעמיד דורות של חסידי גור, רב גודל אייזנר. הוא היה יהודי בעל שאר רוח, מחנך, שהעמיד דורות של משפחות יראי שמיים. והוא הרבה פעמים סיפר מה, מה, מה, מה לימד אותו, מה נותן לו את הדרייב לחנך. מה לנתן לו את הדרייב לעמוד ולחייך לבחור, ולהגיד מילה טובה לבחור, ולעודד בחור. זה הרי מהם חינוך. אנחנו עומדים בפתיחתה של שנה חדשה. חינוך זה מלאכה מתישה, מאכזבת, כפויה טובה. עד שאתה רואה פירות, זה לוקח הרבה מאוד שנים. שוחקת, לא מתגמלת. אבל מחנכים עושים את זה במסירות נפש. למה? לכל אחד יש את החוויה שהרימה אותו. וגודל אייזנר סיפר דבר מדהים. הוא היה נער צעיר בצעדות המוות. המשפחה כולה נספתה. הוא כבר עבר כמה וכמה מחנות. ואז הנאצים עם אח שמם מוציאים אותם מזי רעב. באמצע החורף של גרמניה, במינוס של 20. להתחיל לצעוד ברגל קילומטרים מפולין לגרמניה. הנאצים מבינים שבנות הברית מתקרבים, שהמטוסים מתקרבים, הם לא יכולים להגן על עצמם בפולין, אז הם סוחבים את הקורבנות האומללים האלה, שכבר עברו 4 מיטות בית דין. עכשיו גם לצעוד ברגל קילומטרים כדי לברוח לתוך גרמניה. וגודל אייזנר הרגיש שהוא לא יכול, הוא לא יכול לצעוד, הרגליים נפוחות. העצמות לא מחזיקות את הגוף. הנשימה כבר לא מוסדרת, הוא לא יכול יותר. הוא החליט שהוא נשכב על הארץ והם יראו בו בראש, ונגמר הסיפור הזה. ואז צועק לו מישל, ואז עובר מישהו וצועק לו, גוד לייף! גוד לתרוץ! עבר שם מישהו שראה אותו, וכנראה ראה אותו שהוא מחשב להישבר, שהוא מאבד את זה. אז הוא נתן צעקה, גוד לייף. וגוד, זה היה הכינוי החיבה שלו. זה היה הכינוי של אבא ואמא. זה היה הכינוי של המלמדים שבאמת אהבו אותו. ושמישהו קרא לו בעטופת הזאת, בגייץ על מוות הזה, בחורבן הזה, שמישהו בא וקורא לו בכינוי חיבה הזה, של הבית, של אבא ואמא, זה העיר בו את עצם הנשמה. זה נתן לו את ההרגשה, אני חשוב למישהו. יש לי עוד עתיד גדול. והוא התחזק ורץ, וברוך השם, זכה לעלות לארץ ולהעמיד דורות של יהודים מראי שמיים, למקום בנאצים באופן הנעלה ביותר. וכל זה למה? בגלל מילה אחת. אנחנו יכולים להבין, אני סיפרתי כל כך הרבה פעמים, שאני יושב פה, בגלל מחנך אחד, שברגע מאוד מאוד קשה בחיים, הוא נתן לי תמריץ. אמר לי, לך תיבחן מסכת פסחים שלמדו בישיבה, ואני אתן לך $300. לא שהיה לו כסף. אבל משפחה ברוכת ילדים, שחי ממשכורת של ישיבה, שמן הסתם חצי מהחודשים לא שילמו אותה בכלל. אבל הוא אמר, אני אקיש פה על דלתות בבני ברק, ואני אאסוף מיהודים טובים כסף, ואתה תלך ותלמד, ואני אתן לך את הכסף. וזה נתן לי כזה דרייב ששלושה חודשים לא יצאתי מהכיתה. וברוך השם, מה האדם צריך בחיים? להצליח פעם אחת. ומי אז נפתחים שערים? מה אדם צריך? אדם אחד שיאמין בו, אדם אחד שיזכיר לו מה הוא מסוגל להיות. מישהו בכלל יכול להבין מה זה כוח של מילה טובה? אומר הרמב״ם, יהודים בחודש אלול מרבים בצדוקה. ומה הם מרבים? מה זה בצדוקה? הם מרבים לתת חיים. הם מרבים לתת נחת. הם מרבים לתת שמחה. הם מרבים להגיד מחמאות. הם מרבים ללטף. הם מרבים לדון את הזולת לקו זכות. אתה דן את הזולת לקו זכות, אז מידו כנגד מידו, קדוש ברוך הוא ידון אותך לקו זכות. הוא צריך להראות לך שהוא מנהל את העולם, נכון? הוא צריך להראות לך שהדין הוא משפט ודין צדק. איך הוא יראה לך שהדין צדק? איך הוא יראה לך שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם, בזאת תדע כי אין כמוני בכל הארץ, שהקדוש ברוך הוא לא רק נמצא בשמיים, ובראת העולם לפני כמעט 6,000 שנה והלך לישון, והוא לומד גמרא. לא, קדוש ברוך הוא בראת העולם והוא ממשיך להיות כאן, והוא מבחין בין צדיק לרשע. איך הוא יראה לך את זה? כשהוא מבחין מלצדיק לרשע. כשהוא מחזיר להרשע כרשעתו ולצדיק כצדקתו. כשאדם עשה מעשה טוב בחודש אלול והוא מיד רואה מענה באותה דרך. המידה כנגד מידה הזאת, היא מחזקת ליהודי את האמונה. ולכן יהודי יכול להשתחל אל תוך העיקרון הזה. יהודי יכול להשתלט על המנגנון הזה, ולנצל אותו לטובתו בערב יום הדין. ועל זה אומר הרמב״ם שיהודים נהגו לעשות הרבה דברים טובים בערב ראש השנה, אבל בעיקר להרבות בצדקה. לפי היסוד הזה, נוכל להבין כמה דברים גדולים מאוד. הדבר הראשון, הרמב״ן מקשה בדרשת הרמב״ן לראש השנה, הרמב״ן בסוף ימיו הגיע ארצה, הרמב״ן ברח מהוויכוח עם הנוצרים, והיה לו מסוכן מאוד, הוא ניצח את הנוצרים בוויכוח בספרד, ולמרות שהם הבטיחו הבטחות, אבל כרגיל, יש הבטחות שלפני ויש הבטחות שאחרי. ואחרי הוויכוח כבר היה לו מסוכן מאוד להישאר בספרד, והוא ברח ארצה. נדמה לי שהוא חי כאן בארץ רק שנתיים, ובראש השונה הראשון, אחרי שהוא הגיע, הוא הגיע סמוך לראש השונה, הוא היה באקו בראש השונה, והוא כתב את דרשת הרמב"ן לראש השנה. דרשה חשובה מאוד שעוסקת ביסודות של ראש השונה. חיבור מאוד מעניין, שמעניין לקרוא אותו. עוסק ממש ביסודות של ראש השונה. איך היום הזה נולד? ממתי תשרי הוא ראש השנה? הרי ניסנו ראש השנה. וגם עוסק ביסודות של ימי הדין. והרמב"ן שואל כמה וכמה שאלות שהנקודה שלהם היא אחת ויחידה. מה פשט בזה? במה עוסק הדין של ראש השונה? מה ההבדל בין הדין של ראש השונה לדין בעולם הבא? לדין שדנים את היהודי אחרי 120. ובסגנון אחר, איך אפשר להתאים את הסתירה בין הדינים האלה? אתה בא ואומר שבראש השנה שלושה ספרים נפתחים, וכולנו עומדים על מזל מוזניים, ומי שעקף נוטה לזכות, אז הוא מקבל לאלתר לחיים טובים, נכון? אז הוא נחתם לשנה טובה ומבורכת. איך זה יכול להיות? הרי כל יהודי יודע ששכר מצוות בהי על מלכה. שאין שכר מצוות בעולם הזה. שבעולם הזה לא רואים את הקשר בין המצווה לבין השכר שלה. העולם הזה הוא לא עולם שכולו אמת, הוא לא עולם שכולו טוב, הוא עולם השקר, הוא עולם של גלות. איפה הצדק, איפה היושר, איפה השכר מצווה בעולם הבא? ככה הגמרא מספרת. הגמרא הרי מספרת על הסתירה, על המצב ההפוך, שאדם עשה מעשה שמגיע אליו למען אריכון ימיך, ונפל ומת, כולם יודעים. הגמרא אומרת שרבי יעקב הנכד של אחר ראה את זה, ולפניו שני דורות אחר ראה הסיפור כזה, ולכן אחר פרש. הגמרא מביאה לאורך השס שלוש או ארבע סיבות למה אחר פרש, וזה אחת החשובות שבהן. אחר, מי סקי, היי חוזה. אחר ראה מעשה כזה, אומרת הגמרא. שעובר אבא עם ילד, ושומע את הגוזלים שמצפצפים על העץ, ואבא חושב על למען יאריכו יומך, או פרשת כי תצא, עוד פרשה הבאה. הוא חושב על פרשה שקדוש ברוך הוא מבטיח בה למען יאריכו יומך, אז הוא אומר מצוין. כבר לא צריכים לקנות ביטוח חיים לילד הזה, ולא ביטוח בריאות לילד הזה. הילד הזה מסודר. יש לו הבטחה למען יאריכו יומך. אז הוא אומר לילד, תיקח סולם, תעלה למעלה, תבריח את היונה ותיקח את הגוזלות. והילד יורד חזרה מאחרי שהוא קיים את המצווה, והסולם נופל ומחליק. והילד נופל ומת. וחזירה עושה היא נופל ומיס, והילד נופל ומת. ואחר רואה את זה והוא אומר, משהו פה לא עובד. והוא פורש. אבל רבי עקב שכבר היה הנכד של האחר, וכבר היה לו ניסיון, אז הוא בא ואומר, אז הוא דורש את הדרשה, שלמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, ולמען יתבלוך לעולם שכולו טוב. אריכות ימים זה איפה שכדאי לחיות ימים. בעולם שכולו אריכות. אבל מה כאן, לחיות בעולם הזה, מה זה אריכות ימים? מה כל כך טוב? עוד 50 שנה לשלם משכנתה. עוד 50 שנה להתמודד עם היצר. מה כל כך טוב לחיות פה עם אריכות ימים? מה שקודש ברוך הוא נתן, אבל לבקש אריכות ימים, מה העניין בזה? אז איפה טוב לחיות באריכות ימים? איפה שטוב לחיות? בעולם שכולו ארוך, בעולם שכולו טוב. אז איפה מסתבר? אז השכר מצוות הוא לא בעולם הזה, אז מה אתה אומר לי שצדיקים נכתבים לאלתר לחיים? הרי בעולם הזה אין שכר מצוות, השכר מצוות הוא בעולם הבא. מה פתאום בעולם הזה? יותר מזה, זה לא רק שזה לא מתאים, זה גם הפוך. כי הרי הגמרא אומרת שמה בסוף פרק עמד הקידושין, מה הגמרא אומרת? כולם יודעים שזה גם הפוך. שהצדיקים עוד נאנשים בעולם הזה. לא רק שהצדיקים לא מקבלים את השכר בעולם הזה, אלא להפך הם גם קצת סובלים בעולם הזה. למה? כדי להביא אותם מתוהרים לעולם הבא. כי אם יש איזשהו עניין שהצדיק עשה, וצריך לקבל עליו איזשהו תיקון, עניין לא שלם, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, לכל אחד יש נקודות לא שלמות, אז מה, אז הוא יפסיד מזה מהעולם הבא שלו? אז כאן מנקים לו את זה, כאן מורידים לו את זה, ובשביל שבעולם הבא הוא יבוא נקי לקבל את כל השכר, ולעומת זאת הרשעים הפוך, כל רשע עושה משהו טוב, הרי גם פושע ישראל מלא מצוות כרימון, לכל רשע יש עניינים טובים שהוא עושה. נותן צדקה, גם לרשע יש לב טוב, נכון? יש אנשים שהוא מרחם עליהם. הוא נותן צדקה. אז הוא צריך לקבל על זה שכר? אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר בעולם הזה, נותן לו את הטסלה בעולם הזה, בשביל שהוא יקבל את כל עונשו לעולם הבא. אז יוצא ההפך. יוצא שהצדיקים, חס ושלום, לא עלינו ולא על אף אחד, אמורים להיחתם לשנה קשה. כדי להוריד להם את כל מה שצריך להוריד להם. והרשעים צריכים לחתם לשנה טובה, כדי לתת להם כל מה ש... אז זה בדיוק הפוך, משלושה ספרים נפתחים. ככה הרמב"ן הולך ומקשה ומעריך. יש הרבה תשובות על השאלה הזאת. אבל התשובה הפשוטה ביותר שנוגעת לענייננו, השאלה על מה מדברים. מצוות שבין אדם למקום, השכר עליהם הוא לא בעולם הזה. מצוות, בוא ניקח את שילוח הקן. שילוח הקן, בעיקרו, זה מצווה שבין אדם למקום. אנחנו לא מבינים למה צריך לשלח את, את, את העיונה. מה אכפת לך שנמצאת עם, עם הגוזלים שלה? אם אתה רוצה לקחת את הגוזלים, זה משהו אחר. אבל במקרה, בעולם שלנו, אף אחד לא רוצה לקחת את הגוזלים. מה אכפת לך שהגוזלים ינוחו שם לעולם ועד? והעיונה, בטח אם העץ לא נמצא, הם, אם זה במקום שלא מפריע. אז מה אכפת לך? למה צריך לשלח את העיונה? וכל אחד ששילח את העיונה יודע כמה זה קשה. העיונה היא סמל אהבה, היא סמל המסירות. היא לא מתרחקת מהגוזלים. היא חוזרת, והיא דופקת, והיא מחפשת אותם. וזה קשה מאוד לראות את זה. אז מה העניין בזה? אם רצית לקחת את הגוזלים ושלחת את היונה, אז על כאן ציפור יגיעו רחמך. אז זה מידה של רחמים. אבל זה לא המקרה שלנו. המקרה שלנו הוא שלהפך, בקום ועשה, אתה הולך ומשלח את היונה. למה אתה משלח את היונה? אתה לא רוצה את הגוזלים, תשאיר אותה שם. אז מה העניין בזה? אלא מה כתוב בזוהר? שמצוות שילוח הקן זה מצווה רוחנית, שבן אדם למקום. היונה מתגעגעת לגוזלים. זה מזכיר את הגעגוע של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. וכשהיונה מכה ומתחננת, עינייך יונים, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ככה מתגעגע לכנסת ישראל. אז שילוח הקן זה מצווה רוחנית, שבן אדם למקום. אז איפה יבוא על זה השכר? בעולם הבא? איך הקדוש ברוך הוא יחזיר לך על זה? אז השכר הוא בעולם שכולו ארוך, בעולם שכולו טוב. אבל כשמדובר על מצוות שבן אדם לחברו, כשאדם מועיל לחבר בעניינים של חיים, בעניינים של בריאות, של פרנסה, של מילה טובה, של שמחת חיים, אז השכר על זה יבוא באריכות ימים בעולם הזה, השכר על זה יבוא כאן. זאת אומרת, יוצא מהמהלך הזה שעיקר הדין הוא משפוט, בראש השונה, באמת זה על עניינים שבן אדם לחברו. כי היות שראש השונה עוסק במה? ראש השונה עוסק ב, ב, ב, ב, ב, ב, בחיים בעולם הזה, כמו שהזכרנו קודם מהגאות מימוניות, הזכרנו קודם מהליקוט התארים, האדמור הזקן. היות שראש השנה עוסק במי יאשר, כמו שאנחנו אומרים, בנתני תוקף. במי אני ומי יאשר, במי בקיצו ומי לא בקיצו. אז מה, מה, מה, מה גורם לקדוש ברוך הוא להחליט מי בקיצו ומי לא בקיצו? מה הקריטריונים? הקריטריונים הם עניינים של חברתיים, עניינים, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, עניינים שקשורים לעולם הזה. ולכן בראש השנה, עיקר הדין ומשפט, זה עניינים שבן אדם לחברו. וזה מה שמכריע לגבי העולם הזה. מה יהיה עם כל העניינים שבן אדם למקום? על זה המשפט הוא למעלה, על זה המשפט הוא לא כאן. ועוד דבר יפה מאוד מאוד, שהרבי פעם כתב, בלקוטי שיחות, שיחה ארוכה, בהדרן על חולין, אבל מאוד מאוד מעמיק, אני מוציא מההדרן הארוך הזה, שורה אחת, מחת אחת. הרמב״ם בהלכות תשובה, מדבר על שכר מצוות בעיין מלאכה, שהשכר הוא הטובה, הצפונה לצדיקים, היא בעולם ההוא, בחיים שאין אחרי מוות, חיי הנפש וכולו, שהשכר לצדיקים הוא בעולם הבא. והרמב״ם מביא לזה ראייה מאיפה? ממצוות שילוח הקן. שנאמר, למען יאריכון ימיך, ופרשו לעולם שכולו ארוך. למה רמב״ם לא הביא את זה מפרשת ויתחנן, מכיבוד אב ואם? כבר בעשרת הדיברות נאמר אותו לשון. למען ייטב לך וארך את הימים. אז למה הוא לא הביא את זה מעשרת הדיברות? למה הוא צריך להביא את זה מכיתה צה? הרי ברור שבכיבוד אב ואם, מעשרת הדיברות, זה מצווה הרבה יותר חשובה. למה הוא לא הוכיח את זה משם? והרב אומר דבר מיוחד במינו. מתבקש. זה שני מובנים של אריכות ימים. שילוח הקן זה מצווה רוחנית, כמו שאמרנו. אז השכר עליה יהיה בעולם הבא, אז הרמב"ם מתאים. כיבוד אב ואם זה קודם כל מצווה שבן אדם לחברו. כיבוד אב ואם זה אחת המצוות שמנויות במשנה של אלו דבורים. זה מצווה שגורמת לאבא ואמא לחיות יותר שנים. גם באריכות ימים וגם בימים ארוכים. כיבוד אב ואם פירושו האמירה לאבא ואמא, אנחנו רוצים שתחיו, החיים שלכם חשובים. זה זכות בשבילנו כל יום שאתם נמצאים בעולם. אנחנו נאבק כדי לתת לכם עוד דקה של חיים, עוד רגע של בריאות, להקל עליכם את החיים, לתת לכם שמחה. אז שמה, למען יטב לך וארך את היומים, האריכות ימים, זה אריכות ימים כפשוטה. זה אריכות ימים בעולם הזה, כי נתת ליהודי חיים. דרשנים אומרים בבדיחות, שלמה על כיבוד אב ואם יש אריכות ימים? מה דווקא יצא המצווה הזו מכלל המצוות? שלוש מצוות, אריכות ימים. מה פתאום דווקא כיבוד אב ואם? כי לכבד את ההורים זה לוקח זמן. זה לוקח חלק מהיום. לקחת את אמא ולהחזיר את אמא ולקנות לאמא, ברוך השם, שנזכה לאריכות ימים שנים טובות. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ייתן לך הרבה ימים בעולם הזה, כדי להחזיר לך את כל הזמן שנתת. לא תפסיד כלום ממה שנתת. אז זה הכל מדובר על חיים גשמיים בעולם הזה. לכן הרמב״ם לא מביא ראייה מכיבוד אב ואם. הרמב״ם מביא ראייה משילוח הקן. הייתי שאלו אותי ששם בסיפור של הילד, אז גם כן היה עניין מעורבות של כיבוד אבויים, שאלה, באמת, יש שם כמה גרסאות, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל כל פנים בפשט, כיבוד אבויים זה מצווה שבן אדם למקום שהיא כתובה במפורש במשנה, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, אז אי אפשר להגיד על זה שכה מצוות בעיין מלק. ולכן, אם אנחנו מסכמים, אומר הרמב״ם מפתחו של חודש אלול, אומרת פרשת ראה, ראה אלול הגיע, נתון תיתן, פתוח תפתח, שנזכה להיות מהנותנים, בלב רחב, בלי לחשוב פעמיים, וקדוש ברוך הוא יחזיר מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, בכל מה שיהודי מבקש, בבונה, חי ומזיין הרוויחה, ובכולו רוויחה, ונזכה באמת להיכתב ולחתם לשנה טובה ומבורכת, לנו ולכל בית ישראל.
0: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי. כל חי תמיד איתי. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש, פרשת ראה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:55 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:10 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:14 דקות, ובחיפה בשעה 7:04 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:09 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:10 דקות, ובחיפה בשעה 8:12 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:43 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:44 דקות. הזמנים לפי לוח יתאים לבינה. שבת שלום.
0: יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
4: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. השבת פרשת ראה, שבת שהיא גם שבת מברכין לחודש אלול,

0: אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכולי. ראה זה לשון יחיד. נותן לפניכם זה לשון רבים. איך התורה שמדייקת על כל מילה ועל כל אות ועל כל תג, איך פה באותו פסוק קופצים מלשון יחיד ללשון רבים. יש הרבה תשובות לשאלה המפורסמת הזו. מה שאני רוצה לומר לכם היום, יש פה את הרעיון הפשוט שמדרש חזל נסב על הפסוק הזה ואומר, כן, אני נותן לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, נותן לכם את הברכה ונותן לכם שתהיו חיים כולכם היום, אתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה זה שייך לרעי הזה? הקשר הוא מאוד פשוט. אתם צריכים כל אחד ואחד לדאוג ליראת שמיים שלו, לתלמוד תורה שלו, להיות גם ירי שמיים וגם תלמיד חכם, כל אחד חייב לדאוג לעצמו. אבל בזה הוא לא יצא ידי חובה. הוא חייב גם לדאוג לזולת, לדאוג לאחרים, לזכות אחרים, גם הם חייבים לדעת תורה, ואתה חייב להשקיע בלימוד תורה ותלמוד תורה לאחרים. רבן יוחנן בן זכאי אומר בפרקי אבות, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אומרים המפרשים, למה מתכוון רבן יוחנן בן זכאי, זה גדול המחדשים נשיא הסנהדרין. אם למדת תורה הרבה, זה יפה מאוד, אל תחזיק טובה לעצמך. טובה זה לקח טוב, נתתי לכם תורתי, אל תעזבו. אל תחזיק לעצמך, אל תשמור את כל התורה שלמדת לעצמך. כי לכך נוסרת, למה נוסרת? להתת את התורה שאתה יודע גם לזולת, גם לאחרים, לזכות יהודים. אל תחזיק טובה לעצמך, אל תחזיק את כל הטובה הזאת, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, התורה שהיא הלקח הטוב, אל תחזיק את זה לעצמך, כי לכך נוסרת, למה? לזכות את הזולת. לדאוג גם לאחרים. ראה בלשון יחיד, אבל אנוכי נותן לפניכם היום. אז התורה בכוונה עוברת מלשון יחיד, ראה, ללשון רבים לפניכם, כדי ללמד אותנו את הלקח שרבן יוחנן בן זכאי אומר בצורה מפורשת. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת למה? לזכות את האחרים. אנחנו חיים היום, ולא רק היום, בדור כזה, שרואים את האחרים שלא למדו תורה, ולא יכולים ללמוד תורה, כי לא היה להם איפה, ולא היה להם ממי. פעם זה היה דור ראשון שיצא מן המסגרת התורנית. היום זה כבר לצערנו לפעמים דור שלישי ודור רביעי. תחשבו על כאלה שלא קיבלו שום חינוך תורני בימי חייהם, מכיתה א' או מגן החובה עד אחריה בית הספר התיכון ואחר כך באוניברסיטאות ובכל מסגרות אחרות. תחשבו על כמיליון יהודים שבאו ממה שהייתה פעם ברית המועצות, רוסיה וחברותיה לשעבר, בשום פנים לא הייתה להם שום אפשרות ללמוד תורה. באו הנה, ברוך השם, פה יש מקורות של לימוד, פה יש תלמודי תורה ברמות שונות, לבנים, לבנות, בדרך תורנית, ללמד תורה, לא להחזיק את הטובה הזאת לעצמנו, אלא לכך נוצרנו לזכות את הרבים. פסוק הראשון של הפרשה הזו, השבוע, שזה באמת כבר בשבת מברכין של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, והימים האלה כבר מתדבקים על פתחנו, ויש מאחינו שכבר מתחילים בשבוע הבא את הסליחות מדי לילה או מדי בוקר. בימים האלה אנחנו צריכים לראות לא רק לעצמנו, אלא לתת לפניכם ברכה. לפניכם זה בלשון רבים, לזכות כל מי שאנחנו יכולים בתלמוד תורה וקיום מצוותיה, וכך נזכה באמת. מיטו באב כבר אומרים, כתיבה וחתימה טובה.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. המלחין הבא במוזיקה

0: הגדול של המלחינים ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו וכולי אל מצוות השם. ראה הפרשה הזאת, אנחנו בה בשבת הזו אם ירצה השם קוראים את הפרשה הזאת וגם מכריזים על החודש הנפלא שאנחנו מתקרבים בקרבה יתרה מכל השנה, מתקרבים לבורא עולם. ראה זה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע, אלול הגיע, זה ראה גם כן, זה וראה זה גם ראשי תיבות, זה צריך אדם לדעת כמה אדם צריך להכין את עצמו בחודש הזה. מברכים את החודש, מברכים את החודש, והברכה הזאת של החודש היא צריכה לזעזע את הלב, לראי את הלב. הגאור בישראל מסלנט, כשהיו מכריזים קודש אלול, הרואים אותו כמעט היה מעולף, ממש היה מעולף, עד כדי כך. אלול, אלול זה פירוש שיש לבר הכנה, יש ראש שנה, יום הדין, צריך לתת דין וחשבון, דע לפני מי אתה דן, אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים ראש שנה, יום החשבון והדין, כולם עוברים לפניו בדין, וזה בעצם צריך אדם להכין את עצמו. וההכנה היא, זה עצם ההתרגשות שבן אדם מתרגש לשמוע את החודש הקדוש הזה, ועל את זה מתחיל להתכונן. עיקר הכנה. ראה אנוכי נוטה לפניכם, בעצם אומר משה רבינו, אתם יודעים מה זה אור החיים הקדוש, אומר את החידוש הנפלא הזה, אומר אתם יודעים מה אני נוטה לכם, ראה אנוכי נוטה לפניכם. מה פירוש אנוכי? תדעו לכם שאני מכניס בכם את עצמי, אני נותן לכם. משה רבינו מכניס את עצמו בכל יהודי ויהודי שלומד את התורה שלו. אתה בא לומד, זאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. אז משה רבינו, משה, לכן הגמרא מביאה כמה פעמים בגמרא בחולין בעוד מסכתות, הגמרא מביאה כשאיזה תלמיד חכם אמר איזה חידוש, היה אומר לו משה שפיר כאמרת, משה, הוא לא קוראים לו משה, קוראים לו רב, קוראים לו ביחיאר, ביאמיר, ביאסי, פתאום אתה קורא לו, הוא קורא לו משה, מה קורא, קוראים אותו משה? לא, לא קוראים, אבל משה רבינו נמצא בכל תלמיד חכם, בכל אדם שלומד את התורה שלו, משה רבינו מכניס את עצמו, לכן אל תדאגו, אומר משה רבינו, אני נותן, איך אני אדע את כל התורה? איך אני אדע את כל ההלכות? איך אני אקיים את כל המצוות? אל תדאג, אני מכניס בך, מכניס בך את עצמי, חלק מנשמתי, אני מכניס בך. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום. את הכל אני נותן, את עצמי אני נותן. וזה בעצם משה רבינו, מה שכאן אומר לנו, את הברכה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, ברכה, כתוב שגם את הברכה, לא כתוב ברכה, אלא את. מה זה את? את, אז ראיתי מפרשים, א' תו, מי א' עד תו, תחבר את כל האותיות לברכות, ברכות, ברכות, את הברכה, מי א', אבל והכללה, לא כתוב שמה ואת הכללה, אלא והכללה. מה זה והכללה? ווה, ווה, כמה, בין וו להה כמה יש, עוד אחת, הם סמוכים, סמוכים, הכללה לא, אין בה, זה חס ושלום, אין בה הרבה, מה זה, זה הכללה, וזהו, חלפה הלכה, מן העולם, אדם צריך לשמוח שאת הברכה, הברכה מלווה אותו כל החיים, עם אדם, למה? פרשב את, זה לא רק הברכה עצמה, אלא את מי א' עד תו, יש לך את הברכות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו. מה הברכה הגדולה ביותר שאדם צריך לקבל מהשם יתברך דבר אחד, תשמע, תבוא לשמוע. מה לשמוע? דברי תורה. אם תבוא לשמוע, לכן באמת גם ראינו, מעניין, ראינו בפרשה הקודמת, גם כן, בדיוק מה כתוב שם, והיה עקב, תשמעון. עקב תשמעון את המשפטים האלה ועשתם אותו. וכאן כתוב, ריח נוכל, את הברכה אשר תשמעון. מה הברכה? הברכה זה השמע. האוזניים. כשהאוזניים קולטות דברי תורה, הן ממלות את כל הגוף, מלות את כל המידות של האדם. לפי הלימוד שהוא שומע, שומע, תן אוזניך, הת אוזניך לי. בן אדם, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אני, בנוהג הוא שבעולם זה, בעצם נביא, הנביא אומר, שמעו ותחי נפשיכם. רק תתחיל לשמוע. אדם רק מתחיל לשמוע דברי תורה, ותחי רוח יעקב אביהם. הוא בן אדם חדש. הרבה אנשים אמרו לי, תשמע, הוא בן אדם חדש. היום נכנסתי באיזה מקום, אומר לי, פלוני אלמוני, נכנס אליך. זה קרוב משפחה שלי. זה לא אותו בן אדם. אמרתי לו, שומע דברי תורה כל הזמן. דברי מוסר, דברי תורה, דברי עירת שמיים. הוא אומר, זה לא אותו בן אדם. זה פלא, איזה שינוי. אז מה אתם עושים? אמרתי לו, לא, הוא שומע דברי תורה, לומד דברי תורה, ברוך השם, ולכן ראית אותו. הוא אומר, נעשה בן אדם חדש. בדיוק, זה שמעו תחי נפשכם. זה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בנוהג הוא שבעולם, זה מדרש, מדרש שאומר כך, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בנוהג הוא שבעולם, חס ושלום בן אדם, אם קורה שהוא נופל מאיזה מקום, אז נשבר לו הרגליים, נשברו לו גם הידיים, קיבל גם איזה חתך בעין, קיבל איזה חתך באוזן, האף שלו גם כן נשבר העצם שלו מסכן. ממש כל הגוף שלו פצע וחבורה ומקטריה, כל הגוף, ממש. תגידו, יש איזה פרופסור בעולם, בכל העולם כולו, יש איזה פרופסור שייתן לו איזה תרופה וזה ירפא לו גם את הנתח, מה שקרה לו בבטן, מה שקרה לו בעין, מה שקרה לו באוזן, מה שקרה לו ברגליים. אין אף פרופסור בעולם. אין. הוא צריך לרפות את הרגל לבד, ואת היד לבד, ואת האצבע לבד, ואת העין לבד, ואת האוזן לבד, ואת האף לבד. כל דבר ודבר צריך לרפות. אי אפשר, אין דבר. תן לי איבר אחד ואני ארפא לך. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פגעת ברגליים שלך, הלכת לרעה, רצת לדבר עבירה, אתה עשית בידיים שלך עבירות, עשית בעיניים שלך ולא תתורו, באף שלך, בפה שלך, אכלת בלשון שלך, אכלת דברים מסורים, כל מיני, שמעת דברים, האוזניים שלך, האוזניים חתוכות, האף חתוך, הכל. נו, יש מציאות שאפשרי לרפות, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תנו לי רק איבר אחד, מה? תנו לי רק את האוזן, ודרך האוזן אני ארפא לכם את כל הגוף כולו, את כל מה שפגמתם, פגעתם ברגליים, עבירות ברגליים, עבירות בידיים, עבירות בעיניים, עבירות באוזניים, עבירות בפה, את כל זה, בבטן, הכל. אני ארפא לכם את הכל. איך אני ארפא? אני אתן לי את האוזן. דרך האוזן אני ארפא לך את הכל. שמעו ותחי נפשכם. רק תבואו תשמעו. וואי, ותחי רוח יעקב אביהם. אני רק שומע בן אדם, לפעמים בן אדם שומע איזה בשורה טובה. וואי, כתוב אליי, ותחי רוח יעקב אביהם. שמע, עוד יוסף חי, ותחי רוח יעקב. עוד יוסף בני חי, פתחי רוח יעקב אביהם. אותו הדבר, דברי תורה מסמחים, דברי תורה מרפאים את כל חולאי הנפש. דברי תורה, רק האוזניים. לכן האוזניים, רבותיי, האוזן זה משהו. הגמרא אומרת, כל איבר ואיבר, אם בן אדם פגע בשני, פגע לו ביד, פגע לו ברגל, צריך לשלם לו דמי רגלו, דמי ידו, שמין אותו, איך שמין בדיוק. אבל אבל אם אדם אפילו פגע לו בעיניים, בעין, שלם לו דמי עינו. אבל אם אדם פגע לו באוזניים, בשמע, בשמע משלם את כולו. מה אתה? כן, כאילו. למה? כי איבדת לו את האיזון הנפשי. האוזניים, רבותיי, זה האיזון הנפשי. אני יודע, פעם נולד מישהו, ולא היה מתפתח. ולא שמו לב. היה מתפתח. הלכו אצל איזה רופא, אמר להם, עשו בדיקות, לא בדיקות של הגוף, של הזה. בסוף, מה התגלה? השמע, הוא לא שומע, מסכן. הוא לא שומע, לא שמו לב. לא שמו לב שהילד לא שומע, ולכן הוא לא יכול להתפתח. התפתחות כמובן נפשית. ברגע שריפו לו, הלכו, טיפלו לו באוזניים והכל בסדר, התחיל לשמוע טוב, מיד לנו, תתפתח, לשמוח. זה לא אותו ילד. למה? אומרת הגמרא, חרשו נותן לו דמי כולו. זה כאילו פגעת לו בכל הגוף. למה? האוזניים, מעניין, למה הקדוש ברוך הוא קרא לזה אוזניים? אוזניים זה מלשון באוזניים. האיזון הנפשי, האדם מקבל אותו דרך האוזניים. הוא מאזן את עצמו. הוא כל מה שהוא שומע גם מתרגם, מפעיל את עצמו, משהו, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לזה. כשהוא שומע איזה דבר, השמיעה של האדם, שימעו תחי נפשכם. זה בעצם מה שהתורה הקדושה פה אומרת לנו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. את הברכה? מה את הברכה? אשר תשמעו למצוות השם. תתחילו לשמוע. שום דבר. אני סיפרתי לכם פעם, השתבח שם בורא עולם. היה פה אדם, פעם שמע, ברמת גן הייתי, אז שמע, איזה דרשה, והוא התלהב, הרצאה יפה מאוד, מאוד נהנה. אדם, שיעות, קבלן גדול, זה. אז הוא אמר, יש אפשרות לשמוע את ההרצאות? אז אמרתי לו, יום שלישי. הוא התחיל לבוא יום שלישי, ונתיידד איתי. ידיד, אבל הוא היה רחוק מכל וכל. תדעו לכם. ממש, אפילו כיפור, ממש, הוא אמר לי בעצמו אחר כך, האדם הזה, הוא בא לפה, אז הוא שאל אותי, תגיד לי, איך אני יכול, אמרתי לו שם דבר, רק תבוא לשמוע, אני ידעתי, תתן לו עכשיו מצוות, תגיד לו, תניח תפילין, תשמור שבת, זה, על המקום יברח, לא יעשה כלום, אמרתי לו, רק תבוא לשמוע, והוא התחיל לבוא, לשמוע דברי תורה, 3 חודשים, אני לא אומר לו מילה אחת, תעשה ככה, שום דבר. אמרתי, אם אני אגיד לו, הוא לא יבוא יותר. כך, ובאמת, רק בידידות, כל פעם אחרי השיעור, הוא ניגש, הוא אומר, זה יש לי עכשיו איזה בניין גדול, 12 קומות, שאני מקבל עכשיו 24 קומות, וזה תברך אותי, תברך אותו הכל. ולא אומר לו כלום. אחרי 3 חודשים, הוא ניגש אליי, אומר לי, אתה לא אומר לי משהו לעשות, איזה מצוות, איזה... אמרתי לו, אתה רוצה לעשות מצוות? הוא אומר, תן לי איזה מצווה. אבל תשמע, אתה תן לי משהו קשה. אני לא יכול. אתה מכיר אותי. אני לא אומר, בוא אני מכיר אותו. לא, רק הוא סיפר שהוא לא רחוק. אבל... אמרתי, אתה יודע מה? תתחיל. יש עניין של נטילת ידיים של הבוקר. תתחיל נטילת ידיים. ותברך, שקצרנו במצוותיו וציברו על נטילת ידיים. אתה יכול? בהחלט, אני, מהיום אני עושה, אני קונה, מה זה, כלי כזה של שתי ידיות, כן, תקנה כלי כזה של שתי ידיות, כן, יופי, טוב מאוד, אני קונה, הלך קנה כלי, ואת הברכה, ידע, ברכה, ענטילת ידיים, והתחיל ליטול ידיים, שום דבר, אחרי 10 ימים, אולי פחות, הוא ניגש אליי, אומר לי, מה נתת לי, מה? תן לי משהו, תן לי, אמרתי, זה כבד, אני לא יודע אם תוכל, אז אחר כך תגיד לי מה אתה עושה. אבל אתה יודע מה, אם אתה כבר זה, תתחיל להניח תפילין. אומר, אני מהבר מצווה לא הלכתי תפילין. אז הייתי בר מצווה, אבל לא יודע איפה התפילין. אמרתי לו, אני נותן לך תפילין, עד שנעשה לך תפילין, נכתוב לך, יכתבו לך תפילין, הכל. ברכה, כמה שעולה? אני, לא, הוא עשיר, מפלג. אומר לי, בסדר גמור. אמרתי לו, בלי נדר, נתתי לו תפילין בינתיים, וזה אמרתי לו, תתחיל להניח תפילין, ותגיד ברכות השחר. ברכות השחר. תחיל לברך ברכות השחר, ברכות התורה. אני אומר לכם, רבותיי, האדם הזה, מה הוא נעשה בן אדם? אחרי, לא, לא, ואני, לפעמים אין זמן אפילו, אתה רוצה לדבר עם בן אדם, בא נכנס, עוד אחד נכנס, אתה לא יכול לדבר איתו. טוב, מה שומך, הכל בסדר, הוא מחייך אחרי השיעור, והולך. אחרי כמה זמן, אומר לי, אתה לא שואל אותי, מה עם התפילין? איזה תפילין? אני כל יום הולך להתפלל בבית כנסת. אני הולך גם בשבת, ויש איזה רב מצוין, ואני שואל את ההרצאה שלו, ואני עושה קידוש, ואני כבר שומר שבת. מה אתה אומר? כן, אומר, תהיה רגוע. אומר, מה אתה אומר? תמיד אני רגוע. עצם שאני רואה אותך, ברוך השם, בא שומע, זה כבר... כל זה ממה? רק לשמוע. שימעו, ותחיל נפשכם. אם בן אדם שומע, תדעו לכם, שום דבר. ישב פה, בן אדם אחד הביא אותו לפני חודש, באיזה מקום הייתי, כן? אז הוא אומר, פתאום, אז פגשתי אותו שם. חודש ימים בסך הכל פה, הוא בא לשיעור ביום שלישי. הבן אדם הזה, יש לו שבת, לא כלום, כלום, כלום. כל הבנים שלו באים לפה. הוא מביא את כל הבנים שלו, הגדולים, גדולים. בא, אומר לי אתמול, אומר לי, אתה יודע, אני התחלתי ללכת לבית כנסת, אני, מה אתה אומר, כן? ואיך אתה? מרגיש מצוין, הילדים איתי, תשמע, אני לא יודע, אני יחדתי את המשפחה עכשיו, הוא יחד את המשפחה, על ידי מה? על ידי שמיעת דברי תורה. וזה, זה כל כך מפליא, מה זה העניין של, את הברכה, אשר תשמעו, אחרי שאתה שומע כבר, והכללה, מעניין, הכללה כתוב, אם לא תשמעו אל מצוות השם, אלוהיכם, וסרתם מן הדרך, וזה, ללכת אחרי אלוהים אחרים, שלא ידעתם, מה? בברכה, רק תשמעו. אבל הכללה, זה מה שרבותינו אומרים, חשב אדם לעשות מצווה, ונאנס, לא עשאה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשאה, אבל עבירה, עבירה, שם לכם. עבירה, אפילו אם בן אדם חשב לעשות עבירה, אם לא עשה אותה, לא, לא נחשבת לו. רק בעבודה זרה. בחשבה של עבודה זרה, זה מה שכתוב כאן. והכללה, אם לא תשמעו למצוות השם, וסרתם מן הדרך אשר הולכים ללכת אחרי אלוהים אחרים, זה כן. אחרי אלוהים אחרים, זה אפילו מחשבה. אבל... עבירה סתם, חשב אדם לעשות עבירה ולא עשה אותה, ברוך השם, אשריך מטוב חלקה, שאתה התגברת ולא עשית. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, שהוא כובש את יצרו. וזה בעצם, מה זה, מי זה בנן? ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה את הברכה. מי לא רוצה ברכות? כל אחד. נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת... בחרת בחיים. מי זה לא יבחר בחיים? לא מובן, זה קצת קשה. יש בן אדם, אבל זהו. רבותינו אומרים שבעצם הברכה היא כרוכה. הקדוש ברוך הוא כרך. זה הבחינה שלנו בעולם הזה. זה הניסיון של העולם הזה. זה כרוך. זה כרוך. הכיכר והמקל ירדו כרוכים. המקל זה המכות, היסורים שאדם צריך להתייסר. והכיכר זה החיים הטובים. פרנסה טובה, ברוך השם, בריאות, אוכל, הלחם, הכיכר. הכיכר והמקל. ובחרת בחיים. ובחרת בחיים, תבחר בחיים. נראה אותך, תשמע, איך תבחר? תחקור. זה מקל או כיכר? אני צריך לבחור. איך יבחר בן אדם? כשהוא נכנס לשמוע דברי תורה, אז הוא מתחיל לבחור. יש לו את הבחירה. אבל אם הוא לא נכנס לשמוע דברי תורה, מאיפה יבחר? סיפרתי לכם על החפץ חיים, משהו מזעזע. חפץ חיים הגיע פעם לזה, לרגל מכירת הספרים שלו, החפץ חיים, הוא הגיע לאיזה מקום שהוא צריך למכור שם, איזה כפר, ושם, אז הוא שאל, אז אמרו לו שיש פה אדם ירא שמיים בתכלית, שיש לו אכסניה, ויש לו גם אוכל מסעדה, שהוא כל כשרות למדרינה, מדרינה, יש שם הרב של הכפר, שהוא תלמיד חכם גדול בתורה, ובאמת, אז החפץ חיים נכנס אחרי חקירה ודרישה והכל, נכנס. ישב שם לשתות איזה קוסטה, פתאום הוא רואה מישהו שם יושב, אוכל, מגיש לו שם מגשים של אוכל ואוכל, ובלי כובע, בלי כלום, כך אוכל. אז הוא שאל את זה, תגיד, זה יהודי? זה אומר לו, זה יהודי, זה מסכן מאלה הקנטוניסטים, אלה שהם מסכנים שלקחו אותם לארוס, ברוסיה, היו לוקחים ילדים, חוטפים ילדים, ולוקחים אותם לצבא, 25 שנה. 25 שנה, גוי גמור, לאכול נבלות, רפות, הכל, כמעט לשכוח, לא כמעט, אנשים היו שכחים את עצמם שהם בכלל יהודים. אז אומר לו, זה מה... אומר לו, כן, מניקולאי, מהגדודים של ניקולאי, זה אימח שם אוף שם זכרו, זה פחד אימים. אז אמר הרב, אז אומר לי, זה בעל האכסניה, אני אגש אליו לדבר, לא, לא, לא, רבנו, תעשה טובה, תעשה לי חסד, לא, אוי ובוי, זה אף אחד לא יכול לגשת אליו, זה, הוא צועק, הוא מבזה בני אדם, זה, כך, הוא מותר לו, קיבל אישור, אוכל אפילו בחינם, בזה שהוא בא לאכול, אני נותן לו לאכול, יש לו אישור מהמדינה, כי 25 שנה הוא יקריב למדינה, הוא אוכל בחינם, אורך נכנס לקנות משהו, אוכל, הוא גם בחינם מקבל. ככה, נתנו להם, למה 25 שנה, וכולם פחדים ממנו. וזה, אמר הרב, אני ניגש, אבל הוא יהודי, אני ניגש אליו. אמר לו, רבנו, אל תסבך אותי, תסבך אותי, רבנו. אמר לו, אל תדאג. ניגש החפץ חיים, התיישב ליד אותו קנטוניסט הזה, וחיבק אותו, אומר, הוא אומר לו, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן, אני יהודי. אני מקנה בך. מה אתה מקנה? אז הוא אומר לו, מה אתה מקנה בי? אני מקנה בך. 25 שנה היית שם בצבא ניקולאי, ניקול הזה, לא יהדות, לא כלום, ואתה נשארת יהודי, ואתה אומר, אתה יהודי? אין כמוך בעולם. אין כמוך, תדע לך. אני אוהב אותך. לא יודע, אני משתבח בך. פעם ראשונה שמישהו משתבח בו, כולם רק עוזבים אותו, אף אחד לא רוצה לדבר איתו בכלל. פתאום החפץ חיים, הראה לו פנים כאלה, אמר לו, חיבק אותו, וואי, אמר לו, אני מקנה בך, אני אומר לו, הרב, אני פעם ראשונה שמישהו נותן לי מילה טובה, אף אחד פול, אומר לו, אתה איתי, תבוא איתי, אני כל זמן, הלך עם החפץ חיים, נעשה ירא השם אמיתי והתחתן, הקים בית, זה בן אדם שרחוק מכל וכל. כל זה בגלל מה? והמילה טובה, זה יהודי. תדעו לך שהם הרבה יהודים מחכים שמילה טובה, שמישהו יגיד להם משהו טוב. הרבה יהודים, רק תגיד, וואי, לא, אף אחד מדבר עם כל, בקושי יום בלי שלום, ושמע, אבל אתה אומר לי מילה טובה. להגיד מילה טובה ליהודי, את הברכה אשר תשמעו, תן לו לשמוע משהו טוב, ואז תראה, ובתחיר רוח יעקב אביהם, כשהוא שומע משהו טוב, אז הוא נקלט ונדבק במצוות, נדבק בתורה, וזה מה שאנחנו בעצם רואים כאן, כן, כל התורה הקדושה, היא מלאה מצוות, מלאה, בשביל מה? להטריח את עם ישראל? לא. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, רק שיהיה לנו טוב. איך יהיה לנו טוב? אז הוא נתן לנו דרכים. תדבק, תעשה את המצווה הזאת. המצווה כשבן אדם עושה מצווה, משרה עליו טוב. משרה עליו טוב. זה היה, כשהיו חוטפים את הילדים, באים חוטפים, או ילדים, או כל מי שבחור, כן, בן כמה אתה, זה, אז היו צריכים לעשות כל מיני דברים, כאילו להביא כל מיני מסמכים, שהוא לא קשיר, כן קשיר, כדי שיכולו לפתור אותו מהצבא הרוסי. היה הגאון רבי יצחק אלחנן מקובנה, רבי יצחק אלחנן מקובנה, גאון עולם. זה, היה בדין, ישב בדיון, היה שם איזה בחור אחד מסכן, יעקב קראו לו, בחור מהישיבה, נער מהישיבה, שבאו הזה, אמרו לו, תשמע, אתה צריך להתייצב, מסכן, עכשיו, אבל הביאו מסמכים, אבל לא ידעו, היה כמה ימים שיהיה ספק, יקחו אותו, אם יקחו אותו, מסכן, הלך והמשפחה שלו, והרב היה בדאגה גדולה, רבי יצחק אלחנן, בקובנה, היה מאוד בדאגה על הבחור הזה, והיה מתפלל עליו, תפילות, והנה, הרב ישב לדון, היה לו דיון, של איזה שני עשירים, שהם מתפקחים על סכומים גדולים, כן מגיע לו, לא מגיע לו, כן מגיע לו, היו דיינים, הוא ישב עם ארביליה, הוא ברוך כמאי, ועוד דיין, ישבו לדון בבית דין, פתאום, בתוך הדיון הסוער, בא איזה נער אחד, פותח את הדלת, רבנו, יעקב, קיבל פטור מהצבא הרוסי. וואי, תודה רבה, יחולו ברכות על ראשך, תסכן בצפות, תודה רבה, בירך אותו ברכות, וואי, ששימחת אותי. היי, הורדת לי אבן מהלב, תודה רבה. טוב, אחרי 5 דקות, מגיע עוד איזה נער, עוד איזה בחור, פותח את הדלת, רבנו, באתי לבשר לרב שיעקב קיבל פטור. וואי, תודה רבה, יחולו ברכות על ראשך, תסכן מצפות, בורך בעליון, שימחת לי את הלב. עשה את עצמו, כאילו לא שמע את זה בכלל. בשישה פעמים נפתחה דלת בתוך הדיון, והרב, הוא כבר יודע, תלכו מפה, די, מספיק, אני יודע, מה אתם מגלים לי את אמריקה? אני כבר יודע. לא. לתת לכל אחד ואחד שבא, לתת לו את ההנאה שהוא בא בישר את הבשורה הטובה. אני יודע מה אתה בשר לי. מה אני לא יודע את זה כבר? לא. למה? הכרת הטוב. הכרת הטוב, כך אדם צריך להיות. שמעתי. כן, שמעתי. לפעמים גם אותו הדבר, חידוש תורה. אתה בא להגיד איזה חידוש. זה החידוש. שמענו. שף, תשמע את החידוש, שיפי, זה יפה מאוד. אתה בעצמך אמרת אותו, ואתה אומר לו, שזה יפה, זה יפה. משהו פלפלאות, שהנית אותי, שמיינה אותך. ככה צריך. להכרת הטוב, זה מידות טובות. את הברכה של תמיעו אל מצוות השם. על ידי זה בן אדם, הוא שומע את מצוות השם מתברך. זה בעצם כל העניין הזה. שהאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יש בני אדם שרוצים רק חס ושלום להרע. רק, לא, זה... יצר לב האדם רע מנעוריו. רק להרע לבן אדם. יש בן אדם שהוא לומד תורה, לומד מוסר, לומד זה. אדרבה, להפך, להגיד רק טוב, להגיד רק... זה, ולצפות לטוב כל הזמן. תגיד טוב, זה התכלית של כל אדם. תדעו לכם רבותיי, אם אדם מצפה כל הזמן לטוב, יהיה לו טוב, הוא יראה טובה. אם אדם, אוי, למה יש לו כל כך רע? אל תגיד את זה. אל תגיד, תשכח מזה. ותראה כבר את הישועה מגיעה אליך. שם יתברך. יערה עלינו רוח תערה ממרום. ויגאל אותנו גאולת עולמים בקרוב, זכה לגאולה שלמה, והכל כולם, כל עם ישראל, באחדות שלמה, נעבוד את השם אחד, ושמו אחד במהרה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל,

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת ראה. השבת, השבוע, השבועיים, זה בין הזמנים. אז בין הזמנים אמרו לי, אתה אינך חייב לדבר על פרשת השבוע, תדבר על משהו אקטואלי, מה שאתה רוצה. האמת היא שכל שבוע הפרשה היא הכי אקטואלית, היא פרשה עשירה, הרבה נושאים, אבל אני הרמתי את הכפפה, לקחתי את ההצעה, בגלל שהשבוע היה לי משהו מעניין, ואני אשתף את הציבור במשהו המעניין הזה. הוזמנתי לדבר בזה ישיבת בין הזמנים, ביישוב מתתיהו, על יד קריית ספר, בבית הכנסת המרכזי, עושים ישיבת בין הזמנים. יש שם בחורים מכל הגילים, מכל הסוגים, בחורים משיבי קטנה, בחורים משיבי גדוילה, אברכים, ואפילו הרבנים של היישוב גם הם יושבים ולומדים שם בישיבת בין הזמנים. אני חושב שהרבנים לומדים שם גם כל השנה, יכול להיות. על כל פנים, הוזמנתי לדבר שם, משהו לחזק לבין הזמנים. בסדר, לא חסר על מה לדבר, ברוך השם. אולי אם יישאר זמן, אני גם אגיד איזשהו רעיון אחד קטן, מה שאמרתי שם. על כל פנים, את זה ביקשו ממני בשבוע שעבר, ואמרו לי שהם מזמינים אותי ליום שלישי עכשיו, כלומר שלשום, בשעה 12:30 עד 1:20, ב-1:20 תפילת מנחה. בסדר. אני לתומי למחרת, כבר ביום רביעי שעבר, או יום חמישי, עברתי שם וראיתי מודעה שקוראת לכל הציבור לבוא לשמוע את הדרשה של הרב חנוך גבהרד ביישוב מתתיהו. לגיטימי, נכון? למה לא? אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, היה עליי שם תארים. היה כתוב, רבותיי, תקשיבו טוב, אתם לא טיפלו מהכיסא, הציבור מוזמן לשמוע את הדרשן הרב חנוך גבהרד, הגאון המובהק. אני חוזר על המילים שכתובות שם, לא אני המצאתי אותם, ראיתי אותם, הגאון המובהק. מי שאינו מאמין שזה מה שהיה כתוב שם, אז את מה שאני אומר פה עכשיו, אני אומר גם בכל הלשון. ושם זה מצולם, ויש שם את התמונה, שלחתי להם את התמונה, צילמתי את הדף הזה, הגאון המובהק. לא צילמתי את זה בשביל להתגאות, אלא במיוחד בשביל להגיד את השיעור. איך שאני ראיתי את זה, אמרתי, איזה יופי, יש לי שיעור. למה? כי לפני כן התלבטתי, יש בכל אופן ציבור גדול, ציבור מכובד, צריך לחפש איזה משהו באמת באמת טוב. כשאני אומר כל שבוע ברדיו, אז רבו ישי, זה מה שיש, השבוע זה מה שהכנתי, בסדר, לא רוצים, שבוע יהיה בעזרת השם יותר טוב. אבל כשמזמינים אותי פעם אחת, אני חייב להגיד משהו בומבסטי. אז ישבתי וחשבתי, מה בומבסטי? יש לי משהו בומבסטי, ברוך השם, על פרשה של שבוע שעבר, כלומר על פרשת עקב, אמרתי לכם את זה בשבוע שעבר. יש לי משהו מאוד טוב, חזק, על אלול. זה רק יהיה בעוד שבוע, בשבת יברכו את החודש. בעוד שבוע, בסוף שבוע הבא. או לחפש משהו מלפני הרבה שבועות, כמו נגיד על שבת שירה, או אני יודע, לא חסר נושאים. וכשאני ראיתי את המודעה הזאת, אמרתי, יש, עכשיו יש לי על מה לדבר. אז תקשיבו מה שאמרתי שמה. קודם כל התחלתי, אני קצת ציני, אם אתם לא יודעים, ואני גם לא כל כך פוחד, אז התחלתי קצת בפרובוקציה. הציבור שם לא כל כך מכיר אותי, אני לא... בכל אופן התחלתי ככה, טוב, קהל נכבד, כבוד הרבנים, כבוד המקום, כמו תמיד, עושים את הכבוד הקטן הזה, את כמה מילים, אחר כך אמרתי, רבותיי, אני הוזמנתי כאן וראיתי תואר כבוד, הגאון המובהק. אבל אני מתפלא על המזמינים פה, יש לי עוד תארים. למה לא כתבתם שהרב חנוך גבהרד הוא אלוף הארץ בכדורסל? אתם לא יודעים את זה? ורבותיי, אתם תתפלו לשמוע, אבל הרב גבהרד הוא גם, הרב חנוך גבהרד הוא גם קרדיולוג ראשי בכיר, לא ראשי, קרדיולוג בכיר בבית חולים שערי צדק בירושלים, במחלקת לב. זה שני תארים שלא כתבתם. גם אני אלוף הארץ בכדורסל, וגם אני מנתח לב בכיר במחלקה קרדיולוגית בהר הצופים, לא בהר הצופים, גם בכל מיני מקומות. למה לא כתבתם את זה? רבותיי, אני אגיד לכם למה לא כתבתם את זה. כי זה לא נכון.
אני לא שחקן כדורסל, בחיים שלי לא שיחקתי כדורסל, אני לא יודע איך משחקים כדורסל, אני לא מנתח בכיר, אני לא מנתח בכלל, אני לא רופא, לא למדתי רפואה, ההשכלה שלי היא מסרט ויז'ניץ בחיפה עד כיתה ח', שם אפילו אנגלית לא כל כך למדו, ואחר כך המשכתי בישיבה קטנה אצל הרב יעקב זון, ישיבה גדולה בסלבודקה, התחתנתי, למדתי בכולל של הרב מלובלין, ברחוב אלישע, אחר כך התקדמתי, למדתי עם דף היומי, בקיצור, זו ההשכלה שלי, לא מנתח ולא קרדיולוג. אז לכן לא כתבתם שאני אלוף הארץ בכדורסל, ולא כתבתם שאני מנתח. אבל רבו ישי, אני גם לא גאון. אז למה כתבתם גאון? מה זה גאון? אז גאון, זה הייתה תקופה. הייתה תקופה כזו, אחרי חתימת התלמוד, רבנן סברואי, והיה גם תקופה של גאונים. למי שלא יודע מי זה הגאונים, אז במקום ללכת לקרוא בספרים, אפשר לטייל. לכו לטייל בקירת משה בירושלים, ויש שם שכונה שלמה של שמות של רבני, של שמות של רחובות על שם הגאונים, בעל השאילתות, רב שריר הגאון, רבי גאון, יש שם אתם מטיילים ברחובות ואתם רואים את השמות של הגאונים. אז אני גם דפדפתי, אז מצאתי כאן באיזושהי אנציקלופדיה של הרב יצחק זלר, שגאון נקרא כך. למה נקרא גאון? מה זה? מה זה גאון? מה פה שמלה גאון? נכון שגאון זה מלשון גאון הירדן, משהו גבוה, התרומם. אבל זה תקופה של גאונים. מה זה גאון? תקשיבו. גאון נקרא כך רק מי שידע את כל 60 המסכתות של התלמוד. כי המילה גאון בגמטריה היא 60. נון זה 50, ו' זה 6, א' זה 1, וג' זה 3, ביחד זה 60. ככה הוא כותב שהגאון נקרא גאון בגלל שהוא צריך לדעת את 60 המסכתות. אז עכשיו, אם אתם רוצים לדעת אם אני גאון או לא גאון, אתם מתבקשים לבחון אותי, ותגלו שאני אפילו לא ציפורן של רגל של גאון. כלום! אלא מה? על מדי שיקרה. וזה אתה לא הרגיז את אף אחד. הגאון המובהק. כשפגשתי את זה שכתב את המודעה הזאת, אני יודע מי זה אחראי שמה. אז שאלתי אותו, למה כתבת עליי הגאון המאובק? אז הוא נבהל שהייתה לו טעות הקלדה, והוא רץ לראות, והוא נרגע, אומר, הרב חנוך, לא כתוב הגאון המאובק, כתוב הגאון המובק, כאילו שלא קראתי נכון. אז אמרתי לו, תאמין לי, שאם היית כותב הגאון המאובק, זה לא היה פחות גרוע או יותר גרוע. זהו, עד כאן הסיפור איתו. אבל אני המשכתי עם הבחורים ואמרתי להם, רבותיי, תדעו לכם, אני אוהב כבוד. זה לא שזה פגע בי שאמרו לי הגאון המאובק, הגאון המובהק, סליחה. אני אוהב כבוד. אבל תדעו לכם עוד משהו, אני לא חריג. כל אחד ואחד מאיתנו אוהב כבוד. אף אחד ואחד מאיתנו לא רוצה להתבזות. כתוב בחז"ל שמי שמבייש את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. יותר חמור ממי שרוצח. מה זה מבייש את פני חברו ברבים? אמרתי למישהו, אתה טיפש, אתה חמור, והוא נפגע. מה אתה נפגע? מה אתה כזה בלגי? ואז אמרו לך, נו, אז מה? מה פה שזה אמרו לי? יש לי כבוד עצמי, אני יודע מי אני, מה אני, ובא מישהו ועשה אותי ככה, לעין כל, עשה ממני אבק פורח. הגאון המאובק. מה זה? אני משויטה, אני משוגע, אני מפגר, למה קוראים לי ככה? מה אתה כזה בלגייבה? זה לא בלגייבה. אני לא בלגייבה, רבו ישי. אם אני רוצה כבוד, זה נורמלי. הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד, והקדוש ברוך הוא נתן מכבודו לבשר ודם. אז מלך קיבל הרבה כבוד, וכל אחד ואחד מאיתנו יש לו כבוד. אנשים לא אוהבים ללכת ברחוב עם בגדים מלוכלכים. למה? מה אכפת לך? מה אכפת לך? צריך לגעת, לנקות, לחבס, די, כך מלוכלך וזהו. לא, אנשים לא רוצים ללכת מלוכלך. למה? כבוד. אבל יותר מזה, אתם יודעים שילד קטן לומד ללכת, וזה בכלל לא קל. אנחנו התרגלנו, זה כבר נכנס למערכת האוטומטית, אבל צריך ללמוד שיווי משקל ונופלים. אז למה הוא הולך? למה הוא לומד? ולמה הוא מתאמן? כי כולם הולכים. הוא רוצה להיות כמו כולם. מה אכפת לך? כולם הולכים. אתה תזחל. יותר נוח, לא צריך לעמוד שיווי משקל. הוא רוצה, כבר מגיל צעיר מאוד, מגיל שנה, שנה וחצי, יש לו את הכבוד הבסיסי שהוא רוצה להשתוות. ראיתי פעם ילד, הייתי בתור בבית מרקחת. וילד משך, היה שם כאלה
סיפטונים בחורף שמורחים על השפתיים שהם לא תהיו יבשות. אז היה שם כזה קרטון גדול, או קלקל, ובתוכו היו נעוצים סיפטונים, למחירה, ליד הדלפק. אז ילד היה בזרועותיה של אמא שלו, ילד בן שנה וחצי אולי, והוא משך סיפטון אחד החוצה. אז אמא שלו לקחה לו את זה, ורצתה להכניס בחזרה. אז הוא לקח לה את זה, והוא אמר לה, איך וילה ליינט, אני רוצה לבד, אני רוצה להכניס. קטנצ'יק עם הידיים הקצרות שלו ניסה וניסה וניסה וניסה והצליח. ואני הייתי מהצד בדיוק על יד, על יד הילד, מה זה איך וילה ליינט, אני רוצה לבד. הוא הוציא, הוא רוצה להכניס. ואני ככה חשבתי, לפני שהייתה לי את הדרשה של הרב הגאון המאובק, שאלתי את עצמי, למה איך ויל אליינט? זה תרגום לעבריות, הילד חסידי כזה, הוא אמר, איך אני ויל רוצה אליינט לבד, אני רוצה לבד. למה הוא רוצה לבד? למה הוא רוצה לבד? למה שאימא שלך תעשה לך את זה, למה מה קרה? שהיא תעבוד בשבילך. זה כבוד בסיסי. זה כבוד בסיסי, אני רוצה לראות שגם אני יודע, שגם אני יכול. זה כבוד בסיסי שנולדנו איתו. אנחנו אומרים כל יום בתפילת אשרי, אנחנו אומרים פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. מה ברוש משביע לכל חי רצון? האם הקדוש ברוך הוא נתן לי את כל מה שאני רוצה? אתם לא מכירים אף אחד שרוצה מנחת של הליקופטרים על הגג, ואין לו? אז תשמעו, יש כמה הסברים על זה. והגמרא אומרת שמי שאומר אשרי בכל יום, הגמרא מסכת ברכות, מי שאומר אשרי בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? מה? מה? מה? מה? מה זה אשרי יותר חשוב מפרקים אחרים? בגלל שכתוב בו את הפסוק, הוא משביע לכל חי רצון. פותח את ידיך, הוא משביע לכל חי רצון. בגלל הפסוק הזה. אם זה בגלל א' ב', אז א' ב' יש בעוד פסוקים. בעוד פרקים, אבל יש כאן פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מה זה? אז אני לא אלמד עכשיו את אשרי עם כל הפירושים, אבל הפירוש הפשוט הוא, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו את הרצון הבסיסי, התחלה של רצון. אם לא היה לנו רצון, היינו שוכבים במיטה, ואפילו למצוץ את החלב, לא היינו מוצצים. אז אני רוצה. תינוק אין לו מגירה, ואין לו חשבון בנק, ואין לו כיסים, אבל הוא רוצה. הוא רוצה שיהיה לו. אז הדרך היחידה שיהיה לו זה לשאוב, ולהכניס לבטן שלו, והוא עושה את זה. הוא נולד עם זה, ולא רק בני אדם. ראיתי פעם אחת איזשהו סרטון, מישהו שלח לי סרטון מזמן, פעם עוד היו שולחים לי סרטונים, היום אין לי אפילו מייל. אז מישהו שלח לי פעם סרטון, שהסריטו איך גולם הופך להיות פרפר, ויוצא החוצה מהפקעת שהוא עשה לעצמו. הוא עובד קשה. הם עשו את זה במהר, אבל זה סיפור של 3 שעות. 3 שעות הוא עובד קשה, חופר וחופר ומתאמץ ומתאמץ וחופר וחופר ומתאמץ ומתאמץ ומתאמץ ומתאמץ ומתאמץ. למה? הוא יודע מה יש בחוץ? הוא לפני שהוא היה גולם, הוא היה תולעת בתוך איזשהו תפוח עץ או בתוך, אני לא יודע מה, בתוך תפוח אדמה. שם הוא נולד. לא ראה כלום, כלום, כלום, כלום בחיים שלו. גמר לכל תפוח אדמה או תפוח עץ או לא יודע מה, וישמין, ישמין, ישמין, ישמין, ישמין. הלך לפינה, עשה פקעת, נכנס לתוכה, ועכשיו הוא הולך להיות פרפר כבר, נהיה פרפר בתוכה הזה, והוא עובד קשה, קשה, קשה, קשה, קשה לצאת החוצה. לאיפה הוא רוצה לצאת? מה הוא יודע שיש בחוץ? הוא לא יודע כלום. יש לו את הרצון הבסיסי הראשוני, רוצה לחיות. תינוק בבטן אמו גם עובד קשה לצאת החוצה. לאיפה אתה רוצה לצאת? יש משהו בחוץ? אתה יודע שיש משהו? יש את הרצון. יש איזשהו רצון פנימי. הרצון פנימי הזה זה כבוד. זה אני. יש לי משהו. אני חשוב. אני אתקדם עם זה. אוקיי, אני לא רוצה עכשיו להאריך הרבה על כבוד, אבל הכבוד הבסיסי זה יש לכל אחד ואחד מאיתנו. אפשר לפתח אותו, אפשר יותר, אבל זה קודם כל צריך לא לחפש את הכבוד, כי הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אבל יש כבוד בסיסי בלי לרדוף, זה אני. יפה. אבל הכבוד שיכבדו אותי הוא חייב להיות עם איזושהי פרופורציה. פרופורציה, על מה מכבדים אותי? לדוגמה, ילד קטן בן 4 הולך לגן, והגננת אומרת לו, יצחקי! השבוע, יום שישי, היום אתה, מחר, תגיד לאמא שמחר אתה תהיה אמא של, אבא של שבת. ויצחקי מגיע למחרת עם סוכריות או ממתקים, מה שאבא של שבת מחלק בגן, אינני יודע כל מקום עם המנהגים שלו. והגננת מלבישה לו, לא יודע מה, זה כאילו חליפה כזו מנייר, כתר, גם כן מקרטון, כתוב עליו אבא של שבת, ויצחקי מסתובב בין הילדים, נותן לכל אחד סוכריה, מסתובב מנופח כמו ברווז.
מה ברווז? כמו טווס. אבא של שבת. אני אבא של שבת. כבוד גדול. אבל רבותיי, מאזינים יקרים, נשים לך כזה קרטון על הראש ונתן לך להסתובב בבית הכנסת, תגיד לכולם, אני אבא של שבת. אז זה לא כבוד, זה מפגר. נכון? עכשיו תגיד את האמת. להגיד עליך הגאון המובהק, זה לא כמו להגיד עליך שאתה אבא של שבת? אתה הגאון המובהק? לא, בוא, יאללה, יאללה, יאללה, יצחקי, בוא, בוא, בוא, שב, שב בגן, בכיסא הקטן, תגיד על אבא של שבת. אבל בכל אופן, כשאומרים עליי אבא של שבת, אז אני אטבע את הלצנים האלה. כשאומרים עליי הגאון המובהק, וואו, הורדתי את המודעה, צילמתי אותה, הראיתי אותה לכולם, הגאון המובהק, איזה יופי. מה קרה, מה קרה? חוץ מאהבת הכבוד שיש לנו, אנחנו גם קצת אוהבים שקר. ורבותיי, אני לא גאון ואני לא ענב, אני באמת אוהב כבוד. לקרוא לי הגאון המובהק זה בדיוק כמו לקרוא לי אלוף הארץ בכדורסל. אני לא יודע לשחק כדורסל, באמת שלא, לא שחקתי אף פעם, לא מסוג, אין לי מושג. אני לא גאון. ובכל אופן, כאן זה עובר, כאן זה לא עובר. למה? או אתם יודעים מה שתי שאלות, גם כן למה, וגם מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה עבר, אז מה? אז אני אתחיל דווקא עם השאלה השנייה, מה אכפת לך? אתם שמעתם שיש משהו שקוראים לו ירידת הדורות? ירידת הדורות. אז אני אספר לכם מה זה ירידת הדורות. כבר סיפרתי את זה כאן פעם, אני זוכר גם מתי, בסוף בפרשת שלח יש את פרשת ציצית, ושם כתוב, וראיתם אותו. אז שם, וראיתם אותו, הסברתי מה הקשר בין ראיתם אותו לירידת הדורות. אבל זה נושא לשם, עכשיו אנחנו חזים בהגאון המובהק. סיפרתי פעם אחת באיזשהו שיעור שיש לי בימי חמישי, ציבור של אנשים שמתפללים באיזשהו בית כנסת, סיפרתי להם שפעם, בזמן החזל, בזמן המשנה, הרב היה מוסר שיעור מהבוקר עד הערב. ביום טוב רק חצי יום. חצי יום חלקהו, חצי להשם, חצי לכם, עד הצהריים, רק 6 שעות. אבל לא ביום טוב, שייני רב, דרבונון אנסוי בעידני. לכן הוא היה עקר, כי מסר שיעורים מהבוקר עד ערב, אפילו לשירותים לא יכול ללכת. שיעור היה מהבוקר עד ערב. בוולוז'ין, בישיבת וולוז'ין אצל רבי חיים מוולוז'ין, היה שיעור יום שיעור של 5 שעות. הרב לא סיפר סיפורים, אלא הוא בנה ושאל וענה על זה ובנה על זה, הלך מהלך מהלך מהלך מהלך 5 שעות. 5 שעות. ובחורים חדשים הגיעו לישיבה, אז אחזו ראש חצי שעה, שעה, שעה וחצי, לאט לאט, היה להם קשה, איבדו את הקשר אחרי קצת זמן, אבל לאט לאט, תוך 3-4 חודשים, נכנסו לתלם והחזיקו מעמד, החזיקו בשיעור 5 שעות. רגע, בואי מה, מגיד שיעור, אתה רואה, יש כמה שלא אוחזים ראש, תוריד רמה. למה אתה עושה כבר, אתה נותן אנשים 5 שעות, ואתה רואה, מגיעים בחורים חדשים, אחרי שאתה הם מתייבשים, מורידים את הראש, הם מתאכזבים, וגם הם נפגעים מזה, הם רוצים למשמע הלאה, כולו, איבדו את הקשר. אז תוריד. מה יגיד לי הרב, הלו, למה שאני יוריד, שהם יעלו? הרב, אבל זה קשה. זה קשה. נראה לך שאנשים נהיים גיבורים מלעשות דברים קלים או מלעשות דברים קשים? רק מדברים קשים אנחנו מתחזקים, ואני אספר לכם על זה סיפור. יהודי אחד פעם אחד עמד בגינה איפה שהבחורים עושים ספורט, ויש שם כזה סולם ששוכב, קוראים לזה באנגלית מונקי בר, שסולם אפשר להחזיק ולהתרומם או ללכת עליו עם הידיים. עמד שם היהודי אחד ואמר לחבר שלו, תתרומם, תחזיק בידיים ותתרומם עד שהסנטר שלך יגע בברזלים. אמר, צחק עליו, אני לא יכול. תנסה. ניסה, לא יתרומם אפילו 3 סנטימטר. אומר לו האיש הזה, אתה יודע מה? אני אתן לך כאן עכשיו במקום, הנה 200 שקלים, תתרומם פעם אחת. התאמץ, קרא את עצמו, כמעט שירד לו כבר דם מהשרירים. קרא את עצמו, 200 שקל בשתי דקות, מי מרוויח? בקיצור רבותיי, מה אתם חושבים? הוא הגיע, קיבל את 200 שקלים. למחרת הבחור שכזה עושה עוד פעם התעמלות.
הוא אומר לו, האיש הזה, אדוני, 200 שקלים, אתה רוצה? הוא אומר, בטח. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מותק שלי. 200 שקלים אתה מקבל היום אם אתה עושה פעמיים. הצחקת אותי. אתמול כמעט שמטתי על פעם אחת, איך אני אעשה פעמיים? טוב, לא תקבל. מה? 200 שקלים פעמיים? מה אתם חושבים? שהוא לא עשה? הוא עשה. ביום השלישי, 200 שקלים, כן, בבקשה, אני אעשה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מותק שלי. 200 שקלים על שלוש פעמים. בקיצור, בסוף, אחרי שבועיים שככה, זה עם ה-200 שקלים עינה אותו, הוא עשה 10 פעמים בקלות. בקלות הוא עשה 10 פעמים. מה קרה? עינו אותו, קרעו אותו. הוא התאמץ, הוא השתדל. השרירים הם תמיד, תמיד, תמיד נבנים ממאמץ. ולא רק השרירים של הגוף, גם השרירים של השכל. אז מה קרה? פתאום שנהיה לנו, התחלתי לספר שהייתי בשיעור, וסיפרתי שבוולוז'ין היה שיעור 5 שעות. ואני יודע שיש ישיבה כאן בארץ, בפתח תקווה, ישיבת אור ישראל, ששם יום יום שיעור שעתיים. אבל בכל המקומות זה 40 דקות, 35 דקות, 15 דקות. יש מקומות שאפילו זה לא שיעור, אני הוזמנתי פעם, אני לא רוצה לספר באיזה מקום זה, כי זה יהיה אולי לשון הרע. אמרו לי, הרב, כאן אין שיעור, בשיעור פרשת השבוע. כאן יש מעברונים, מעברונים, מעברונים, עוברים. כאן יש מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, באמצע אתה דוחף 3-4 מילים פרשת השבוע משהו, ושוב, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, דוחף פרשת השבוע, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, דוחף פרשת השבוע. אז פרשת השבוע זה מעברון, מעברון קטן בין מוזיקה למוזיקה, שכל מעברון לא יעבור בשום פנים את 7 דקות. רצוי 3 דקות. אבל 4-5 אי אפשר לחתוך באמצע מילה, עד 7 דקות מקסימום, מקסימום, מקסימום. למה? כי לאנשים, כך אומר, לאנשים אין כוח לשמוע דרשה ארוכה. אוקיי, בכל אופן אני בישיבה סיפרתי, בשיעור שלי סיפרתי שבוולוז'ין יש שיעור, יום יום, לא בוולוז'ין, סליחה, באור ישראל, בפתח דקווה, היום יש שיעור שעתיים כל יום. אבל אנחנו כאן, אחרי 35 דקות, מה קרה לכם? מה קרה לנו? מה קרה לנו? מה קרה 35 דקות ומדי הרבה? ואז אחד הבנים של אחד הלומדים הקבועים שם, שבאים לשיעור שלי בין מלכה לערבית, זה מתפללים. אחד הבנים, אולי זה היה בין הזמנים, ישב שם, והוא עשה קריאת ביניים. הוא אמר לי, הרב, זה ירידת הדורות. כאילו שאני לא יודע שיש כזה מושג, אבל מזל שראיתי אותו ולא רק שמעתי. כי כשהוא אמר ירידת הדורות, אז הוא הראה אצבע ככה את האגודל כלפי מעלה, כאילו כזה יש, ועושה את זה עם קריצה. כאילו, הרב זה ירידת הדורות. בעברית שלנו הרב הרווחנו, אין יותר מ-25 דקות שיעור, אל תלחיצו אותנו. הרווחנו. עכשיו אנחנו מבינים,

ירידת הדורות זו טעות, אין שום ירידת הדורות, יש הורדה, הורדה בכוח. מה אני אוכיח? ירידת הדורות. האם אתם חושבים שהאסקימוסים היום תופסים דובים או לא יודע מה שמה, כלבי ים, פחות יעיל, פחות טוב ופחות מאמץ מאשר לפני 3,000 שנה? אם הם היו תופסים פחות מאשר לפני 3,000 שנה, כולם היו מתים ברעב. לפני 3,000 שנה הם התאמצו בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח כדי לשרוד. ואם הם היו מורידים פרופיל, הם לא היו נשארים חיים. כי המאבק בעולם הוא על המילימטר, על השנייה. זה אברץ בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח אחרי צבי. וצבי רודף בורח מהזאב, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח. איך הזאב תופס את הצבי? הוא הצליח לרוץ בשלושה סנטימטר יותר מהר. או איך הצבי ברח מהזאב? הוא הצליח לרוץ בשלושה סנטימטר יותר מהר. השלושה סנטימטר האלה, שניהם רצים על 75 קילומטר לשעה, אבל אחד רץ על 75 קילומטר ועוד שלושה סנטימטר. זה ההבדל בין חיים למוות. זה היה לפני 4,000 שנה וזה היום. ואם היום פתאום הזאבים יבקשו כיסא גלגלים ועגלה וקורסה עם ריפוד ופחית קולה וכובע קש וסיגריה וסיגריה אלקטרונית, אז הם ימותו ברעב. או אם הצבי יבקש לנוח, אז הזאבים יאכלו אותם. אין שום ירידת הדורות. אתם צבאי, צבאי שרוצה לצבוע בית, עומד מהבוקר עד ערב על הסולם, נכון, עם המברשת. צובע ושר, צובע ושר, צובע ושר, צובע ושר. האם אתם חושבים שצבאי צובע היום פחות טוב, פחות יעיל, פחות שעות, פחות כוח, ממה שלפני 1,000 שנים? מה פתאום? לפני 1,000 שנים הוא צבע מהבוקר עד הערב, היום הוא צבע מהבוקר עד הערב. אז למה רק בתורה יש ירידת הדורות? כי בתורה היו אנשים שעשו הנחות. הרב, 5 שעות קשה להם, תעשה להם רק 4. הייתה פעם איזה דודה עשירה, והאחיין שלה גייסו אותו לצבא. ולא סתם לצבא, היה אמריקאי והיא הייתה אמריקאית, כולם היו אמריקאים, והוא היה כזה פייטר, הוא החליט... אני הולך למרינס, המרינס זה הראיות ים, זה מה שכאן בארץ קוראים לזה מהיחידה הכי הכי הכי הכי נבחרת שבעולם. וואי, ובמרינס קוראים אותם שם, כאילו שאני יודע, כאילו שהייתי שם, אבל קראתי פעם תיאור, קוראים אותם, באמת קוראים אותם חזק. הדודה שמעה את זה, אז היא רצה ללכת לבקר את המוז'ינקה, זה היה סבתא, נכון, סבתא ונכד, לא דודה. הסבתא שמעה שהנכד שלה שם במחנה וקוראים לו את הצורה. אוי, נחמרו רחמיה למוז'ינקלה שלה. היה לה הרבה כסף, היא באה לשר הביטחון של אמריקה והיא מבקשת, תן לי אישור להיכנס למחנה הצבאי שם ושם ושם, אני תורמת 2 מיליארד דולר, לא יודע מה, לבנות, לקנות כמה טנקים, מטוסים, לא אכפת לי. נתן לה אישור, מגיעה, היא רוצה אבל לראות אותם באימונים, לא בחדר אוכל. היא ראה אותם יחשים, שוכבים על הרצפה עם סק על הגב, וגוררים את עצמם מתחת גדרות, וקופצים ועושים. יוי, התחילה לבכות, לבכות, לבכות. ראתה את זה, היא ניגשת, אחר כך, טוב, ראתה, תודה רבה, היא ניגשת לקבלן, אומרת לו, תשמע, אני לא שואלת כמה שזה עולה, שיעלה כמה שזה יעלה. את כל השטח הזה, ששם עכשיו החיילים רצו עליו על הרצפה, על החולות, על האבנים, אני מבקשת ממך ליישר, לרצף ולשים מעל כל זה שטיח כזה גומי, כמו שטיח של חדר התעמלות. וכל חייל וחייל מקבל עגלה של סופרמרקט. שיפסיקו ככה לקרוא אותם שם. מה אתם אומרים? נכון שהיא טועה? למה? כי במרינס הם לא מאמינים בירידת הדורות. הם לא מאמינים, מותק מותק, אל תתאם, הצלתי את זה. שב בבית, יש כיסא נוח, קח פחית קולה עם קש ותשא, אתה לא במרינס, אתה לא... עכשיו רבותיי, התורה יש בה תביעות, יש בה דרישות, אנחנו רוצים, אנחנו צריכים באמת, באמת רוצים שזה יהיה חזק, רוצים שזה יהיה אמיתי. לא צריך שום ירידת הדורות. עכשיו תנו, אני אתן לכם דוגמה, איפה אין ירידת הדורות. במדרש רבה, זה מופיע יותר מפעם, היה חכם אחד בשם רבי בון, בית וו נון, אם זה בון או בון, לא יודע איך שאתם רוצים. זה מנוקד במדרשים, אבל אני לא מאמין שלניקוד יש מסורת. הניקודים זה רק בדורות האחרונים נקדו אותם, אז ניקד המנקד איך שהוא רצה.
בהרבה, אני עכשיו לומד בהתרחב.

0: רבה. אז אני רואה בהרבה מקומות, הניקוד לטעמי, אני לא נקדן מקצועי, אבל הניקוד הוא שרירותי. יש מילים בארמית, שכתובים גם כן בדניאל, טוב, אז שמה יש מסורת, דניאל זה גם בארמית, אבל מילים שלא נלקחו מדניאל, אינני יודע מי החליט, כמה החליט, למה החליט, לבריאות. על כל פנים לענייננו, רבי בון, ככה מספר המדרש, חי 28 שנים, נפטר בגיל 28, צעיר, והספידו אותו, ואמרו עליו ככה, יגע רבי בון בתורה ב-28 שנותיו, מה שלא יגע תלמיד ותיק ב-100 שנים. בעברית פשוטה, רבי בון הספיק ב-28 שנה ללמוד יותר מאשר תלמיד אחר לומד ב-100 שנים. זה מה שכתוב. ורבותיי, אתם חושבים שאני מבין את זה? אז אני אגיד לכם שאני לא מבין את זה, ואני גם אסביר לכם למה. תקשיבו. יש תחרויות בינלאומיות. יש משהו, קוראים איזה מונדיאל, שמונדיאל, אני יודע, ברוך השם, אני לא מעודכן, רק אני אומר, שמעתי שהנערים הצעירים אוהבים את זה. אני גם הייתי פעם צעיר, לא ידעתי שיש כאלה דברים. אולי אז עוד לא היה, אין לי מושג. אנחנו למדנו בסלבות כי לא ידענו שיש כאלה דברים. על כל פנים, יש תחרויות עולמיות. יש אלוף העולם, נניח בריצה, אני לא יודע את המספרים, אני סתם מקשקש קשקוש, נגיד שאלוף העולם בריצה במרחק של 100 מטר, רץ על 30 קילומטר לשעה. וזה אלוף העולם. ועכשיו מגיע מישהו חדש, והוא אומר, אני רוצה להיות, לקבל את הכתר של אלוף העולם. נותנים לו את המסלול הזה, והוא רץ את המאה מטר האלה, לא ב-30, לא על 30 קילומטר לשעה, אלא על 30 קילומטר ועוד 17 סנטימטר. כלומר, הוא השיג את האלוף העולם הקודם בשתי העשיריות השנייה. קיבל את הכתר. עוד 5 שנים יבוא עוד איזה אלוף, יצליח להשיג, לשבור את השיא, בעוד 5 עשיריות השנייה. אלוף העולם לפני 10 שנים, עשה את זה בחצי דקה פחות. במשך 10 שנים הצליחו לייעל ולשפר את האליפות במילימטרים. למה? כי הם כבר מיצו מעצמם את כל האפשרות את כל האפשרויות האנושיות. אין יותר בזה, אין. אלא אם כן פתאום מישהו יצמחו לו כנפיים, או שיצמחו לו רגליים של ג'ירפה, כל רגל אורך 4 מטר. אין כזה דבר. אם אדם רץ על 30 קילומטר לשעה, אז השלפרים רצים על 27 קילומטר לשעה, והאלופים רצים על 30.5 קילומטר לשעה. אבל בין המינימום למקסימום, אין הבדל גדול. לא יכול להיות שפתאום יבוא מישהו שהוא לא רץ על 30, פתאום הוא רץ על 100. הלו, יש לך מנוע בתוך הרגליים, בתוך הנעליים, תוריד את הנעליים, נבדוק מה עשית שם. אין כזה דבר, יש גבול, יש מקסימום. אותו דבר בקפיצה לגובה, בקפיצה לרוחק, בכל דבר, בזריקת ברזל, בכל דבר יש, הפער בין החיגה, בין אלוף העולם לבין סתם אנשים, הוא פער קטן. הוא פער קטן. למה? כי הוא מיצה מעצמו את המקסימום. אז אם היית אומר שרבי בון למד ב-28 שנים, מה שאחר לומד ב-30 שנה, הייתי מבין. התאמץ. למד כל יום שעתיים יותר, עוד שעתיים בלילה. מתי שאתה ישנת, הוא למד. אתה ישנת 5 שעות בלילה, הוא ישן רק 3 שעות. אז יש לו כל יום שעתיים, אז הוא הספיק עוד 2 שנים עקף אותך. אבל לעשות ב-100 שנים את מה שהוא עשה, לעשות ב-28 את מה שהוא עשה ב-100, הרי לא מדבר על בטלנים שיושבים רגל על רגל, משנים סיגריה ומדברים פוליטיקה. כי אלה, גם ב-10,000 שנה הם לא יגיעו לאף מקום. מדבר על מתמיד שבאמת, באמת, באמת, באמת, לומד תורה חזק, חזק כל היום. אבל גמרנו, גבול, עד כמה אתה יכול. אז איך רבי בון השיג? הוא השיג במאמץ. במאמץ מכפיל, מכפיל, מכפיל, מכפיל יותר ויותר. בקיצור, ירידת הדורות, סיפורים. אל תאמינו בזה ואל תיקחו את זה ולא נאמץ את הפינוק הזה. נחליט, לא ירד כלום. אנחנו רוצים לעלות בחזרה. נרצה לעלות ונצליח לעלות ונעלה מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, בעזרת השם, בבריאות ובנחת, ושיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, אני כבר סיפרתי לכם 1,000 פעמים, מה פתאום, יותר מ-1,000, שיש לי סדרה של ספרים מאוד יפה על המדרשים של חז"ל, והיא כתובה בשפה קולחת וברורה ויפה, וזה עולה 1,100 שקל, 50 שקלים כל ספר, וזה 22 ספרים, 22 כפול 50 זה 1,100 שקל. זה מה שסיפרתי לכם כל הזמן, ובאמת זה המחיר. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק שקראו לו הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. הוא הוציא, יש לו את הסדרה, את החנות הספרים הגדולה הזאת של אין לנו על מי להישען אלא להבינו שבשמיים. הוא היה אמור להוציא את הספרים האלה, בסופו של דבר הוא נפטר. אנחנו לעילוי נשמתו מוכרים את הספרים האלה בחצי מחיר. אני לא מאמין שאני אצליח למכור עם זה הרבה, כי זה בסך הכל, זה הרבה מתחת מחיר הקרן, ב-600 שקל כל סט. סט של 22 ספרים ב-600 שקל, זה המחיר של הכריכה. 600 שקל סט, 22 ספרים גדולים עבים, לעילוי נשמתו של רבי פנחס ראובן, מגיע לו זה פנחס בן מיליה, צדיק היה, מגיע לו את זה. למה אני עושה את זה? בגלל שהוא היה צדיק, ובאמת זה חשוב, זה טוב, זה ספר יפה, זה ספר טוב. אני חושב שבחייו הוא הפיץ המון המון ספרים, הוא ריפד את כל הבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, הוא ריפד עם ספרים. אנחנו עכשיו ממשיכים אחר מותו את התנופה הזאת, יש לי בבית ספרים ב-600 שקל סט. סט שני כרכים, סליחה, שתי קופסאות, 22 כרכים, בזיל הזול, 600 שקלים, כל מי שרוצה, כל הקודם זוכה, אני לא יודע אם יהיה לי בשלכם 50 אלף סטים או מיליון סטים, אבל 50 או 100 סטים בעזרת השם אני אצליח לשחרר, אלא אם כן אני אריב עם האלמנה והיא תאשר לי על עוד 100 או 200 סטים, שיהיה בעזרת השם לכולנו הצלחה, חוכמה, שבת, שבת שלום, בריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש, פרשת ראה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:55 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:10 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:14 דקות, ובחיפה בשעה 7:04 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:09 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:10 דקות, ובחיפה בשעה 8:12 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:43 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:44 דקות. הזמנים לפילוח איתים לבינה. שבת שלום.
1: עכשיו איתכם באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: פרשת ראי, שבת מבורכים אלון. ראי חייב לחול או מבורכים אלון או ראש חודש אלון. ראי ראשי טייבס, ראש אלול היון. ראש אלול היון. זה כתוב, כי היום, היום ידוע זה ראש השון. היום זה ראש השון. כך כתוב בחזר. והי היום ויבואי בני אלקים לסייצב. היום זה ראש השון, אין יום אחר. הכל קורה רק בראש השון. הכל זה קורה בראש השון. כל מה שקרה באמצע השנה, אין דבר שום דבר שקורה באמצע השנה, הכל קורה בראש השונה. אבל הקדוש ברוך אומר במבורכם אלו, לפני היום בראש השונה, אני אתן לך את זה בידיים שלך, כמה שתנצל את החוי לשאלו. כמה שתנצל את החוי לשאלו, ככה תקבל שנה טובה. ראי אונויך לנויסן לפניכם היום, לפני היום, אני אתן את זה בידיים שלך, עם ברוך או הפוך. נעצלים את החודש הזה. נעצלים את החודש הזה, כמובן רק עם שמחה גדולה. רואים באמת שהשבוע בפרשה כתוב יותר פעמים מכל הפרשיות שבתורה את המילה הוסמכתם, הסמכתם ושמחת הוסמכתם, כי הכל נכנסים רק עם שמחה, רק עם שמחה נכנסים, עם שמחה, יודעים ואיסו אך שמח, ואיסו אך שמח, הוא אומר הצמח צדיק, זה הסויפת טבע של ואיסו אך שמח, זה חס תוף חוף, נכון? זה אותו, אותו דבר כמו הסופי תיבות של פויסח עץ יודחו. גם הסופי תיבות של פותח עץ יודחו זה חס תוף חוף, זה מרמז לשם הקדוש חס תוף חוף, שזה שם שממנו נמשך שפע פרנסה. ואיסו אך שמח זה גם סופי תיבות חס תוף חוף. למה? להורות כי על די ריבוי השמחה התמשך ריבוי הפרנסה. בשמחה. דבר ראשון עם שמחה. עם שמחה מביאים פרנסה. זה כתוב, מסופר שהשמח ישראל. מישהו שאל אותו איך אפשר להיות בשמחה כשיש אור חובות לוחצים ואוילנים ויון כי אפשר ללחם ועין. אז אמר לו, מה לא עושים בשביל פרנסה? תראה שמה שזה מסוגל לפרנסה. זה מביא פרנסה. מבחץ פה קזמיר, מביא משם הרב רב מלמלך מלז'נסק. הוא כתב ככה, שהאודום יכול לפרנס את עצמו, אפילו אם לא יהיה לו למכור רק כסמים דקים, ולהעשיר מזה עושר רב. הוא יכול להתעשר מזה עושר רב. וכל זה בתנאי שלא יהיה נמאס בעיניו, שיהיה בשמחה. אז הוא אומר, זה הפרוש, כי יברך אוכל השם הלקחו בכל תבוס, ובכל מה זה לך, אפילו מכסמים אתה יכול להיות עשיר. אבל בתנאי בו איסו אך שמח. ואיסו אך שמח. ובשל מה שהרב חצקל קזמיר אמר, ששמחה זה עיצה לפרנסה. שמחה זה עיצה לפרנסה. כמו שנאמר, כתוב שמח זולון בצסכו, אומר רשי, הצלח בצסכו לסחורו, שתצליח בצסכה לסחורה. כתוב שמח, מה רשי אומר הצלח? אז אתה רואה, שעל די השמחה הוא יצליח בכל דרכיו. שעל די השמחה הוא יצליח. ואותו דבר התרגום יוניסון אומר פרשת השבוע, בו איסו אך שמח, אומר התרגום יוניסון, ברם חדוון בהצלחותה. מה פירוש? על די השמחה יהיה לך את ההצלחה. ברם חדוון בהצלחותה. אז במילא, אז הדבר הראשון, זה באמת רק עם שמחה, עם שמחה מביאים פרנוס, עם שמחה מביאים כל הישועות. עם שמחה מביאים כל הישועות. מסופר בספר אמרי פנחס, שהפנחס לקורצה, כותב שם ככה, שהרב רב פול פרשדו התארח פעם בבית של הרב רב שמיל קמינקר. והבת של רב שמיל קמינקר לא היה לילדים. אז הזכירה את עצמה לפני האורח הגדול אצל רב פול פרשדו. אז הוא אמר לה, ששמחה זה סגולה לזכות לזרע של כיום, להיות בשמחה. היא סיפרה את זה לאבא שלה, רב שמיל קמינקר, מה שהוא אמר, ששמחה זה סגולה לזרע של כיום, אז האבא אמר לה, דובו זה הוא מן התוירו, ומן הנביאים ומן הכסובים. בתוירו איפה כתוב ששמחה זה סגולה לזרע של כיום? בתיצחק סורו בקרבו, מיד נהיה כועס חיו לסורו בן. מיד כשהיה בתיצחק, היה צחוק, היה שמחה. ואז התברכה ביצחק אפילו כשהייתה בגיל 90. הם בנביאים, איפה זה כתוב? כתוב, רוני הקורו לא יולודו. זאת אומרת, היצה להקורו שלא יולודו, להיות לסמוח ברינה, ואז תיבשע, ומן הקסיבים, איפה כתוב הקסיבים, ששמחה סגולה לזה, איך כמו? מושיבי הקרס הבייס, אימא הבונים שמחו. שמחה סגולה של לזה, איך כמו? ושמחה, מישהו נכנס לפסימחה, היה לו הרבה שנים אחרי החתונה, ולא היה לו ילדים. אז אמר לו לפסימחה, זי בשמחה, תהיה בשמחה. והמטריך של האברך הזה, שמע מזה, נכנס לה לפסימחה, ואמר לו בתכננים, שהוא לא יכול להיות בשמחה, עברו עליו זמנים קשים עד מאוד, על סף יוש, לא עלינו. אז אמר לו לפסימחה, בוזו לכתין, אני מלא פנה לפסימחה, מה אני רוצה, מה אני יכול לעשות, שבשמיים אוהבים שמחה. עם שמחה הוא ייבשע. האברך התגבר על עצמו ושמע בקולו, ומילה נפשו בשמחה ומיד נושה. שמחה. בואו לא הולכת עניינים לא פנה לי בשמחה. והשמיים אוהבים שמחה. כי הידוע שבסלם אומר שהאצלוס מורידה את הבן אדם לשאול תחתיו, והפוך הוא כותב הבסלם, וצורך האודם להיגע עצמו על שמחה יותר מעל כל המדסטרס. עם שמחה תגיע, עם שמחה, כן, עם שמחה. כתוב השבוע, אומרים בדרך צחוס, אומרים, כתוב לפני שני, לא יססון כן לשם אלוקיכם. מה פשוט יססון כן? ידוע בשם האריזל, שבכל צלם אלוקים באדם, יש שם הוויה. מה שם הוויה? כי שתי העיניים זה כמו יוד, יוד, יוד, אחר כך אף זה ווב, אז זה קוף ווב, שם הבאי 26, יוד, יוד ווב. זה, אומרים אבל בצח צחוס, רשי אומר לו, ססום קיין לשם אלוקיכם, אומר רשי, מה זה לססום קיין, אומר רשי, עזורו למויחק את השם. אם אחד עם האף למטה, אז האף נהיה כמו נון, אז נהיה קוף נון, לא קובו. לססום קיין לשם אלוקיכם, עזורו למויחק את השם. יש שתי יהודים, אבל האף צריך להיות בוב, לא נון. אם האף למטה, זה נהיה נון. לססום קיין לשם אלוקיכם, אומר רשי, עזורו למויחק את השם. אז הרד אומר, חז וחלילה, מחזק את השם ולכן, רק בשמחה גדולה, ביידיש קוראים לחיוך, קוראים לזה שמייכל. אמר הטרס צבי, ששמייכל זה ראשי טייבויס, כולם יהיו משובודים לעבודוסו יסבורך שמוי. כלומר, קשה לך להיות בשמחה, אבל תראה שזה עבודס השם. כולם יהיו משובודים לעבודוסו יסבורך שמוי. שמייכל זה חיוך. כולם יהיו משובודים לעבודת הזור שמי, זה עבודת השם, שיהיה בשמחה. עבודת השם, המחד הזלות שבר אמר, עבודת השם, במה? במה? בשמחה, בזה שתהיה שמח, זה שיהיה עבודת. וממילא, זה העבודת, מי ששאל שמייכל או שטיבס, כולם יהיו משובודים לעבודת הזבור החשמוי, האותיות לא מסודרות כאן. אמר שהמצב, צריך להיות בשמחה, שהמצב לא מסודר. לתת שמייכל, לתת חיוך כשהמצב לא מסודר. וזה כבר יסדר את, את העניינים. כמו שכמו אותו, אותו דבר אומר, האדמור הזקן מאלכסנדר, נשמח זו מביא, שבואיסו אך שמח ראשתי ואיס שב. למה? שאפילו, אפילו השמחה, זה לא אמיתי. תדעי חיוך שב, שמייכל שב. שמייכל זה חיוך, חיוך שב. הלשון שם, זה בסר הפלצ'ה שמחה ונער לכם מורש חוירה. יותר טוב, שמחת שב ממורש חוירה אמיתית. ככה אמר. חיוך שב. מלדעת שזה רוצן השם. באמת, שבסם ואורכם אלון, וזה הדבר, להיות בשמחה. אמר, ראשי טיבס ואיסו אך סמיך, ראשי טיבס שב. מה פרוש ראשי טיבס? זה רק הראשי טיבס שב. כי אם אתה תתן חיוך עכשיו, בסוף זה כבר יהיה חיוך אמיתי, כמו צחוק שצוחק התינוק. התינוק צוחק, הצחוק זה לא אמיתי. צחוק של התינוק, תינוק אני מדבר, תינוק של חודש, חודשיים, זה לא, זה הרי לא חיוך אמיתי. אבל זה עושה להורים חיוך אמיתי. אז אתה תתחיל בראש הטייבוס. וככה זה ימשיך, ככה זה יתעלה. כמובן, שזה הכל כמו שמדברים תמיד, שיהודי חי עם אמינה ובורא עולם. אז הוא בשמחה. פרנו פעם, היה כאן רב ריבן קרלנשטיין, היה גר כאן בבני ברק, המגיד משולם הגדול, והוא היה חולה עם הכליות. והיה צריך דחוף השתלת כליה, כליה חדשה. אז הוא נסע לארצות הברית, זה לפני 40 שנה, נסע לארצות הברית. עזב כאן 7 ילדים, בית עם 7 ילדים, מנותק מהבית, היה שם בבורו פארק, אפילו טלפון לא היה כל כך אז פשוט כמו היום לפני 40 שנה. אפילו טלפון התקשר. בקיצור, הוא חיכה שם לתור לקבל כליה. והיה הסוג דם של רב ריבן, היה סוג דם מאוד נדיר, ולכן היו צריכים, מה צריכים? צריכים שגוי ימות, שיהיה לו עצוג דם בדיוק כמו להבדל של רב ריבן קרלנשטיין. וזה לא היה. חיכה חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, שנתיים, שנתיים וחצי. אין. חכים בבית חולים. עסקן גדול מאוד היה בתמונה, רץ מבית חולים לבית חולים של לסדר, שעם גוי ימות שיהיה כליה מסודרת. אין. בקיצור, אחרי שנתיים וחצי, שעה שם, מנותק מהבית, מנותק מהכל. אבל היה שם, העסקן הגדול הזה, אמר לרב ריבן, תשמע, זה לא תכלס כאן לשבת, אפילו שזה ארצות הברית, ששם הרפואה יותר, אבל בפרנציסקו, בסן פרנציסקו, שם אז יש בית חולים מיועד לשתלות, לשתלת כליה. ושם הרבה יותר מסתבר שתמצא יותר מהר. בוא ניסה לשם. אמר לו אולי משם. אז אמר לרב ריבן, אני לא יודע מילה אנגלית. כאן, אני מסתובב בניו יורק, יש אנשי חסד, צדיקים שעוזרים לי כל הזמן, אני עושה שם בין כל גויים, כל הגויים, מאיך, אני לא יודע מילה אפילו מילה אנגלית. אז אמר לו העסקן הזה, בלחסד, תשמע, אני אדבר עם הבית שלו, הוא דיבר עם הבית שלו, הסכימו שהוא יעזוב את המדינה. זה דרך לנסוע 6 שעות במטוס, מניו יורק לסן פרנסיסקו. דרך של 6 שעות. הסכימו בבית שיעזוב, אבל בבית יתנו עם העסקן, הבית של העסקן, הרבנים שלו, יתנו תנאי כפול, שכשהוא נוחת בפרנסיסקו, אז הדבר הראשון, הוא מתקשר הביתה. למה? כי אולי על הדרך כשיהיה במטוס, אולי ימות גוי, שיהיה לו אותו סוג דם, אולי הכליה, המיד שאתה נוחת, שאתה תצלצל הביתה, כי אולי תחזור בחזרה. בסדר? למעשה, הם הגיעו שתיהם, העסקן הגיע עם רב רובין קרנשטיין לפרנסיסקו בשעה 3:00 בבוקר. מיד פנו שמה לאחד המלונות לנוח, העסקן לא התקשר הביתה, אז לפני 40 שנה לא היה פלאפונים, וטלפונים גם לא היה, לא היה לו טלפון, ב3:00 בבוקר להעיר את כל המלון בשביל שהוא רוצה להתקשר, אז לא היה לו טלפון תחת ידו, אז הוא חשב לעצמו, עכשיו 3:00 בבוקר, אני אפוך עכשיו את המלון, מה בדיוק ב6 שעות האלו מת מישהו באותו סוג דם? 2.5 שנים הוא מחכה כבר לכליה, אין קול ואין עונה, בדיוק בשעות האלו מת גוי. בקיצור, הלך לישון עם רב ריבן, הם היו בשעה 6:00 בבוקר, 3 שעות, פיקות עזות נשמעות בדלת של החדר שלהם. פתח את הדלת, העסקן, עמדו שם שוטרי המשטרה המקומית, והם שאלו אותו, אתה מיסטר, שאלו את העסקן, אתה מיסטר, פלוינה, אתה השם הזה, הוא אמר כן. אז אמרו לו השוטרים, תיקח מיד טלפון ותתקשר לבית שלך, כי בבית שלך מחפשים אותך כבר שלוש שעות. 3 שעות מחפשים אותך, המשטרה אמרו לו שאנחנו מחפשנו אותך בכל המלונות בפרנסיסקו, בכל המלונות. בקיצור, מיד לקח טלפון, התקשר, והיא נתנה לו מנה אחת אפיים, למה לא התקשרת? אמרתי לך, אז הוא הסביר, ש2.5 שנים, לא היה כליה, עכשיו יהיה כליה. בקיצור, אז היא אמרה לו, כן, כשאתם הייתם על המטוס, ככה אומרת לו הרבנית שלו של העסקן, שכשאתם הייתם על המטוס, מת גוי, והתקשרו מהמטרולים בניו יורק, שגוי מת אז, ונמצאו הכליות המיוחלות, שאותו סוג דם, אותו סוג דם. מיד התקשר העסקן, מפרנסיסקו לבית חולים בניו יורק, שכן, אז הם אמרו לו, שם מהבית חולים, תשמע, כאן אחד הכללים בבית חולים, בהשתלת כליות, יש הרי תור שמחכים לסוג דם הזה, לכליות. אז אם החולה לא עונה, אין מענה עד 3 שעות, מיד הולכים לבאים אחריו. אז אתה לא ענית, לפני 15 דקות נגמרו 3 שעות, נתנו את שתי הכליות של הגוי בשתי גויים אחרים. שאתם מבינים לבד איך הוא הרגיש העסקן כזה דבר, לקח אותו, העביר אותו לפרנסיסקו אחרי 2.5 שנים, מנותק מהבית שלו בבני ברק. אוי אוי אוי. אתם מבינים לבד איך שהוא נשבר בקירו, אבל הוא חזר לרב רובין קרנשטיין לחדר, הוא התאמץ מאוד לא להראות שום דבר מסערות רוחו החוצה, ומיד בבוקר העסקן הלך איתו לבית חולים לרשום את עצמם ברשימה ממתנת לכליות, שם בפרנסיסקו. וכשהמתינו שם, אז רב רובין ראה עליו שהוא, ראה על העסקן שהוא משהו לא, לא יססן קיין, האף משהו למטה. אז שאל אותו, מה הולך איתך? אז אמר לו, הוא לא נרצה לענות לו, אבל שאל, אז סיפר לו את כל הסיפור. רב ריבן התחיל שם בבית חולים בפרנסיסקו, אמר, התחיל לרקוד, לאוי דשלל, לבוי רזבוח שמוי. אז כאן חשב שנשתפשה דעתו, אחרי 2.5 שנים ככה, ועוד כזה סיפור, הוא חשב שקרה לו משהו. אמר לו, לא קרה, התחיל להסביר לו, תשמע, 2.5 שנים, אומר לו, רב ריבן קרן שלי, אני רחוק מהבית שלו, מהמשפחה. ואוי ואבוי, אם הייתי עכשיו אחרי 2.5 שנים מקבל את הכליה שלו שלי, הרי זה הכליה שלו שלי, מה הראיה שזה לא שלי? כי הרי זה לא הגיע לידי. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? העביר אותנו למדינה אחרת, למשך כמה שעות האלו, רחמנא ליצלן, אם אתה היית תופס טלפון בשעה 3 בלילה לבית חולים, אם היית מתקשר, השם ישמור, הייתי מקבל כליה לא שלי. השם ישמור מה שהיה קורה, אתה יודע איזה לא יודע, זה להלל. הוא סיפר העסקן, שהוא התקשר אחר כך הביתה, לבית בני ברק. אמרו שיזכרו, היום הזה זה יום הצול, כל שנה לעשות סעודה. והם חשבו, בבית כמה בני רשו שמצאו כליה. אמר, לא, אבל היום ניצלתי חז חלילה, השם ישמור, אם היום מכניסים לי כליה שלא שלי. התחיל לרקוד, אוי אוי אוי. בקיצור, תשמעו טוב. עבר 3 חודשים, הוא שהיה בפרנציסקו, ומצאו לו כליה שמתאימה לו, ונשתלה בגופו, ובסייעת השמי הוא חי עוד 30 שנה, הציבור זוכר אותו, כולם זוכרים אותו, אותו ואת הדרשות שלו, הוא חי עוד 30 שנה, לבריאות שלמה. אבל בכל שנה הוא עשה סעודת הודיה, באיזה יום, שהוא ניצל מהנזק הגדול, מהכליה מניו יורק, מהגוי הזה מניו יורק. העסקן הזה סיפר, אני יודע את הסיפור הזה מהעסקן הזה, הוא סיפר שאחרי כן הוא הלך, הוא הרי עסקן רפואי שם, הוא עניין אותו לדעת מה הולך שם עם הגויים האלו, אלו שקיבלו, שתי גויים קיבלו את שתי הכליות, הניתוח מאוד הצליח, שתי הגויים נשתלה בהם הכליות טוב, על אחרי 6 שבועות שתיהם מתו, למה? כי הכליה הייתה יפה ושלמה מבחוץ, מבפנים הייתה מזוהמת לגמרי. בקיצור, שתיהם, ומאלה ראו לאין כהל, שבאמת צדקה זה היה יום הצולה. איזה יום הצולה זה היה. רבותיי, אתם מבינים מה זה? אחרי 2.5 בדיוק, הקדוש ברוך הוא לוקח אותך, 2.5 מחכה, לוקח אותך, מביא אותך לפרנציסקו, ובדיוק אז, מת גוי, ויש לי אותו בן אדם, בן אדם בלי ימינה, השם ישמור, הוא ידע ימינה, זה הכל מאיס השם, זה הכל הצלתי, וזה הציל אותי, וזה הוא עשה יום הצולה. מבינים, לעשות חיוך כשזה לא מסודר, שהמצב לא מסודר, שכאן השמייכו, כאן, כשהמצב לא מסודר, כאן הצורש שלך. מישהו אחר היום, אוי ובוי, בגלל שנסעתי, הפסדתי את הכליה, עד הרבה, הוא הבין שלהציל, בשביל להציל אותו, הקדוש ברוך הוא הביא אותו למטוס, הרחיק אותו ממקום סכנה, וככה ניצלו חייו. איי, איי, איי, להבין, ולחיות בזה. כי איך אמר, אדוב נמגיד, אמר, כתוב את זה פעם של זכוקס, שהיה פעם איזה יהודי כפרי, שהשתדר, הוא נהיה עשיר, הוא נהיה עשיר. ובקיצר, היה כניה כזה עשיר, המורד אסרי השתדך איתו, עם הכפרי. אמר אדוב נמגיד, הוא השתדך איתו, כי הוא ידע שככה, הבן שלו יוכל לעסוק יותר כל יום, כי יש לו כסף. אחי עשיר ברוכס, אבי הקלה, הכפרי הזה, התיישב ליד המורד אסרי, ליד הרב. התחיל לסדר איתו כמה עניינים, הוא ראה שכל מתי שהוא רוצה לדבר עם המחיתן, הוא משתמט ממנו. המחית משתמט ממנו, הוא ממהר, הוא לא יכול לדבר, אין לי זמן. הוא היה תמה, מה? עד שפעם אחד תפס את הרב, אמר לו, אני מאוד מתפלא עליך. אנחנו מחיתונים נפלאים. אני מענה את הרב עם נתינות הגונות נתתי, נכון? אנחנו מבינים טוב אחד את השני. למה אין לך זמן לדבר איתי? אני אפסיק אליי, למה אין לך... איי, איי, איי, איי, איי, אומר אדוב נמגיד, הרב אמר לו, תשמע טוב, הכל טוב ויפה. אבל אין לך להבין, שבן עיר, יש לו השגות שונות לגמרי מבן כפר. וכל שכן, בן תירה, ודאי יש לו השגות אחרות לגמרי מהכפרים. ובוודאי, ודאי, המורד העשרה הרב, יש לו מוח אחר לגמרי. ההבדל בין מחשבתנו ודעתנו, שתינו זה הבדל בין שמיים וארץ. אם יש משהו משונה, המשונה זה איך הבלגול להשתדך עם הרב, איך אתה השתדכת איתי, זה המשונה. אבל מה? כי הרי אין לנו בכלל שפה משותפת, רק מה? אלא מה, יקש בוח את זה בכך. אבל מי כאן תתמה, למה אנחנו לא מדברים מהרדב? זו המציאות בעולם שאנחנו נהיה ביחד בסוף הברור ובנימו. אחי אמר אדוב נמגיד, זה אותו דבר, הקדוש ברוך הוא רום על כל רום, אם אין חיקר לצמנוסי, הוא השפיל את עצמו לאיש פשוט, נתן את התורה לנו, מוירוש ומוירוש, הוא השתדך איתנו, הוא השתדך איתנו, כבי יוכל להשתדך איתנו, ואנחנו מתחילים לחשוב כמו הכפרי הזה, רוצים להבין תנוג הסבוירת, רוצה להבין, הרי במוח שלנו אין כוח להבין בכלל, איך יהיה לנו השגה להבין בדרכי השם, אז לא נהיה כמו השיט הזה, שרצה להבין את המורד האסר, להבין, איי איי איי, להבין ולהפנים שדעתנו רוחק רוחק רק להסעלויס לבויר העולם, להסעלויס ולהסעלויס בשמחה גדולו. כמו שאמרנו, השמחה הרב יונס נאי בשצרותי בשבוע בתפרס יונס קצו בשמחת לפני השם אלוקיך, זוכרים את הפסוק? אתם ימיך לבתך ועמוס לך בלבי אשר בשורך, ושמחת לפני השם אלוקיך ובכל משלח ידיך. וזה אומר ככה, בן אדם שמסתכל תמיד אחרי מי שהוא יותר ממנו, שיותר שפר עליו המזל ממנו, אז מי עשו? למשל השיר יותר גדול ממנו, אז הוא עצוב. למה עצוב? מרוב קינה. אבל אחד שמעמיד לנגד עיניו תמיד את האומללים שיותר ממנו, אז הוא סס ושמח שהקשבוך הוא שם את החלק שלי יותר, והוא תמיד מודה ומעלל לקשבוך. אז אומר הרב יונס אייבשיץ, שיצא פירוש, הפוסק אומר, אם אתה תביט על עבדך ועמוסך ועל איבא שבשורךו, אז אתה תבין כמה אתה יותר משופר מהם, כיצד שפר גורלך מגורלם, כבר תוכל לקיים ושמחת לפני השם אלוקיך בכל משלח ידיך. זה הפירוש בפסוק אתו ובינכו בפרק י' פסוק יתחס, כתוב כאן בפסוק אתו ובינכו וביתך ועבדך ועמוסך ולאיבא שבשורךו ושמחת לפני השם אלוקיך בכל משלח ידיך. זה מסביר שאחרי שאתה תסתכל את המצב של עבדך עמוסך, תראה איזה מצב הם ואיזה מצב אתה, אז תהיה בשמחה. יא בוי סי, כי הכל תלוי רק ביד האדם, אם להיות בשמחה או להיות, לעשות קרחת שמן ולהתחיל, עד רואים שיש אנשים שיש להם רק פס חריבו והם מושרים ושמחים, ולעומתם רואים אנשים שיש להם שפע עשירות ולא שמחים. זה יושב בדירה קטנה וצפופה, והוא יש לו דירה חוות ידיים והוא עצוב. אומרים, הוא בגר במגדל העמק, הוא בעמק אבל הוא במגדל, טוב לו, והוא יש לו מה לא, יש לו דירה המון והוא בעמק הבוך. זה תלוי איך אתה תסתכל ואיך אתה המבט שלך, איך אתה תסתכל. הוא אומר על זה האילי גרישנר כך, שזה הפרוש בגימורת ברוכס נזיים, שלוש הדבורים מרחיבים דעתוי של אדם, דיר הנועה וכן, הפשט הפשוט שהדיר הנועה זה מרחיב דעת האדם, כלים נעים מרחיבים דעת האדם. הוא אומר האילי גרישנר הפוך, הוא אומר בכלל אין אף כמיני מה מצב הדירה ומה מצב הכלים, זה תלוי רק אם זה רחב ונאה, זה תלוי רק בדעתו של האדם. אמר שלוש הדבורים מרחיבים, מה עושה אותו רחב ונאה? די תשלו, אני מסתם תסתכל על זה טוב. שלוש הדבורים מרחיבים, זה תלוי, במי תלוי, מה תלוי, אם זה יהיה רחב ונאה, זה תלוי רק בדעתו של האדם, כי בדעתו ומחשבתו, הוא מרחיב את הדירה ואת הכלים לעשות תנאים. כי בלי שמחה שבא מתוך אמונה, אז אפילו מי ילד יראה נוע ברחוב, הוא לא יראה את המציאות, הוא לא יראה את הנוע, הוא לא יראה את הרחוב. עד רב, רק אם השיח הוא שיובין שהכל מייס השם והכל יטוי בוסוי, אז הוא שמח בבית שהקדוש ברוך הוא נתן לו והקדוש ברוך הוא נתן לו, אז הוא כבר רואה ומוצא שזה נועם ברחוב. הדייטה של אודום זה עושה אותו לרחוב, הדייטה של אודום זה עושה, זה הופך אותו לרחוב. וממי לרבו ישראל מה שדיברנו בשמחה גדול לו, וזה כלל בכל האינגונים, כתוב במנוחה ושמחה, כתוב ספסמס על ספסמס על אובס, אומר את זה בתפיר שלויים, וכתוב את זה פרש כסובוי, שאיזה אושר הסומר בחלקו הולך גם על רוכניס. איזה אושר הסומר בחלקו גם להיות, שבזה גם אם בן אדם סס ושמח בחלקו, ולא יתענן על כל דבר שבא עליו. אפילו צריך להתחזק, אבל להיות שמח בחלקו ורוכניס גם. חמר. הרב יודלביץ' בביתר, אמרנו כשהיה ילד, אז הוא מאוד אהב לשחק בדבר שקוראים לזה מדרגות נאות. מדרגות נאות. יורד לבד. אז הוא מאוד אהב, הוא אמר, האתגר המיוחד, לעלות במהירות, דווקא במדרגות האלו הנאות שירדות למטה. ללכת נגד כיוון התנועה. המדרגות הנאות יורדות, והוא אהב מאוד לנסות לעלות במהירות דווקא במדרגות האלה. אז אמר שהיו צריך מאוד להיזהר בזה, למה? כי המדרגות כל הזמן נעו וירדו כלפי מטה, לכן מי שניסה לעלות היה חייב להמשיך ללכת ולעלות בלי הפסוקת, היו אסור לו לעלות לאט מדי, בוודאי שהיה אסור לו לעמוד במקום, כי מי שהיה נעצר ועומד במקום, היה מוצא את עצמו, פתאום נפל אחורה ועלול גם להיות פצוע מזה. אז אמר שזה היה בשבילומו של ניפלו, שכאן, אוי למה זה, זה מדרגות נאות, היצרור כל הזמן מוריד אותך, מוריד אותך. אמר, אתה צריך לעשות כסתי ללכת נגד כיוון התנועה, לעלות. עכשיו, שבסבור חימלו, לעלות ולעלות, נגד כיוון התנועה. אין כזה דבר לעלות במקום, לעמוד במקום. או שאתה עולה או שאתה יורד. אם אתה לא עולה, אז אוטומטי אתה יורד. לעלות. אמר, אבל יש כאן נקודה נוספת, גם מחזקת מאוד. לפעמים מגיע חודש אלו, לפעמים בן אדם עלול להרגיש שברון לב, מסתכל אחורה, עבר שנה, מה כבר השתנה אצלי? אני מרגיש שאני נמצא בדיוק באותו מקום שהייתי שנה שעברה. שוב הגיע אלו, אני צריך להתחזק עוד הפעם באותו דברים, כמה פעמים כבר ניסיתי, כמה פעמים קיבלתי על עצמי להתחזק, שוב נפלתי, אולי אין טעם לעשות פעם נוספת. אבל תסתכל על המדרגות הנאות, אתה רואה שאם אתה מצליח לעמוד באותו מקום, שהיית לפני שנה, עלית עלי עצומה, כי אתה באמת לא עומד באותו מקום. למה? כי במשך כל הזמן המדרגות האלו רוצים להוריד אותך. אם נשארת שם, אז אתה לא נשארת באותו מקום. אתה עבדת כאן, אם אתה נשאר. במשך כל השנה יצרור, תמשיך אותך כל הזמן למטה, ואתה מנסה, הוא מנסה להוריד אותך. להוריד אותך. אם למרות כל זו, אחרי שנה שלמה, אתה עומד בדיוק באותו מקום שעמדת בשנה שעברה, זה מעיד שכן נלחמת. זה מעיד שנלחמת. שהתמודדת, הצלחת להתגבר הרבה פעמים. ומילא, אז להיות בשמחה מעבוד את השם הזה. אל תסתכל רק על המקום שאליו הגעת, תסתכל על המקום שהצלחת לא ליפול. הכלל הדברים הוא שהיצרור כל הזמן כמו המדרגות הנאות, מורידות אותך למטה. ואתה צריך כסדר לעלות למעלה, אבל להיות בזה בשמחה, שאפילו שאתה, אל תסתכל, תראה איך שאתה לא ירד אתה איתו כל הזמן ניסית. מהמנדל וטפסקר יש מכתב קוב בי, זה כותב תשובה כלוליס לידי לנפשי באיזה כתוירה ועבודה אשר רבים צועקים על המחשוב הזורס. אז אומר ביס אבוס הסיבוי, למה יש מחשוב הזורס? למה שאינם שמחים בעבודוס. למה אני שווה? כי הנה הוא כותב, כלל גודל בתוירו לישומח בחלקוי, גם בעסק התוירו ועבוידה, עם מעט ועם הרבה ויהנה ממנו. אתה צריך ליהנות ולשמוח מזה. ודאי, אומר מרוי, לא עם הרמוס היגיעו מעשה למעשה הבויסי, אבל באפילו אוכי ישומח מאויד בעסק הבוידוסי של אחשב. להיות בשמחה. להיות בשמחה מהבוידה. זה אומר, הספסם הזה, איזה אושר, זה אומר, בחלק הזה גם על רוכניס. תבין, אם אתה... אל תגיד, לא אתפלמר. יו, מברכים חוי לשאלות. ובאמת, איך שהיו אומרים, פישינג ים ציטר, אה? דגים בים רועדים. והיה אומר, עמוד שצירה בזכן לברוכה. אמר, מה זה פישינג ים? למה דגים? למה דגים? דגים רועדים? מה הדגים? הגמור אומר, את הדגים, מה הפרנסה שלהם? הגדול בולע את הקטן. אין מה לעשות, זה הפרנסה. אין מה לעשות, זה הפרנסה, כשמרחים חודש אלו, שתכתוף רעדה מקלילו פרנסות. חודש אלו, הסבא שלי, זכון לברוך, היה מספר שאצל הסבא שלו רב דובידו, אז הבני הבייס היו נופלים אחד על השני, כל המשורסים, בערב שבת לברוך, הם אלו לפייס אחד את השני. כמו בערב יום הכיפורים. אחד היה נופל לשני לפייס, כמו בערב יום הכיפורים. אז שאנחנו נדע מזה, וזאת להפסיק לפגוע אחד בשני, להפסיק לשנות כיוון, לשנות לגמרי, לגמרי, לשנות את המוח, בשמחה גדולה, כמו שדיברנו. בשמחה, כי נכנסים לימים קדושים, צריכים להיות בשמחה. יש שלושה של הוגביל נגוין, אורס הגרו, ערך, שמחה, מביא את זה, כתוב, איצובוין ומום. עצו זה מום. וכל אשר בום בוי, מום בוי לא יקרב למקדש, אסור לו להיכנס לבית המקדש. שמעים לשון. עיצובן ומום. וכל אשר מום בו לא יקרא למקדש, לכן אני נכנס למקדש צורך שמחה. זה לא רק לביס המקדש, אי אפשר להיכנס לחודש אלול גם מתוך עצוס, רק מתוך שמחה. ראי ראשתי וזרוי שאלול היום. עוז תזמח בסולו במוחל, מזל אלול בסולו, אומר הבני סוסחון. עוז תזמח בסולו, המזל אלול בחודש הזה לשמחה, למה במוחל? כי מוכלים על האבוינס, מוכלים על האבוינס על די התשובה מתקבלת ביותר בימים האלו. אז הוא כותב, שמזל אלול בסולו זה גמטריה בדיוק כמו אימא בונם שמחו על הדוק. על הדעת. כן, צריכים להתחיל לשמיים. אני שמעתי מזקני ירושלים, שהם שמעו את זה, ששמעו, שהיו שם. והיה בלוויה של רב דוד בארן. זה היה במועצו שבת מבורכים אלו. רב דוד בארן, היום את שבת מבורכים אלו. והספיד אותו הרב בנגס. והרב בנגס אמר שהוא זוכר, שהוא זכר, כשברכו חוידש אלו, אמרו ראש חוידש אלו יהיה, ומיד היו צעקות מעזרת נשים, מים, מים, מים. התעלפו. נדעו לפני ישם כבוד לשבת את האורץ. היום אני לא יודע אם צוק מים, אבל להפסיק לצוק גלידה, להפסיק לשנות כיוון קצת. אבל זה רבס, זכוס ומיוגן עלינו. הם היו מאוד משבחים את המנהג של אינגרש אידן, ודי הונגריה, כי הם הולכים לברך חודש אלול, השבת הזאת, בניגון של הימים נוראים. כשהם אומרים, הולכים להגיד, ראש חודש אליל, גיה ביום, ובוים החמישי למחוסוי, ויום השישי אבו לינו, על כל ישראל, לטויבו. לכן הם היו משבחים את אינגרש אידן, שהם היו ברכו חודש אלו עם הניגון הזה. זה הפיע להם שמחה. שמחה, הפוך, מתחילים לעזור בתשובה עצמנית בשמחה. וממילא, רק עם שמחה. על זה הקדמנו. אבל עם שמחה, לדעת ש... בוודאי, כתוב אתן וליהו, יורסי מסך שמחוסי, ושמחתי מתך ירוסי. רק עם שמחה, אבל עם שמחה לדעת לנצל ימים כאלה. ואנוכי נויסים לפניכם היום. הוא היה אומר, פסיכודוב בלזר, שיש פסוק בפס וייצא, יש לאל יהודי לעשי זמוך אמרו, ולכי אביכם אמש אומר אליי, שומר לכו מדבר עם יעקב מטוי ודרו. זה אומר ככה. היצרו מתחיל להשתולל, מתחיל שבס מבורכים אלו, והסוטן רוצה להתחיל לקטרג. הוא רוצה להתחיל לקטרג. אמר, יש לאל יהודי לעשי זמוך אמרו, המקטרג רוצה לאבד ולהזיק איתם בני ישראל. אבל ולכי אביכם אמש, אמש ראשי תיבויס, ראשי תיבות שבס מבורכים אלו. בגלל הירור התשובה שיש לעם ישראל ושבס מבורכים אלו, אז הקשבורך אומר, שומר לך מדבר עם יקד. תשמר, אני לא רוצה שאתה קטרג, לא תקטרג שום דבר לעם ישראל. עוד הפעם, הרמי אוהב דובי המקטרג הזה רוצה לאבד ולהזיק את העם בני ישראל, אומר יש לאל יהודי לעשות מוכם רוב וכוחי להרע לכם עלי כתרוקים נוראים, אבל כאביכם אמש על די אמש ושתי ושבת מוכם אלו מתעוררים עם ישראל לתשובה, ולכן זה שום הלכו מדבר עם יעקב מטבע דבר. ומיד הם מתחילים כל אחד בדידי משבס מבורכים אלו, לוקחים הנהגות טובות לכבוד יום הדין. כאן עשו בכל שנה, עשו כאן בכל החבורס, שמשבס מבורכים אלו עד שבס שובה, ספר אחד תהילים. ספר אחד תהילים. ושמעת שבס מבורכים אלו, לשבת הזאת מתחילים ספר ראשון, אחר כך שבת הבאה ספר שני, ואחר כך גומרים עד ראש השנה את כל התהילים. השבת ספר ראשון, שופטים ספר שני, כסייצי, כסובוי, וניצובים, מסיימים שבת לפני ראשון, שגמרים את התהילים, כל שבת ספר אחד, וכל כלל הרי בפוסקים הבא, על הרבות יותר בתפילות, בימים האלו. הקולפונים, זה זמנים של תשובות, תפילות, צדוקו, שמתעוררים, משתנים, מתחזקים. אם זה שעדיין ככה בין הזמן הם דיק, תגידו כאלה לרשותי וסלייבדיק עם וייטה לבדיק. ביידיש, לסמוח ועוד לסמוח. שמחה. אומרים שהרבי רב שמלכה, עם רחיים אמר שהרבי רב שמלכה ניקלשבורג אמר, שלא רוצה לעלות לשמיים. אי, יודע, יש כאן נדן גדול למעלה. למעלה אין אלול. אין את האבה של אלול. אני לדוידי, דוידי זה האבה. אין את זה ב... לדעת לנצל את זה, לנצל, להתקרב, קרב בויר בויר. רבו יסע ונסיים בעניין מצווה גדולה שכתוב השבוע בפרשה, שצריכים קצת תשומת לב למצווה הזאת. התורה אומרת, פרק תזבור פוסק יוד, מצווה צדוקה. לא זו אם תיתן לוי, שתיתן צדוקה. ולא יאיר לבבך בסיתך לוי, כי בגלל הדובר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל נשלח ידך. הדבר הראשון אני אקריא את הלושן של החינוך בתוף פי, לושן של ראשון, שכדאי לזכור את זה. מאיר דגלוש, הוא כתב ככה, וכל מיבין דרכי התוירה, הוא מסיק לדעס אפילו מעט בחין ערכו. כאילו אתה לא צריך להיות למדן גדול, אפילו אחד שיודע רק קצת מערכי התוירה. אפילו אחד שיודע קצת מערכי התוירה, ידע בבירור, ידע בברור, לא בברור, ידע בבירור. כי המפזר ממוינוי לצריכים, נוי ספרית. כשאתה נותן כסף לאילו שנצרוכים, רק יהיה לך עוד. לא רק שלא יחסר לך, רק זה יוסיף לך, זה בבירור. זה ברור, אומר החינוך. ידע בבירור, כי המפזר ממוינוי לצריכים, נוי ספרית. לא רק שלא יחסר לך, אלא יתרבה. כי, מסביר החינוך, לא שמר. כי השם יודי נסו אודום, לפי מעשוב. הגדבור דן את האדם לפי המעשים שלו. ויעניקהו מברכוסוי, כפי הזכר בו אליה, כשבוך הוא מעניק לך מברכות כמה שאתה מתקרב לברכות. איך אני מתקרב? אומר, החינוך ומידס החילוס, חילוס עם חוף. זה קמצנות. עם מחיצו של ברזל בינו ובין הברוך. והנדיבוס הוא חלק מחלקי הברוך. ונמצא מסנאג בו שהוא בתוכו, בתוך הברוך. בקש, תן לי ברוך, ברוך. הקדוש ברוך הוא אומר, לא ברוך של גודל הדור, ברוך של האיבשטר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בתוכו עם הנדיבוס. החילוס זה מחיצה של ברזל, מה יעזור כל הברכות, זה מחיצה של ברזל בינו לבין הברוך, כך אומר החינוך. החילוס זה מחיצה של ברזל בינו לבין הברוך. והנדיבוס הוא חלק מחלקי הברוך. ונמצא, המסנה יגבו שהוא בתוכו. וכבר... אבל ישראל, זה דבר שצריכים קצת להכניס טוב לראש, כי המהר"ל כותב, הספר החיים, אח של המהר"ל, אמיר דגלושין, הוא כותב שלמה כסף מומן נקרא דומן, אז בהתחלה הוא אומר כמו דם זה נפש, אותו דבר מומן זה גם חיות של בן אדם, עמידו על רגלו, צריכים כסף, כן? צריכים נקרא דומן. אמר, אבל כמו בדומן, בדם, הגמרא אומרת שזה רפואה גדולה לפעמים להקיז מהדם, להוריד, להוציא דם, זה שלא יתפסד, לצורך בריאות הגוף, הגמורה מדברת על זה, שמואל אמר על זה, מאיר די גזכן, שזה לרפואה, רפואה גדולה, הכזה דם, אותו דבר צריך לנקות מאותיו, לנקות עם חוף, ולמעטם על די צדוקה, כדי שלא יקבל הממון הפסד, כמו של אדם בריא, שמקזין דם, אותו דבר בריא לדומים, לכן זה נקרא דומים, כסף נקרא דומים, בגלל שזה בריא לכסף, ככה זה... ובזה הוא מסביר מאיר די גזך, אומר הספר החיים, זה הפרוש, לא יסחה לפעס אותך בקוצריך, לא יסחה לכתוב בחף, אל תחלה, זה הפשט הפשוט, אל תחלה, תשאיר פה, אומר לא יתחלה, אל תחלה, אתה מחלה את השדה, אם אתה לא משאיר צדוקה, אתה לא עושה הכזת דם, אתה לא מציא, אז אתה מחלה את השדה עם חוב, אתה הורג את השדה. העיקר רציתי להגיע על משהו כתוב בסוף, כן, הוא כתוב, זה יסחה לברזות אותך, כי אם... כי הוא כותב, כי אם אינו מניח את המתנות עניים, שמלכת תירפי, הרי הוא מחלה ומאבד את כל שדהו, זה הפרוש לא יסחה לפסות לו, הוא גם מוציף שם מיל ולא יצוי ניתנה. מה הפרוש מיל ולא יצוי ניתנה? הוא אומר, המומי שביד האודם אינו שלו, אלא של הקדוש ברוך הוא, נתן לו רק כמו הלוואה, והתכלס לא יצוי ניתנה, שיוציא המליון את זוקה. עוד הפעם מלווה, זה לא כסף שלך, זה כסף של הקדוש ברוך הוא. נמצא אצלך בתור הלוואה, למה אתה לא צוענת? העיקר רציתי להגיע ללשון הזה, תשמעו אותו מה שמסיים כאן לשון, ולזכור את זה. וכמו שיש ללמוד לבנוב אחרובס דרך האמונה, כמו שכל אחד מצווה להשאיר לבנים דרך אמונה, ללמד דרך אמונה. כך ילמדם דרך הצדוקה. אתה מצווה ללמד אותם דרך הצדוקה. שנאמר, כי אם שנאמר באברהם, כי ידעתי ולמען השצה בזבונו ובזבייס יעקב, ושומר דרך השם, לעשות צדוקה. אתה רואה, זה הצבוע צריך לעשות צדוקה. אתה מחויב, כן, בליל שבת לספר סיפורים של צדוקה, כמה מרוויחים צדוקה. אתה מחויב ללמד את זה לילדים. היה אומר לי גם עשה, הפריס קרוב, במלחומת, תשמעו סיפור כזה שצריכים להעביר את זה לילדים טוב טוב, שילדים יחיו, יגדלו עם זה. הבריס גרוב בשעת המלחומת הוא ברח מבריס קלווילנה. וכשהבריס גרוב היה שם, היה נפטר הרב חיים אויזר. גאון נשואה. וכמובן שכל הבית של הבריס גרוב, כל הילדים, כולם רצו להשתתף בלוואי, השקפת לרבי, השקפת לרבי, מי לא רצה. אבל אחד הבנות של הבריס גרוב הייתה אז חולה, שהייתה במיטה, והייתה צריכה לשמירה. אבל מי, אף אחד לא רוצה לוותר להשתתף בשקפת לרבי? אבל אחד חייב לשאר בבית. ואין מי. בשקפת לרבי, כולם רוצים. מובן כזה דבר. או. סיפר להם הבריס קרוב מייסנרו. הוא סיפר להם, שהסבא, לבית שלו הוא סיפר, שאצל הסבא שלו הביס הלוי, הלך פעם לביס מדרש בערב עם כיפו, בכל נדרה. והוא שמע קוי לסברוק עם זעקות מאיזה בית. אז הוא נכנס לראות מה קרה שם, אז הוא ראה שם שאחד הילדים חולה, והוא זקוק שיסעדו אותו, אבל הוא זקוק לסיוע, אבל כל בני הבית, כל אחד צועק, אני הולך לבית הכנסת, אני הולך לבית הכנסת, אני רוצים ללכת לכל נדרה, כל אחד ממקום, ואף אחד לא הסכים לוותר על כל נדרה, ומאיזה היה הצעקות, אמר להם הבית הלוי, תדעו לכם, כי זה שישאר בבית לעזור לחולה, הוא יתברך בשונותו יבוא יותר ממי שילך לבית הכנסת לעמוד שם בתפילה לפעול לעצמו שנותר. נראה לי גמייס. אבא סלבי אמר להם, הצעקות היה כי כל אחד רוצה לרוץ לכל נדרה. אני הולך, אחד היה צריך להישאר, היו צעקות. אמר להם, תדעו לכם, שזה שישאר בבית עם החולה, הוא יתברך בשונותו יבוא יותר ממי שילך לבית הכנסת לעמוד שם בתפילה לפעול לעצמו שנותר. דעתי גם פעמים שרב שום כזבילו, עשו בראש השון ונכנס אברך לפני התקיס. הלך להיות בהדסה בבית חולים, עם אברך אחר, שהיה צריך להיות בראש השון ובבית חולים. והלך להיות איתו שלא יישאר שם בודד ראש השון. והוא נכנס רק לפני התקיס, הוא רץ לבית כנסת להיות בשמון תקיס. כשהוא נכנס, אמר רב שום כזבילו, כשהוא נכנס, ארז הבנו אל המאבו, הוא בנו אל המאבו. מה זה לדעת? לדעת מה עושים בשני. אתה מסתכל על החינוך, אתה מבין מה קורה כאן. שעכשיו אני שמעת מה הולך כאן. כי להבין, צדוק את זה בהכל. ולהיר על הבורך וזה, כי בגלל הדבר הזה יברך השם על ככו. מתחילים את הזמן, אחד הולך ללמוד עם השני, מטיב לשני, מסדר לשני. היה רב שולם לשוצר, רב שולם לשוצר היה סיפור נורא. היה יהודי, כשהיה בליץ קראו לזה, באמצע המלחמה, כולם זזו לגייצד. היה במלחמה, כולם, היה פחד, כולם היו בגייצד. המון אנשים. שם אז היה אופה אחד. בעיה עם אוכל לא היה, למה? כי היה להם תפוח אדמה, נשלו את זה, היה, והיה הופך, וכמח גם היה להם, היה להם כמח ותפוח אדמה, והופך, ומילה היה להם לחם, והיה להם תפוח אדמה, ובכל ערב שבת, הם חלקים שם קוביות קטנות, של דגים ובשר קצת, לכל אחד, לא היה רעבון, בכלל זה. סיפר ככה, שהיה אופה אחד, הרב שולם שוצר היה שם. אז היה ראש השונה ביום ראשון בלילה. יום ראשון בלילה. והאופה שם, עפה בערב שבת, עפה על שבת, חלות. עכשיו במוצאי שבת, עכשיו צריכים לפות על ראש השונה. הולך לפות כמה שעות, נזכר זה זכור פריס ערב ראש השונה, כתוב בטור זה שליש יום כיפור. שעה 3 בלילה, הפסיק. רצה בית הכנסת להגיד סליחות, ואחר כך עוד קצת הוא לא רצה להמשיך, זה ערב ראש השונה, הוא לא רצה להמשיך, הוא לא הבין שבאמת ערב ראש השונה, ילדים צריכים כאן עוין הגיון, צריכים לאכול. הקיצר, ליל א' לראש השונה. רב שלום שוצר ישב בשולחן, היה לו 20 אורחים, והיה הבחור שטיפל שהוא הכין את הכל. אחרי הסעודה בליל

שלום שוטר בשעה 4 לפנות בוקר הלך למקווה, ולפני הדלת של המקווה הוא רואה את האופה. הוא אומר לו, הרבה, טוב מאוד שאני רואה אותך, כי רציתי לעלות אליך מיד אחרי המקווה. הוא מה קרה? אמר לו, תסתכל, עכשיו בשעה 4. אצלי התקיעס יהיה בשעה 12. ואז יגיד, תלך למאפייה, ועד 12 שתפה כל הזמן חלות, שיקם לציבור על סוד דיסקונטי. אמר לו, מה אתה מדבר? אני קם כל שנה לפנות בוקר, לך לגמור את הטילים, לך למיקל, לגמור את הטילים, צריך להתפלל, מה טוב. לא, לא, לא, לא, אתה לא הולך למקווה. אני אתבול בשלך. איך? טילים? אני גומר כל שנה כל הטילים לפני הטילים. לא, אני אגמור את הטילים בשלך. לא. ומה אם לכל עורך דין? מה יהיה עם ה... לכל עורך דין אני אגיד בשלך. איך? ותפילה אני לא צריך להתפלל? לא, תפילה אני לא פותר אותך. אמר לו, בין נגלה לנגלה, תתפלל. אתה צריך לדוג עכשיו לסודר, לילדים לאכול? רבי, אני כל שנה גומר את הטילים לפני חוששון היום. אתה לא הולך לגמור את הטילים, אתה הולך לאפות. אני אגיד לך טילים. לכל הורדים, הפחד מה... אני אגיד לך לכל הורדים. אז הוא סיפר, שאמר לו, פשוט משוצר, ככה אתה פעס הזאת. ושאלו את הפשוט משוצר, רבי, הרבי מוכן, זה היה לפני הדלת של המיקי, כל השיחה הזאת, לפני, שלמעלה, ככה בשמיים, עושה לו ככה לשמיים, הרבי מוכן שלמעלה, יחשב שאני הייתי במקווה, ואני גמרתי את הטילים, ואני אמרתי לכל אורדין, ואני התפללתי 6 שעות, והרבי רפה, הרבי מוכן להתחלף, שזה יחשב ככה, אז הוא סיפר שהרבי תפס את דקה, נתן לו ככה דפיקה כאן, הסתכל עליו ככה בממד חריף, ואמר זה, תשמע, אני מוכן להתחלף. מה שאתה שואל, אני מוכן להתחלף. אם אתה גם מוכן להתחלף, סוחר אתה לא. סוחר אף פעם לא תהיה. אתה לא מבין. אני מוכן להתחלף, כן? אני רוצה שהשכר של כל כך הרבה לחמים, סודס יונטר, יהיה לזכות שלי. שיהיה לזכות שלי ולך יעבור על הכלור. אם אתה לא מוכן להתחלף, הסוחר אתה לא. להבין מה זה זרע צדוקס מצמיע רשייס. אומרים רשי אמר, רשייה לבייס המשולק, ככל בייסו לא בישונים. אמר רשי, מהיר דגר רשי שם הבייסס חייב. מי שלא למד א', רשייה לבייס המשולק, אומר רשי שם דנים את הרשעים, יש גיהנם של אש, יש גיהנם של שלג. ולא רשייה לבייס המשולק, למה לא תפחד משולק, למה? ככל בייסו לא בשונים, אומר רשי, מה זה שונים? אל תקרא שונים, רשי מביא מדרש, אל תקרא שונים אלה שניים, הם נובשים בכפל. מה הכפל? נוסנטיטן, אנקטניק, פוסח, תפתח, כל אלו, הנתינות האלו, זה מציל אותנו משדינינו של גיהנם. כל הנתינות האלו זה מציל מגיהנם. לא סיר לבייסו משולק, אין לך מה לפחד מהשלג, מהגיהנם של שלג. למה ככל בייסו לא בשונים? אז נמצאנו למדים, זה מציל מגיהנם. זה קורה הגזר דין, מה לא? נלדים כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם הלקח. הדבר המגיד היה מסביר מה פרוש כתוב כאן בפסוק, ולא יירה לבובך בסית חולוי, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם הלקח. אמר, אחד הלך ברחוב ונפל לו 100 דולר. הלך לחפש את זה ומצא 200. אתה רואה שהשתלם. איבדת 100 וכיבדת 200. הוא אומר, אבל אחד ששויתי יכול לחשוב, אבל אם לא הייתי מאבד את המאה, אולי היה לי 300. אפילו שהרי רק אחרי המאה, אחרי המאה, זה ככה יכול לחשוב. הוא אומר, דובלו מגיד, על זה ברור, שאחד שהלך עם שקית גרעינים, גרעיני זרע, לשדה, ונקרע שקית, ונפלו הגרעינים, ונקלטו באדמה, ויצא מזה הרבה גידולים, הרבה, גדל. אז אפילו שויט הכי גדול לא יחשוב שאם לא היה נקרא עסקית, היה לי גם את הגרעינים וגם את כל השדה מלא זרעים. כי הוא מבין שהשדה מלא זרעים נהיה רק ממה שהעסקית נקרא, אחרת לא היה לך את השדה מלא זרעים. כן? אז זה הפירוש בפסוק. כי בגלל הדבר הזה, לא יהיה לבוא חובסית חולה, שלא תחשב שאתה מחסיר משהו מהכן.

0: שלך. כי בגלל הדבר הזה, רק בגלל שאתה נותן לו, רק בגלל זה, ברוך השם, יש לך את כל הברכה של, של הסתם על עזריים. הפירוש אחרי הצדוקו, יש מצמיח ישוס. לא. אמר רב שמש קוק, עשר בשלושת עשר שם, מה פירוש? שבעצם מה שכתוב כאן, שיכול להיות בן אדם, שהוא לא, לא לומד, לא מתפלל, הוא מעשה, הוא יגע בישיר, ומצד אחד צדיק, גוין, תמיד חוכם, מסמית, לא מעשה, הוא יהיה אני. למה כתוב לקבע את זה בדיוק במעשה? אבל זה פשוט. כתוב את זה בהקדומה לשר יושו. בהקדומה לספר שר יושו, כתוב את זה רב שמש קוק. הוא כתב, שבן אדם שם אותו לפקיד, על איזה אוצר קטן של המלך, שומר. אם הוא שומר טוב, שומר טוב, חשבונות, עבור זמן, ישים אותו שומר, לאוצר יוצר יותר גדול. הוא אומר לה, הוא שומר טוב, עבד חזק, ישים אותו שומר, לאוצר יותר, יותר ויותר ויותר גדול. הלאה, עם אחד שיהיה בעל כישרון הכי גדול, ראש ברזל, ראש זהב, הכל. אם הוא לא שומר טוב, יפטרו אותו מיד. זה הסיפור. יכול להיות תלמיד חוכם וגויים וצדיק, אם אתה לא יודע לשמור על הכסף, השמירה על הכסף זה מה? מייסו. אם אתה לא יודע לשמור את זה, אז תהיה תלמיד חוכם, צדיק, כמו כבלגיש הכי גדול, אם אתה לא יודע לשמור על האוצר, לא ישים אותך. אם אתה יודע לשמור על, על האוצר הקטן הזה, ישים אותך לאוצר יותר גדול. זה הפרוש עשר, בשביל שאתה עשר. פה אמר לי, הרב טוי ווייס, לכן לברכה, השניים הרוב, אמר לי שיש תשובה בגס מוישה, שעשר תעשר, שמיצס מייסר לבחורים, לבנטור, עשירית מהזמן ללמוד עם בחור חלש. פעם שפיינשטיין. ובקלאפ החוימש הוא צריך... קלאפ החוימש הוא כבר מדבר שם מה הוא אומר. אז אחיו. אחיו בדור רייס. מה יעשה? ללמוד עם חלש. כמובן המצוות צדוקה, מה שדיברנו על צדוקה, שזה מקור הברוכו, שמעתם מהביס הליבי, כל נדרה, זה לא היה כסף. אם נשאר עם חולה, אם נשאר עם חולה, אם זה, כל דבר שאתה נושא לשני, זה לא דווקא כסף. הכלל הדבורים הוא, כלפי כסף, בקיסר ראש הבחיים ולושן המביא, מביא שם, התחלת תלך לצדוק, או איסקיף חוב ג' מביא בשם הגוביל נגוין, שזה הלשון, כל השויים המייסר, מובטוח בכך שלא יובל לידי איזה כלל, והשם הרחוימש מובטוח שיישא שו. ביושרש בזה מיד עשה בתוכן, ולוואי כל ישראל לא יושמרים, מה יישאו עם עסקה עם הפוסוק אפס כלא יהיה בחורבי. הוא מפסיד זה בו יסקיף חוף ג' בו יסקיף חוף ד' הוא כותב, פעם היה לרבינו ספק בדמי מעשר, היה לו ספק והקיל על עצמו בזה הפעם, ותקף אחרי זה, נדבלו דלי בבאר. הורידו כלי גרזן עם ווים להוציא את זה, ונפל גם הגרזן לבאר. ועשה חשבון, רב חיים ולא שנה, עשה חשבון שהדלי והגרזן עלו ממש כמו הסכום של כסף מעשר שלא נתן מצד שנסתפק לו. הפריש תקף המעשר, ואחר כך עלה הגרזן והדלי. יו. זה הכלל, שהעזר זה אמר פשוט משקופ, שהעזר בשביל שתעשה שר, זה לא תלוי אפילו שאתה לא בעל כישרון ולא מסמיד ולא צדיק, אתה שומר על האוצר הזה טוב, מעלים אותך דרגה לאות יותר גדול. אם אתה לא יודע לשמור על זה, אבל אתה מסמיד וצדיק, מפטרים אותך. המקור ברוך זה הקדמן, אני כבר יצא הספר הזה בשנת תוף קוף נון, הוא כותב שיכול להיות משפך נאה ומפואר, אתם יודעים מה זה משפך? כלי שיש לו פה רחב מלמעלה, וצר מלמטה, כשרוצים לשפוך משקים מכלי לכלי, מעבירים אותו על די המשפך, במשנה כתוב המשפך. אז המשפך הזה, הוא יכול להיות משפך נאה ומפואר, עשוי זהב טהור. אם הפתח התחתון סתום, אי אפשר להשתמש בו. ואם להידך גיסה, אפילו אם המשפך מתכת פשוטה, אם למטה פתוח, אפשר להשתמש בו. אותו דבר, אין אף כמין מה מעשים בני אדם בשאר ענייני עבודתו. כל עוד שפתחו פתוח הוא מעניק לאחרים, מי שלא אין ברוך לזה מגעת, השופכים עליו, שופכים לו, שפע ברכון מלאלו. אם למטה סתום, אפילו מי שזה אותו צדיק והכל, לא ישפחו אצלך שפע. כמו המשפח, אפילו אם זה זהב, אם סתום למטה לא ישפחו, לא ישתמשו בזה. אותו דבר, אם, אם, אם אתה סתום כאן, אם אין, אם אין כאן, הפוך, אין אדם שכן נותן, שפכים עליו, והוא מביא דרך מישה, הנצפח על ספר הגן, הוא כתוב ששאל בליומניאס על הכלי הנקרא משפך, וכולם כאחד אמרו לו שכדי שהמשפך יפעל את פעולתו, חייב להיות שלמטה יהיה לפחות עשירית. הפתח הצר, הפתח למטה, צריך לפחות עשירית מהפתח הרחב למעלה. כי אם זה פחות מעשירית, ישפך הכל החוצה. לא צריך להסביר. אם אתה רוצה שישפכו עליך, צריך להיות לפחות כאן עשירית. שאתה משפיע על האחרים. זאת אומרת, אז השפע יורד דרכו, אם הוא פותח למטה פתח של עשירית, מהשפע שנתן לו מלמעלה, מה ששופכים עליך, אתה המשפך. אם אתה עושה חור, ואתה משפך לפחות עשירית, אז השפע יורד דרכך, ונהיה עתיר נכתים, נכסים. כמו שאמרנו, אם חוי יש מפתח שיישא אשר, אבל אם הוא סותם, אפילו רק מיצר את פתחו עד פחות מעשירית, אז כל השפע נגזר עליו נאבד. הפוך, בן אדם נותן לשני, אז הוא מקבל, וחנויס יש אשר אוכן, אומר אבוידס ישראל, שהקשבורך נותן לבן אדם מידת חנינה ורחמנות, שהבן אדם מתנהג עצמו במידת רחמים וחסד לאחרים, ועל די זה הקשבורך נותן לו מאוי צמת נסחינום, ושתרשו על הפוסיק, מנוסה לכו רחמים על די זה ורחמכו, השבוע בפרשה, מנוסה לכו רחמים על אחרים ועל די זה ורחמכו, הקשבורך ירחם על כולנו, ויברך אותנו, בכסיב ובחסים אותי, ושון אותי ומסוק.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון.
3: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
4: זמני שבת קודש, פרשת ראה, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 6:55 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:10 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:14 דקות, ובחיפה בשעה 7:04 דקות. צאת השבת, בירושלים בשעה 8:09 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:10 דקות, ובחיפה בשעה 8:12 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:43 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:44 דקות. הזמנים לפילוח יתאים לבינה, שבת שבת.

0: שנת תשי"ב הציגה התעשייה הבריטית לעולם את אחד מפילי ההנדסה הגדולים של הדור, מטוס הנוסעים הסילוני הראשון שקיבל את השם קומט. על רגל אחת, מטוסי הנוסעים המקובלים עד אז פעלו באמצעות מדחפים. המנוע היה מסובב מדחף גדול שדחף את האוויר לאחור וכך הניע את המטוס קדימה. ואז הוצג לראשונה מטוס המונע באמצעות מנוע סילון. מנוע מיוחד השואב אוויר, דוחס אותו ופולט אותו בעוצמה רבה לאחור. וכך דוחף את המטוס קדימה. לא ניכנס כאן במדויק להבדל הטכני, אבל המשמעות הייתה קריטית. המטוס הסילוני טס במהירות גבוהה בהרבה, בערך פי שניים מטוסי הנוסעים האחרים. הטיסה התבצעה גם בגובה רב יותר, מעל העננים, ובעיקר הייתה שקטה וחלקה יותר. המטוס עורר השתאות בכל העולם, נראה מושלם, אידיאלי, חוויית הטיסה הייתה נוחה, לאין שיעור. בזמן הטיסה התקצר משמעותית. אלא שלפתע החלו להתרחש בו אסונות קשים מאוד. המטוס היה מתפרק באוויר, היה ממריק הרגיל, באמצע הטיסה, כעבור שעה או שעתיים, לפעמים אפילו פחות מכך, היה מתפרק ומתפוצץ. מטוס ועוד מטוס, אחד ועוד אחד. בתוך פחות משנה התפרקו באוויר בעיצומה של הטיסה שלושה מטוסי סילון מדגם קומט. ללא כל התראה מוקדמת, וכל הנוסעים נהרגו. עולם התעופה נכנס לאלם עצום. איש לא ידע מה לעשות. ממשלת בריטניה הודיעה, דבר ראשון, היא מקרקעת את המטוסים, כדי למנוע אסונות נוספים. החברה נאבקה להציל את עתידו של הפרויקט. מיטב המומחים הגיעו לחקור את התופעה המדהיגה. אלא שהבעיה המרכזית הייתה שהמטוסים התפרקו לחתיכות קטנות מעל הים. לא היו אז קופסאות שחורות כפי שהן מוכרות לנו כיום. וגם לא נותרו שרידים ברורים שאפשר היה לחקור. המומחים גיששו באפלה מול תעלומה קטלנית. היו שתלו את האשמה במנועים, אחרים הצביעו על תנאי מזג האוויר, והיו שהציעו לחזק חלקים שונים בגוף המטוס. רעיונות לא חסרו. אף אחד מהם לא פתר את הבעיה. כיצד נודע להם שהבעיה לא נפתרה? פשוט מאוד, המטוסים המשיכו להתרסק. המומחים חשבו שיש בעיה באופן הטיסה, שינו את נעלי הטיסה, חשבו שיש בעיה בצינורות, החליפו אותם, חיזקו את הכנפיים. מה לא עשו? סיימו את התיקונים, החזירו את המטוסים לשימוש. כעבור כמה שבועות התפרקו עוד שני מטוסים סילוניים בשמי איטליה. הבינו המומחים שלמעשה הם לא פתרו את הבעיה. צ'רצ'יל מינה ועדת חקירה מיוחדת, שבראשה עמד מהנדס בשם הול. הול הציב בפני אנשי הצוות שלו שאלה פשוטה ונוקבת. עד כעת כולם עסקו בתיקון מה שנשבע. אנחנו צריכים לגלות מדוע הוא נשבע. הוא הבין את מה שקודמיו לא הבין. לא מספיק לטפל בבעיות, בעיות השונות. צריך לחפש, לחקור אחרי השורש המרכזי של התקלה. למצוא מדוע המטוס נשבע, לטפל בשורש, לא רק בתוצאות. לא רק בחלקים שהיה נראה להם שנשבע. מה עשו? הקימו מתקן הנדסי חסר תקדים בגודלו. מיכל מים אדיר ממדים, בגודלו של בניין שלם, שבתוכו היה אפשר להכניס מטוס סילון בשלמותו. המיכל העצום הפך למעבדת ניסוי מיוחדת, שבאמצעותה היה אפשר לדמות פעם אחר פעם את שינויי הלחץ שהמטוס עובר בכל המראה ונחיתה. אחרי כ-3,000 מחזורי המראה ונחיתה מדומים בתוך מיכל המים, הופיע לפתע סדק קטן בגוף המטוס. בדקו את מקור הסדק וגילו שהסדקים נוצרים ליד הפינות החדות של החלונות. בחלונות המרובעים נוצרו סדקים זהירים שהלכו והתרחבו מטיסה לטיסה. עד שבשלב מסוים כבר לא היה גוף המטוס מסוגל לשאת את הלחץ, והוא התפרק בתוך מיכל המים. התברר שבמטוסים הישנים והאיטיים היו החלונות מרובעים, והדבר לא גרם לבעיה מיוחדת. אבל המטוס הסילוני, שטס בגובה רב, במהירות גבוהה, וגוף המטוס היה נתון בכל טיסה, למחזור חוזר של התרחבות והתכווצות, מאמצי הלחץ התרכזו בעיקר בפינות החדות של החלונות המרובעים. שם התפתחה עייפות החום, הסדקים זהירים שנוצרו פעם אחר פעם, הלכו והתרחבו, עד שהביאו לבסוף לקריסתו של גוף המטוס. הפתרון היה פשוט, כי הוא נגע בשורש הבעיה. המהנדסים שינו את צורת החלונות, החלו לייצר אותם בצורה עגולה, אליפטית או בעלת פינות מעוגלות. כך התפזר הלחץ באופן שווה יותר סביב המסגרת. ולא התרכז יותר בפינות חדות. מאז והלאה השתנתה תעשיית התעופה כולה. חלונות המטוסים תוכננו בפינות מעוגלות, וכך נמנעו ההתפרקויות שנבעו מהכשל הזה. במשך זמן רב הציעו המומחים פתרונות. כל הפתרונות שהציעו היו הגיוניים. כולם היו אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. כולם אכן פתרו בעיה כלשהי. הם פתרו בעיות שלא היו שורש הבעיה. הול הגיע ועלה בידו לגלות את השורש של הבעיה. והסיפור הזה מחדד לנו את הידיעה שבעיות צריך לפתור מן השורש. לא להסתפק בתיקון של התוצאה שנראית לעין. צריך לרדת לעומק הבעיה, לנסות למצוא שם את הפתרון. הכלל הזה, ההכרח לעקור את השורש במקום להסתפק בגיזום ענפים, הוא לא מוגבל לעולם ההנדסה והתעופה. גם בעבודת השם אנחנו ניצבים מול אותה שאלה. האם אנחנו נלחמים רק בתוצאות, או שאנחנו מסדרים את הבעיה מהשורש? אנחנו מתמודדים עם השאלה הזאת בעניינים רוחניים, אין בחינוך הילדים, אין בעבודת השם עם עצמנו. כיצד מטפלים במעשה לא טוב באופן שנעקור את השורש שלו? כיצד נוכל שלא להסתפק בתגובה לתוצאה, אלא לטפל בבעיה עצמה? אותה שאלה קיימת גם בסור מרע וגם בעשה טוב. אדם רוצה ללמוד תורה. הוא מבקש להפסיק ואת המלחמה האינסופית שלו עם עצמו. הוא רוצה להגיע למצב שמעצמו ירצה ללמוד. שמעצמו ירצה לעשות טוב לקיים את המצוות בחשק וברצון. כיצד מגיעים לכך? את התשובה אנחנו יכולים ללמוד מתוך דברי השפת אמת בפרשת השבוע. בדבריו על הפסוק, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. רשי מסביר, אבד תאבדון, אבד ואחר כך תאבדון. מכאן לעוקר עבודה זרה שצריך לשרש אחריה. אומר השפת אמת, הפסוק אמנם מדבר על הכירת עבודה זרה, אבל יש לראות בו כלל לכל הכירת מידה ותאווה רעה. כל דבר רע שאדם מבקש לעקור, עליו לדעת. לא די בטיפול, בתוצאה הנראית לעין, צריך להגיע אל השורש, צריך לשרש אחריה. משל לכך פשוט, לאדם יש פרדס מטופח, צומחים בו עשבים שוטים. לא מספיק שהוא חותך את העשבים, צריך לעקור את השורשים שלהם. אם רק יחתוך את העשבים, אומנם כרגע לא יראו אותם, אבל השורש שנשאר באדמה יחזור ויצמיח עשבים חדשים, מוכרחים לעקור את השורש. וזו בדיוק ההלכה שנאמרה בעבודה זרה. כאשר יש עץ שנאבד לעבודה זרה, לא מספיק לכרות את הגזע שלו. צריך לחפש אחרי השורשים שלו ולעקור אותם, לשרש אחריה. ובדיוק כך צריך להיות גם בעבודה הרוחנית, כשבאים לעקור דבר רע, מידה רע או תכונה לא טובה, לא להתמקד רק בתוצאה החיצונית. צריך להגיע אל שורש הבעיה, אל הלב ולפתור את הדבר שם. אלא שנשאלת השאלה, איך עושים את זה? כיצד מגיעים אל השורש של מידות רעות? במטוסים מכניסים את המטוס למיכל מים, ומנסים לחשוף את מקור התקלה. בעת של עבודה זרה חופרים עמוק באדמה, מגיעים לשורש ועוקרים אותו. מה עושים במידות רעות? איך אפשר לחפור לתוך הלב של האדם? כיצד עוקרים הרגלים לא טובים מהשורש? אומר השפת אמת, בשביל זה צריכים סייעתא דשמיא, עזרה משמיים. האדם לא יכול להגיע לכך לבד. הוא זקוק לעזרה משמיים. יש סיפור על הרב של בריסק, הגריז, כשהוא גר עדיין בעיירה בריסק. שם בבריסק, שנה אחת, ערב ראש השנה, המצב היה שאנשים נהיו יותר מודרניים ויותר מודרניים, ובית הכנסת הגדול הוחלט שלא מידיעתו, כאשר הדבר הוסתר ממנו, לצרף מקלה לימים הנוראים, שישירו ויוסיפו לשיר. הדבר נודע לרב מבריסק רק כשעה לפני החג, והוא חכך בדעתו מה אנחנו עושים במצב כזה. כאשר הוא הגיע לבית הכנסת ראה שהקימו גלריה מיוחדת למקלה, וכאשר החלה התפילה, עלו לשם אנשים מבוגרים עם ילדים כדי להשמיע את קולות השירה בצורה חדשה. והרב מבריסק הבין שכאן לא מדובר רק באנשים שבאו ליפות את התפילה, אלא זו תחילתה של מודרניות, של להכניס דבר חדש, שזה עלול להביא לאיפה שכל כך הרבה יידרדרו, ולהגיע למצב של בית כנסת רפורמי חלילה וחס. הוא לא איבד את השתונותיו וקם ועלה לגלריה וציווה על כל בני המקלה לרדת משם ולהתפזר מיד. כשהוא התבונן לעבר הגבאים, אלה שארגנו את המקלה, הוא קלט שאיתם אין מה לדבר. אלא שכאשר הוא חזר למקומו, ניגשו הגבאים וציוו על אותם אנשים שנבחרו לשיר, על לכם לחזור לגלריה ושם תמשיכו לשיר במקלה, כי כאן בבית הכנסת אין לכם מקום. ומשלא הייתה להם ברירה, הם חזרו לשם וניסו להתחיל שוב לשיר. הרב מבריסק מסתובב ורואה אותם, והוא שוב תורח ומטפס לכיוון הגלריה וצווה עליהם בפקודה לרדת. והם יורדים, וכשהוא חוזר למקומו שוב הגבאים מצווים עליהם לעלות. וכך חוזר הדבר שוב ושוב, והרב מבריסק תורח ועולה פעם נוספת ושוב ושוב, עד שהוא מרגיש בפעם האחרונה שהוא צריך לעשות את זה, שאפסו כוחותיו. הוא מרגיש שהוא לא מסוגל. הנה ברגעים אלה זהו, זה נגמר. הוא מרגיש זו הפעם האחרונה שהוא מסוגל לעשות, והוא תורח וקם, וגם הגבאים רואים אותו כבר מתנשף ומבינים שכאן הניצחון עובר לידיהם, שרבית הניצחון כבר אצלם. כשהוא חוזר בפעם האחרונה, הגבאים באמת חוזרים על התעלול ומצווים למקלה לעלות שוב לאותה גלריה כדי לשיר, והרב מבריסק כבר לא היה מסוגל לקום ממקומו, אבל באותו רגע הראה התפנית. מעזרת אנשים החלו כל אנשים לזעוק לכבודו של הרב. תרדו מיד! התחילו צעקות של אנשים, תרדו מיד! כבודו של הרב! כבוד התורה, אתם חייבים לעשות את זה. כאן הגיעה העזרה משמיים. מלמד אותנו השפת אמת. בשונה ממטוס, בשונה מעץ. שם אפשר לבדוק את גוף המטוס. את שורשי העץ אפשר לחשוף ולעקור. כאשר מדובר בשורשי הנפש, לא תמיד אדם מזהה. יש דברים שאדם מקל על עצמו. ועל אחת כמה וכמה שלא תמיד יכול לעקור אותם בכוחות עצמו. רק הקדוש ברוך הוא, הבוחן לבבות, יכול לעזור לו להגיע לשורש ולעקור. איך זוכים לעזרה השמימית הזאת? אומר השפת אמת חידוש נפלא. אדם צריך לעשות פעם אחר פעם מה שמוטל עליו ומעשה. הרב מבריסק הלך פעם ועוד פעם, עד שהוא לא התמוטט, כל עוד כוחותיו הפיזיים עמדו לו, הוא הלך. מתוך העבודה העקבית, הקדוש ברוך הוא מסייע להגיע לבסוף לשורש. וכלשונו של השפת אמת, לכן נאמר מקודם, אבד לשון ציווי, ואחר כך תאבדון. על ידי הביטול במעשה, מבקשים לעקור את השורש, זוכים לסיוע מאת הקדוש ברוך הוא. תאבדון זו הבטחה. שאחר כך תאבדון. יש כאן שני שלבים. אבד לשון ציווי, תאבדון לשון הבטחה. אבד זה התפקיד של האדם. הוא צריך לבטל בפועל את המעשה הרע, לעצור את עצמו פעם אחר פעם, להתגבר, או בעשה טוב, ללמוד, להתפלל, לקיים מצוות. אמנם הוא עדיין לא הצליח לעקור את השורש הפנימי, אבל הוא עושה את חלקו בנאמנות, לא מניח לרע להתפשט במעשה. תאבדון זה הסיוע שמגיע מהשמיים. כשאדם עושה את שלו, מבקש באמת לעקור את השורש, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. עד שגם השורש הפנימי הולך ונעקר, והשפת אמת מחדד לנו את הדברים. ברוחניות האדם לא יכול לבדו לפתור את הבעיה מהשורש. זה תלוי רק בסייעתא דשמיא. ואם אדם יודע את זה, הוא גם לא נשבר מזה שהבעיה שווה ומופיעה. הנה היא צצה פעם נוספת. הוא מבין שגם אם יצליח לעצור את התוצאה, כל עוד השורש קיים, הדבר עלול לשוב ולהצמיח את אותה בעיה פעם אחר פעם. אבל זה לא הפירוש שהמעשים שלו לא מועילים, להפך. כל התגברות, כל מעשה טוב, כל פעם שבא ומונע את הרע מלהתפרץ, עוד פעולה של אבד מתוך ריבוי הפעולות האלו, בצירוף הרצון והתפילה לעקור את השורש, זוכים להבטחה של תאבדון. אדם צריך לעשות את שלו. שוב ושוב, כל עוד הוא יכול, כל עוד הוא מצליח, הוא צריך לעשות את שלו. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אתה תעשה את שלך, אתה תקבל עזרה. זה בסור מרע, זה בעשה טוב. זה ללמוד וללמד. אנחנו נפתח פתח כחודו של מחט, כפי שחזל אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא כבר יפתח לנו פתח כפתחו של עולם. האדם מתמודד והקדוש ברוך הוא מביא לו את הדברים בצורה המושלמת ביותר. אפשר לראות את זה גם בדברי הנביא. יש שני פסוקים שנראים לכאורה כסותרים זה את זה בפסוק, השליחו מעליכם את כל פשעיכם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, כתוב בספר יחזקאל. האדם מצווה לעשות לעצמו לב חדש, רוח חדשה. במקום אחר מבטיח הקדוש ברוך הוא, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתם בקרבכם. לא האדם עושה, לקדוש ברוך הוא נותן במתנה. אלה הם בדיוק שני השלבים שמלמד השפת אמת. עשו לכם לב חדש, זה התפקיד של האדם, תעשה מה שאתה יכול. אבל אדם, גם אם הוא עושה, עדיין לא מסוגל להגיע לשורש ולתקן במלוא מובן המילה, כי עדיין יש לו את התפקיד בעולם. שהוא ישליך מעצמו את החטא, שיצור את עצמו פעם נוספת, שיתגבר פעם נוספת, שיעשה בעשה טוב, ללמוד עוד דף, לקיים עוד מצווה. הוא יכול לשנות את המעשים שלו, לקבוע על עצמו סדרים, לבנות כלי לקבלת הטוב. אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מבטיח, ונתתי לכם לב חדש. זה החלק של הקדוש ברוך הוא. נתתי לכם לב חדש, אתם תקבלו לב חדש. אתה היהודי תעשה את שלך, והקדוש ברוך הוא ממרום יסייע בעדך, לקל גומר עליי.
1: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: לשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע, פרשת ראה, שנת תשפ"ו, היא פרשה של שבת מברכים חודש אלול הבא עלינו לטובה, השבת השלישית מתוך שיבה דנחמתה, בהפטרה של ענייה סוערה לא נוחמה, נוע הרקש, העין של נוע, זה הפרשה שלנו. פרשת ראה עמוסה במצוות רבות, יש בפרשה הזאת 55 מצוות, יותר מרבע מכמות המצוות שישנם בחומש דברים, יש בפרשה הזאת, בחומש דברים בכללותו, יש 199 מצוות עשה ולא תעשה, מתוכם 55 מצוות בפרשה שלנו. אבל היינו רוצים היום לעמוד על נושא אחד בעזרת השם. הנושא שנרחיב בו הוא נושא שלא קשור למצוות שבפרשה, אבל ניקח איזשהו נושא אחד שיהווה הכנה לקראת ראש השנה. אבל השיעור היום לא יתמקד בראש השנה, אלא יהיה התשתית לקראת השיעור הבא, שיהיה בשבוע הבא, פרשת שופטים, והוא כבר יעסוק בעניינים שמחברים אותנו לראש השנה. נמצאים במצב של נאות דשא, לא נעים כבר לדבר על ראש השנה. בכל אופן, הייתי השבוע באיזשהו בית הערכה לדבר שמה, אז רציתי לדבר על הדין של ראש השנה, עד כמה הדינים בשמיים וזה, אמרתי להם שיות ואני רואה שהם כולם נמצאים במי במים, אז אני לא רוצה להזכיר להם מי באש ומי בחרב, שישארו במים, נעבור לנושא אחר. אז היות ועדיין נמצאים במצב של נופש, אז זה קשה קצת לדבר על עניינים שקשורים לראש השנה, אז נשאיר את זה בעזרת השם, שבת מברכים חודש אלול, אז נשאיר את זה בעזרת השם לשבוע הבא, זה כבר יהיה בתור חודש אלול, בעזרת השם, זה כבר יהיה ביום ב' לחודש אלול, ואז נדבר קצת בעניינים הקשורים לראש השנה. החומש שבו אנחנו נמצאים היום וקוראים את הפרשה הרביעית בחומש דברים, החומש הזה יש לו שם, נקרא בשם חומש דברים. השם הזה חומש דברים כתוב על הכריכה של כל אחד ואחד מהחומשים, והסיבה בגלל שידוע לכולם ששמות הפרשיות שניתנו לנו הם שמות פרשיות שנלקחו מהמילים הראשונות שבכל פרשה ופרשה. אז אף פעם אתה לא יודע אם זה המילה הראשונה בפרשה, השנייה בפרשה, החמישית בפרשה, אין בזה משהו קבוע. בראשית זה המילה הראשונה, בפרשת נוח זה הפרשה השלישית, בפרשת לך לך זה המילה הרביעית, ויאמר השם אל אברהם לך לך, במילה החמישית, וככה זה בכל דבר. וגם אתה לא יודע מה השם שניתן בנוח, קוראים לזה נוח כיוון שזה המילה השלישית, אלה תולדות נוח. אותה מילים יש לך בפרשת תולדות, אלה תולדות יצחק בן אברהם, לא קוראים לפרשה הזאת יצחק, קוראים לפרשת תולדות. אז למה כאן זה נוח וכאן זה תולדות? כי זה יותר נוח לקרוא לו נוח מאשר לקרוא לו תולדות, אז לכן קראו לו נוח. הדבר הזה לא סגור בדיוק למה זה נעשה כך או כך. בכל אופן, החומשים נקראים בשם בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים. אלה השמות שאנחנו מכירים. בחז"ל הקדושים במדרשים יש לחומשים שמות אחרים לגמרי. חומש ויקרא נקרא בשם תורת כהנים, חומש במדבר נקרא בשם חומש הפקודים, וחומש דברים נקרא בשם משנה תורה. זה השמות שמופיעים בדברי חז"ל. חומש בראשית וחומש שמות, אלה חומשים שהרמב"ן קורא להם שמות, מופיע בכמה וכמה מקומות. הרמב"ן קורא לחומש בראשית ספרם של אבות, ספר היצירה. חומש שמות נקרא ספרם של בנים, חומש הגאולות והגאולה. יש כל מיני שמות. הבהג למשל, לחומש שמות לא קורא שם, הוא קורא לו החומש השני, הוא לא קורא לו שם. למה הוא לא קורא לו שם? כיוון שהוא אוכל שיות וזה ממשיך בבב החיבור, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. חז"ל הקדושים אומרים, רש"י מביא את זה פרשת משפטים, שאיפה שכתוב אלה פסל את הראשונים, איפה שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים. אז אם כתוב ואלה שמות בני ישראל, סימן שזה מוסיף על החומש הקודם, סימן שהחומש הקודם עוד לא נגמר. ודיברנו על זה כבר פעם בהרחבה גדולה, למה זה לא נגמר? כי כל מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר זכה בארץ עולהם, עדיין לא בא לידי ביצוע. איפה זה בא לידי ביצוע? בפרשת שמות, פרשת וערה, שם מדובר על הירידה לשעבוד מצרים. אחרי זה מה? אחרי זה מכות מצרים, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי זה פרשת בשלח, ואחרי זה יצאו ברכוש גדול. אז למילה, כל מה שנאמר לאברהם אבינו, פרשת לך לך, בברית בין הבתרים, לא בא לידי ביטוי בחומש בראשית, אז לכן החומש הזה לא נגמר. יש עוד פעול מיני ביורים, אבל אלה הדברים שאומרים רבותינו. במדרש, בתחילת פרשת בראשית, ממש בהתחלה, בפרק ג', אמר רבי סימון, חמש פעמים כתיב אורה כנגד חמישה חומשי תורה. במעשה בריאת האורה מופיע חמש פעמים המילה אור. אור זה לא רק אור, אלא אור יש לו כינוי גם לתורה, שנאמר כינר מצווה ותורה אור. התורה נקראת בשם אור, ואם כתוב חמש פעמים אור, אז זה כנגד חמישה חומשי תורה, כי התורה נקראת בשם אור, כינר מצווה ותורה אור, והאור נקרא אור. ממשיך רבי סימון, ויאמר אלוקים יהי אור כנגד ספר בראשית, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא וברא את העולם. ויהי אור כנגד ספר ואלה שמות, שבו יצאו ישראל מאפלה לאורה. וירא אלוקים את האור כי טוב כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, הוא כנגד ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצא מצרים לבאי הארץ. ויקרא אלוקים לאור יום כנגד ספר משנה תורה, לא כתוב כאן דברים, בראשית כתוב, שמות כתוב, ויקרא כתוב, במדבר כתוב, דברים לא כתוב. כתוב הוא ספר משנה תורה שהוא מלא הלכות רבות. אלה הדברים שאומר רבי סימון. שאלו אותו החברים, שאלו מן חבריה, אומר המדרש, שאלו אותו החברים שאלה. על חומש ויקרא אמרת שהוא מלא הלכות רבות. וגם בחומש דברים אתה אומר שהוא מלא הלכות רבות. השני חומשים אותו דבר? כך הם שאלו אותו שאלה. שאלה נוספת, מופיע מה? מופיע ויקרא אלוקים לאור יום, זה כנגד ספר משנה תורה, כנגד חומש דברים. מופיע פה פעמיים אור בעצם, למה? גם אור וגם יום, יום זה גם מבטא את האור, אז זה גם אור וגם יום, אז למה זה מופיע פעמיים? אלה השאלות ששאלו אותו החברים את רבי סימון, ומה התשובה שהוא אמר? התשובה, דבר ראשון צריך לדעת, שמבחינת ההלכות, בויקרא יש הרבה יותר הלכות ממה שיש בחומש דברים. בחומש דברים יש 199 מצוות עשה ולא תעשה, קוף צדיק תת, ובחומש ויקרא יש רש ממהי, מצוות עשה ולא תעשה. דהיינו 245 מצוות, 46 מצוות יותר מאשר בחומש דברים. אלה הדברים שמביאים רבותינו. למרות שהאבן עזרא בפרק א' בחומש דברים פסוק ב' כותב האבן עזרא רוב המצוות הם בספר הזה. נו, משמע ממד לדברים שלו שרוב מצוות התורה נמצאים בספר דברים. אני לא יודע למה האבן עזרא מתכוון, לא מצאנו פה רוב מצוות, מצאנו רק בחומש ויקרא מצאנו יותר מצוות מאשר בחומש דברים, ולכן השאלה למה בדיוק הוא מתכוון, מה מונח כאן. נכון שבשתי החומשים האלה גם יחד יש לך כמעט 450 מצוות, יש לך בשתי החומשים האלה ביחד, וזה רוב מניין, זה יותר מאשר שני שליש מה שגם מצוות של התורה בשני החומשים האלה. אבל האבן עזרא כותב רוב המצוות הם בספר הזה, כך כותב האבן עזרא בתחילת חומש דברים. מה מונח בפרשה הזאת, מה יש בחומש הזה שהוא משנה תורה ויש בו הלכות רבות? אחד התשובות שנאמרו בדברי רבותינו, כי ספר משנה תורה מכיל גם דברי מוסר, יש בו גם דברי מוסר, הוא לא רק דברי הלכות, יש גם דברי מוסר. פרשת דברים, משה רבינו מוכיח אותם על המרגלים, פרשת עקב, משה רבינו מוכיח אותם על חטא העגל. אז יש שם דברי תוכחה ומוסר. ואגב, ידוע לכולם שהמון מגדולי החסידות, כך מביא הפרי צדיק בפרשת דברים בשם היהודי הקדוש מפשיסחה, שהיה לומד בכל יום איזה פרקים מספר משנה תורה, ואמר שהוא ספר מוסר עבורו, והורה לתלמידיו לעשות כן, כך מביא הפרי צדיק, אנשים שילמדו את חומש דברים. אותו דבר כותב הספר רשפי אש, לרב מנשחיז הוא כותב, שבספר משנה תורה כל דברי המוסר שבעולם. ואמר, שמה אמר? שאמר שהרבי בוני פשיסחה נתן עצה לכל מי שחשקה נפשו לשוב בתשובה שלמה, שילמד כל השנה ספר משנה תורה. כל מי שזה, שילמד כל השנה, במקום מה שנקרא מסילת ישרים, שילמד, כך הוא אמר. אז זה לא נוגע אחד לשני, אפשר גם וגם, גם ללמוד ספר דברים, וגם מסילת ישרים, ואורחות צדיקים, ורבנו יונה. אלה הדברים שמביאים רבותינו. בספר הזה ישנם דברי מוסר רבים. כך מובא. טוב, בא הרמב"ן בפתיחה לחומש דברים, כדרכו בקודש בכל אחד ואחד מהחומשים, מדבר הרמב"ן על הדברים המיוחדים, הדברים המיוחדים שיש בחומש הזה. בכל חומש הרמב"ן מציין את הייחודיות שבכל חומש. אומר הרמב"ן, הספר הזה עניינו ידוע. המעניין דרך אגב שהחינוך בתחילת חומש דברים מביא דברים בשם הרמב"ם, מה המיוחד בחומש הזה, ולכאורה לפי מה שראיתי בדברים שהוא מביא שמה בשם הרמב"ם, אלא המילים המפורשות של הרמב"ן בתחילת ספר דברים. אז קשה להבין מאיפה הוא לקח את זה שזה של הרמב"ם, כי אלה דברי הרמב"ן כאן בתחילת חומש דברים. כותב הרמב"ן במקום, הספר הזה עניינו ידוע, שהוא משנה תורה, יבאר בו משה רבינו לדור הנכנס לארץ רוב המצוות התורה הצריכות לישראל. הוא לימד אותם את רוב המצוות הצריכות לישראל. צריך לדעת שכל הדור הזה מבני 20 עד 60 מתו במדבר, הם לא היו, אלה כולם היו במעמד הר סיני וכולם מתו. מה נשאר? נשאר אלה שהיו פחותים מגיל 20 בשעה שהייתה גזירת המרגלים, ואלה שהיו מעל גיל 60. אז זה הטווח שהיו שם. האלה שהיו מבני 20 עד גיל, מגיל עד 60, דהיינו 600 אלף איש, כולם מתו. נולד דור חדש שלא היה במעמד הר סיני ולא שמע ממשה רבינו שהוא היה למרגלות הר סיני ולימד את עם ישראל תורה וחזר עליהם מגילות מגילות וחזר והסביר להם את זה מצוות מצוות כפי מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, הפי מה שהגמרא אומרת מסרת עירובין, סדר משנה כצד, משה רבינו לימד את אהרון ואחרי זה את בניו, יש סדר. הקבוצה הזאת שהסתלקה במהלך 40 שנה במדבר לא היו כאן. משה רבינו מדבר מראש חודש שבט ועד זין באדר, כל הקבוצה שהייתה לא נמצאת היום, אז משה רבינו צריך לחזור ולפרש להם את התורה הקדושה. אומר הרמב"ן, יבאר בו משה רבינו לדור הנכנס לארץ רוב המצוות התורה הצריכות לישראל. אבל בכל המצוות הכהנים, מה שנאמר בתורה בחומש ויקרא, לא ידבר ולא יוסיף עזרה. למה? בני שהכהנים זריזים הם ולא יצטרכו לעזרה אחר עזרה. אבל ישראל יחזור המצוות הנוהגות בהם פעם, להוסיף בהם ביור, ופעם שלא לחזור אותם, רק להזיר את ישראל ברוב עזרות, כמו שמבואר בספר הזה בענייני עבודה זרה, עזרות מרובות זו אחר זו, בתוכחות וכל פחדים אשר יפחיד אותם בכל עונשי העבירות, כותב הרמב"ן. אבל אומר הרמב"ן, יש בחומש הזה גם מצוות מיוחדות, זה לא רק חזרה על מה החומש הקודם, אלא יש במצווה הזאת גם יש על מה מצוות חדשות שלא נאמרו קודם לכן, כגון מה? כגון היבום ומוציא שם רע וגירושין ועדים זולמים, אפשר להוסיף גם את בן סורר ומורה. יש הרבה מצוות שיש בחומש הזה שלא נאמר קודם לכן, וזה לא רק חזרה על הדבר הקודם אלא גם זה מצוות חדשות. יפה מאוד. אז מה למדנו? למדנו שהחומש הזה שבו אנחנו נמצאים עכשיו נקרא בלשון חז"ל במדרש בשם משנה תורה, זה השם שהוא קיבל, לא קוראים לו דברים. רבי סימון מביא חומש בראשית, שמות ויקרא במדבר ומשנה תורה, אלה הדברים שהוא מביא. מקור נוסף לעניין הזה שהחומש הזה השם שלו משנה תורה מופיע במדרש רבה בראשית רבה פרשה וב עוטט. ספר משנה תורה היה סגנון ליהושע בן נון, ספר משנה תורה היה סמל של יהושע בן נון, בשעה שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא מצאו יושב וספר משנה תורה בידו, הוא מצא אותו יושב ביחד עם ספר משנה תורה, אמר לו חזק יהושע, אמץ יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. פסוק בספר יהושע בפרק א' פסוק ח'. אומר המדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה פעם ראשונה ליהושע בן נון, מה הוא ראה? הוא ראה את יהושע יושב ולומד חומש דברים, ספר משנה תורה בידו, וישב ולמד אותו. ממשיך המדרש ואומר, ובשעה שמשה יהושע בן נון אמר לשמש לעמוד, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, אמר לקח בידיים שלו את ספר משנה תורה, לקח את ספר משנה תורה ולקח אותו בידיים שלו, ואמר לגלגל חמה, כשם שלא דוממתי מזה אף אתה דום מלפניי. כמו שאני לא הפסקתי ללמוד את חומש משנה תורה, כך אתה תעמוד מפני שאני אומר לך. אם אני אומר לך שמש בגבעון דום, בבקשה תעמוד, זה מה שאמר לו. וידום השמש וירח עמד, כך מופיע בספר יהושע פרק י' פסוק י' ג'. השאלה למה יהושע צריך להראות לו את הספר הזה שנקרא משנה תורה, כשהוא אומר לו שיעצור מלכת, מה מונח בעניין הזה, מה העניין שמופיע כאן. כדי להסביר למה הוא צריך להגיש לו את זה, מה מונח, בלי הקשר למעלה יהושע לומד ספר משנה תורה, אלא למה צריך להראות לו את זה, אני אומר רק נקודה אחת שקשורה, אומנם לא לנושא הישירות שלנו, אבל כדי ללמוד את הדבר. מופיע בילקוט שמעוני, על הפסוקים האלה במדרש יהושע, מופיע בשעה שיהושע אמר לשמש שמש בגבעון דום, כידוע לכולם תוספות כבר כותב בחולין, לגבי רבי, מופיע רבי פנחס בן יאיר שעבר את נהר גינאי ואמר לו גינאי גינאי חלוק לממך, שואל תוספות עם מי הוא דיבר, מה זה גינאי גינאי חלוק לממך, עם מי היה הדין ודברים, אמר שהדין ודברים היה עם מי, התנהל עם המלאך הממונה על נהר גינאי. אז גם כאן שיהושע אומר שמש בגבעון דום, הוא לא מדבר עם השמש, הוא מדבר עם המלאך הממונה על השמש, זה מה שמופיע. אמרה לו השמש, ברגע שהוא אמר שמש בגבעון דום, השמש ענתה לו בחזרה, אתה אומר לי לדום? אתה אומר לי לדום? אומרת השמש ליהושע בן נון, יש קטן פותח פיו ואומר לגדול ממנו דום? אומרת לו השמש, אני נבראתי ביום רביעי, הקדוש ברוך הוא קבע את המאורות ביום רביעי בשבוע, האדם נברא ביום שישי, אני מבוגרת ממך, בבקשה תן כבוד לקשיש, מה אתה הולך נותן לי הוראה לעמוד, מה אני יותר מבוגרת ממך, בבקשה אל תיתן לי הוראות, ככה אמרה השמש לא פחות, אתה אני נבראתי ברביעי ואתה נבראת בשישי ואתה אומר לי דום, איזה מין דבר זה? יפה מאוד. מצאנו גם בגמרא שבשעה שהיתושים נבראו ביום חמישי כתוב שאם אדם תזוח דעתו אומרים לו תדע לך יתוש קדמך שלשול קדמך, כך מופיע שם, ולכן גם כאן השמש ראתה שהוא מה שנקרא מתחיל לתת הוראות, אמר הכל בסדר נבראתי לפניך אל תיתן לי הוראות. אמר לה יהושע, קטן שיש לו עבד זקן, אומר לו שתוק? לא הבנתי, מה אתה רוצה? לא מבין. נגיד שאדם היה לו 50 עבדים, נו, לאבא, ואבא נפטר בגיל 90, יש עבדים אצלו שעובדים אצלו כבר 40 שנה והם בני 60, ברוך השם, עכשיו הבן שלו שהוא בן 50 ירש אותו, אז עכשיו לבן בן 50 אסור לתת הוראה לעבדים שהם בני 60? למה? בגלל מה? כי אם יותר מבוגרים ממנו ב-10 שנים, אתה עבד שלי, מה אתה נותן לי? אתה לא נותן לי הוראות, אתה עבד שלי, אומר לו יהושע, אתה אומר לי שתוק? למה אני עבד שלך? שואל אותו השמש, אומר פשוט מאוד, כי אברהם אבינו קנה את השמיים ואת הארץ וכל מה שבתוכו, שנאמר ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, ואני נכד של אברהם אבינו, ואם כך אתה עבד שלי, בבקשה תציית למה שאני אומר לך. ככה אומר אברהם, ככה אומר יהושע בן נון, אומר לשמש. יפה מאוד. נו, השמש קיבלה הוראה, היא מקבלת את הדברים, ואז היא שואלת שאלה. תגיד יהושע, בשעה שאתה אומר לי לדום, אתה אומר לי להיות בשקט, אין שום בעיה. מי יגיד שירה לקדוש ברוך הוא? אתה אומר לי לשיר, אין שום בעיה. אני אומר את כל הזמן שירה. למה אני אומר את שירה? למה? כתוב בפסוק, מזמור יוטט, השמיים מספרים כבוד כאל, ומעשה אדב מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יתחווה דעת, אין עומר ואין דברים נשמע קולם, בכל הארץ עצק קבע, בקצה תבל מלא, השמש נחלה וכו', כל מה שאתה מופיע שם, שירה, שמופיעים בפמליה של מעלה. חוץ מזה מופיע בשירה, שאנחנו אומרים בשבת, בתוספת, בברכת יוצר אור, שיר ששרים אותו, טובים מאורות שברא אלוקנו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, המאורות, טובים מאורות שברא אלוקנו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. בהמשך מה כתוב? מה? טובים מאורות שברא אלוקנו, כך מופיע שם, אחרי זה מה? אחרי זה פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והקטין תורת הלבנה, יש גרסה, ראה והקטין צורת הלבנה. בכל אופן שתי גרסאות, אז מה עושים? פאר וכבוד נותנים לשמו, השמש והירח נותנים פאר וכבוד לשם של הקדוש ברוך הוא, צהלה ורינה לזכר מלכותו, הם צוהלים ושמחים לעשות את תפקידם, הכל בסדר גמור, ראה, קרא לשמש והאזרח, הוא ראה והתקין צורת הלבנה, אומרת השמש, אני כל רגע שאני זזה, אני שר על הקדוש ברוך הוא, אם אני שר, מה יהיה אם אני אעמוד, מי ישיר לקדוש ברוך הוא? אמר לה יהושע, הכל בסדר גמור, מה אמר לה? אני אשיר במקומך, הכל בסדר גמור, שנאמר אז ידבר יהושע, ואין אז אלא לשון שירה, שנאמר אז ישיר משה, אני אשיר. מה אומר המדרש? שהוא לא רק אמר אז ישיר, אומר המדרש שהוא הראה לו את ספר דברים, זה מה שהוא הראה לו ביד, ספר דברים סגנון עלה ליהושע. אז מה הפירוש לדבר? היה לו את הספר הזה, נתן את ספר דברים והראה אותו לממונה על השמש ואמר אני אשיר. מה הוא הראה לו את הדבר הזה? כידוע לכולם, מסיבה פשוטה מאוד. מה הסיבה? ידוע לכולם שהתורה נקראת שירה, כמו שמופיע פרשת האזינו, מה כתוב? וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עתומם. אז התורה נקראת בשם שירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת צימה בפיהם, אז התורה נקראת בשם שירה. אז אמר לו, מה אתה מפחד שאתה תידום? אני יש לי את השירה, יש לי את התורה, אם אני לומד ספר דברים אז זה שירה יותר חזקה, כי הרי כל העולם עומד בזכות מה? בזכות התורה הקדושה. אם כל העומד בזכות התורה הקדושה, אז אתה עומד לשמש, אבל אם אני לומד דברי תורה אז אני משבח אותך. כותב הרד"ק שם במקום, מה ההמשך של הפרק הזה? תורת השם תמימה משיבת נפש. מה זה מופיע פתאום תורת השם תמימה? כי הוא אמר לו, מה פתאום להפסיק, אני צריך לשיר. אומר יהושע, לא צריך לשיר, הכל בסדר גמור. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם למנה, מפקימת פתי, הכל בסדר גמור. אנחנו נמשיך ללמוד, והלימוד נחשב לנו כשירה, והכל נעשה על הצד הכי טוב. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. על פי זה מובן טוב מאוד. מה מובן? מובן העניין הזה של סגנון היה בידיים של יהושע, הוא הראה לו את העניין של הספר תורה. למה הראה לו ספר תורה? כי אמרה לו השמש, מה יהיה מתי שאני לא הולכת, אז העולם לא שר, לא יהיה שירה בעולם. אמר, אל תדאגי, יש שירה, הכל בסדר גמור. וזה מה שקרה בעקבות זה שעצר מלכת, אז יהושע בן נון עסק בתורה. אלה הדברים. רק דבר אחד אנחנו צריך להבין, למה ספר דברים היה סמל בידיים של יהושע ולא חומש ויקרא? מה מונח בעניין הזה של סמל בספר דברים? זה מה שיש כאן. בתורה הקדושה בפרשת שבוע הבא, פרשת שופטים שנקרא בשבוע הבא, עוסקת התורה במינוי מלך בעם ישראל. התורה עוסקת, תבוא אל הארץ, אומרת התורה, ואמרת תום תשים עליך מלך וכולי, אומרת הגמרא. ושם בהמשך המינויים של המלך, שאסור להרבות נשים ואסור להרבות סוסים, אומרת התורה, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלווים. כתוב בתורה שהמלך צריך לכתוב לו ספרי תורה. הוא אומר רש"י, וכתב לו את משנה התורה, משנה מלשון שניים, שני ספרי תורה. זה גמרא במסכת, זה גמרא במסכת סנהדרין בדף כ"א. הוא צריך לכתוב לו שני ספרי תורה. הוא אומר רש"י, אחת כתובה בבית גנזיו ואחת שנכנסת ויוצאת עמו. אחת הוא שם אותה בבית גנזיו והשנייה איתה הוא יוצא לכל מקום. אלה הדברים. אומרת התורה שם בפרק י"ז, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ויראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותו. אלה הדברים שכתוב בתורה בפרשת שבוע הבא, פרשת מינוי המלך בסייעתא דשמיא. בא ירושלמי ואומר, הוא כותב ספר תורה. מה הוא כותב ספר תורה? כתב שני ספרי תורה, אחד הוא שם בבית גנזיו ואחד יוצאת ונכנסת אמו. מה הוא נכנס? אמו הוא יוצא ונכנס. אומר הירושלמי, זה ספר משנה תורה. מה שיהושע כתב שספר תורה היה לו סגנון, זה הספר תורה שהקדוש ברוך הוא מצווה על המלך לכתוב שתי ספרי תורות. אחת זה ספר תורה והשנייה זה ספר דברים, ואיתו יוצא. מה פתאום יהושע כתב ספר דברים? כי הרמב״ם בפרק א' מלכות מלכים, כותב הרמב״ם שמה? אומר הרמב״ם שליהושע יש דין של מלך, ויודע ליהושע יש דין של מלך, לכן זאת הסיבה שמה? שהוא כתב לו את ספר דברים. אלה הדברים. טוב, מה פתאום הוא כתב את ספר דברים? מה יש בספר דברים יותר מזה? רק צריך להגיד דבר אחד, בגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"א אומרת הגמרא, וכך פוסק גם הרמב״ם, המשנה כותבת שם, המלך כותב לו ספר תורה לשמו, יוצא למלחמה מוציאה אמו, נכנס ומכניסה אמו, יושב בדין היא אמו, מיסב היא כנגדו. אומרת הגמרא שם, אומרת הגמרא איתה, אומרת הגמרא עושה אותה כמין קמע, אפשר לעשות את זה כמו קמע, ותולה אותו בזרועו. הוא תולה את הדבר הזה, את הספר תורה הזה בזרועו, שנאמר שיביתי השם לנגדי תמיד כי מימיני בא למות. אז מה הוא עושה? המלך תולה על הזרוע שלו את ספר התורה, וכל הזמן קשור אליו וכל הזמן זה מחובר איתו, משמע שהספר תורה נמצא כל הזמן איתו. באים בעלי התוספות בפרשת שופטים שבוע הבא ואותו דבר בראש על התורה בפרשת יתרו וכותב לו, הספר תורה שהיה קשור לו על זרועו בתור קמע זה היה עשרת הדיברות, מי אנוכי השם אלוקיך, עד סוף עשרת הדיברות, כמה יש שמה? תף ריש יוד גימל אותיות יש שמה, יש שמה 613 אותיות, אם עד אשר לרעך, אם אשר לרעך, כמה יש? 620 אותיות, אז היה כתוב שמה את האותיות האלה של אנוכי השם אלוקיך, לא ילך אלוהים אחרים על פניי, את זה היה קשור לו בזרוע, כך כותב גם הראש בפרשת יתרו, ואותו דבר בעלי התוספות בפרשת שופטים. על פי זה אומרים המפרשים דבר יפה מאוד, הרמב״ם כותב שהספר תורה נמצא איתו כל הזמן ולא מוריד את זה מהיד שלו, רק בלילה או בשעה שהוא נכנס למרחץ או לבית הכיסא או לישון על מיטתו, כשהוא הולך לישון הוא מוריד את זה מהיד שלו, את הספר תורה. בא הספר מעשה רוקח ואומר לא יכול להיות שהוא מוריד את זה מהיד שלו, למה? כי כתוב שהוא קרא בו כל ימי חייו, ודורשים חז"ל בספרי כל ימי חייו לרבות בלילות, אם ככה יוצא שמה? שגם בלילה הוא צריך להיות עם הספר תורה, צריך לישון עם זה ביחד, עד כדי כך שבשערי תשובה הוא מביא ראיה מכאן שמה? הוא אומר היה לו ראיה שדוד המלך ישן עם ספר התורה. מאיפה הראיה שלו שדוד ישן עם ספר התורה? הוא אומר שכתוב שדוד המלך נכנס לבית המרחץ, הוא ראה שאין לו שום מצווה, הוא אמר הוא ערום מן המצוות, כיוון שהוא ראה שהוא מהול אז אמר או יש לי מצווה. יפה מאוד. שואל הרב שאלה מאוד יפה, אם אתה אומר שרק בבית המרחץ הוא ראה שאין לו שום מצוות, למה הוא חיכה לבית המרחץ? גם כשהוא הולך לישון במיטה גם כן לא שום מצווה, מה הוא עושה כשיש לו נחת לישון? גם כן אין לו שום מצווה. לשיטת הארי הקדוש הולכים עם טלית גם בלילה, לשיטת הארי הקדוש לובשים טלית גם בלילה, זה שיטת הארי, אבל לפני הארי לא בטוח שדוד המלך ישן עם טלית, אז מה, אז למה הוא אומר רק בבית המרחץ אין לו מצוות? אומר מכאן ראיה, מה הוא מוכיח מכאן ראיה? מוכיח ראיה שדוד המלך כן הייתה לו מצווה. מה המצווה שהייתה לו? כי ספר התורה היה קשור, ויות כתוב בתורה שזה יהיה עליו כל ימי חייו, אז למעלה ספר התורה היה קשור בו, אם ספר תורה היה קשור אז למעלה הוא קיים את המצווה, אז רק בבית המרחד שאסור להיכנס עם ספר התורה, שם הוא אמר שאין לו שום מצווה, כשהולך לישון יש לו כן מצווה. טוב, לא ניכנס לדינים האלה של המלך, כן נכנס עם ספר תורה, ישן עם ספר תורה, לא ישן עם ספר תורה. הרמב״ם כותב לא, הרמב״ם אומר יסיר אותו בלילה או שנכנס למרחץ או לבית הכיסא או לישן על מיטתו, כך אומר הרמב״ם, יש חולקים עליו. מה מונח כאן בספר הזה שנקרא בשם משנה תורה? מה יש כאן בספר הזה שהוא כתוב בו? זה ספר נפלא נוסף, ועל פי שיטה אחת זה מה שהיה תלוי לו, מה מופיע כאן בעניין? כותב הרב הכלי יקר בפרשת ניצבים פרק כ"ט פסוק כ', והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה, כך אומרת התורה בפרשת ניצבים לאחר הכללות שקראנו בפרשת כי תבוא, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. שואל הכלי יקר, למה קוראים לחומש משנה תורה? קוראים לו ספר התורה הזה, זה לא ספר תורה, זה ספר, זה לא ספר תורה, יש חמישה חומשי תורה. לספר ויקרא הוא לא קורא לו ספר, הוא קורא לו ספר, לא ספר תורה הזה, קורא לו ספר. שואל הרב הכלי יקר, קורת כהנים קרא סתם ספר, והכללות של פרשת כי תבוא קראו ספר התורה הזה, לפי שכל חמשת הספרים בכלל נקראו בשם תורה, וכל ספר בפני עצמו נקרא ספר. חמישה חומשי תורה נקראים חמישה חומשי תורה, כל אחד מהספרים נקרא ספר, זה הכל. לפיכך ספר תורת כהנים נקרא בשם ספר, למה? כי אינו כולל את כל התורה כולה, רק שהוא אחד ממספר חמש ספרים. אבל ספר חמישי זה, הספר שנקרא משנה תורה, נקרא משנה תורה, הוא כולל כל התורה כולה. בחומש הזה יש את כל התורה כולה, הכל נמצא בתוכו, זה מה שאומר, ולכן נקרא בשם משנה תורה. מה זה משנה תורה? כמו משנה למלך, הוא ממלא מקום המלך, הספר הזה הוא כולל את הכל. ודרך אגב ישנו מנהגים בהרבה מקומות שקוראים ספר משנה תורה, קוראים אותו בליל שנה רבה. למה קוראים אותו בליל שנה רבה? כי הוא כולל את כל החמישה חומשי תורה, אז במקום לומר את כל החמישה חומשי תורה אתה קורא את ספר דברים וזה כולל את הכל, אם כך לכן הוא נקרא בשם ספר משנה תורה. מובן על פי זה למה הקדוש ברוך הוא אמר לכתוב שתי תורות, תורה אחת מה? מונח בבית גנזיו מבראשית ועד לעיני כל ישראל, עוד חומש אחד שהוא משנה תורה, ומשנה תורה הוא כולל את כל החמישה חומשי תורה, אלה הדברים. אותו דבר חוזרת התורה ברצות השם יתברך יבוא משיח תתקנו, אומרת התורה מתי שנעלה לירושלים לקיים מצוות הקהל במוצאי שנת השמיטה והמלך עומד ומקריא בפני העם מה כתוב בפסוק ויצב משה אותם למור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקים במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל. מה הוא קורא? כתוב תקרא את התורה הזאת. מה זה התורה הזאת? איזה תורה? אומר רש"י, המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים עד לעיני כל ישראל. איך קוראים לזה? תקרא את ספר התורה, כך כתוב בפסוק. מה? תקרא את ספר התורה הזאת כנגד כל ישראל. איזה ספר תורה הזאת? אומר לנו רש"י, קורא את ספר דברים. איך קורא לזה התורה לספר דברים? תקרא את התורה הזאת, דהיינו הספר דברים כוללת את מה? את כל החמישה חומשי תורה, זה מה שכתוב כאן. אלה הדברים שכותב גם הרמב"ן וגם רבינו בחיי, שם על הפסוק הזה. טוב, נפלא ביותר. אז שם אחד מצאנו, קוראים לחומש הזה בשם משנה תורה. זה השם של החומש הזה. אנחנו רוצים ללכת לשם נוסף, לא כל כך מוכר. הספר הזה נקרא בשם, בספר יהושע, קוראים לו ספר תורת משה. כך נקרא ספר דברים בספר יהושע. הוא נקרא בשם ספר תורת משה. אותו דבר בספר דברי הימים, קוראים לו ספר משה. לא ספר תורת משה, אלא ספר משה. איפה זה כתוב בספר יהושע? הראשון בפרק ח' פסוק למד א', והשני בפרק חב ג' פסוק ו'. יפה מאוד. מה? כתוב בפסוק. בפרק ח' פסוק למד א', אז יבנה יהושע המזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה. הנה שם כתוב ספר תורת משה, הכוונה לחומש במדבר, אומרת התורה, לחומש דברים, שם התורה מצווה אותנו על הציווי הזה. פרק חב ג' פסוק ו', מה כתוב שם? וחזקתם מאוד לשמור לעשות את כל הכתוב בספר תורת משה ובתלסור ימין או שמאל. איפה כתוב לא לסור ימין או שמאל? מופיע בספר דברים. הספר דברים נקרא בשם ספר תורת משה. בדברי הימים לפחות בשתי מקומות נקרא החומש הזה בשם ספר משה. אותו דבר דברי הימים ב' פרק למדי פסוק י' ב' ויסירו העולה לתיתם למפלגות לבית אבות לבית העם לבני העם להקריב להשם ככתוב בספר משה. פעם אחת דברי הימים ב' פרק חפי פסוק ד' ובניהם לא ימיד ככתוב בתורה בספר משה. שוב פעם מופיע המשך חוכמה כאן בפרשת השבוע פרק

חנן, למה קוראים ספר הישר? זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. דכתיב בהו, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. מה כתוב בתורה? בלעם הרשע בירך את עצמו שרע, הוא רוצה למות כמו אברהם, יצחק ויעקב. לחיות הוא רוצה כמו חמור. למות הוא רוצה כמו אברהם אבינו. לא פחות. מה? תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. זאת הבקשה שמבקש בלעם הרשע. ויות והוא קרא לאבות הקדושים בשם ישרים, זה השם שהוא קרא להם, לכן נקרא החומש הזה של האבות הקדושים, הוא נקרא בשם ישרים. רבי אליעזר אומר לא, החומש שנקרא בשם ישר הוא ספר דברים, ספר משנה תורה, ועמי קראו לספר הישר, דכתיב בו, כתוב פסוק בפרשת ואת חנן, ועשית הישר והטוב בעיני השם. ויות במופיע פרשת ואת חנן, המילים ועשית הישר והטוב מופיע בפרק ו' פסוק י' ח', שם זה מופיע. ויות ושם נאמר הפסוק הזה, ומה רש"י אומר? מה הכוונה ועשית הישר והטוב? זו פשרה לפני משורת הדין. לעשות פשרה לפני משורת הדין, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. לכן קוראים לחומש הזה בשם חומש, חומש ספר הישר. רבי שמואל בן נחמני אמר, זה הנביא שנקרא נביא שופטים, הוא נקרא בשם ספר הישר, דכתיב בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כך מופיע בספר שופטים, לכן הוא נקרא בשם ספר הישר. טוב, וכאן השאלה שכל אחד שואל את עצמו, שאלה מתבקשת, בוודאי אתם שומעים את הדברים, אתם שואלים את השאלה הזאת. בשלמה החומש בראשית נקרא ספר הישר, על שם האבות הקדושים שנקראו ישרים, מובן. למה זה מובן? מסיבה פשוטה מאוד. כי הספר הזה שנקרא ספר הישר, הוא ספר שנקרא על שם הישרים. חומש בראשית יש בו 12 פרשיות. יודע, יש לו 12 פרשיות, אז מה אתה עושה? שתיים, בראשית מדבר על בריאת העולם, נוח מדבר על נוח, משם ואילך 10 פרשיות עוסקות באברהם, יצחק ויעקב. זהו. אז סורוב הספר מדבר על ענייני הישרים, על אברהם, יצחק ויעקב. לאברהם יש פרשה ושלושת רבעי, יש לו לך לך ובעירה עד העקידה, מהעקידה והשם פקד את שרה כאשר אמר, כאשר נקרא את זה בעזרת השם ביום ב' לראש השנה, ואחרי זה נקרא את עקידת יצחק שמופיע מיד לאחר מכן שנקרא ביום א' לראש השנה, זה יש לך את עידת יצחק ועקידת יצחק, לאחר פרשת ועירה מגיע לך פרשת חיי שרה, ולאחר מכן פרשת תולדות, חיי שרה עוסק בשידוך של יצחק אבינו, זה חיי שרה, ולאחר מכן עוסקת התורה בברכות שבירך, מה בירך יצחק אבינו, מופיע שם, ואחרי זה מופיע פרשת תולדות, שמה? שנולדו ליצחק אבינו, נולדו מה? נולדו יעקב ועשיו, זה מופיע בפרשת תולדות, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם, הוליד את יצחק, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, וישרה היא הייתה עקרה, והתפלל ועדה, וכו' וכו', ועד נולד יעקב ועשיו. זה מה שנקרא פרשת תולדות. אחרי זה קבלת הברכות מיצחק אבינו, ויעקב נאלץ לברוח, פרשת ויצא, ויצא, וישלח ועלה, עד סוף החומש, מדבר ביעקב והשבטים. אז החומש הזה נקרא ספר הישר, מובן למה הוא נקרא ספר הישר. למה הוא נקרא ספר הישר? כי 10 מתוך 12 הפרשיות בפרשה נקראים ישר על שם האבות הקדושים. וכאן הבן שואל שאלה מאוד פשוטה, מה מונח כאן? בפרשת השבוע, בחומש דברים, נקרא בשם ספר הישר על שם פסוק אחד שמופיע בפרשת ואת חנן, ועשית הישר והטוב בעיני השם, על פסוק אחד, פסוק אחד שמופיע שם, לכן קוראים לחומש הזה ספר הישר, שאלת המהרש"א שם במקום. לפני שניכנס להסביר, כותב כאן רש"י במקום, למה קוראים ישר? ישר, מה קוראים ישר? אומר רש"י, ישר הכוונה למה? זו פשרה לפני משורת הדין. מה זה פשרה לפני משורת הדין? הכוונה לוותר לשני. גם אם כן, אומר לפי משורת הדין, אני מוותר לך. למרות שהדין קובע שאתה צריך לתת לי, אבל אני מוותר לך. לזה קוראים לפי משורת הדין. כשהתורה כותבת ועשית הישר, התורה מצווה אותך מה? בבקשה תנהג בביטור. תנהג, יכול להיות שמגיע לך, אבל תוותר, מה קרה? נמר לא מוותר, וטיגריס גם לא, וגם אריה לא מוותר. אתה לא אריה ולא טיגריס ולא נמר. אז תלמד לוותר, אתה בן אדם. בן אדם יש לו מה שנקרא מעלה יותר עליונה. תלמד, יהיה לך מידת הרחמים. תחוס ותרחם על עם ישראל, והכל בסדר גמור, זה מה שבקשת. עד כאן הדברים שמופיעים, מקור הדברים גמרא במציאה, בדף ל' דבר נפלא. בא הנציב,
בפתיחה

0: להעמק דבר בפרשת בראשית, ממש בפתיחה, וכותב דבר נורא. יש לנו עוד מילה ישר, אבל לא לגבי עם ישראל, לגבי הקדוש ברוך הוא. בפרשת האזינו, שנקרא בעזרת השם בשנה זו בשבת תשובה, נאמר אסור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כאן נאמר על הקדוש ברוך הוא שהוא צדיק וישר. אני לא נכנס לשאלה של הפני משה בירושלמי שואל, ממתי מכנים נותנים לקדוש ברוך הוא תוארים שהוא צדיק וישר? הוא צריך ראיה שהוא צדיק וישר? הוא צריך תעודת יושר? מה אתה כותב עליו שהוא צדיק וישר? טוב, שאלה שמדבר עליה הפני משה, ואולי נזכיר אותה בשבוע הבא. מה שנוגע אלינו, כותב שם הרב נציב מוולוז'ין, דבר נורא. השבח הזה נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית המקדש השני. צריכים להדגיש את מה שהקדוש ברוך הוא עשה בבית שני, שהחריב את הבית הזה, שהיה דור עיקש ופתלתול, ופירשנו, עוד מילים של הנציב מוולוז'ין, שהיו אותו דור צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל לא היו ישרים בהליכות עולמם. צדיק, חסיד ומה? עמלי תורה, אבל לא ישר בהליכות עולמם. ולכן חרב הבית על שנאת חינם. למה זה חרב על שנאת חינם? מה מונח כאן בשנאת חינם? מה התשובה? בגלל שאומר שכל אחד לא רצה לוותר לשני, וכל אחד שלא הסכים עם השני, הוא טען שהוא צדוקי ואפיקורס, כל מה שקרה כתוצאה מזה. ולכן אנחנו מצדיקים את הקדוש ברוך הוא שהוא צדיק וישר, ואינו סובל צדיקים כאלו. הוא לא אוהב אנשים שהולכים בעיקוב הדין את ההר. הקדוש ברוך הוא רוצה ויתורים. ולכן מה? אנשים שהולכים לא בדרך הישר, אלא הולכים מה שנקרא, לא הולכים בוותרנות, אלא בעיקוב הדין את ההר, הם מה שנקרא גורמים את החורבן של הריסת היישוב הארץ, ועושים את החורבן. וזה היה שבע האבות הקדושים, כותב הנציב מוולוז'ין. מה קוראים להם? שהם היו ישרים. למה אתה קורא לאבות הקדושים בשם ישרים? מה מסיבה פשוטה מאוד. הם נקראים ישרים, אתה יודע בגלל מה? כי אברהם אבינו, למרות שהקדוש ברוך הוא אומר לו שעשה סדום רעים וחטאים להשם מאוד, והוא אומר לו שהם רעים וחטאים, עם כל זה מה הוא עושה? עם כל זה מה? מתפלל אנשי סדום, אולי 50, אולי 45, אולי 40, מה אתה מבקש? הקדוש ברוך אומר לך שאנשים האלה רשעים ארורים, מה אתה עושה? מורחים בחורה עם דבש, באים מיליוני דבורים להקוץ אותה, על זה אתה מתפלל כמו שעולם, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר? זה מידתו של אברהם אבינו, אני לא משתדר איתם, יש לי תוכחה למלך סדום, אני לא רוצה שום קשרים איתו, הרימותי השם על ידי אל השם כל עליון, קונה שמיים וארץ, אם ייקח מחוט ועד צרוכנל, ולא תאמר אני ישרתי, אני לא רוצה שום עסקים איתך עם סדום. למה? סדום קמצנים, הם מכניסים לתוך הדברים שלהם, יש להם בתוכו, יש את החומרים המסוכנים האלה שנקרא צרות עין, לא רוצה עסקים איתו, לא רוצה שום עסקים איתו, ולכן מה אמר? אמר אברהם אבינו, עסקים לא, אבל להתפלל כן, אולי 50, אולי 45, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עליך נאמר, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים, מה שנא רשע? אומרים חז"ל, אהבת צדק לצדק בניו של מקום, ושנאת רשע את המעשים שלהם, אתה שונא, על אהבת צדק להזיק את ריאותיי ושנאת להרשיען, על כן משכחה אלוקים וכולי, אלה הדברים. אומר הרב, תדע לך שהבית השני חרב בגלל מה? הבית השני חרב על זה שהיה שנאת חינם. מאיפה נובע שנאת חינם? הוא נובע ממה שלא הלכו בדרך הישר. מה זה דרך הישר? מה זה? דרך הישר זה לוותר, זה מה שנקרא לפני משורת הדין. בא רבי אליהו לופיאן, אותו דבר מופיע בשם הרב נחום משדי, כולם כותבים את אותו רעיון. הגמרא בבבא מציעא אומרת, ועשית הטוב הישר זו מפני משורת הדין. ובהמשך הגמרא אומרת שהבית השני לא חרב, אלא בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה. כך אומרת הגמרא. שמעתם? בית שני חרב אומרת הגמרא, בית ראשון חרב אומרת הגמרא ביומה, בגלל עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני חרב בגלל מה? שנאת חינם. אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא מפני מה? שהעמידו דיניהם על דין תורה. נשאלת השאלה, שואל רבי לופיאן, מה אתה רוצה? העמידו על דין תורה, הם לא הלכו לבגץ, הם הלכו לדין תורה, הם לא הלכו לבית משפט, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובד כוכבים, הם הלכו לבית הדין הרבני, אז מה אתה תובע ממנו, מה אתה רוצה ממנו, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו עליהם על דין תורה. אומר הרב רבי אליהו לופיאן דבר נורא, אתה יודע מה כתוב כאן? כתוב כאן יסוד גדול בעבודת השם לכל אחד ואחד מאיתנו, כשבן אדם מתנהג בוותרנות לשני, הקדוש ברוך הוא גם מתנהג איתו בוותרנות. היה באותו דור, אומר הרב רבי אליהו לופיאן, הרבה עבירות, זה לא עבירה היחידה, היה הרבה עבירות, כמו שחזל מונים בגמרא שם במסכת במציאה, בגמרא במסכת שבת, היה הרבה עבירות, אבל הקושבוך הוא כביכול מעלים עין. למה הוא מעלים עין? אם אחד מבטר לשני, אומר עזוב, מגיע לי, מבטר לך, הכל טוב. מגיע לי, מבטר לך, הכל טוב. בסדר גמור. אז אם אתה מבטר, אומר הקושבוך, אני במידה כנגד מידה, גם אני מבטר. אבל באותו רגע שאתה אומר, בוא נלך לרב, מה שהרב יפסוק, אני אתן לך. לא, הרב יפסוק, אני לא מבטר. אם אתה אומר, יקוב עתי נתר, אין שום בעיה. אנחנו נדון אותך, הכל בסדר גמור. לכן, הפרשה הזאת שכולנו מבקשים, לבוחן לבבות ביום דין, אתה רוצה לדעת מה יהיה ביום דין, תבחון את הלבבות שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אתה רוצה לבחון את הלבבות? אתה מוותר אחד לשני. אם אתה מוותר אחד לשני, אתה יכול להיות רגוע מיום הדין. אבל זו הבדיקה שאנחנו צריכים לעשות את עצמנו. האם באמת אנחנו מוותרים אחד לשני? זו הבדיקה שצריך לעשות. אם ככה רבותיי, נחזור לשאלת המהרש"א. שואל המהרש"א בפרשת בגמרא, במסכת עבודה זרה, על מה שאומרת הגמרא, שחומש דברים נקרא בשם ספר הישר, על שם הפסוק שמופיע שם, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. שואל המהרש"א, שאלה פשוטה מאוד. אם אתה לוקח, בגלל שכתוב את המילה ישר בפרשת ואתחנן, לכן קוראים לחומש הזה ספר הישר, שואל המהרש"א, יש לי שאלה חזקה מאוד. יש לנו הפעם הראשונה שמופיע ישר בתורה, איפה מופיע? בפרשת, איפה? בפרשת בשלח. מה כתוב שם? ויאמר, אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. יוצא שהפעם הראשונה שכתוב ישר, איפה הוא מופיע? איפה הוא מופיע? בפרשת בשלח. אז תקרא לחומש שמות, ספר הישר. שם מופיע פעם ראשונה, והזכרנו כבר יותר מפעם אחת, מה שאומר רבי צדוק, שכל מקום שמופיע דבר פעם ראשונה, הוא השורש לכל התורה כולה, ולכן הרואה תת בחלום, יצפה לטובה. אז לכן הוא אומר, זאת הסיבה שמגיע לנו שמה? מגיע שיהיה חומש שמות, יהיה בשם הזה, וזה דבר מעולה, כי חומש שמות כותב הבאג, אין לו שם. תקרא לו שם, מה תקרא לו? ספר הישר, למה? כי כתוב, ועשה ישר בעיניו תעשה, ועזנת למצוותיו. שואל המהרש"א, בגלל שכתוב פעם אחת, ועשית הישר והטוב, לכן מה? לכן תקרא את כל החומש הזה בשם ספר הישר? שאלה יפה מאוד. בא בן יהוידע ואומר שתי תשובות. התשובה הראשונה שלו, אומר בספר שמות, בפרשת בשלח, שם אין ציווי ללכת בדרך הישר. התורה רק אומרת, אם אתה תלך בספר הישר, אם אתה תלך בדרך הישר, והישר בעיניו תעשה, אז אתה, כל המחלה שאתה מצרים לא עושים עליך. בסדר גמור. אבל אין ציווי ללכת בדרך הישר. זה לא ציווי. כאן יש ציווי. כאן התורה כותבת לך. שמור תשמרון את כל מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך, ועשית ישר והטוב. כאן התורה מצווה אותך ללכת לפנים משורת הדין. אז זה המקור לזה. בספר שמות שם זה לא ציווי, רק התורה אומרת שאם נלך בדרך הישר אז מובטח לנו שכל המחלה אשר שמתי מצרים לא אשים עליך. זה תשובה ראשונה של הבן יהוידע. תשובה שנייה של הבן יהוידע, הוא מביא שזה לא רק פסוק אחד, יש ארבעה פסוקים שכתוב בהם המילה של ללכת בדרך הישר. הראשון בפרשת ואתחנן פרק ו' פסוק י"ח, השני בפרשת השבוע, ולכן הבאנו את הנושא הזה, כי זה קשור לפרשת השבוע. פרק י"ב פסוק חפי, כי תעשה הישר בעיני השם. הבא בתור פרק י"ג פסוק י"ט, פרשת ראה, לעשות הישר בעיני השם. הבאה בפרשת שופטים, בסוף הפרשה, הפסוק האחרון, ואתה תבהר הדם הנקי מקרבך, שם פרשת עגלה ערופה, כי תעשה הישר בעיני השם. אומר הבן יהוידע, אם ככה מצאנו ארבע פעמים, יש ארבע פעמים ספר הישר, זה לא כמו המהרש"א שאומר פעם אחת, לא, יש לנו ארבע פעמים, אז למילא אפשר לקרוא לספר הזה בשם ספר הישר. עד כאן דברי הבן יהוידע. בא חידה בספרו מרית העין על מסכת עבודה זרה, כותב, והרב עיון יעקב כתב, הקשה המהרש"א, למה קוראים לספר הזה ספר הישר? כי כתוב בפסוק, ועשית הישר והטוב, ולא כתיב מה? בספר שמות כתוב. מה כתוב בספר שמות? כתוב שם, והישר בעיניו תעשה. שמה אומרת התורה? מובטח לך, כל המחלה אשר שם מצרים לא אשים עליך. אם ככה הוא שואל, אז למה קוראים לספר דברים בשם ספר? קוראים לו את הספר דברים, קוראים לו בשם מה? בשם ספר הישר. אפשר לקרוא לספר הישר בשם ספר הישר על מה שנאמר בתורה בפרשת שמות, זאת השאלה. אומר הרב, אומר הרב עיון יעקב, ולא קשה מידי, אין קשר, דעשת לא נקט אלא פסוק ראשון שבמתן תורה. השעת לא נקעת אלא פסוק ראשון שבמתן תורה, אבל באמת יש הרבה והרבה פסוקים שנאמר בהם התיבת ישר. אומר, יש לנו הרבה והרבה פסוקים שנאמר בהם המילה ישר. כך כותב הרב עיון יעקב. בא הרב חידה ושואל על הספר עיון יעקב, ואני בעוני אומר, כותב אדוננו החידה רבי יוסף דוד אזולאי, ואני בעוני אומר, בוודאי מספר שמות לא קשה, אין שאלה מספר שמות. למה? זה שם לא כתיב אלא פעם אחת, אבל במשנה תורה יש הרבה והרבה פסוקים, כך כותב הרב מיון יעקב. אני רואה, כותב החידה, וכתב הרבה והרבה פסוקים, ולא יש כי עם ד' והי פעמים, אין יותר מה שיש מכמה, מארבע חמש פעמים. הדבר ראשון, הוא לא אומר ארבע, כמו שאומר הבן יהודה, הוא אומר חמש. איזה חמש? עד עכשיו היה לנו אחד והתחנן, שתיים בראה ואחד בשופטים. מצאנו עוד אחד בפרשת ראה. איפה? בפרק י"ב פסוק כ"ח, שלושה פסוקים לאחר פרק י"ב פסוק כ"ה, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. ושם רש"י מביא מה? רש"י מביא את דברי רבי עקיבא. שמה? שם מופיע בדברי רבי עקיבא, מופיע ש... רבי עקיבא אומר, טוב, נקרא את הפסוק בפנים, אומר את התורה, טוב, פרק י"ב פסוק כ"ח, כתוב ברש"י במקום, כי תעשה הטוב הישר, הטוב בעיני שמיים והישר בעיני אדם. זה מה שמופיע שם, הטוב בעיני שמיים והישר בעיני אדם. למרות ששיטת רבי ישמעאל היא הפוך, מה שכתוב הטוב בעיני אדם והישר בעיני שמיים, אלה הדברים שמחלוקת, מופיע בספרי, לבאר את זה מי שירצה יעיין, מופיע ברבי חיים קניבסקי בתעם הדקרה, מסביר את המחלוקת הזאת באופן נפלא. אם ככה הוא מוצא עוד פסוק, אז כך בפרשת ראה לבד יש לנו שלוש פעמים הציווי ללכת בדרך הישר, אלה הדברים שאומרים רבותינו. טוב, אבל דבר אחד הוא אומר, הקושייה של המהרש"א במקומה עומדת. מה הקושייה של המהרש"א במקומה עומדת? מה מונח כאן? שהמהרש"א שואל, בגלל מילה אחת שכתוב את המילה ישר בפרשת ואתחנן, קוראים לזה בשם ספר הישר, שואל החידה, ונגיד שכתוב ארבע פעמים וכתוב חמש פעמים, זה סיבה לקרוא ספר הישר, בגלל שקוראים לזה ארבע וחמש פעמים? בעזרת השם, בפרשת השבוע שנקרא השבת, מופיע שש או שבע פעמים המילה שמחה. אז תקרא לחומש הזה בשם חומש השמחה, כי רק בפרשת ראה יש לנו שבע פעמים שמחה, או שש פעמים שמחה. השורש שמחה מופיע כאן בפרשה שש או שבע פעמים. איזה יופי, היה לנו פרשה שנקראת פרשת השמחה. כולנו יודעים שפרשת השמחה נמצאת בפרשת כי תבוא, שם אומרת התורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ומרוב שמחה, אומרת הגמרא, בטוב לבב מרוב כל, כך אומרת התורה. פרשת השבוע יש לנו שש או שבע פעמים שמחה, תקרא לחומש הזה סכומת שמחה, כמה יהיה שמח רבי נחמן שיהיה לנו פרשה אחת, פרשת השמחה בסייעתא דשמיא. יפה מאוד. אני לא רוצה אבל לשאול עוד שאלה, כמה פעמים מופיע שורש המילה אכילה בפרשה הזאת? כמה פעמים מופיע שורש המילה אכילה? מה שאני ספרתי יש 40, אולי אפילו יותר, יכול להיות שפספסתי אחד או שתיים. פרשת האכילה בן פורת יוסף, 40 פעמים יש, לא קוראים לחומש הזה אכילה. 7 פעמים שמחה, לא קוראים למה שמחה. כתוב 4 פעמים המילה ישר, 5 פעמים המילה ישר, מה? ספר הישר. מה קרה? מה קרה ספר הישר? סימן שמה? שבספר הישר יש מסר לעבודת השם שלנו, מה שאנחנו צריכים לעבוד בעבודת השם שלנו מופיע במילים הישר. מה מופיע? כותב המהרש"א שם בגמרא במסכת עבודה זרה, אומר המהרש"א, שמור תשמרון את מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו כאשר ציווך, והוסיף הפסוק הבא, ועשית הישר והטוב בעיני השם, שאינו בכלל המצוות אבל תעשה לפני משורת הדין כי הוא טוב בעיני השם, אף על פי שלא ציווך על זה, לכן כתוב בספר משנה תורה ספר הישר, כי הוא נוסף על התורה בכמה מכמה מצוות הישרים והטובים בעיני השם. כגון מה? מה התורה דורש ממך להיות לפני משורת הדין? כגון דינה דבר מצרה, הדין של בר מצר, זה הכוונה. מה הכוונה בר מצר? אם אדם מוכר שדה, זה השדה, ויש לו בר מצר אחד שיש לו את השדות מסביב, מי הראשון שרשאי לקנות את השדה? מי? זה שהוא בר מצר לשדה. מאיזה דין זה? מאיזה דין זה כתוב? ועשית הטוב הישר, לך משנה ממי אתה מקבל את המאה אלף שקל עבור החלקת אדמה הזאת? אכפת לך ממי אתה מקבל את המיליון שקל? מה אכפת לך? אבל לא זה כן משנה, למה? כי ככה תקוע לו מסביב כל מיני, יש לו את השדות מארבע רוחות שלך, ואז מה? אם פה תקוע לו באמצע, הוא לא יכול לזרוע כדי שלא יהיה כליים, הוא יכול לעשות כל מיני בעיות, ככה הוא צריך לתת דרך למי שבא לעבוד פה, ככה הוא סוגר את זה, כל השדה שלו 100 דונם, נכנס לו עוד 10 דונם, והשטח שלו גודל, אחד זה לא משנה, ולא יש מעלה גדולה, זה דינא דבמצרא, או דינא שומא דהדרא, כמו שהגמרא מביאה במסכת בבא מציעא. אותו דבר כותב הרמב"ן, אומר הרמב"ן כאן בפרשת ואתחנן, מה פירוש הדבר? ותעשה הישר והטוב, כותב הרמב"ן, וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכנה ורב, בכל מסעו ומתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם. זה בלתי אפשרי. הלכות שכנים לכתוב לך, אם השכן הזה עשה ככה ועשה ככה, ובמרזב מי משלם, האם זה של כל הבניין או רק של הקומה השלישית, את המעלית מי משלם, כל מיני ויכוחים שיש לך ימין ושמאלה, מה התורה תכתוב לך כל דבר ודבר? אין עניין. וכל מסעו ומתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם. אבל אחר שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך אכיל בעמך, לא תיקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חרש מן השבה כתקום, וכיוצא בזה, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב הישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה לפני משורת הדין, כגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא, ואפילו מה שעברו ביומא לגבי קידוש השם. מה זה נקרא קידוש השם? שאומרים עליו, פרקו נאה ודיבורו בנחת עם הבריות, אשרי אביו שילדו, אשרי רבו שלימדו תורה, יפה מאוד, עד שיקרא תם וישר בכל עניין, אומר הרמב"ן. פירוש הדבר, התורה לא יכולה לכתוב לך פרטים. היא לא יכולה לכתוב לך פרטים, אבל תפעיל את השכל שלך. תפעיל את השכל שלך במה? תהיה טוב וישר במידות שבין אדם לחברו, שם התורה דורשת ממך. לפני משורת הדין במידות שבין אדם לחברו, זה מה שהתורה דורשת. לכן מה? אומרת התורה, תשמע, אם אתה גר בין אנשים, תנהג בחוכמה, אל תגידי כובע דין את עליו. אלא מה? תדאוג בבטרנות, הכל בסדר גמור. אל תעשה רעש וצלצולים מכל דבר שקורה לך עם החבר. תלמד לוותר, אלא הדברים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. זה נוגע לא רק לענייני שכנים, זה נופיע ודאי לענייני שכנים בנושאים שנוגעים אלינו בכל אחד ואחד מהדברים. במה הכוונה? הכוונה פשוטה מאוד. בן אדם עושה מעשה, הוא צריך לחשוב איזה נזק יכול להיות לשכנים או לבני אדם אחרים מהמעשה שלו. קראתי בספר אחד שנקרא שערי אורה. הוא מביא שם סיפור שקרה. מה הסיפור שקרה? יהודי מבוגר עמד ב-18 ויהודי צעיר נעמד מאחוריו בתפילת עמידה. נעמד מאחוריו בתפילת עמידה, והבחור הצעיר הזה, ברוך השם, כיוון כוונות ארוכות טווח, וברוך השם, נמשך התפילה במשך רבע שעה, ומסכן הזקן הקשיש הזה, סובל על הרגליים, והוא עומד ועומד, הוא כל רגע מסתכל, אם הוא עשה רוורס, לא עשה רוורס, הוא נשאר כל הזמן מתפלל, הוא כבר נשען על התפסל, כבר אין לו כוח, והרגליים שלו כואבות, וכיצור, הוא לא רצה לעבור על ההלכה הזאת שאסור לעבוד מאחורי המתפלל. בקיצור, נשאר לעמוד, נגמר ה-18, הוא עושה שלום, הכל בסדר גמור. ניגש אליו הזקן, אמר לו, בחור צעיר, אני יכול לתת לך המלצה לחיים? הוא אומר, למה לא? הוא אומר, תשמע, כשעומדים 18, כל אחד עומד על הרגליים שלו. אף פעם אל תעמוד על רגליים של מישהו אחר. ואתה רוצה לעמוד 18, ואתה עומד 18 ארוך, תעמוד צמוד לקיר. כשאתה עומד צמוד לקיר, אתה לא מפריע לאף אחד. אתה לא מפריע לאף אחד, למה? כי אף אחד לא עומד מאחוריך, הכל בסדר גמור. ברגע שאתה נעמד מאחורי מישהו, ותוקע אותו בתפילת שחרית רבע שעה, כבר גמרו כולם, הלכו הביתה, והוא עוד עומד במפורת יוסף. הוא עדיין מחכה עד שהוא יעשה עושה שלום. הוא אומר, אבל תחשוב, תפעיל את המוח שלך. נכון שאתה צדיק גדול, אבל מה צריך להיות? ישנם צדיקים וישרים וחסדים, אבל לא ישרים, אומר הנתיב מוולוז'ין. מה זה לא ישר? לא עובדים לפנים משורת הדין. תפעיל את המנוע שלך. תפעיל את המנוע. מסופר על רבי ישראל צלנטר. מסופר שהוא בא להתארח אצל אחד התלמידים שלו, שהתאשר, הוא בא להתארח אצלו בשבת. נו, אומר לו התלמיד, כבוד הרב, אתה בא אצלי בשבת. אומר, אין שום בעיות, רק תגיד לי איך סדר האכולה אצלכם, איך אתם אוכלים סעודת ליל שבת. אז הוא אמר לו, פשוט מאוד, אנחנו נוטלים ידיים, עושים קידוש, אחרי זה נוטלים ידיים, אוכלים דגים, יש 6-7-8 סוגי דגים, גם מבושל, גם חריף, גם קר, גם חם, הכל מה שאתה רוצה, כל הסוגים שיש, וכמובן, יש לך חי סלטים במפורט יוסף, זה שמחה, ואחרי זה שרים, ואחרי זה שותים איזה יין, ואחרי זה שרים זמירות, ואומרים דברי תורה, ואחרי זה מרק, ואחרי זה שברי תורה וזמירות, ואחרי זה מגיע בשר כמה וכמה סוגים, עם כמה וכמה תוספות, ואחרי זה שרים זמירות, זה דברי תורה, ואחרי זה לפתן, ואחרי זה יש שולחן מתוק, ופיצוחים, ברוך השם, בסייעת השם, דברי תורה, ואחד בלילה אנחנו הולכים, שמים את הסעודה, הולכים לישון, ואחרי זה בשמונה, בעזרת השם, תפילת שחרית. אומר רבי ישראל צלנטר, זה לא בשבילי. אומר לו, אז מה אתה רוצה, כבוד הרב? אומר, אנחנו אוכלים רצוף, דגים, מרק, בשר, לפתן, ברכת המזון. אחרי זה אתה יכול לשיר כמה שאתה רוצה. עד מתי שיגמר לך השירים? תשיר, אנחנו הולכים צפוף, הכל אחד ראשי. זה מתאים לך? טוב, לא מתאים לך, אני הולך מקום אחר. טוב, בטח הרב, מה שאתה אומר, הכל בסדר גמור. נגמר הסעודה, הריצו אותה, נגמר הסעודה, ואחרי שעה ורבע, נגמר הסעודה, עכשיו דברי תורה ושירים וריקודים, ומה שאתה רוצה, הכל בסדר גמור. שואל אותו התלמיד, כבוד הרב, מה הקטע? תסביר לי מה לא בסדר במה שאני עושה. כולם מתפעלים פה שאני מדבר, והשולחן נמשך הרבה זמן, ומדברים דברי תורה, מה קרה? שאל אותו רבי ישראל צלנטר, תגיד, מי הטבחית שלך? מי נמצאת במטבח? אומר הרב, עשיתי חסד גדול, אלמנה אחת, בעלה נפטר, השאירו אותם ילדים, בלי פרנסה, לקחתי אותה להיות טבחית פה, היא אחראית על המטבח שלי, בן פורת יוסף, ואיפה היא? אומר, היא פה. נו, אומר רבי ישראל צלנטר, בבקשה תקרא לה. קורא לה, ואז היא באה, שואל אותה בישראל צלנטר, אומר, סליחה גברתי, אני אבקש סליחה. אומר, למה? אומר, הרצנו את האוכל מהר, ובטח היא צריכה לעבוד מהר מאוד, אני מתנצל, סליחה, לא התכוונתי, לא ידעתי שאת עושה את זה, חשבתי שבעלת הבית, סליחה, אני מתכוון, סליחה, אם הצרכתי אותך להריץ את הדגים ואת המרק. אומרת לו, אלמנה, כבוד הרב, יחולו ברכות על ראשך, תאריך ימים עד 150 שנה. אומר, למה? אומר, עשו את הכל מהר, אני בעזרת השם גמרתי בעשר, עוד 10 דקות אני הולכת הביתה, איזה שמחה יהיה לילדים שלי מחכים, כך אני מגיע באחד, מלאכי השרת מחכים בבית עד שאני חוזרת, גם המלאכים הקטנים שלי גם מחכים בבית עד שאני חוזרת, אני מהרה אותה מהשינה, והולכים לעשות קידוש ואוכלים סעודת שבת, אומר, אין לזה לא צורה ולא פנים, ככה בעזרת השם גמרנו צ'יק צ'ק, עכשיו אני יכולה ללכת לעשות את זה, אמר רבי ישראל צלנטר, אתה רואה? ועשית הטוב והישר בעיני השם. מה זה נקרא הטוב והישר בעיני השם? תפעיל את המוח שלך בשעה שאתה הולך לעשות את הטוב והישר. מה פירוש הדבר? תחשוב אם באמת זה ישר, זה נקרא לפני משורת הדין. את הדין אתה עושה, אתה אוכל סעודה ושר שירים ואומר דברי תורה, זה באמת הדין. אבל תפעיל את המוח, מה? ולפני משורת הדין, תהיה קצת יותר יצירתי בעניין הזה. בא הספר אוזניים לתורה, ובזה נסיים להיום. שואל הרב אוזניים לתורה, בפתיחה לחומש דברים, שואל הספר אוזניים לתורה, מה מונח כאן? שיהושע יש לו ספר שנקרא משנה תורה, הוא הסגנון שהוא הספר שהמלך הולך איתו כל הזמן. כתוב שהוא לוקח את משנה התורה, כותב רש"י שני ספרי תורה. אחד יש לו, הוא מניח אותו בבית בן הזהב, והשני מה? משנה תורה, איתו יוצא ונכנס. אומר, למה המלך צריך שיהיה לו ספר תורה, משנה תורה? כותב דבר נפלא. אומר הספר אוזניים לתורה, דע לך, לפי שהמלך מקבל מהקדוש ברוך הוא כוחות, שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך, אומרת התורה בפרשת שבוע הבא. שתהיה אימתו המלך, בעודך יש אימתו עליך. למה? מלך פורץ גדר. מלך יכול להרוג מישהו שאמרה את כבודו, ברגע אחד מורד במלכות, הוא לא צריך להרוג אותו בסנהדרין שידון אותו. על המקום הוריד אותו. מלך זה פחד. יש פחד מהמלך. איך אמר אספסיאנוס קיסר? אמר לי רבי יוחנן, עם מלכנה, איפה היית עד עכשיו? אתה חייב מיטה. על הרגע אמר לו, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? אתה חייב מוות. אין אצל המלך משחקים. מלך על המקום, הורידים את הראש, בלי שום משחקים. יפה מאוד. אם ככה, המלך יש לו כוחות בידיים. יש לו כוחות בידיים, התורה פחדה שהוא ינצל את זה. לכן אמרה התורה, תחזיק אצלך ביד. כל הזמן את חומש משנה תורה. מה יש למשנה תורה? ועשית הטוב הישר בעיני השם. מה זה הטוב הישר בעיני השם? אל תהיה אכזרי. אל תהיה אלים, תהיה רחמן, תחוס, תראה מה עשה דוד המלך, מה כתוב עליו, ואי דוד עושה משפט וצדקה, שואלים חז"ל, או משפט או צדקה, זה לא הולך ביחד, משפט זה יקוב הדין את ההר, צדקה זה אתה נותן מה שלא מגיע, אז מה זה, מה מונח כאן? אומר הרב דבר נפלא, דוד המלך היה יושב בדין, עשיר תובע עני 1,500 שקל שעשה לו נזק, אני אומר, בא לפני דוד המלך, דוד המלך יכל להעביר את זה, אמר, לא, הוא לא בדיוק חייב, זה גרומי, יכל לסדר משהו. שמע את הדין, פסק, אני חייב 500 שקל, בבקשה תשלם לו. אומר, אני לא גומר את היום, לא את החודש. את היום, איפה אני אשלם לו 500 שקל? אין לי. אומר דוד המלך, בבקשה, קח 500 שקל, ותן לו בבקשה מה שמגיע לו. מה הוא עשה? הוא חייב לעשות את זה? כותב הרב אוזניים לתורה, זה הרבה יותר מלפני משורת הדין, זה לא שייך אליו בכלל, אלא מה? כך עשה דוד המלך, ולכן הוא זכה למלכות לו ולבניו עד סוף כל הדורות. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. המלך הראשון שהיה לעם ישראל לאחר מות משה רבינו והיה בישורון מלך בהתאסף ראשי העם. המלך הבא, כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, היה יהושע בן נון, היה מלך. מלך אתה, תחזיק בבקשה את הספר תורה שנקרא בשם חומש משנה תורה, שם כתוב ועשית טוב וישר בעיני השם, ותלמד להיות טוב וישר וללכת בדרך שלפני משורת הדין. אנחנו מתכוננים כולם לקראת ראש השנה בעזרת השם, מבקשים מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בבקשה תרחם עלינו, לא מגיע לנו לפני משורת הדין. נשאל הקדוש ברוך הוא שאלה פשוטה, תגיד לי רבי יעקב, אתה עושה לפני משורת הדין? תגיד לי רבי דוד, אתה עושה לפני משורת הדין? מה נגיד לו? משתדלים, נכון? משתדלים. אם הקדוש ברוך הוא יגיד לך, אני אשתדל לתת לך שנה טובה. לא, מה תשתדל? תרשום בבקשה, אני כבר מכתיב לך מה אני מבקש לקראת השנה החדשה. לכתוב אתה רוצה להכתיב, השאלה איך אתה מתנהג. לכן נכנסים בעזרת השם, שבת מברכים חודש אלול, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה בעזרת השם שהחודש הזה יהיה הכנה ראויה לקראת ראש השנה, וניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים ארוכים ולשלום.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: יוים שבוסוין, יוים אחמדי.
4: שבת קודש, פרשת ראה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:55 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:10 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:14 דקות, ובחיפה בשעה 7:04 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:09 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:10 דקות, ובחיפה בשעה 8:12 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:43 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:44 דקות. הזמנים לפילוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: שלום וברכה. שבת קודש זוהי שבת פרשת ראה, ויש בה פסוק שהוא מהווה מעין סיכום של כמה פסוקים שקודם לכן. שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. הפסוק הזה הוא קצת אומר דורשני. מדוע? מכיוון שבראש ובראשונה הפסוק הזה מלמד אותנו שאדם צריך לקיים את המצוות עם מטרה משמעותית שנקראת שכר מצווה. כי הרי כתוב לי בפסוק שמור ושמעת את כל הדברים האלה למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם. הווה אומר, אתה צריך לקיים את המצווה עבור ובשביל שתזכה לשכר. ואיך אם כן הדברים הללו עולים בקנה אחד עם המשנה מאוד מפורסמת של אנטיגנוס איש סוכו בפרקי אבות, האומר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ופה התורה ממש כביכול מלמדת אותנו שמטרת המצווה היא שמור ושמעת למען ייטב לך, דהיינו בשביל המצווה. אז אם כן, לכאורה קצת קשה להבין את דברי אנטיגנוס איש סוכו. יתרה מזו, יש אמרה מאוד מפורסמת בחז"ל במסכת קידושין שאומרת שכר מצווה בהי על מלאיקה, ואם כן אין שכר של מצווה פה בעולם הזה. ואז אם כן נצטרך לפרש, ואת זה אפשר יהיה לדחוק ולומר שהכוונה היא למען ייטב לך בעולם שכולו טוב. אבל עם הקושייה של אנטיגנוס איש סוכו קשה קצת יותר להסתדר. ודבר נוסף, והוא עיקר הקושייה פה בעניין, הרי הפסוק לכאורה בא ונתן הסבר לשאלה למה שכר, כי כתוב לפני כן שמור ושמעת את כל הדברים האלה שאנוכי מצווך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם. כאן לכאורה צריך היה פסוק להסתיים, אבל משום מה הפסוק לא עוצר בכך, אלא הוא ממשיך ואומר כי תעשה הטוב הישר בעיני השם אלוקיך. דהיינו, הכי תעשה הטוב הישר מהווה את הצידוק לפרס, לשכר. למה? למה צריך לחזור על זה פעם נוספת? הוא הרי כבר אמר שמור ושמעת את כל הדברים האלה שאנוכי מצווך למען ייטב לך ולבניך אחריך. אז לשם הוא צריך היה כביכול להצדיק את עצמו ולהוסיף עוד פעם, למה ייטב לך? כי תעשה הטוב הישר בעיני השם אלוקיך. כבר אמרנו זאת עוד קודם לכן, מעניין. וככלל צריך לשים לב לפרט נוסף, המילים שמור ושמעת הם מובנים כפשוטו של מקרא, ואם זה לא מספיק, אז רש"י פה במקום עוד בא ואומר שמור זו משנה שאתה צריך לשומרה, ואחרי כן אנחנו מבינים שתעשה ושמעת, זה בוודאי פשוט וברור. אם זה לא מספיק ברור, אז כתוב לי פה בפסוק את כל הדברים האלה, והמילה כל היא הרי תמיד באה לרבות. מה זה את כל? אומר רש"י שתהיה חביבה עליך מצווה קלה כמצווה חמורה. דיינו, יש מצוות קלות יותר, יש מצוות חמורות יותר. הדוגמה היותר מפורסמת היא מה שחז"ל מדמים את המצווה קלה שבקלות, שהיא מצוות שילוח הקן, למצווה חמורה שבחמורות, שהיא מצוות כיבוד אב ואם. ואם כן, את כל הדברים אומר רש"י שתהיה חביבה עליך מצווה קלה כמצווה חמורה. דיינו, צריך לקיים את כל המצוות. ואיזה מצוות? מצוות שמשמעותם היא בעצם חוב גמור שהתורה מטילה על אדם. לעומת זאת, הסיום של כי תעשה הטוב הישר, כאן רש"י אומר הטוב בעיני השמיים והישר בעיני אדם. אבל בפרשת ואתחנן, כשכתובים לי המילים הללו ועשית הישר והטוב, שם אומר רש"י את המילים הללו, מה זה עשית הישר והטוב? לפנים משורת הדין. דהיינו, הפסוק הזה מדבר בעצם לא על דברים שחייבים, לא דברים שאני חייב, מוכרח, כי כך הקדוש ברוך הוא ציווה, אלא דברים שמבחינת לפנים משורת הדין. סוג של הידור מצווה. אז אם כן, הרישא מדברת על מצווה של ממש, על חוב מוחלט, בעוד שהסיפא מדברת על מה שנקרא לפנים משורת הדין. אז אם כן, זה נראה לכאורה כאילו, על מה ניטב לך שהוא השכר, הוא לא ברור בדיוק על מה הוא הולך, על הרישה שהיא החוב, או על הסיפה שזהו העידור. והנה, ראיתי בספר שדה יצחק רעיון נפלא. ישנה הגמרא ידועה מפורסמת שכולנו יודעים אותה. הגמרא מספרת במסכת חולין על מר עוקבה, שהוא תיאר את עצמו כחלה בר חמרה לגבי אביו. חלה זה חומץ וחמרה זה יין. חומץ מול יין הוא תמיד נחשב לחשוב פחות. והוא בא ואומר, אנא להמילתא, אני לגבי עניין זה וזה, כמו חלה בר חמרה לגבי אבא. למה? ואילו אבא כי אבי אכיל בישרה העידנה, לא אבי אכיל גבינה עד למחב, כי ישת, דהיינו, מעת לעת. ואילו אנא, בה סעודתה הוא דלא אכילנה, לסעודתה אחריתה אכילנה. דהיינו, מר עוקבה בא ואומר, אבא כשהיה אוכל ביום מסוים בשר, באותו יום הוא כבר לא היה אוכל יותר חלבי. הוא היה מחכה מהעידנה לעידנה, מעכשיו למחר בשעה הזאת, מעת לעת 24 שעות שלא היה אוכל חלבי אחרי בשר. ואילו אני אוכל בסעודה הבאה, אנא בהסעודתה, בסעודה הזאת לא אכילנה, אבל לסעודתה אחרית, לסעודה האחרת הבאה, אני כן אוכל. וכנראה שהוא מכוון לעיקרון שמקובל היום בדורנו, לחכות להמתין 6 שעות אחרי בשרי לפני שאוכלים חלבי. יש אמנם דעות נוספות בעניין, מהי הגדרה של סעודת אחריתא, אבל אפילו 6 שעות. ואז כולם אם כן שואלים, כל המפרשים כולם, מי עיכב על ידו של מר עוקבה לנהוג כמנהג אביו? הרי מר עוקבה היה אדם מורם מעם. אז הוא לא יכול היה לעשות את הלפנים משורת הדין הזה 24 שעות, הוא כל כך היה חייב לאכול גבינה או חלב, לשתות חלב בתוך 24 שעות, הוא יכול היה להתאפק. לאמר עוקבה זה היה דבר קל שבקלים. אז למה אם כן הוא צריך היה לקבל את התואר של חלה בר חמרה לגבי אביו, כי אביו עשה זאת והוא לא עשה זאת. יכולת לעשות זאת, למה לא? והתשובה היא, מכיוון ש... מעיקר הדין צריך להמתין את פרק הזמן שהפוסקים כותבים לנו מסעודה לסעודה. ואם הנורמה המקובלת היום היא לקבל את הפסיקה של 6 שעות, אז אם כן זו ההלכה. זו ההלכה, זו לא חומרה, זה לא ידעו, זו ההלכה. עכשיו, אם אדם רוצה להחמיר ולעשות לפנים משורת הדין, הוא צריך לעשות זאת אחרי שהוא בעצמו קיים את הדין. אבל ללכת ולקיים הידור מצווה עוד לפני שאדם קיים את כל התורה כולה והמצווה עליו מצד החיוב, זה כבר קצת יותר בעייתי. הדוגמה לדברים הללו היא אותה גמרא ידועה במסכת נדרים על נכדו של רבי ינאי שבא לסבא ומבקש ממנו התרת נדרים. עכשיו, כדי לבוא לחכם ולקבל התרת נדר, צריך לפתוח בפתח, לשאול על דעת זה היית נודר או לא? שואל אם כן רבי ינאי את הנכד, תגיד לי, אם היית יודע שבגלל הנדר שנדרת, יפתחו את הפנקס שלך וימשמשו במעשיך ויראו, האם אתה ראוי לנדרים? היית נודר? ואותו נכד אמר לא, ורבי ינאי התיר לו את הנדר. מה פירוש המלאים הללו? אילו היית פותח את הפנקס וכו' וכו'. מסבירים שם במקום הרן והראש, שכשאדם נודר נדר, פירושו של דבר שהוא מקבל על עצמו דברים שמותרים לעשות אותם כאיסור. הוא יכול לאסור על עצמו את מה שמותר לו. דהיינו, הוא מחזיק את עצמו כאדם שהוא לא אדם רגיל, אלא הוא חסיד, מסוגל לעשות לפנים משורת הדין, והוא בטוח שהוא לא ייקשל בקיום נדרו. כי לא כל אדם מסוגל, אנחנו יודעים שהרבה אנשים לא מסוגלים לעמוד גם במה שהם חייבים. אם הוא בא ואומר, אני יכול לקבל על עצמי נדרים ואיסורים נוספים, פירושו של דבר שהוא מרגיש את עצמו כמי שמסוגל. אז עד הרבה, פותחים למעלה שם בשמיים את פנקס זכויותיו, ושם מדקדקים ואומרים, אם אתה מסוגל לעשות אפילו מה שנקרא את המותר להחזיק כאסור, לאסור את המותר, זאת אומרת שאתה אדם מורה מאז, אתה אדם שמסוגל לעשות לפנים משורת הדין. נו, אתה אדם ששייך אם כן למושגים של כאלה שהקדוש ברוך הוא מדקדק עמם כחוט השערה, כי לא די לך במה שאסרה עליך התורה, ואתה רוצה להוסיף עליך עוד ועוד חומרות, אז בודקים לראות אם אתה באמת כך מסוגל. ולכן נמנע מר עוקבה מהנושא הזה של לקיים את הסיפור של מסעודה לסעודה בדרג שב-24 שעות. זה הרי מדובר פה על הידור שבהידור. אם הנורמה וההלכה היא 6 שעות, פי 4 זמן, זה כבר משהו שהוא כבר בשביל זה צריך להיות חסיד שעושה לפני משורת הדין. ורב מר עוקבה הרהר בעצמו האם אני אכן כך. כך גם אפשר להבין גמרא ידועה נוספת. רבי יוסי אומר, יהי חלקי ממכניסי שבת בטבריה וממוציאי שבת בציפורי. ורשי שם מסביר למה, כי טבריה בגלל היותה עמוקה, אז היא הייתה מחשיכה מבעוד יום עוד לפני שבאמת היה לילה. ולעומת זאת, בציפורי שיושבת בראש ההר, אפשר היה לראות את השמש שוקעת הרבה יותר מאוחר מאשר במקום אחר שהוא נמוך יותר. במילים אחרות הוא אומר על עצמו, יהיה חלקי עם אלה שהכניסו את השבת בטבריה היותר מוקדם מכולם, והוציא את השבת בציפורי יותר מאוחר מכולם. מי מנע בעדו של רבי יוסי שאומר יהי חלקי, האם הוא לא יכול היה לקיים את השבת קצת לפני וקצת אחרי, לקיים וביתר ידעו את מה שנקרא המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא? והתשובה היא על אותו משקל, כי יכול שמדובר פה בהידורים, זה כבר סיפור אחר לחלוטין, לא כל אחד מסוגל לכך, ולכן ניתן להוסיף על זה את הדברים הללו. בעיקרון אמנם לימדו אותנו חזן מסכת קידושין ששכר מצווה בהאי על מלאיקה, אבל מאידך לימדו אותנו חזל שכשמדובר בדברים שהם לפנים משורת הדין, גם בהאי אלמה יש שכר למצווה. וכמו שרשי אומר במסכת בבא קמא, היא בעניין של הידור מצווה למעלה משליש, אז הוא אומר שמה שיש יוסיף לו אז בהידור מצווה, הקדוש ברוך הוא יבחר לו את השכר בחייו. למה? כי הוא לא מצווה על ההידור, אלא הוא עושה זו רק לפני משורת הדין, ולכן הוא יכול לזכות למה שאחד אחר לא יזכה. ולכן אומר גם השיטה מקובצת בבבא קמא, שלכן אין כופין על אדם לעשות לפני משורת הדין, כיוון שזה נחשב למה שנקרא מצווה שמתן שכרה בצידה. ועל מתן שכרה בצידה אומרת הגמרא שלא קופאים על המצוות, קופאים על מצוות שאין מתן שכר בצד, אבל לזו שיש לא קופאים על המצוות. אם כן, מה אנחנו למדים מכל זה? שאפשר לקיים מצווה בהידור, ועל זה שכר מצווה בהאי עלמא איכא. אם כן, עכשיו ניתן להבין את הפסוק הזה בדרך של כמין חומר. שמור ושמעת את כל הדברים. מה זאת אומרת? תקיים את כל המוטל והמצווה עליך שאתה מחויב לעשותם, ולא סתם את כל הדברים, אלא כמו שרש"י מפרש על המילים את כל הדברים, להתייחס ולהתנהג אל מצווה קלה ואל מצווה חמורה במידה שווה. עדיינו אדם שהוא מושלם בכל המצוות כולם, תריה גם מצוות וגם קלה וגם חמורה, את כולם הוא מקיים. ואז אם כן, במצב שכזה אתה יכול כבר להרשות לעצמך להיעדר ולקיים את הלפנים משורת הדין. בימים כתיקונם, כמו הנכד של רבי ינאי ששואל אותו הסבא, אתה כבר הספקת להיות שלם בכל המצוות המחויבות כדי לקיים את ההידור מצווה? לקבל עליך איסורים נוספים? לאסור את המותר? אבל מי שיכול לקיים את כל המצווה, דהיינו מצוות קלות ומצוות חמורות ואת הכל, הוא כבר בבחינת אדם השלם, אז מותר לו לקיים עכשיו גם את הלפנים משורת הדין. ואז אם כן אומרת התורה, למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הטוב והישר, דהיינו למען ייטב לך אפילו בעולם הזה, כי תעשה את הטוב והישר, זה הולך על לפני משורת הדין. למה? כי על לפני משורת הדין ניתן לקבל שכר כאן בעולם הזה גם כן. אם כן, אחרי שקיימת את כל המצווה, על כל מחויבותיה, אתה יכול גם לקיים את ההידור מצווה, ואז אם כן לזכות לשכר שלמה ניתב לך, לא רק בעולם הבא, אלא גם כאן בעולם הזה. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. פניני הלכה לשולחן שבת מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
1: שלום וברכה למאזינים. בסייעתא דשמיא נדבר היום אישה שרוצה ביום שישי לאפות בשר ודגים וכל מתמים לכבוד שבת קודש, אבל ביום שישי יש לחץ במטבח. אז האישה רוצה להכניס לתנור את התבנית של הדגים מיד אחרי שהיא הוציאה את התבנית של הבשר. והרי התנור עוד רותח, יש בו עוד עדים מהבשר, עוד עדים מהרוטף של הבשר, שהיא הרגע הפתעה את התבנית של הבשר. היא רוצה מיד להכניס את התבנית של הדגים. האם יש בזה בעיה או אין בזה בעיה? את צריך לדעת שלמעשה יש מחלוקת שח וטז. האם אומרים ביטול בשישים בדגים בבשר? הרי אנחנו יודעים שבכל איסורי תורה, יודעים את זה עכשיו גם הדף היומי, אנחנו יודעים שבכל איסורי תורה יש מושג שביטול בשישים. אם נופל טיפת חלב לתוך סיר צ'ונט, אם בסיר צ'ונט היה פי 60 מהטיפת חלב, אז מותר לאכול את הסיר צ'ונט הזה? ביטול? ביטול ב-60? האם אני אומר שטיפת דגים, כן? טיפת דג שנפלה לתוך סיר צ'ונט, האם גם כן נגיד ביטול ברוב? ביטול ב-60? אז באמת דעת השח בנקודות הכסף, יורד היה סימן קופטת זין, שכמו שבאיסורים אומרים בטל ב-60, כך גם בדבר שחמיר סכנת מאיסורה, שדגים בבשר זה העניין של סכנה, למרות כך אומר השח שיש בזה דין של בטל ב-60. ובאמת החוכמה סודום מכריע כדת השח, שגם בדגים בבשר בחמיר סכנת מאיסורה גם כן יש דין של ביטול ב-60. אבל דת התז שבענייני סכנה ביורידו סימן קופטת זין סעיף קטן ב', אומר שם התז שרק באיסורים אומרים ביטול ב-60, אבל בסכנה, בדגים ובשר שזה סכנה, אין דין ביטול ב-60, חמירא סכנתא מאיסורא, לא מצאנו בענייני סכנה שיהיה ביטול ב-60. אבל עיקר להלכה, כמו שחכמי סדום מכריע כדת השח, שגם בדגים יש ביטול ב-60. אבל ראוי להחמיר גם כן לחשוש לדעת התז. ולכן צריך לדעת שהתנור, איך שמוצאים את התבנית דגים או את התבנית בשר, ויש עודדים, עוד התנור רותח ויש עודדים מהבשר או מהדגים ורוצים להכניס את המין השני, אז מעיקר להלכה זה מותר, כי ההלכה כמו סודנו שמכריע כמו השח שיש ביטול ב-60, והעדים האלה שנשארים ודאי זה יהיה בטל ב-60, שם בבשר או בדגים העדים האלה זה בטל ב-60. אבל ראוי להחמיר כדעת התז, שכן נחשור שאין בחמיר הסכנת מאיסורה ביטול ב-60, ולכן ראוי להחמיר להשאיר את התנור דולק 5 דקות, שככה זה יישרף, העדים יישרפו, וגם אם נשאר קצת איזה שיריות שלא ניכרות, זה גם כן יישרף כבר ויתעדל לגמרי, ואז אפשר להכניס את הבשר או את הדגים. ככה הלכה למעשה. עוד הלכה מעניינת, מה קורה אם אישה רוצה להפות ביחד באותו זמן, באותו תנור, גם תבנית של בשר וגם תבנית של דגים? האם הדבר מותר או הדבר אסור? ובכן, אם אחת מהתבניות מכוסה היטב, אז מותר אפילו לכתחילה. אם אחד מכסה לדוגמה את התבנית של הבשר, הוא מכסה כמו שצריך, אפילו שהתבנית של הדגים גלויה, והוא מכניס את שתיהם ביחד לאותו תא בתנור באותו זמן, אם אחת התבניות מכוסה היטב, אפילו שהשנייה מגולה, הדבר מותר לעשות גם לכתחילה. מה קורה, אבל אם לא הקפידו על הדבר, ומה שקרה, הכניסו תבנית של בשר ותבנית של דגים, ושני התבניות היו מגולות, כאן בחיי גוונה יש להחמיר ולאסור גם את האוכל וגם את הכלים. גם התבניות וגם האוכל, הכל נאסר. ופה עוד הלכה מעניינת שצריך לדעת מה קורה אם נפל טיפת דג על סיר צ'ונט מבחוץ. היה סיר צ'ון שמתבשל, וטיפת דג נפלה מבחוץ על הסיר צ'ון. אפילו אמר שלא היה פי 60, כאן הדבר לא נאסר. ולמה? פה צריך להגיד כלל, צריך לדעת כלל בהלכות דגים ובשר, הרי אנחנו יודעים שעל פי ההלכה, מותר הרי לבשל דגים בסיר בשרי נקי, אפילו אם הסיר הוא בן יומו. ולכאורה הרי חלב אסור לבשל בתוך סיר בשרי בן יומו. למה? כי הטעם של הבשר שנבלע בסיר יוצא לחלב, אז אסור לעשות דבר כזה. אבל צריך לדעת שבדגים ובשר אין דין בליות. זאת אומרת, מותר לבשל דגים בסיר בשרי בן יומו, ולא נאמר שהטעם הבלוע של הבשר שנמצא בתוך הסיר הרי יוצא עכשיו לדגים, אז הדגים האלה מקבלים טעם של בשר. בזה אין שום בעיה, בגלל שאין דין בליות, אין דין בליות בדגים ובשר. ולכן טיפת דגים שנפלה מבחוץ על סיר צ'ון תותח, גם אם לא היה פי 60, הדבר לא נעשה, בגלל שהטיפה בסך הכל נבלעת בדופן של הסיר, ואין דין בליות. ולכן, כמו שדיברנו מקודם, מותר לשים אפילו לכתחילה שני תבניות, שתי תבניות, אחת של בשר ואחת של דגים, ובוא נאמר שהתבנית של הדגים נמצאת למטה בתנור, והיא בלי כיסוי, והתבנית למעלה של הבשר עם כיסוי, אפילו שעולה עדים מהתבנית של הדגים למטה, וזה נבלע כרגע, העדים של הדגים נבלע בתוך התבנית הבשרית, הדבר מותר אפילו לכתחילה. למה? כי מכיוון שזה רק עדים, שזה רק טעם, זה רק עדים שנכנסים לתוך ה... זאת אומרת, יש כאן את הדין הזה שהעדים נכנסים לתוך התבנית הבשרית, אז זה רק בליות, זה רק בליות שנכנס, העדים האלה שנכנסים לתוך התבנית הבשרית, אז התבנית הבשרית כדי שיצא לתוך הבשר, הטעם של הדגים, על ידי שנכנס על ידי העדים, זה רק בליות ואין הרי בליות, אז לכן הדבר מותר אפילו לכתחילה. אבל נדגיש, כמו שאמרנו מקודם, שאם שתי התבניות היו בלי כיסוי, אז יש להחמיר ולאסור, כי כאן זה ממש טעם בעין, העדים נכנסים של הדגים נכנסים ממש לתוך הבשר, אז כאן יש לאסור גם את יש להחמיר לאסור גם את המאכלים וגם את התבניות. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.
0: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.

0: Get Bishabas, Finn Kolchai.
1: זמני שבת קודש, פרשת ראה, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 6:55 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:10 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:14 דקות, ובחיפה בשעה 7:04 דקות. צאת השבת, בירושלים בשעה 8:09 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:10 דקות, ובחיפה בשעה 8:12 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:43 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:44 דקות. הזמנים לפילוח איתים לבינה. שבת שלום.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.